0: ان دربارەی هەتیوان کە چۆن بن بۆیان پێیان بڵێ چاکسازی و پەروەردەکردنیان لە هەمووشت چاکتر و پەسەندترە خۆ ئەگەر تێکەڵاویان بکەن و بیانهێننا ماڵتان ئەوانە براتانن دەبێت بە چاچی چاودێری خۆیان و ماڵیان بکەن خوداش کەسانی خراپساز ئەوانەی تۆوی خراپە دەچێن و کەسانی چاکساز دەناسێ و دەزانێ و جیای دەکاتەوە ئەگەر خودا بیوستایە باری گران دەکردن و مەرجی سەختی دادەنا دەربارەی چاودێری هەتیوان چونکە بەڕاستی خودا باڵا دەست و دانا و کار بەجێ
1: ولا تنكحوا المشركين

کاتێک ژنانی هاوسەرتان تەلاقدا و ئەوانیش گەیشتنە کۆتایی عیدەیان ئەوسا یان بیان هێڵنەوە لای خۆتان بە چاکە و ڕێزەوە یان دەستبەرداریان ببن بە چاکە و ڕێزەوە مەیان هێڵنەوە بە ئێش و ئازارەوە بۆ ئەوەی دەست درێژی و ستەمیان لێ بکەن هەرکەس ئەوە بکات ئەوە ستەمی لە خۆی کردووە نەکەن ئایەت و ڕێنموویەکانی خودا بەگاڵتە بگرن یادی ناز و نیعمەتی خودا بکەنەوە لە سەرتان هەروەها یادی ئەو شتانە بکەنەوە کە لە قورئاندا بۆتان ڕەوانە کراوە کە پڕە لە دانایی لە کاتێکدا ئامۆژگاریتان دەکات بەوانە و هەوڵ بدەن خودا ناس و ئاین پەروەر بن و چاک بزانن کە بەڕاستی خدا بە هەموو شتێک زانایە

ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە لەو ماڵ و سامان و دارایی و علم و زانست و توانایی کە پێمان بەخشیون ببەخشن پێش ئەوەی ڕۆژێک بێت کە کڕین و فرۆشتن و دۆستایەتی و تکاکاری تێدا نییە ئەو ڕۆژە بێباوەڕان هەر خۆیان لە ڕێزی ستەمکاراندان

ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە ببەخشن لە باشترین بەروبووم و بەرهەمەیە کە بەدەستان هێناوە و لەو بەروبوومانەی کە لە زەویدا بۆمان دەرهێناون و ڕواندوومانە نەکەن نیازی بەخشی نیشتی ناپوخت و بێکەڵک بکەن و لەو ببەخشن لە کاتێکدا خۆتان ئەو جۆرە شتانە وەرناگرن و پێی ڕازی نابن ئەگەر بتان درێتێ مەگەر چاوی لێبن و قێنن بزانن کە خودا دەوڵەمەند و بێنیازە و شایستەی سوپاسە پێویستی ببەخشینی بێ نرخ نییە.

او زۆرە بەخشینانە پێشکەش بکەن بەو هەژارانەی لە پێناوی خودادا لێبڕاون و ناتوانن بگەڕێن بە زەویدا و بازرگانی و کاسبی بکەن بەهۆی خەریکبوونیان بەگەیاندنی پەیامی خودا ئەوەی نیان ناسێت وا دەزانێت دەوڵەمەندن چونکە ئەو هەژارانە ئەوەندە کەسایەتی خۆیان ڕادەگرن و نەفس بەرزن تۆ ئەی پێغەمبەر ئەی ئیماندار بە ڕەنگ و ڕوخسار و سیمایاندا دەیان ناسیت داوا ناکەن لە خەڵکی بە زۆر شتی لێبسەن و ڕووگیریان بکەن هەر خێرێک ئەنجام بدەن ئەوە بێگومان خودا زانایە پێی

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

بەڵام دو هاوسەر نابێت. هەردوو بەرامبەرێک ئەکرێ هەموو جار یان هەندێ جار بە زۆر و ترساندن کاری نێوانیان بەڕێ بکەن. بۆ نمونە، نێوان کاربەردەست و میللەت بە زۆری یاسا، یان سەرۆک دایرە و کارمەندەکانی، یان مامۆستا و قوتابیەکانی، بەڵام نێوان ژن و مێرد و دوو هاوسەر نابێت و ناکرێ و زۆر حەیفە بە زۆر و ترساندن کاروباری ماڵەوە و نێوانیان ببەن بەڕێوە، چونکە هەردووکیان ئارەزوومەندانە و بە هەڵبژاردن یەکیان قوبوڵ کردووە. خوای گەورە سێ سیفەتی داناوە لە قورئانی پیرۆزدا هۆکاری یەککەوتنی ئەم دوانن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم آية 21. واتا آفرتك ماي آرامي وبختوري بيت ونيوانيان بخوشيوستي وبزيو ريزغتني يك همو كارو بارو نيوانيان أنجام بدن، چونکە هەندێک لە پیاوان وەک سەرۆک و کوێخا لە ماڵەوە ئەجۆڵێنەوە و خێزانیان وەک کۆی لەو ژێر دەستە سەیر ئەکەن و بە زۆر کاریان بەسەردا ئەدەن. بەڕاستی ئەو حاڵەتە لە هەر ماڵ و لە نێوان هەر ژن و مێردێکدا ببێت زۆر خراپ و نەخوازراوە. جاوا باشە ئەو ئافرەتە بەڕێزە نابێت بهێڵێ کار بگاتە ئەوەی پیاوەکەی ناچار بکات زۆری لەگەڵ بەکار بێنێ، و زۆر حەیفە پیاو تەعاملی لەگەڵ خێزانی ئەوا بێت کە بە زۆر بەگوێی بکات و بگاتە سوێن و تەلاق و بەخوا ئەبێت بڕۆیان ڕۆی، بەڵکو ئەبێت جەوێکی پڕێز و خۆشەویستی هەبێت لە نێوانیان. هەر یەکەیان لە خۆشەویستی و ڕێزگرتنی یەکتر گوێڕایەڵی یەکتر بن و بە شوێن ڕازیکردنی یەکتردا بگەڕێن و تەواوکاری ئیشی یەکتر بن. ئەم لەبەر ڕێزی ئەو خزمانی ئەمی خۆش بوێ و ئەویش لەبەر ڕێزی ئەم خزمانی ئەوی خۆش بوێ. بەڕێزم تۆ ئەکرێ لەگەڵ براتە، خوشکتە، خزمتە، هاوڕێتە کەمێک کەم لطف بیت و ژیانت ناخۆش بێت، بەڵام لەگەڵ هاوسەرتە ناکرێ و نابێت کەم لطف و کەم ڕێز و پشت لە یەک بن. هن لیباس لەکم و ئەنتم لیباس لەهن. سوورەتی بەقەرە ئایەتی 187. چۆن دڵتانیت بێدڵی یەکتر ئەکەن؟ ئەو هاوسەرتە، دایک و باوکی مناڵەکانتە، یەکتر نەشکێنن، چونکە خۆت ئەشکێنی، بەشێکن لە یەکتری. دینەکەمان، عەقڵمان داوای ئەوەمان لێ ئەکات. جا هەر خێزانێ ئاوان دەستان خۆش گەرنا لە مەولا هەوڵ بدەن ئێوەش وەک خەڵکی تر دنیا و قیامەتی خۆتان خۆش کەن.

وابریاره روزی چهارشنبه 16 نوی 2026 انجمن وزیران حریم کردستان کوبه بیتوا به پی کارنامه کوبنوکا انجمن وزیران سه توری گرینگ تاوتو دکات آماده کارکان با دستبیکی سال نوی خوندنی 2026-2027 ام بابتا لان وزیری پرورده وزیری خوندنی بالا دخلی ترو و خشتو هلسانگندنکانی نوسره و بریارکانی حکومت عراق سبارد با پسند کردنی انجامکانی سرشمیری گشتی دانشتوان و نشته جبونی سال 2024 و هروها توتیو کردنی کارگری انجامکانی سرشمیری لسر دیاری کردنی ریجه پشکو شایست دارکانو و دستورکانی هرمی کردوسان و دیاری کردنی هلویست و هنگا و پیوستیکانی حکومت هرمی کردوسان لوباره و کم باباتش للان وزیری پلاندانان و دخلت رو خسنروی انجامی دو کوبونو گفتگو کانی شاندی بالای دانستانکاری حکومت هرمی کردوسان لگل وزارت پیوندی دارکانی حکومتی عراق لبغدا تایبەت بامەدە کارەکان بۆ گەڵاڵەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عراق بۆ ساڵی دارایی 2027 و هەروەها هەوڵەکان بۆ جێگیرکردنی پشک و شایستە داراییەکان و دەستوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ڕۆڵی نوێنەرانی هەرێمی کوردستان لە بەغدا کەم بابەتە لەلایەن شاندی باڵای دانوستانکار دەخرێتە ڕوو هاوکات بەهەمان شێوە انجمنی وزیرانی کوردستان هیچ چند بریارێک لەبارەی دامەزراندن و دەردەکات انجمنی وزیرانی کوردستان کۆمەڵێک بریار لەبارەی دامەزراندن و لەجێدانان و تەنسیب دەردەکات بە گشتاندن ئاراستەی سەرجەم وەزارەت و فەرمانگەکان دەکات انجمنی وزیرانی کوردستان نوسراوێکی نوێ لەبارەی دامەزراندنی مامۆستا و فەرمانبەران بە گرێبەست و درێژکردنەوەی تەنسیب دەرکردووە نوسراوەکە 26 مانگی ڕابردوو بە واژۆی دکتۆر ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی انجمنی وزیران دەرکراوە ئاراستەی گشت وەزارەت و دەستە و فەرمانگە و دامەزراوەکانی هەرێم کراوە لە نوسراوەکەدا هاتووە پێویستە پابەند بن بە کۆمەڵێک بڕیار لەبارەی دامەزراندن و لەجێدانان و تەنسیب بەم شێوەیە کە ڕاگرتنی نوسراوی تایبەت بە دامەزراندن و گرێبەست بە شێوازی لەجێدانان هیچ داوایەکی تایبەت بەم بابەتە وەرناگیرێت و کاری پێناکرێت ڕاگرتنی نوسراوی تایبەت بە کارکردن بە گرێبەستی ڕاوێژکاری دوای خانەنشین بوون یان دووبارەکردنەوەی گرێبەستی ڕاوێژکاری ڕاگرتنی داواکاری نوێکردنەوەی تەنسیب واتە گواستنەوەی کاتی بۆ زیاتر لە سێ جار واتە فەرمانبەران ناتوانن لە سێ جار زیاتر تەنسیبەکانیان درێژ بکەنەوە و دوای تەواوبوونی ماوەکەیان پێویستە بگەڕێنەوە ئەرکی پێشوویان ئەمە لە وەزارەتێکەوە بۆ وەزارەتێکی دیکە و لاچوارچێوەی هەمان وەزارەتیش کاری پێدەکرێت

وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی خشتەی موچەی ئەمانگی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی بڵاو کردەوە. لە پێی خشتەکە لەمڕۆوە پارە دەچێتە بانکەکان و دەسەکرێ بە ڕێکارەکانی دابشکردنی. لە پێی خشتەکە ئەمڕۆ دەست بە دابشکردنی موچەی توێژی خانەنشینانی شارستانی و پێشمەرگە دەکرێ و سبینێ موچەی کەمەندامان و کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوان. وەزارەتی خوێندنی باڵا و وەزارەتی تەندروستی وەزارەتی پەروەردە دابشەکرێ. دواتر لە ڕۆژی پێنجشەممە لە زۆربەی وەزارەت و دەستەکان لەگەڵ سێ سەرۆکایەتیەکەی هەرێم پەرلەمان ئەنجومەنی وەزیران موچە وەرەگرن و ئەوەی دەمێنێتەوە بۆ ڕۆژی شەممەی داهاتوو بەردەوامی دەبێت. مستەفا عەبدوڵا سەرۆکی فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لە دوایی کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەفدی دانوستانکاری هەرێم ڕایگەیاند ئەرکێ موچین و توێژ و لایەنە سیاسیەکانە داکۆکی بکەن لە موچە و بودجێی هەرێم. هەروە پێویستە هەمووان بێکدەنگی کار بۆ پاراستنی مافەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەن. لای خۆیەوە دکتۆر مووسە نامین سەرۆکی فراکسیۆنی یەگرتوو لە بەغدا ئاماژەی بەوەدا وەگەرکێکی سیاسی و نیشتیمانی لەگەڵ شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێم ڕزایەتی توندیان بەرامبەریان دەربڕیوە و جەختیان کردوتەوە کە سەپاندنی باجی زۆر بۆتە بارگرانیەکی قرز لە سەرشانی هاوڵاتیان و دیارنەمانی داهاتی ناوخۆش گومان و ناڕەزایەتی زۆری لێکەوتۆتەوە. وەزارەتی تەندروستی عێراق ڕێنمایی و ڕێکارەکانی بەخشینی شەش چین و توێژی بڵاو کردوتەوە لە دەرمان و دابینکردنی چارەسەرە تەندروستیەکان و بیمەی پێویست بۆ ئەو شەش توێژە کە نەخۆشن. عەبدولمەحسین مووسایی وەزیری تەندروستی و سەرۆکی دەستەی دڵنیایی تەندروستی ڕێنمایی داوە بە خۆڕایی لە خۆگرتنی ئەو توێژە و ڕێکارە دەستنیشانکراوەکان و چارەسەرکردنیان لە دڵنیایی تەندروستی دوایەوەی پێشتر نەگیرابووەتە بەر. باسی لەوە کردووە و توێژانی کە بە خۆڕایی دڵنیایی تەندروستی دایانگرێتەوە بریتین لە پرۆسەکانی چاندنی گورچیلە بۆ بەخشەر و وەرگر، پرۆسەکانی چاندنی جگەر بۆ بەخشەر و وەرگر، پرۆسەکانی قەستەری مێشک، پرۆسەکانی نەشتەرگەری دڵی کراوە، جگە لە نەخۆشانی پەکەوتنی گورچیلە و پشکنین بۆ نەخۆشانی گرێ یاخود پێتسکان. سەرۆکوەزیرانی عێراق لە دوای ئەو سەردانی بۆ فەرەنسا ئەنجامیدا لە کۆشکی ئەلیزێ سەرپەرشتی کۆمەڵێک ڕێکەوتن و واژۆکردنی کۆمەڵێک ڕێکەوتنی لەگەڵ سەرۆککۆماری فەرەنسا کرد. لە کۆبوونەوەکانیاندا چەندین ڕێکەوتنی چارەنووساز لە نێوان شاندی باڵای هەردوو وڵاتی مزاکرد لە کرتی سەربازان

0: ما و اپوزیسیون نوانری او خلکا رخنه زور جدی و جرگ برمن لعدای حکومتی هریم هی لم چند سالانی را بردو او سیاستانی که جیراوت بر بوست زلیل کردنی خلکی ایمه روزانه برگران کردنی خلکی ایمه با کومل باجو خراجی زیاده زلیل کردنی خلکی ایمه باوی که نوتی نبه زلیل کردنی خلکی ایمه باوی کرتی بنزینو سوتمنی بدره تا کومل کمپانیا وکو مافیا دستخنه بی نقاقی خلق نتوانه بنزین با سیارکانی بکره ام برگرانه یعنی همون روژه کمپانیایی بر پرسی یک دروز اکره با اوی که بشک لداهاتی گشتی بخره تا گیرفانی کسی کوا پیمه هنوتن لدروازه کانا لدوانزا وصل وصله کی با حکومتی هریمه یانزا وصلی تری با اوانه پیمه هنوتن لدروازه سنوریه کان تانا خطی قاچاخه که اتوانی چکو تلاکشی پی بینی تنا و هریمی کردستان و ببی تفتیش کردن اما حکمرانی نیه له هریمی کردستان اکره دو ای سی و پین صاحب حکمرانی پیش لوی لبغداد جنگ کن هرایب کن مناقشه بکن با سو کردنی برگرانی خلقی هریم فرمون له هریمی کردستان چاک سازی کن دست پیب کن او پرلمانی پکی خراو بگری بخنوا او دروازانی قاچاق چتی تی اکلی رای گرم همو او برزانی که داخوازیان به ایم داوه همو داخوازیکانیان به ورقی تسلیم بم وفدکراوه لترفیع و علاوی مچخورانی هرم لخانه نشینان به تواوی مافکانیان و به تواوی او مکافعی نهایت خدمو او شتانه تری که پیویسته بدره گریه بستکان به تواوی جورکانیان او پزیشکان و خاون پیویستی عفوا خاون بشه پزیشکان و پیشتن دروسیکان مسئله یک مکان و هلگرانی بروانامی بالا کن مسئله خوبخشان که پیوسته بکرین گره بستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خلون دوان مافیان هی وکو مادم معادله شهده هم بکراوا مافیان هی که وکو پزیشکی که ناو خوی و کرد معامله هم لگل بکره هر وها هاو تا کردنی مافی شهیدان و زندانیان سیاسی و تواوی او یاداشتانه بدست من گیشتو با ورقی پیشکش من کرده
1: پرتوکی جیانی پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم شیخ عبدالعزیز بارزانی بدرجایی میجوی اینی پیروزی اسلامو هاتنی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم وگدو این پیغمبر بو همو جهان ازاران پرتوک لسر جیانی او مروف مزن نسراون پرتوکانی کردیش لبرکتیم نسی نبی بشنیه یکی هیش لپرتوک گورو مزنکان که پرتوخانه کرد شانازی پیوده کد. پرتوکی جیانی پیغمبری مزنه لنوسینی ماوستا ملا شیخ عبدالعزیز پارزانیه. هم پرتوکه چند چاپی که هیا بو یکمین جار لسالی 1973 اینی للایان شیخ عبدالعزیز پارزانی نسره وو چاپو بلاو کراو تو. به یکم پرتوکی چاپ کراو بزمانی کردیو با اوگش گیری الاسر جیانی سروری مروویتی دادن رید چون که وقشی اخبار ازانی با اوکت لباری پرتوک که و نوسی ویتی بدا خو تا ایستا کسی کل نصاب بزمانی کردی که بدری جیو روشنی لو جیانه پرسوده بدوی نوسر ناوی طواوی عبدالعزیز امینه لگوندی پارزانی ناو چی شار با جیر مصالی 1928 لدائق بو لمزگوت حجره کان دستی بخویندنی زانستی شرعی کردو عشان اجازه ملایتی ورگرتو لنیوان سالان 1953 تاوکو 1959 لحجره کان دا بقیو رولی کردی پیگه اندو مصالی 1959 زینی تاوکو مال آوائی کردنی لجیان دا بستودی کانونی یکمی سالی 1976 و مستای قطاب خانه سرطا یکان بوا لحلب جو دورو بریده شیخ عبدالعزیز پارزانی اونی یان زبر همی نسراو
2: بوا تورو باسی که گرنگا کین اویش پرسی دیمکرات سالانا پروژی پانزل سر جیهان دا دیمکراسی دزن کرا لسالی دوزار لایکو مالی گشتی نتان مبسی آگرتنو پرانس پرانسی دموکراسی دمانوی گفت گوب کن تایب روشی جیانی دیسی دموکراسی اولنی زورترینی دموکراسی قرارا کام ملاتا نگا تولدی هیل چسپان دونو بربونی دموکراسی مبستم لجنگی سیاسی جنگی اداری لها دموکراسی تیادا بطوا او جسته بو بگم تو گویم جاره لگل میوانه کمش حالی بومبانیه میوانداری دکتر سلمان نادر مامسای زن کما کردو تا او کپیه که و گفتو گویم که این تایبت با روشی جیانی دیموکراسی دکتر بفرمو سلاو لیو
3: سلاو ستا خیر بی
2: بانی باش باش اخواب خیر بی سرچاو کانا سرمو سرگیان و شونی برستا اخواب خیر بی
3: ازد
2: باش
3: سرچاو
2: دکتر بس سرطای گفتو گو که بود دست بیب که این خود دیموکراسی باواتای چی ده؟
3: بنامی خواهی بخشن دارم خیره بان سپاس بو ایوه لراستی ها پرسی دیموکراسی لوانه پناسه شی دیاری کراو بلینم پناسه هیا راست دادن او خلقی او باوتا دیموکراسی به معنی حکمی گل دید بلام پناسه اتوان بلام پناسه هی سرطایی مجوه او که چمک کانیان لروانگی معنی کانیان نو نو بلام قناقی زمانی ام چمک گرم کانی گوری بسراده دموکراسی معنی پناسه که ملیتی ان لسیستم به حکم را که لسیستم ملک نمک سلچی در مستعو بود پناسه که نروانگی نو رخ که و پناسه که خواهی کمیان بلیتی لوی گل سرچاوی در صلاح ده و تا هیچ کسی اگه محفینی بناوی خیل و بنامالا هیچ کسی اگه محفینی بناوی در صلاحتی پر راس پر دراوی اسمانی و هیچ کسی اگه محفینی بناوی هیز و قوت و حکمرانی ملگا بکات چون زانین لراب انسانی تقریبا مبتان زور راو بون هنی خوکتان و وکوان نمالی شرق سن و اصیل و گورو و شاده و ارستوکاتن و حکمران تنها گونجاوب خزانکی اوان نمالکی خوینی پیروزی اما حکمرانی بوا جوری دو همیان بشک بون بناوی خواه حکمرانیان کردوا جا اما اتوانم بلام سی جوری ها بولا رابر دوا وي حاكم كان خوان كردو بخواه وتعالى قراني بيروز باسي فرعون قال انا ربكم الاعلى يعني راس تو خو ادعاي خواتي بشيدو هم وابو نا اواني قلب شارتوا يعني او من كليرا ابو مي و راس تو خو مني كردو بحيا وبشان قناعات كان وابو راس اخوا راس تو خو مني الله مشارتوا بلا ما وني اخوا دو خكي بو جورا كردو كا من حق اما حكمه اخواي كو شاريا من هنگ توجه می دینیم برامبر و برامبر با سلطه هیچ مالان چکا خواهد داری خواه ارادی خواهد داری بشی سهمیان بریتی بود از کرا بازانه کلا رگه این قلعی و هیز و هاتون خواه سپندو و بسر کامل گایا ایم به استیتوانین حکمرانی بین ای برو بچکو که تر کمکت لرخستی ها دیموکراسی لبنا را تورو برو بونه و امسیه توجه میا كاليد حكم راني بابك شي قشتي ابو نمونه صور سعد الله منو جنابتو برزانه لم قاعيين صاوني جلو بلغه كاني خور كسك موبايل كاني خور ماني بس روناكي المجوهي هيتش كامك مانية بلي قربي يمشارك مانية حبوان هاوبشين بيدن كامشوري هيتش كامك مانية كاس مانية ما فيني خو بخو بتواني بلا والله من دنگ دنگ يمشوري من هي منو تنهام من یکم روناکیم جوره اوکاتی خواهم هد گلوف کنه کشین ما تشستم و گردو شویشن حالا کمو یو مفتانی اقصب کن بکرتی بریتی لو فضا گشتی که همو من تیعه اجین همو من خواهنی ان بابتین لبه و هیچ بابتی کنی کسی کمن بکا با گوری کسی کیتر من کسی کیتر من بکا با بچوکی کسی کیتر من
2: زور باشه دکتور گر بگرینو با دیرو کمیجوی امچم که کامانن اولاتانی که کربلین ل چسباندنی دیموکراسی دا پیشنگن
3: درستی او اوی که پیوتره و کتبان دیموکراسی میشوی چی درو درشی هیا قناق یکم من هیا که اتوانین بلاین لیونان یکان اگه سرچاوی گرتو کوانش دیموکراسی تی که گشتیان ها بوا خلقی لساحی تی گشتیا که بونه تو قراریان داو لسر قرار چارم سوسنه هستگانی خویان بلام اما بوام سردم الوانه بولادی چی بسوکی پنجا مالی چل مالی اما تاراده گنچاو بیت بلام بو ام سردم راسیم بابتای تر گنچاو نیه بویا جورک لجورکان دیموکراسی نوان رایتی گەشە ئەکات کۆمەڵی خەڵك لە باتی کۆمەڵە کەسی تر کە بەرمە بنای ئیختیار و هەڵبشارتن و ئەوانە حکمڕانیەکەن ئەم جۆری دیموکراسی ئەتوانین بڵین لە شەپۆلی یەکەمی سەرمایەداریەوە گەشە ئەکات شەپۆلی یەکەمی سەرمایەداری وڵاتانی پرۆتستانتی گرتووەتەوە لە کللتوری غربیاواتە ئەو وڵاتانەی کە کەوتونەتە بەشی ڕۆژ ئاوای ڕۆژ ئاواوە لە ئەمریکاوە بیگرە هەتاوەکوۆگاتە بەشێک لە دەوڵەتە ئەوروپیەکان و زۆر جار ئێمە لە سەدەی هەژدەیە ئەوروپیەکانی هەژدەیە ئەوروپیەکان سەردانی ئەمریکایانە کرد بۆ تێگەشتن لە دیموکراسیەتی و هاوردەکردنی دیموکراسیەتەکەی بۆ خۆیان بە شێوێکی گشتی دیموکراسی لە ڕوانگەی نوێژویە و بەم جۆرەیە بەڵام ئێستا کە بینین مەرجنیە دیموکراسی یەک جۆر بێت چێکی لە دەوڵەتێکە هەڵەقشێ لە دەوڵەتێک تی لەم سەردەمانەیە بەخۆی هەڵکشانی هێز ڕاستڕاوەکان و بەهۆی ئەو دۆخەوە کە دروست بووە بە تایبەتی هێز ڕاستڕاوەکان زۆر گەشەیان کردووە و چەپڕاوەکانیش لەم بەرامبەریانەوە سنگەرێکی تونددیان کردووە دابش بوونێکی گەورە لە ئاستی ئەو وڵاتانەش هاتووەتە ئاراوە کە دیموکراسیانتییا هەیە واتە هەڕەشێکی گەورە لە سەر دیموکراسی لە ئێستایا هەیە بەڵام بە شێوشی گشتی توانین بڵێن دیموکراسی لە شەپۆلی یەکەمی سەرمایەداریەوە دەست پێکات و قۆناغی دومیشی شەپۆلی دومی سەرمایەداریشی گرتووەتەوە کە هەندێک دەتوانین بڵێن کۆریا و کۆمەڵە وڵاتی ترەچن ناو ئەو چوارچێەوە کە پێیان بترێت دیموکراسی
4: زۆر باشە دکتۆر بۆ کاتێک باس لە دیموکراسی ەکرێ باس لە مێژۆکی کرد بەڵام کاتێک باس لە دیموکراسی و چەسپاندنی دیموکراسی ەکرێ دەست بەجێ چاومان دەچێتە سەر ئەوروپایە خود وڵاتانی ئەوروپا لەوێ پێمان وایە لە پرۆسی هەڵبژاردنەوە بیگرێت لە قبولکردنی نەتایجەکانی لە ئالوگۆڕکردنی دەسەڵات لە زۆر کای تریێک سەر چاومانە چێتە سەرەوەی کە وڵاتانی ئەوروپا پێشنگن
3: لە ڕاستیە مۆدلی دیموکراسیە
4: بەژینگە
3: مۆدلی دیموکراسی جیاواز هەبوون بەڵام ئەم مۆدلیان کە ئێستەکە زەخل بووە بری تێ لەو مۆدلی کە غەربیەکان تەفسیریان کردووە و بە باڵای خۆیان ئابڕیوە و بە ڕاستیە کە ئێمە بیڵین بۆ نمونەمە دیموکراسیەتێکی تری شیوعیانەمان هەبووە کە بەرمەبنایەکی جیاوازی هەیە لەو دیموکراسیەتە لیبراڵی کە غەربەکان غەربیەکانی دیعایەکەن بەڵام بمانێو نەمانەوە ئێستەکە سەقافەی زاڵ سەقافەی غەربیەکانە و ئەو سەقافە زاڵش سەقافەی غەربیەکانە بری تێ لەو سەقافی ئەو بە باڵای خۆیان ئابڕیەوە و ئێمە وڵاتانی تر جۆرە لە جۆرەکان ناچارن چاوکێگەری لەکەنم بە شێکە لە دیاردەکە ناابێڕێن بەڕەچاوی نەکەین بەڵام کاتێگەمە پێناسەکە بە پێناسە دیموکراسیە لیبراڵیەکە ئەکەین بریتە لەوەی کە ئەو دەوڵەتانن کە بریتە لەوەی هەڵبژاردننی ڕێک و پێک و ڕێکخراویان تیا هەیە وتە هەڵبژاردن لە کاتیشی دیاریکراوی خۆیان هەموو جارێک بە شێویشی خولی ئەنجامە درێت لە ڕاستیا کاتێک ئەمە ئەکەینە پێوەرە ئەم پێوەرە بەسەر غەربا زۆرتر جێبەجێ بە هەتا وڵاتێکی تر بوونمونە لە هەرمی کوردستان ئەم هەڵبژاردنێکمان کردووە نازانین کی کراوە بەس هێشتاوکو نەتایجەکانی خەڵک نایبینێت یەکێک لە بنەماکانی دیموکراسی تەنە بریتینیە لە هەڵبژاردن بەڕزان هەڵبژاردن دەرگایەکە لێەوە ئێمە ئەچینە ناو
4: دیموکراسی
3: هەڵبژاردن دەرگایەکە ئێمە لێ ئەچینە ناو دیموکراسیەوە ئەگەر ناو خانووکە وێران بێت دەرگایەک خانوویی وێران ناکا بە خانوویی باش ئێمە لە دەرگایی هەڵبژاردنەوە چینە ناو بابەتی دیموکراسیەوە هەر یعنی ئێمە کاتێک کە باس لە دیموکراسیەکە نڵێن هەر کۆمەڵگایەک ئەنجامەکانی هەڵبژاردن هەڵبژاردن بکە بە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن جێبەجێنەکە دیموکراسی نییە ئێمە هەڵبژاردنمان کردووە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن جێبەجێ نەکراون لەوەی کە حکوومەت تەشکیل نەبووە و ئەساسات لەسەر بنەمای دیموکراسی جێبەجێ نەبووە بەشی دووەمیان ئێمە ئەڵین ئەبێ یاساکان نوێنەر هەڵبژێردراوەکان دایبنێن کەواتە ئەگەر ئێمە یاسایەک هەبێت لە شوێنشی دیکەەوە بێت لە دەرەوەی نوێنەر هەڵبژاردراوەکانەوە کەواتەم یاسایە جێبەجێ بکرێت شەرعەتی دیموکراسی
4: باشە دکتۆر لێوان ڕاتگرم ئەگەر دیموکراسی هەڵبژاردن دەرگایەک بێ بۆ داخڵبوون بە پرۆسەکە ئێمە کە دەرگایەک نەبێت لە کوردستان لەوەی بچینە نیو پرۆسەکە بەکو سەرکەوین
3: ئەمە دەرگاکە دروستکەین چ هیچ بەدی
4: دەرگاکە ویستمانین
3: خۆی بەشێک لە کۆمەلگا کێشەیەکمان هەیە کۆمەلگا داکۆشی لەوە ناکات کە ئەو هەڵبژاردنەی کردوێکی و تەعبیرە لە ئیرادەی من وە بەشێکی منە و خەڵکیم ئیرادەی سەلب کردووە و دزیوێتی من خەبات بکەم لە پێناو وەرگرتنەوەی ئیرادەکەمە یعنی ئەگەر من دڵنیام بگەر خەڵکی کوردستان تەبیعی من قەنەعەتم ئاوایە دە سەڵاتدارەکان یەک ئەخلاقیان هەیە یەک عقلیشیان لە هەموو شوێنشی دنیاە دە سەڵاتدار هەتا بۆی بکرێت ئەتوانێت دە سەڵاتی خۆی فراوانەکە و خۆی دیکتاتۆرانە مامەڵە ئەکات و ئەیەوێت حەقی ئەوانی تر بخوات و چاوچنۆکە بە سوڵتە و ئەمە ناتوانین ئێمە ئەمە لە مرۆڤدا بڕنین بەڵام ئەو کۆمەلگایە ڕێگە نادات کە کەسێک ئاوا حەقی داگیر بکات یعنی من دڵیا بووم ترامپ خولی پێشوو ئەگەر بۆی بکرایە دە سەڵاتی تەسلیم نەکردەوە و هەڵبژاردنی نەکرد بەڵام خەڵکی ئەمریکی قبولیان نەکرد اتر مؤسساتی امریکی قبولیان نکرد، خلقی امریکی قبولیان نکرد و هزی سربازی امریکی آماده نبون بشکل مرتزقی ترامپ شری بوب کن باید در انجام ترامپ ناچار بود ملی بود او جاری دوام حال بشارتنی بردوا اگر خلقی هرمی کردستان فشاری بکردائی و بردوام خوب شاندان بکرائی من گرتن بکرائی جورها امرازی مدنیت پی رو کرائی و هزی چکداری هرمی کردستان آماده نبود ببا چکداری تاک چکداری حزب چکداری شخص لذا در انجام خو خلقی که تو خو سوپرمنی و گوتری بتوانید هموشتیک بکرد بس در انجام کاتک کاملگا بابت که بوی گرنگیه بوی سیرکی درگاکش تا آخریت لبنرات هو بابتی دموکراسی پیوست من باوهی لدرگاکو بچین جوره و بلان پیوست که سروری یاسا من هبید هر کاملگا یک سروری یاسایی تیانه بو با دنیا یو نتوین ادعای دموکراتی بونی باب کین چکه یاسا بدیتیه لو ارادهی که تعبیر لإراده گشتی کاملگا که یعنی من گل سرچاوی ده صلاته هر کاتی یاسا که تعبیر لإراده گل که سروری نبو بسر همو سروری کانی تره لناو کاملگا لو قناغا کاملگا لو قناغا دموکراسی لشوید نگه دموکراسی لشوید پرسیاره خو اگر نیبو دموکراسی من نیه بشه که تر بدیتیه لوی بلاتانی که اتوانی بلین دموکراسی تیه بدیتیه لوی امرازکانی ناچار کردنی مشروع اکراهی مشروع که ویست که بدست او هزو بی که گل حالی بشاردوه یعنی ام بابت زور با رجالاتی نورست با عراق زور گنجاو است که ما سیده که این هز سیاسی کن به طیبتی اوانی خوانی چکدارن لدروی ارادی گل و جوبی که عسکری هم با خویان دروس کردوه و ارادی خویان لرگی هزی عسکر و چسبینن بای هر کاملگایک او هزی که پی اوترید امرازکانی اکراهی مشروع آیا هزکانی پولیس بن هزکانی هوالگری بن هزکانی پارازگاری سنور و سربازی بن پیویستا که امانه لجر ده صلاتی او هزیا بن که گل حالی ابشاره و حتی حکومت بتوانه چی بکت؟ بتوانه مونوپول یعنی احتکاری قوه بکت و اگر بون مونا هر قرارك لدادگا كان ودر شو كس نتواني الرتيكاته وهر بريارك بفيدة صلاتي خوي لمؤسسات إدارية ودر شو هيش كسك نتواني ريقري لقلبكات أما بشي شي تريا
4: زور باشي كوتا دكتور يعني بختيق سكانت رادس كردني دا صلات بهمو بيوركاني بو هزي كقل هالي بجارتو بلام لهرين كردوسان كاتك يعني خلق بهيواب اللوي بيوايا اگر بارتي كي دا صلات دار لهرين اگر يكيتيا ياخد بارتي هر لاني كي اگر یک کرسی بینه و اگر هر زورینی کرسی کانیش بینه ده صلاتو همو جمگه گرنگه کانی للای او پارتی که ایسا حکم بدسته یا خویلی دیعای کسی یکم دکه بو ام فهمه للای تاکی کرد روز بو
3: لغاسی بشکل او فهمه اتوانم بلان پارتی و شدی خویانی دیعایان کرده و خویان خستویان تنو بازار و بشکل شی واقعی تیا هایی که امانه بلان خلق پیویسته لسری خبات که تا ام دیارده نمینهت و حتا وکو خلکی آماده نبید یعنی براستی یک بابتشی زور ساده و بنراتی هی بور تاکیک حتا تاکیک لکوملگای پیوا بید او لروی مستحق و پلدوه و خلکی که پلیکا و خلکی که ما فی هی حتا وکو نوو نوو حکم رانی بکاد و خلکی که ما فی هی خلق بیه و نیوه او هر خوی بسپینید ایلی رو دیموکراسی دروز نابید ولی در انجام ام انسان بیده انسانی که پلدو و تا هر کاتیک مروف قناعتی کرد هزی که بام جوریه و آم بابتی قبول کرد جوری لجوره کان سوکایتی با خوی کرد و خوی کم تماشا کرد و لشکو رزی خویه نه تا خواره و آم و دیار ده هبی و نبات آن دیار ده هبی و نبات که واقعا پیمان لب شکل راستی تیاهه ها پیش تک خلقی خبرت که ایبو آم بیت بهیت به همو هزا کان بلد هیچ کسی ما فی نیا به جوری لجوره کان لدره و ایرادی من و او بشی من دعیر کات که هی خواه من ام بشه ملکی خوام چون من مخانوکی خوام مالکی خوام سیارکی خوام جلوبرگی خوام کسبی و بزنسکی خوام ملکی شخصی خوام و هیچ کسی اگه معفینی دستی با برید او بشه حکمرانی لحرمی کردوسانا که بر من اکوید بشه خوام هیچ کسی اگه معفینی بنایوم لو حکمرانی لیبکاد هر که تگیم هم کلتوره من لناخی تاکا چسبان و اما من برجسته کر لناخی تاکا با دنیا یو هیچ کسی اگه نتوانی او جوره بیر کردنوی هبید بلام لدر انجام کات کار با اونا کرد
4: زور باشه دکتر لامریکا و بیگره تا اولاتانی که پیورکانی دیموکراسی و آزادی و مافی مروف لاو پاری خرابی ده لامریکا که وک پیشکوتو ترین نتا وکو دا چه تا خراب ترین بو همو پارت سیاسی کن حزده کن وشی دیموکراسی بدن پنا با کال دروش میسره کی پارت سیاسی کن
3: لە ڕاستیە کاتێک تۆچی بۆ دوکانێک بازرگانێک ئەبێنی ڕکلام بۆ کاڵاکانی ئەکە هەمیشە تەرکیزی لەسەر ئەوەیە کاڵاکەی من کواڵەتی زۆر باشە کاڵاکەی من بۆ تەندروستی باشە کاڵاکەی من لە موادی ئەوەی
4: کاڵای باش ڕکلامینە
3: ئەمە ئەو واقعایە بۆ چکە هەمیشە کاتێک کە ئینسانەکان ئەیانەوێت ڕەزامەندی خەڵکی بەدەست بهێنن ناچارە بن دیعای گەورە گەورە بۆ خۆیان بکەن ناچارە بن جۆرە لە جۆرەکان ئەوە خۆیان پیشە قسەکانیان ڕاستین هیچ کەسێک نابینی بێتە سەر تەلەڤیزۆن ڕکلام بکا لە کاتی هەڵبژاردنە بڵێتی خەڵکی نە وەڵای من ئینسانێکی ناڕاستگۆم هەموو بەڵێنت پێدا ڕاستگۆ بێت لەگەڵ بەڵێنەکانە وەفادار بێت پابەند بێت وە دیموکراتیانەمان بڵێ بکە دیموکراتیانە بەو مانایی یانی چی دیموکراتیانە بەو مانایی من و تۆ هیچ جیاوازێکمان نییە من لە تۆ گەورەتر نیم هەمومان لەبەردەم یاسایە یەکسانین هەمومان دەرفەتی یەکسانمان پێدرێت هەمومان ئەتوانین ئازادانە داوای ئەو مافانە بکەین کە مانە هیچ کەسێک نازان لە دنیاە دژی ئەم پرەنسیپە بنەڕەتیانە بێت بەڵام لە دەرەنجامە کاتێک کە ئینسانەکان ڕاستگۆیانە مامڵا لەگەڵ بابەتەکانەکەن شتێکە بەڵام لەوە گرنگتر ئایا مؤسساتی ئێمە کار ئەکات بوو ئەوەی ئەگەر ئینسانێکیش قەنەعەتی بەم شتانە نەبوو بووە دەسەڵاتدار قەنەعەتی بەم شتان نەبوو بەسەری بسەپێنێت ئەمە پرسیارە بنەڕەتیەکە
4: دکتۆر تا چەند گرنگە یا ڕۆڵی پەروەردە تا چەند گرنگە لە بەرقرار بوونی هەمووکایەکانی دیموکراسی ئەگەر هەیە یا گرنیە ئەگەر قبول مەیان بڵاتێکەمەوە یا ئیختیار لە بەردەستی منابێ پەروەردە و ژینگەی پەروەردە هەر لە سەرتاوە لە باخچەی ساوایان و کاتێک دەست پێکا تا بەرزترین ئاستی خوێندن تا چەند گرنگە گرنگی بە بابەتی دیموکراسی
3: لە ڕاستی ئێمە ناتوانین هیچ بەهایەک لە کۆمەلگای ئینسانیە ڕەچاو بکەین بەبێ بوونی پەروەردە نەک تەنها دیموکراسی ئێمە کاتێک مرۆڤ دێتە دنیاوە دوو کارەکتەر لەسەر مرۆڤ کاریگەریان هەیە بەشی یەکەمیان بریتێ لە مرۆڤ بوون خۆی دیوە بایۆلۆجیەکەی ئەو دیوەی کە لە ڕوانگەی ناوخ ناخیەوە هەیە ئەو سەوابتانەی کە لە هەر ئینسانێکە کاتێک دێتە دنیاوە تایە هەیە و بەشێکان بریتێ لەو مامەڵەی لەگەڵ شینگەکەیە ئەیکات بۆن منە مرۆڤێک لە دایککە بێت سپی پێستە بەس لە بەدەم خۆرا پێستی ڕەشە بێتەوە هەمان جۆر کاتێک مرۆڤێک لە دایککە بێت سیرەکەی ژینگەکەی قراری بۆ ئەدا چ جۆرە ڕفتارێکی هەیە ئەبێتە کۆی لە ئەبێتە مرۆڤیشی جوامێر و ئازا ئەبێتە مرۆڤێک لەسەر ڕەنجیشانی خۆی بژی ئەبێتە مرۆڤێک دەست لە خەڵکی پانکاتەوە و سوال کات لە دەرەنجامە ئەمانە خۆمان نەزانین هەمویان ڕەهەندە ژینگەیەکانن ئەو مناڵانەی کە ئێستاکە بۆ نمونە ئەیان بینی دایک و باوکیان لە قەراخی شەقامەکانە سوالیان پێکەن ئەگەر لەو ژینگە جیان کەرەوە بیخرە ژینگەیەکی ترەوە مرۆڤێکی تری لێ دەرەچێت بە هەمان شێوە بابەتی دیموکراسی قبولکردنی ڕای خەڵکی دانان بە شکۆی خۆیان خەباتکردن لە پێناو مافەکانیە ئەم مرۆڤانە ئێمە لە ڕوانگەی پەروەردەیەوە ئەتوانین ئەم بەهایانیان تیا بچێنین بۆیە تۆ ناتوانی لە کۆمەلگایەکە کاتێک مرۆڤەکان پەروەردە ئەەکەی لەسەر ئەوەی کە خەڵکێکەیە لە ئێمە گرنگترە خەڵکێکەیە باوباپیرانی لە باوباپیرانی ئێمە گرنگترە خەڵکێکەیە ڕۆژانە ئامادەیە ڕسمی سەرکردەی فانە حیزب لە فەیسبووکەکەی دابنێت بەس یەک جار ئامادەنی ڕسمی باوکی دابنێت تۆ ناتوانی ئەم مرۆڤە فێری دیموکراسی کەی من کاتێک مرۆڤێک ئەتوانی فێری دیموکراسی کەی بە گەورەتری مرۆڤی سەرزەوی بڵێ کاکە تۆ مرۆڤی تۆ منیش مرۆڤم باوکت مرۆڤە باوکم مرۆڤە باپیرت مرۆڤە باپیرم مرۆڤە نە باوکی تۆ نە باپیری تۆ نە باپیری باوکی تۆ نە ئەژداد و ئابادی تۆ لە ئەژداد و ئابادی من گرنگتر نین نەخۆشت لە خۆم گرنگترییت بەڵێ ئێمە بەرمەبنای پرۆسیشی دیموکراسی کە خەڵکی تۆی لە من پێ باشتر بۆ تۆ حکومڕانی منیت بەڵام لە دەرەنجامە هەر کاتێک خەڵکی منی لە تۆ پێ باشتر بووم حکومڕانی تۆ ئەکەم کاتێک ئەم بەهای لای مرۆڤێکە چەسپێنی ئامادەنیە خۆی بۆ کەس بچەمێنێتەوە بەس کاتێک کە تۆ لە بنەڕەتە وا پەروەردەی ەکەی کاکە ئێمە لە چینی بەدبەختەکانین پاڵین و ئەوانی شوکو چۆن لە ناو سیستمی هەنگا کەسێکەیە پاڵەیە و کەسێکیش هەیە شازادەیە ئێمە پاڵەکانین و ئەوان شازادەکان لە دەرەنجامە هەر پاڵە و شازادەی لە دەرەچێت بۆیە تۆ ناتوانی دیموکراسی نەک دیموکراسی هیچ شتێک لە بەهایی پەروەردەیی جیابکەیتەوە و ناشتوانی هیچ شتێک لە بەهای ژینگەی خۆی جیابکەیتەوە
4: زۆر باشە دکتۆر کاتێک دەبینی پەنابەرێکی هندی دەبێتە سرە گۆزیرانی بریتانیا ئێمە دەڵێین بەڕاستی دیموکراسی بەرقەرارە کاتێک دەبینی یاریزانێکی بەڕەچەڵک ئەفریقی دەبێتە ئەستێری تۆپی پێی جیانی پێمان وایە بەڕاستی دیموکراسی بەرقەرارە بەڵام کاتێک دەبینی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا و بەریتانیا و کەنەدا و لە ئاس ئەوستەمانی لە غەزە دەکرێت ئەو جۆرێکی دیکەیە هەر ئەو وڵاتانن کە لەوێ دیموکراسیان بەرقرار کردو و لێرەش پێشێڵی دەکەن کەوتا دەکرێت بڵین دیموکراسی دەبێتە دو جۆر جۆرێکی هەیە ڕووکەشە جۆرێکی هەیە بۆ کۆڵە دەقیق و خۆیەتی
3: لە ڕاستیە مامۆستا با دوو بابەت هەیە زۆر ڕوونجیاکەینەوە
4: باش
3: هیچ وڵاتێکی ئەوروپی و ئەمریکی نەهاتووە ئیدعای ئەوە بکات لە سیاسەتی خارجیە دیموکراسی پێڕاوەکات بشد لم بابت ایما یعنی ها یا جوری لجور کان تفهمی ناکین یان جوری لجور کان لیتی نگشتوین ولاتانی اوروپی لپیوندی لگل یکیتی اوروپایا ولاتانی اوروپی لپیوندی لگل یکیتی اوروپایا اویش بتازی نک اوی بلین 100 سال 200 سال پیش استا پروسی دموکراسیان پیراو کردوا اتحادی اوروپی پروسی دموکراسیان لگل یکتریا پیراو کردوا و تیوریای شی لیبرالانه ان هبو پیوندی نو دولت یکان لچوار چوی یشتی اوروپایا با پیچوانه و تکرا امریکا و اوروپا ادعای او کن تیوری شی واقعیان هی العلاقات دولیه تیوری واقعی العلاقات دولیه پشت ببابتی هزا بستهت بو معنی الات سیستمی نو دولتی سیستمی کی هرمکیه سیستمی که پلبندی تیانیه سیستمی که کس کس نپاریزید و هیچ کسی اگر خوی خوی نپاریزید لپیوندی نو دولتی کن هیچ کسی که تر نپاریزید بشه بشی زور زور ساده اوان تعبیر لوا اکن لپیوندی نو دولتی ها میزه کی بلیارد من هیا کاملا که توپ لسر میزه که هم توپانه وظیفه هن اویه لسر میزه که بمن نوا بعد دوخه کوایلی کرد من ابی توپا کانی که بخن اخواره و اما اوان هیچ کاتک باسی اویه نکرد و اگر کاتک روی تا بابت نظریه کانی جیوپولیتیک یانه و نظریه استراتیجی کانه و برونی بس یو کن چون هجمون کن بسر ناو چکانی هزا چون بتوانن خویان بپاریزن چون بتوانن مناطق حیوی خویان بپاریزن چون بتوانن مصالح یان بین ندی چون بتوان اما هیچ کامی کن ادعای او یان نکردوا اوان باز لدیموکراسی کن بنا خوی کوملگا کانی خویان البته بابت تنها تازانی ام بابت کونه ریشی بو فکری یونانیش اگر اتوا بس لو اکن اما هاولاتی من هی هاولاتی یعنی چی؟ یعنی او کسانی اندامی ولاتکی خو معنن یعنی راست اما ادعای باسی ما فی مروف انسانیت کوملشت من هی بس دو جار شتیک قرار دا بریتی لها ولاتی هرچند که ها ولاتی یعنی تو اندامی ولاتکی ایمید لولاتکا بش هاو بشین بلا مروفی که ترک اندامی ولاتکی ایمانی ها ولاتی نیه بمعنی شی تر حکومت علمن بر پرسیارم برعنبر ببابتی پاراستنی ها ولاتیانی خوم نک وظیفه شی گورم هبید بریتی بید لپاراستنی همو انسانید لسر زویا بلا من معنی کاتا اوی که اما دو روی شی گوره هی لعاستی جیهانی تنها بابتی غزنی
4: کاتا اما حالا تگین دراوین یان بو همو امیده کن من بتنافی اوانا حال خستو کاتا اک دبینی خوبشن
3: چکا لوازین
4: لوازین
3: نه بر براسکی کدوم چکا لوازین
4: کاتی وای خو پیشاندان یک دکره لاری میکردوسان یکم شت کله د
3: دوان امریکا
4: لا های اگا دارکین امریکا کوشکی سپیکر کو کاتا بو بو اوات یک اندرا
3: لا راستیا هله شی گوری امریکا هله هیچ ولاته کا امریکا له هیچ ولاته کا به تاریخ خو ی کاری نکردو بو بلاو کردنه و دموکراسی ازادی کو ملک بها قراست له قناغه کا او خاونی ام دروشمانه بو و ادعای بو کردو لری لوبی کردنین یو جهانی و اعلام و کو ملک لو بابتن بو منه ته عراق بنا بلاو کردنه و یاشتي دموکراسی له عراق اول ام نتیجه کی من بینی دو هزار منه هزی پاریزرن له مصلحتی خو یان تو نابد بو خونه و بخلتی که جاری و هلی را حال بشاردن بانه چین بو حال بشاردن بو چی با کوملگای نو دولتی دن با حال بشاردن که انه نیت یعنی هم تصوری ترسته که جور اکسور لساده ایتی های ای کوملگای نو دولتی معمولا لگل انقلاب آکا کوملگای نو دولتی معمولا لگل کومل خلکی مراف کجا آکا کوملگای نو دولتی پال پشتی صدام یکر کوملگای نو دولتی پال پشتی همو دکتاتورکانی روشخلات

0: بێت ئێمە پێمان وا بێت ڕۆژ ئاواییەکان فریشتەیەکن هاتوون ئەیانەوێ ئێمە ڕزگارکەن. ڕۆژ ئاواییەکان کۆمەڵک دەوڵەتن لەناو خۆیان سیستمێکی باشیان بۆ خۆیان پێڕەو کردووە کە ئێمە ئەبێت سوود لەو سیستمە بۆ خۆمان وەربگرین. بەڵام دوجار ڕۆژ ئاواییەکان کۆمەڵک دەوڵەتن لەسەر بنەمای ئیستیعمار و لەسەر بنەمای کۆلۆنیالیزم، لەسەر بنەمای بەکۆی لەکردنی گەلانی تر و لەسەر بنەمای تاڵانکردنی سەروەت و سامانی گەلانی تر بوونەتە دەوڵەت. هیچ کەسێک ناتوانێت لە ڕووی مێژووی و ئینکاری ئەوە کا لە 500 ساڵی ڕابردووە ئەوروپیەکان ڕەندەترین مرۆڤی سەرسەوی بوون، لە ڕووی مێژوویەوە هیچ نەتەوەیەک، هیچ گەلێک، هیچ قاڕەیەک بەقەدەر ئەوروپیەکان لە 500 ساڵی ڕابردووە ڕۆڵیان نەبوو لە بەدبەختکردنی مرۆڤە، لە چەوسانتنەوەیە، لە تاڵانکردنیە، لە بەکۆی لەکردنیە. بڕۆ ئەفریقا ئەوان لە قۆناغێکە سەدان تۆڕی ڕاوکردنی مرۆڤیان هەبوو بە کۆیلەی ئەیان بردن ئەمریکایان پێ دروستکردن. بەشێک لەو ڕەشپێستانەی کە ئێستاکە لە ئەفریقا و لە ئەمریکان بریتین لەوەچەی ئەو بەڕێزانەی کە بە کۆیلایەتی لە چینیا و لە وڵاتانی ئەفریقاوە بە کۆیلایەتی براون بۆ ئەوروپا و لە ڕێگایە بۆ خۆشی خردراون بە ماسیەکان بە قرشەکان خوراون. ئێمە سەرمۆت و سامانی ئەوروپیەکان لە ئەمریکای لاتینەوە هاتووە کاتێک تاڵانیان کردن بەرازیل و ئەرژەنتین و کۆلۆمبیا و ئەو وڵاتانیان تاڵان کرد. لەبەر ئەوە ئەم چاوەڕوانیە لە غەربیەکان بریتە لە خۆش باوەڕیەک وە خۆشیان ئەمی دیعایە ناکەن، مەگەر بۆ خەڵەتاندن جاروبارە قسانە بکەن. ئەگەر ناخۆیان باوەڕیان وایە ئەوان دەوڵەتن مەسلحەتیان هەیە و داکۆکی لە مەسلحەتی خۆیانەکەن و مناطقی حەیەوی خۆیان مناطقی حەیەوی داگیر ئەکەن و ئەوان سەد ساڵی ڕابردوو بە ئیستیعماری هاتوونەتە ناوچەکە.
1: زۆر باشە دکتۆر. ئەو کرانەوە بە ڕووی جیهانە لە ڕێی تەکنەلۆژیا تا چەند هۆکارە بۆی کە دیموکراسی لە هەر وڵاتێک بتەوێ بچەسبێ، ئەگەر بەمانای هەر هەڵبژاردنیش نەبێ، هەنێک لە مافەکانی خۆتەیەکە لە چوارچەوەی دیموکراسیا تۆتوانی بەدەستی بێنی، هەر گەنجێک بێوێ لە ڕێیەک لیگە ساتوانێت چاودێری پرۆسی هەڵبژاردنەکانی سویت بکات، چاودێری پرۆسی هەڵبژاردن و ئامادەکارەکانی دۆنالد ترەمپ بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتەکەی ئەمریکا بکە، ئەمانە تا چەند هۆکارن ئەو کرانەوە و ئەو هەموو تەکنەلۆژیا بەردەستی کە هەیە هاوکار بێ بۆ چەسپاندنی دیموکراسی؟
0: لە ڕاستیە بابەتەکە دووسەرەیە. بەشێکەوەیە کێ ئێمە ئاگاییمان بەرامبەر بە دیاردە جیهانیەکان هەیە کەمە بابەتشی زۆر گرنگە لە گەشە پێدانی دموکراسیە و زۆر ڕۆڵی ئەبێت لە فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوەی ئێمەیە. بەڵام بەشی دووەمیان ئایا ئێمە توانای ئەوەمان هەیە دیاردەکانوەکو خۆیان لیان تێبگین؟ بەداخەوە ئێمە لە قۆناغێکا باسلەوە ئەکرا مەسائیری دروستبوونی تۆڕەکانی پەیوەندی جیهانی و بابەتەکانی ئەنتەرنێت ڕۆڵێکی ئەبێت لەسەر ئەو لەمەکردنی جیهانە و دیاردەی دیموکراسی لە جیهانە بڵاوە کاتەوە و زۆر جار منەزیرین و بیرمەندەکانی ڕۆژ ئاوا باسی ئەویانەکردنی هاتی تاریخ نزیک کە بێتەوە دیموکراسی لیبراڵی باڵ بەسەر جیهانە کێشێت و سیستمێک لەمە باشتر نایەتە ئاراوە. بەڵام واقعان سۆشیال میدیا و تۆڕەکان پێچەوانی ئەمەی سەلمانووە مرۆڤ سەتحی بووەتەوە، نەک لە بابەتەکان تێناگا، بەڵکو بریتە لەوەی باش ئەخەڵەتێنرێت و ئەمەیە لە ڕۆژ ئاوا گوتمان هەڵکشانی ڕاستەکان هەر ڕەشێشی گەورەیە ڕاستڕەوە کان هەر ڕەشێکی گەورەیە لەسەر دیموکراسی بەرەنجامی بابەتی سۆشیال میدیایە کەوان ئەتوانن لە ڕێگەی پۆپۆلیزمەوە لە ڕەنگەی خەڵکە شەعبەویەکانەوە کاریگەری لەسەر کۆمەلگا دروستکەن کە ئەم دیاردەیە لە کۆمەلگای خۆمانە گەشە ئەکات و هەیە و زۆر جار ئەوە ئەکرێت. بۆیە بابەتەکە دووسەرەیە. بەشێکیانەوەی کە ئێمە ئاگاییمان بەرامبەر بە بابەتە جیهانیەکان گەشە ئەکا گرنگە، بەڵام بەشێکی تریان بریتە لەو مەترسیەی کە خەڵکی ئێمە سادە بووەتەوە، سەتحی بووەتەوە و خەڵکی پۆپۆلیست ئەتوانێت لە ڕێگەی ڕیڵەکانەوە کاریگەری لەسەر دروستکە لە ڕێگەی وتێ باقوبریقەکانەوە دروشمە گەورەکانەوە بە بێخستنە ڕووی ئەجەندایەک بۆ جێبەجێکردنیان. بۆ مەترسیەکە لێرەشە.
1: زۆر باشە دکتۆر. گرنگترین ئەو ئاڵنگارییانی ئێستا لە جیهاندا پەیوەست بە دیموکراسی بۆ کۆلە واردە و بەردەستە چین؟
0: لە ڕاستیە بابەتی دیموکراسی بۆ خۆی بابەتێکە کۆمەڵک ئاڵنگاری گەورە و تەحەدی گەوری لە پەردەماهەیە. ئەسەن پرسیار لەسەر بابەتەکە دروستەکە. بەشی یەکەمیان بریتە لەوەی ڕاستە ئێمە ئەبینین هندیە گەڕوات لە ئەمریکا ڕەشپێستیش و کوبارەکەوە مەما لە ئەفریقا و ڕوابێتە سەرۆشی ئەمریکا. بەڵام واقعانایە دەوڵەتی قوڵ لە ناو مشتمعەکانە گۆڕانکاری بەسەلایەت یا گۆڕانکاری بەسرا نایەت. ئێمە بەکەم سیر نەکەین. نمونێکی زۆر سادە هەیە. هاوڕێکی بەڕێزم لە ساڵی 1988 چوەتە هەولێر، هاوڕێ هەولێریەکانم هەر بە هەولێری قوڤڵی ناکەن. خۆی کاندید کرده بوو لە پارتێکی سیاسی زۆرتین ڕەخنەبووی بۆ هەولێریەکتان کاندید نەکردووە. ئەوشی دوکا کە زاڵمای خەلیلزاد دوای من چوە ئەمریکا بوو بە سەفیری ئەمریکا لە ئەفغانستان. یعنی من ئەبێت بۆ نمونە لە کەرکووکەوە بچمە هەولێر لە هەشتاکانە و بە 50 ساڵ نەبم بە هەولێری.

0: ئەم بابەتە نابێ بە کەم سەیریکەین ئەو واقعی خۆمانەوە بیهێنین هەتاوەکو ئەوێ بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمانەش ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەمیان لە ڕاستیا لە ڕۆژ ئاواشا ئەوانەی کە جونگەی ئابووریان بەدەستەوەیە زۆرچین کاریگەری لە ناو دموکراسیە تا دروستەکەن یعنی کێ طبعی نخبەی ئابووری نخبەی تەکنۆلۆژی نخبەی ئەسگەری ئەوانەی کەناڵەکانی ڕاگەیاندنیان بەدەستەوەیە کۆمەڵک لەم کەسانەی کە پێیانە وترێت دەستە دەستە بشێرەکان ئەتوانن چۆنیان بوێت ئاڕاستەی کۆمەلگا بکەن ئەوەی کە تاک پێی وایە ئێستاکە و ئازادە ئیرادەی خۆی ئەدات ئیرادی خۆی ئەخاتە ڕوو زۆر جار ئیرادەکە ئیرادەی خۆی نییە بەس وا ئەزانە ئیرادی خۆیەتی بۆیە زۆر جار میدیا ڕۆڵێکی خراپ ئەجارێ لەم بابەتەیە بەشی سێمیان بریتە لەو بابەتەی کە لە ڕاستیە لە ئاستی جیهانی ئەگەری ئەمە سەیری داڤۆس بکەین لە چەند ساڵ پێش ئێستا و لەگەڵ ئێستاە هەڵکشانی چینێکیە دەستەبژێری نەخوێنەوار لە ئاستی جیهانیە یعنی وا ئەکات ئێمە بەمەترسیەوە لە ئایندەی دموکراسی بڕوانین یعنی بیرکەرەوە ترامپ ئەنەک شایستە ئەوە نیە سەرۆکی وڵات بێت ترامپ مرۆڤێکی ئاسایی ناو بازاڕیش نییە بەڵام لە دەرەنجامە کۆمەلگایەک دروست ئەبێت ئەم کۆمەلگایە پێی وایە سەرگردانیشی و ترامپ فریاتڕاستەشی گەورەی مرۆڤایەتیە بۆ نمونە لە وڵاتیشی وەکو ئیسرائیلە کاتێک مرۆڤێکی خوێن ڕێژی وەکو ناتانیاهۆ لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە دێت دەرەنجامەکەی ئەوەیە بۆی ئەمانە هەڕەشن ئێمە لە بیرمان نەچێت جەنگی جیانی دووەم خۆ هیتلەر لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە گەشتە حکومڕانی بەڵام بینیشمان چکارە ساتێکی بەسەر مرۆڤایەتی هەیە
1: تەمەرجنیەوەی بە دیموکراسی و پرۆسی هەڵبژاردنناڕوە
0: باش بێت ئەکرێت هاڵە بێت پێویستان ئەوەی لە تەنیشت پرۆسسەکەەوە بابەتی وعی لە ناو کۆمەلگایە گەشە پێ بکەین ئێمە بەتی لێکمان نییە لە بەردەم هەڵبژاردا هەڵبژاردن لا بەرین ئەبێ بە شەڕ بگەینە دەسەڵات ئەوە ئیتر ڕوونە خۆی ماڵوێرانە بەڵام بە تەنها بە هەڵبژاردن پرۆسسەکە باش نابێت وکووتمان هیتلەر بە هەڵبژاردن گەشتە حکومڕانی ئێستا کەش پێویکی و ناتانیا هۆ ترامپ کە ئەمانە بریتین لەوە جەناشیرینەکەی مرۆڤایەتی
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر سەلمان نادر مام سایزانکۆ سپاسکان بەیانە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ وتەکانتان لە خۆشەویستان سپاس بۆی وشتام کاتە لەگەڵمان بوون یەک ناوبڕی کوردۆرە گرم و دواتر لە میدیاکانەوە لەگەڵتانە.
2: کە تەماشا دەکەم ئەو ئالەمە لە سەحات پێنجەوە زووتر سەرڕگری شوێ سەڕێگرتیا کەچی بەنزینەکەی بەبەری ناکەی دوایە. سەرش دەگری جاری وهەیە لە ئاخری دێدەنگ دێ ئەوەی ئەوی زۆر باشە
3: لە سا شش سبەی نواتینە سڕێەوە هێشتا هەرە بەبەریشمان نەکەیت و سعات دەیە چەندە دەمانەوە بنزینە وچی خۆی لێ بێتەوە داواکارشمانە ئەو سەرە و مڕە نەمیر
4: وەلهی بتە چارسە و بەنج دیینەر هەر شێوەی حکومەتی عێراقی ئەوان دەماندەی سێ چهار سعاتی لە سڕێی بین معقول لە ژیانمان لەسەر ئەو تەکسێبی ئەو تەکسێس بە عەرەبی دەبیتن
5: بەنزین گرانە غاز گرانە نەوت گرانە ینی بۆ حکومەتێکی بێسەر و بەرێتەوە
6: نرخی بەنزین گرانە بەڕاستی نرخی بەنزین گرانە نەدەبێت نابێەوە هابی قەیرانەکەت دروست کراوە وەڵی حکوومەت دەەوەشتەی چارەسەر دەتانی بکە دەتانی چارەسەری بکە دەتانی حکوومەت چارەسەری لە بەندەستی خۆیتی

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لە میدیاکان و لەگەڵتان بەردەوامە بین ئاماژە بە گرنگترین بابەتی میدیاکانی ئەم بەیانییەکەین دوێنێ دەستگا پەیوەندیدارەکانی دەڤەری ڕاپەڕین هەستان بە قەدەغەکردنی خواردنەوەیەک بە ناوی فۆریو ئەم خواردنەوەی خواردنەوەیەکی وزەبەخش بوو لە هەمان کاتا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕێکلامێکی زۆری بۆ کرا بە جۆرە سەرنجی خەڵکی ڕاکێشا بوو کە تاهۆیەک دەبێتە خەڵات بۆ کەسەی کە لە ژمارە یەک تا دەی ئەم خواردنەوە وزەبەخشە کۆ بکاتەوە واتە کاتێک قوتووی خواردنەوە وزەبەخشەکە هەڵەبچڕی ژمارە لەسەر قوتووەکە هەیە ئەبێ لە ژمارەیەک هەتا دە ئەگەر بە دوای یەکە کۆ بکەیتەوە ئەوە تۆ دەبیتە خاوەنی تاهۆیەک و کۆمەڵک خەڵاتی گرانبەهای دیکە جا ئەم خواردنەوە وزەبەخشە بە جۆرێک بوو زۆرترین خەڵک ژمارەکانی کۆ کردبووە تەنان ژمارە حەوت نەبێ ئەگەر کەسانێک ژمارە حەوتیان لابوو بێ یا کەسانێک کە تەنها حەوتیان نەقز بووە لە تۆڕۆکۆ وڵاتیەکاندا نووسی ئامادەین بە یەک دەفتەر دۆلار ژمارە حەوت بکڕین بۆی تاوکە بەدەست بێنێ بەڵام دوێنێ دەستگا پەیوەندیدارەکانی ڕاپەڕین کڕین و بوونی ئەم خواردنەوەیان لە مارکێتەکاندا قەدەغە کرد لەبەرەوەی کە بە جۆرە لە جۆرەکان مەترسی تەندروستی هەیە بەتابەت بۆ منداڵان و نەوجەوانان کەسێک بە ناوی ئەبووجەنە خاوەنددارێتی ئەم خواردنەوە وزەبەخشەیە کرد و تۆڕە کۆمەڵاتیەکانی پڕ کردبوو لە ڕکلام بۆ ئەم خواردنەوە وزەبەخشە دەچمە لای تۆڕی پەیامنێرانمان لە هەولێرەوە دەست پێیەکەین ڕێکخراوی ڕابیتە هاوکاری مانگانە بەسەر نازداران دابەشەکە لەسەر ئەم دۆسەیە پەیامنێرمان جیادوێسی لە هەولێرەوە لەگەڵمان دەبێ کاک جیات سڵاوت لێ بێ بەیانیت باش بەڕێستان ئێستا لە هۆڵی ڕێکخراوی ڕابتەی مرۆیین هاوکاری مانگانە بەسەر منداڵان دابەشەکرێ ئەگەر زانیاریمان بدەیت هاوکارێکە چۆنە کێ سوودمەند دەبێت چەند وەردەگرن
1: بەڵێ مامۆستا سەنگەر سڵاو ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێ بەیانیتان باش بێتن بەڵێ ڕێکخراوی ڕابتەی مرۆیی ئەمڕۆ هاوکاری مانگانە بەسەر خانەوادەی نازداران دابەش دەکاتن لە شاری هەولێر لە پلانیدا هەیە بۆ ئەم دوو مانگە یعنی 9000 نازداری کەفالەت کردووە پرۆژەکەی ڕابتەی مرۆوی بەردەوامی هەیە بێزگە لە دەرەوە کە هەمیشە لە دەستی خێرا دەستی باڵای هەبووە لێرەش لە هەرێمی کوردستان نازدارێکی زۆری لە ئاستۆ گرتووە وەک لە دیمەنەکان دیارە لە دوای منەوە مامۆستا سەنگەر ئێستا هەموو هاوکاری مانجی 7 و 8 لێرەدا حازر کراوە بۆی بەسەر نازداران دابەش بکرێتن بۆ زانیاری زیاتر من مامۆستا محەممەد ئەحمەد بەرپرسی بەشی بێ باوکەن وەردەگرم مامۆستا سلام
2: عەلەیکم سلام بەخێر من سوپاسانەکەم
1: یا ڕەبی ئەمڕۆ چەند نازدار سوودمەند دەبێت لە هاوکاریەکان و پرۆژەتان چییە
2: بەڵێ بەناوی خوای گەورە میهرەبان وەکو ڕابتەی مرۆیی بەعام لە کوردستان پرۆژێکمان داڕێشتووە بۆ سوودمەندانی نازدارانی بێباوک لە شاری هەولێر و دەوبەری ئەو پرۆژێککە دامان ڕێشتووکەوە کۆی گشتی 9000 خێزان سوودمەند بێ بۆ هەردوو مانکانی 7 و 8 سپاسی خوای گەوراکن ئێمە ئەوڕۆ ئەو تەزااوزی ئەو عادەدەشمان کردووە ئەوڕۆ لە تەری شاری هەولێر 1030 خێزان مستەفید ئەبن بە ناو ساری شاری هەولێر و دەوروبەرەکەشی لەگەڵ ئەو هاوکاریە ئەوە وەک دەبین لە دەری ئێمە جلوبەرگ ماژبووان هێناوە دوێنە و پێر و پسەر پێرش بە هەمان شێ جلوبەرگی قوتابخانەش ئەمەرگردووە ئەم پرۆژەیە ئەم چەند ڕۆژی داهاتوش هەتا هەفتەی سەرتا هەفتەی داهاتوش بەردام دەبێت بەردام دەبێت
1: پرۆژەی 9000 نازدار مەبەستان چییە یان تەنها لەم دوو مانگە
2: نە ئەمە سوپاسی خوای گەوراکن ئێمە ماوەکانی ئەو لە کۆبنەوەکی ئاممان کرد بێ هەموو بەرپرسی بەشەکانی نازدارن لە سەرتاسەری کوردستان تەزااوزی وتمان تەزااوزی حەدێکەکەین ڕقەمێکەکەین کەوا ببێتە بەڕاستی بارگراوندێکی جوان بۆ ڕێکخراوی ڕابتەی مرۆیی سوپاسی خوای گەوراکن ئێمە ئەم 9000مان دانە کە ئیشی بۆ بکەین سوپاسی خوای گەورن کە لەو 9000 تەزااوزی کرد ئێستاکە ئێمە ئەگەر لیقا چەند ڕۆژ داهاتوو بەرنامەمان هەیە کە بچینە دەوروبەری شاری هەولێر ئەو ژمارە کە کۆکەینەوە لە کۆتاییە 9000 تەجاوزەکە
1: بێزگە لە هاوکاری مانگانە جلوبەرش دابەشەکەین
2: بەڵێ ئێمە بینی چەند ڕۆژی پێشوو لە ناو شاری هەولێر و دەوروی بەعام ئێمە جلوبەرگی قوتابخانە و پراوگەشمان دابەش کرد بە هەمان شێوە ئێستش وە جلوبەرگی ماڵەوەشمان هێناوە دابەشەکەی لەگەڵانە و کۆی ئەو پارش کە ئەمڕۆ دەیان دێنێ 190 ملیۆن و 140 هزار دەدەین ئەم عیلانی کە ئەوڕۆ لێرە تەوازیدانێ
1: محەممەد ئەحمەد وەکو بەرپرسی بەشی بێ باوکەن بەڵێ مامۆستا سەنگەر ئەوی بینیت لێرە ڕێکخراوی ڕابتەی مرۆوی 130 خێزانی نازدار و نزدیکی 120 میلیون وقت ما ماست وای
3: 119
1: میلیون بله نزدیکی 120 میلیون امر بسر نازداران داورش دکریتن وقت لپروژه دهه پروژه زیادتریشی هست بیشگل و زلوبرج قطابخانه که لام مانگه صندین زار زلوبرج قطابخانه بسر نازداران داورش کردوه و هر زارو با رجی زیاواس و بیشگل وش نازداری تریش هست یعنی زور نازداری تریش هست که او خویان پیشتر با آماجان پیکر دو ناونوس کراون تا او کویست نتوان روان سودوار بگرند هاو کاری کن به گمان اوان پیوستیان با دستی خیرخوازی زیادتر هی با اوی همو نازداران اوان که پیوستیان با هاوکاری هی بتوان لرگی ام خیرخوازان و هاوکاریان با دابین بکریتن و استاش لیره دا بشه چی زوری نازداران وجودیان هی انشاءالله لیره هاوکاری کنی رخرای و رابطه مروی سود من دابن بله ما وسط سنگ
0: زور سپاس تکم پیم نرمان جدویسی لغولی رخرای و رابطه مروی لحولیر لگل من بوی سپاس بو زنیر کاند بلا برزن بردوام بین لسر گندنی زنیر کانی دیکا اگر پیم نرانی دیکا ما دبن یعن بچملای بابتی میدیا کن بله دچملای گرنگترین بابتی میدیا کن وکو اما جم پیدا بابتی خواردنوی فوریو بجه دیالین دچملای بابتی کی دیگه که رجفی امرویا مظلوم عبدی بازلا دوخی او آلوزیانه دکات کلما و کانی رابردو لرشاوی کردوستان دروز بو خلکی پیانوا بو که امجار عبدی دتوانی جاوستر لجار کانی دیگه رولی هبه لن بابتا لبروی استا راوشکاری سرکوماری سوریا راوشکاری احمد شرع بوی دتوانی لم آلنگاری نوی لروژاوه هاتو تا پیش قصی نجاواز بکات مظلوم عبدی دلیل کلینوی که گشتی و شفاف بود درخستنی راستیکان روداوکی کوبانه دستی پی کردوا انجامی لکلینو کشدواتر بو رای گشتی بلاو کردو مظلوم عبدی لاجمار تایبتی که خویل طوری کمالاتی اکس نوسی ویتی بخم و پجاری که قول حوالی شید بونی نو کز لروداوکی زندانی کوبانه من پی گیشت پرسی خوی عراسته کردوه هروا دلی لکولینوی وردکین و هوکاری سببی سرکی پشتم روداو با رای گشتی اشکراکین و رگنه دین امجور روداو دوباره ببیتو. اما دکارکان با دست پی کردنی سالی نوی خویندن دستی پی کردوه قطابیان هولدن لری اوی که لبردست یعنی بتوانن پیداویس یکانی سالی که نوی خویندن با دست بینن و رخ راو خیرخواز یکانیش هانا رابطه بختوری حلمتی که فراوانیان دست بکردو با پشت کردنوی مندالان بوی با قرطاسی و برگی نوی بچنه نیو سالی که خویندن تایبت با ما دکارکانی سالی که نوی خویندن لسلیمانی دچمالای پیام نرمان کاک بستون محمد بابزانی نام دکارکان لسلیمانی بکوی گیشتون کاک بستون سلاود لبه امکاتت باش زنیرکان تایبت با اما دکارکان با سالی که نوی خویندن به کوی گیشتو پی ما به سبا رزد لرخراوی کردوستی لوی چی دکره چون مندالان اما دکرن با سالی نوی خویندن
4: بله که سنگر سلاتان لی بدم که تان باش وکو خوش دوتد یعنی اما دکارکانی ورزی نوی خویندن دست پیدا که روژی یک شبا یکم روژی خویندن دست پیدا که لحریم کردوستان بایا یعنی هم خانواده کن هم خطابیان خلق یعنی آمده کاری کن یعنی سریع کردو بایی که یعنی تر لروج یک شما دوامی خطاب خانه کن دست بده کرد اما لایکی تری شو یعنی رخ راو خیر خوازی کن یعنی درگا کن یعنی کراواتر بوا بخشین کن یعنی زیادتر بوا بهاو کاری خیر خوازن بایا روژانه بشه گیزوری رخ راو خیر خوازی کن چالاکی کن یعنی تایبت کردو با خطابیانو پیدابین کردینی پیداویستی خلقی هجارو ندار چکا خود تانده زارن خلق دوخی در عبوری خلق زور خرابا لبرو بشه که زوری خلقی پیویستیان با آمدکاری باشه با ارزینی خوندن من لرخرای کردوستم امرو نزیکی شماره که زور یعنی که زیادن لدوسط خانواده ده بید آمدکاری یعنی پیداویستی کنن با آمدکراوه او آمدکار یو پیداویستیانی که هیا یعنی بون منه هر خطابیت ام پیداویستیانه ورده گرید او جانتا ورده گرید دواتریش یعنی کلو پلکانی تریان وروها موچه مانگانش یعنی به همه شیو پیدا دره بوی که او خطابیانی که خانه او خانوادانی که هجارو ندارن یعنی بتوانن لانی کم سرطای ورزی خوندن با آسایی برو او وکو دبینن یعنی قرانوانه باز

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەم بەشە گفتوگۆکەین تایبەت بە پرسی بوجە و داواکارەکانی هەرێمی کوردستان وەک لاواڵەکانی ژاماژەم پێداشتا و 6000 مامۆستا و فەرمانبەر بڕیاری بە هەمیشەی کردنیان لە بەغداد گرفتی بۆ دروست بووە لە بووی بەغداد دەڵێ لە ڕووی داراییەوە ناتوانن گفتوگۆکەین تایبەت بە پرسی بوجە و پشکی هەرێمی کوردستان و ئەو ژمارە دانوستانە زۆری لە ماوەکان ڕابردوو لە نێوانیان کراوە و چی گرنتی دابینکردنی موچەی بەردەوامی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانەکات بۆ مژارانە لەگەڵ میوانەکەم دکتۆر عومەر محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوونەرانی عێراق گفتوگۆکەین دکتۆر فەرمن پێم خۆشە بۆ دەست پێ بکەم گفتوگۆکانی پرسی بوجە لە بەغداد بەکوێ گەیشتووە
1: بە ناوی خی بەخشندەی میهرەبان سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست تەبانەوە دەمێکەیە حکوومەتی فیدراڵ سەرقاڵی ئامادەکردنی بودجەیە بودجێانی کە باسمان لە بوجە موازەنانی هاوسەنگیکردن لە نێوان داهات و خەرجی داهاتی چەنە ئەم وڵاتە وە خەرجیەکەشی چەنە بۆ نە داهاتی عێراق لە ساانەوە و زیاتری لەسەر نەوتە نەوت بە چەند دابنین ئایا تووشی چی ئەبێ سۆم و ئەڵێ لە نێوان 56 یا 53 بۆ 56 حکومەدەڵە لە نێوان 6 بۆ 70 وی بزانین داهات چەند ئەکا بۆ پێ ئەو داهاتەش وەڵامی جاری ئەوە موچە کە ژێوی هاوڵاتیانە و لەسەری ئەژین ئەوە بێزامن بکرێ پێش هەموو شتێ کامە پێوەترێ بۆ جێی تەشغیلی ینی بەکاربەر کە تۆ پێویستی پێیەتی وەکو قووت و پێداویستی ڕۆژانە اینجا بووجێەوە بەرهێنان هەیە چی ئەتوانی لە مەشاریە لە پرۆژەکان بۆ گەشە پێدانی وڵات و ئەوانە ئەبی ئەوانش هەر وەزارات و پارێزگایەك لە پێشەوە داخوازیەکانی خۆی ئەگەێنێ لەم چوارچێوەیەدا هەرێمی کوردستانی وەکو هەرێمێکە چەند پارێزگایەکە ئەتوانی بڵین ئیشتێکی باشیان ئامادەکرده بوو چکە ئێمە دوێنێ بە درێژی لەگەڵیان بۆیان خوێندینەوە چیان ئامادەکرده بوو و ئێمەش چیمان پێگەیشت بوو لە داواکاری هاوڵاتیان بە تایبەتی لە گرێبەستەکان لە خانە نشینان و هەروەها لە سێیەکەمەکە و هەروەها خوێندنی باڵا و دەرمان بۆ هەرێمی کوردستان پێداویستیە کان کە پێوتی پێداویستی ئیتیحادی و هەروەها هەموو ئەو داواکاریانەی کە لە ڕابردووە هاتوبن ئێمەیان بینی بوو یا لە نووسنگی پەرلەمانیا لێرە لای خۆمان لە مەکتب سیاسی لە نووسنگی پەرلەمانی خۆمان لێرە بینی ومانن هەموو ئەمانەمان ئێمەش وەک هاوکاریەک ئەوان تەبان بەڕاستی باشتر وا بوو هەموو پێکەوە بینیانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەداخەوە یعنی بەهۆی ئەم کێشەوە کە دواتر لەوانێ باسی بکەین ئەمە شتێکی حیاتی و ژیانی خەڵکە ئەوە پێش هەموو لایەنەکان پێش وەقت هەموو لایەنەکانیان ببینایە بە تایبەتی ئەوانەی کە شارەزان ئەوانەی کە بە ئاگان ئەوانەی کە وەزعەکە باش هەڵەسەنگێنن ئەوانەی لە ڕووی ژمارە و حساب بۆ شارەزایی باشیان هەیە لە عێراق شارەزان سوودیان لەوانە وەر بگرتایە وارەها لەگەڵ هەموو فراکسیۆنەکانە پێکەوە چکە بەڕاستی ئێمە هەتا هەنێگەی بۆ کۆ ئەبنەوە مانە حکوومەتی کار بەڕێکردن ئەمانە واوە ئێمە کەسی دەکەین باسی خەڵکە باسی موچەی خەڵکە باسی بازارە باسی بەڵێندەرە باسی پرۆژەیە باسی دانەمەزراوە باسی گەنجە باسی خێزانە هەژارەکانە باسی پێداویستی تایبەتە باسی ئاو هەموو خەڵکەیە کە توی بینی هاوارێتی چاوەڕێەکە وتمان لە پێناوی ئەوە هەرچی بوترێ قەینا چکە ئمە توانی خزمەتی بکەین ئێستا ڕەخنەمان لە ئەگیرە لە هەنێ لاوە ئەبینم ئەڵێن ئەمە حکوومەتە کار بەڕێککەرەوە ئەمە هەر ئەمەی ئیشەکەکە ئێمە چی بکەین ئەمڕۆک ئیشی ئەمە کەوتە دەدەستی ئەمانە لە دەستی ئەمانەیە ئەمانە بورجە ئاماداکەن لەبەرەوە ئێمە دوجار ئەوەمان زاڵکرد کە کۆ بینەوە حقیقەت و ڕاستیەکانیان پێ بڵین و هاوکاری شامین بەڕاستی لێرا ڕاستە ئەوان کار بەڕێکردن ڕاستە بەڕاستی ستەمێکی زۆر لە هاوڵاتیە حتا ئێمە خۆ دوایش باسیەکەن چیمان باس کرد لە خزمەتە ڕاستە زوڵمێکی زۆر ئەەکەن ئەم وڵاتی ئێمە نەپەرلەمانی هەیە نەریاسایەك سەروەر نەچی نەچی نەچی وەحاصل ئێمە لەبەر خااتری زاڵکردنی بۆ پێداویستی خەڵک بۆ داواکاری خەڵک بۆ هەموو یاداشتێک کە بەدەستی ئێمە گەشت بۆ ئیشەکانیشمان بەدەستی ئەوانە کارەکان ما بەدەستی ئەوان ئەمڕۆ بەغا ئەوان ئەدوێنێ من ڕاستەوخۆ نادوێنێ ئەبێ ئەو داخوازی من بەرزەوە بکا داخوازەکەی من بەدەستی ئەوە ئەگاتە شوێنی خۆی وە خزمەتکردنە بە خەڵک و بە هاوڵاتی ئێمە لەو پێنەوە کۆ بووینەوە و سوپاس بۆ خوا ئەوەی ئێمە ئامادەمان کردبوو نۆتەوەرە بوو لەو نۆتەوەرە 35 خاڵی تیا بوو خوێندیانەوە کەسەی داکرد بەڕاستی سوپاسیان کردین حتا وە بەڕێز
0: ئەوانی
1: کە بەشدار بوون وەزیری دارایی بوو وەزیری سامانە سروشتیەکان بوو نوێنەری حکومەتی هەرێم بوو لە بەغا مدیری دیوانی ئەنجومەنی وەزیران کاک ئومێر سەباح بوو هەروەها کاک ئامان سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران بەڕێوەبەری بودجە و هەروەها بەرپرسی لیژنەی هەماهەنگی و تەنسیق لەگەڵ بەغا کاک سیروان لە وەزارەتی تەختیت کە وەزیری تەختیت و پلاندانان لێرە نەبوو ئەو هاتبوو یعنی حساب کە هەموو ئەوانەی کە قوت و بودجە و داهات و خەرجی ئەم وڵاتە لای ئەوانە ئەوانی عنی نوێنەرایەتی ئەم هەرێمە ئەکەن و ئەوان ئەو شتە ئامادە ئەکەن وی ئێمە کە خاڵەکانمان پێیان زۆر دەستخۆشیان کرد حتا کاک ئاواد وتی بەڕاستی برایانی یەگرتو ئێوە ڕاستە چوار کەسن بەزێمە حسابی چوار کەس بوو ئێوە ناکەین بەڕاستی شتەکانتان زۆر مرەتە بە زۆر سوپاسانە وە سوودی شیری ئەبین حتا بەڕێز کاک جەمال کە پێشتر چەند ساڵ لە وەزارەتی لە لیژنەی دارایی بووە کۆمەڵە دەقی بۆ خوێندنەوە کەوان بیکەن بە قسەی خۆیان لە کاتێکە لەگەڵ وەزیری دارایی کۆبنەوەوتیان بۆمان بنێرە زۆر سوپاسی ئێمەیان کرد کە ئەم شتەمان ئامادە کردووە هەمومان یعنی هەر کەسی قسەی خۆمانمان کرد بە ڕێزان کاک مستەفاش و کاکاوەش کە لە پەرلەمانی کوردستانی جبن ئەوان وەکو هاوکار لەگەڵ ئێمە بوون کەشتەکانمان پێشکەش کردن بەڕاستی وەکو باسم کرد زۆر سوپاسی ئێمەیان کردیان ئیسفادە شیلی ئەکەین لەمانە دانیشتەکە ئەتوانین بڵێین سێ بەش بوو بەشی یەکەمیان جۆمان بۆ ئەوان گرت چیان ئامادە کردووە سوپاسی شماکردن کەشتێکی باش ئامادە کراوە هەمووی بە ژمارە داواکاریەکان و هەروە قەرە بووکردنەوەی خانە نشینان هەمووی تایە ئەو ماوەی کە پلە بەرزکردنەوە کە پلە بەرز نەکراوەتەوە زیندانی سیاسی چۆن هاوتایی بکەین ژمارەکەیان چەنە لەگەڵ بەغا بەغا چۆن وەرەگرێت زۆر زۆری عنیشتی زۆر باشیان ئامادە کردووە بەڵام ئەمە هێشتا سەرەتای ڕێگایە کاکسەنگەر ئەمە سەرەتای ڕێگایە و ئەمە داواکاری ئێمەیە بەڵام ئەم داواکاری ئەچەسپێ بەچی ئەچەسپێ
0: ئەوەی
1: خاڵێکی زۆر زۆر مهمە
0: ئەوان بەشی وەڵامی داواکارەکان خەڵک چاوەڕێ ئەوەیە
1: بەشی دۆم چی بوو ئێمە وتمان چۆن ئەمە ئەچەسپێ وتمان کاکە ئێوە بەم وەفدە ئەمە ناچەسپێ عێراق ئێستا بە ئەزمەیەکی قوڵاتی ئەپەڕێ ئەزمەی دارایی هەیە گەروی هورمزە حکومە دێشتا بە تەواوی پێک نەهاتووە ئەمە خاڵێکە گرنگە خاڵێکی تر کە گرنگە و بڵێن جێگەی مەترسیە داواکاریەکان زۆرن بووە چونکە چوار ساڵە لە عێراقا بورجە بۆ سێ ساڵ دانرا یعنی داواکاری زۆر بووە خانە نشینێکی زۆرە و هەروەها گرێبەستەکانە وە سێ یەکەمەکەیەوە خوێندنی باڵایەوە کۆلیژی پزیشکیەکانە یعنی زۆر زۆرە داواکاریەکە ئەمە خاڵێکی زۆر مێ خاڵێکی تر کە خراپە بۆ ئێمە پێکەوەنی یعنی کورد پێکەوە نیە بەداخەوە ینی ئێمە هەموو حەزمانەکە هەموو پێکەوە بین هەموو فراکسیۆنەکان چونکە ئەم داخوازیە زۆرە لەم کاتە حساس نەبوونی عێراقا ئەگەر هێزێکی دیبلۆماتکاری حتا سیاسی حتا منوتم خۆ من ڕام گەیاندووە لە تەلەڤیزۆنیشا من بوومایە لە جاتی سەرۆکی حکومەت لەگەڵ تیمەکەما بە هەفتەیەک لە بەغا ئەمای نوچکە لە پێناوی خەڵکایە ئەمامەوە لەگەڵ چکە لە بەغا ئیتاری تەنسیقی هەیە سەونەوەت کورسیان هەیە لە پەلەمە هەرچیان بوێ تێپەڕێ و تێنەپەڕێ ئەوان ئەتوانن
0: تێپەڕان
1: باڵی سەونەوەت کورسیان هەیە پێکەوەن یان ئیتارێکیان دروست کردو هەروە سونەکان حەفتا ئەونا کورسین مەجلیسێکی تایبەت بخۆیان بەس ئێمەین بەداخەوە لەم کاتە نەبوونی و حەساس و گرانی کە عێراقی پیاتەیە پەڕێ بۆی گەروی هورمز و داهاتەکان کەم بوونەتەوە و هەروەها لەم کاتەیە کە داخوازیەکان زۆر بوون داخوازی زۆر زۆرەیانی تۆ سەیری بکەی ئەگاتە 29 تریلیۆن داخوازیەکانی خەڵک کە تۆ دو تریلیۆنیان داناوە بۆ بودجەی ئیستیسمار ئەوی کەی بۆ تەشغیلیە مەسەلەن ئەم داواکاریە زۆرە لەم کاتە نەبوونیە بە وەفدێکی ئاوا بەم شێوە بەس بە وەفی تەکنیکی ناچەسپێ çünkü Irak keşeyi kulu he. Kavata bir de gel itaat mana bir evap de ki bala siyasi, aburi, şaraza, işte xibre hebe, bu havkari emana bruana baga, legal itar kobu bnava, çünkü berası işte kan bedes itara, bile cari rabırla bun bas ki minutum, lebir tane tayyip samile naka vabu cera gir, utiyan bala, utman kep yerra gir, koy, itar bir yerra gir, itar utiyan ray gir, baha, ما هم میشه وسط آذار که شاید که قولی درست کرد پر بیا پیرار بود ما بستم که وقتا اما ابی لگل هیز سیاسی کنه و کس کاریگر کنش من باز کرد که کاریگر العراق سروکی انجمنی وزیران سروکی پارلمان نوری مالکی عمار حکیم عمری و هر وها فائق زیدان ابی امانا لروی سیاسی و تو بتوانی لیویر فشارك دروسكي مظلمتي خلقك كبر زواكي
0: بل
1: وتمان كواتا أبي أما قناغي كما آمد كاري قناغي دوم أما لوزارة دارايي قناعت بو وزارة دارايي دروس بكري كأما تواوا وكي لسر بكا إذا شئت أنجمني وزيران لأنجمني وزيران وزيرة كردكان من لبير شوبي أو أنش بين همو هنجي بكن لگال آمانا بتوان لانجمنی وزیران بیکنه رجنوسی پروژه یاسای بودجه شایسته دارایی کنی هریم کردستان لگال طوابی عراق که هات اگر ابدی بچسبی لپلمان آسان تی اپره بس لیه نچسبه بیو لپلمان تو بتویش تی اضافه بکی زور قرصه چکه اما کمی لگال آوانا نتوانین براسی لری دنگانه وشتکان ببینو ابدا اساسی شراکه وهروها عدالة.
0: أم دكتور
1: لقلاس هم أمانة ما فيهوتن. أما بشي دوهم بو. بشي سهم يشبق سكان بوي طوابه.
0: فرمو.
1: براسي باس من لوكرت ك براسي إيو ألم كاتا أمهمو باجو خراجتنا لسخر زياكر دوا. أم بنزين قراني خلق زور ني قرانا. يعني باس من لوكرت ك كسيك لا لا لا لا لسنورا كانوا لمرزا كانوا بأمي راقي عندوا. اگر هشت لهش رجوا شدیت ناو هریم و یک دانهان بو حکمت رو اولی کی بو حزب کان رو چون شتی وابه چون نبی لبینی هولی رستمانیا گمرک هبه اما ترسی کی اما خلق به هیواکا اما متمانی خلق لناو آبابران با حکمت و با ایوش که ایو اتوانین بلین هنای حکمت دروی بود جود علیه امر لجنه که ایم بینی بنا سه وزارت دارایی سامان سرشته کنه وزارتی پلان دانانا اما پلان بو اداره و بره و بدون بو جود هاتو قوتی او خلق دانه ایو اما ابینن بچاوی خوتان چون بیدنگن چون حساب و امناکن خلق چون بتمانه کی بمینه اما من زور یعنی اتوان بلین براسی والا یعنی بلیان اکرد یعنی نکولیان لی نکرد که چی اکریه حتی بس دکتر مثلا نمونه که ناو که کسیک که فقیر نزن چند موبایلی که ناو چوار پینجا یا شتی که ناویتی لسیتاری پاتی تیه پر ریو لسیتاری یکی تی پیان زانیو که پیان زانیو تیان که که گمریک مود که که والله گمریکی چی اما تیان به هیش شوی ناوی گراو تو فقیره لپاتی که بچه‌ها که گمرکی اما که اصلی رو یعنی وکو پیک وکو هنوای مخسره لزمان علی مخسره مرازی یا مسخره ام.
0: الله دکتر خسکوی بو قبول کن که بغداد شدی جرم هوش داریانی پیاده.
1: نه بغداد ایم پیمان بودن بغداد نه خو بغا اگه لوش دانه هیا باس من لگرانی بنزین کرد باس این لوش کرد که حتی ام گرانی بنزینه به کاری او کره کجیله. کجیرا عدنان جمیلی اول لو پیش به تهری به هر وسیله بیه ریقش آخری و به نوت کیزور هاتو نوت رجبو هریم تو اینی آن فراغ کن پر کن و بازرگانی کی باشی شیپی آب کن که اس آب را اس اولی هاتو که ایبینی دهاریم ما بهم شوی که اس های ریزکانی سعر بر وسیل که وسط او اما من زور با تفصیل باز کد ویان
0: زور
1: اینجا یک تیکه من روم كده برئيس سامان السروشتيا كان في أخي محترمة براسي وتنباشا كمال لبغا وزيري نوتي عراق لناو لجني دارايا لقل عفو لناو لجني نوتو غازا بينجا دوباري أكاتو الله باهرم أو بينجا هذا برنمي لمن تسليم بكا دير ديسان أو بيجغالي دير لبرانبر که چندین مایکا لان کنگری روزنامه نویسی آشکاره تحدای ایواکا علی کاکا 50000 برمیل کم اما بنی ایما همو کردستان تیر اکین تزوید اکین یعنی دابینی اکین سو تمانی بود دابین اکین ایو بوله میکنی و تیان ایما آمادین هر دو که کاغو می صلاحش او تیان ایما آماده ایو تمام رابگین کاکا بینوسن رایگین جابی لجنه خیلی کلینا و کبنوا اگر امانه بکری و آم جهود سیاسی که وقت من پیک و بون، اسبونمونا باشه که زوری پلمنتار که دو هم یکی تین اجتماعیه، اما دن نبوده او کوونه، اما براسی نابی اما کاکا، اما باسی شر سیاسی بینی 60 سالی لامو پیش نیه لبینی امو ایوا کاکا، 60 سال ایوا ململانی اکن، اما کاتی ململانی نیه کاتی خودو داخوازی روا و بازار و جرفانی خلقی هجار و قطابی و جوتیار و ماموستا و فرمانبر و کاسبکار و کریکارا ایو نبی اوها بخم بن خو اما اما یعنی هولی که ما اوکنه که که که ببنو حتی باس من لوش کرد که پلمنتارکانی تر لفراکسیونکانی که آماده یان داد برویتن هر ایو هر کاتی دیاری اکن لهر چوه ایم آماده ایم آتیا چونکه جوریک به مصداقیتان براسی یا به تواوی مصداقیتی ایم این بودر کهو که ایم هیچ آمان جکمانی تنها خزمد نبی و هاوکاری اوان نبی و تیان ایو پی من بلن لکوال یه بو بغاش به دین بلن دعنشین به مرج همو همان یکی باش بخین لم که تحسا بیل جوازکان نکینوا پی کهو بتوانین زورترین او داخوازانی که همانه که برسرین سقفکی بیسونو تریلیون بتوان بیچس پیانیم، یعنی اولین بودانوسانه، باشی اول مجالی اولی که کبیت خواره و تا رجایی که داری که آقای خواره داری که داده بود، و بتوان بیچس پیانیم. چون اما تنها بشماره و بزمانی داتا نه چس پیان.
2: زور باشه.
1: عراق سروش کیوای، بلب نیوان ململانی هزا گورکان و هزا اقلیمی و نیو دولت کانی شاید. ابیا با عقلانی بی بیچس پیانی. اجازه خالقان باسکر که گرنگ بود. که آمان زیاده تشکی خسته سری که ایسا ایم ایتل لگل عراقا قناقی که تازه چکه 965000 برمیل ایسا اروات لکرکوکی شو لحرمی شو لباریکانی حرم توتین تقریبا دستا نواتو نو نو نیوی تقریبا توابوه ایستا ایتل ایم ابی لبم زمان قسکین لگل بغا که ایم تواب لگال ایوا هیچ اسیکودا لبین چو خالصیم اسیکودا این قبول کردو آمادهیان در بری همو مرزکان ای عراق لهای چو هر مرزی تو بنا رسمی از هنی خوفت بینی را ببینه دایخه آنی ام استعداد مهم امسیانه کنوتا و اسیکودای و توطینه
2: زور باشه دکتر لام قناغ گرنگا تاچن گرنگا کرد ل بغداد با پارلمانتارکانی، با وزیرکانی، با پلوپوستانی که هیتی و با هاوکار لگل پارت سیاسی کند دل باشوری کردوسان یک دنگ بن لپناو تپراندنی ام قناغا و زامن کردنی بودجه با شوی کل مصلحتی کرده تا چن او یک دنگی و یک حالویستی و کل لناو خو لحریم دیاره که وزاکت چونه بلام لوی جواز سرما مالب کن
1: برای که همون آوانه من باز کیسان نمونه یکم هنایه و آنقدر جنابه دو تا من لکوبنواهی که لقل برای سرچی کاماره روم کرده برادرانی پارتی که اگه میدو آوان پیش نیاد یکم با کرد که جناب فخامتی سرچی کامار اما لمانی هشت اما لپینجی هشت من پینجی هشت ام پیش نیارم با کردو
2: بله
1: که برای جنابی فخامتی سرچی کامار شته که زور گرنگه دو خالم باز کرد یکی کن اما بو که ایسا بودجه ایشی لسرکره بردام روزانه وزیر دارایی قصه اکر لگل لجنی دارایی لگل پارزگا کن لگل همو لعنه پیونی دارکن زور گرنگه جنابه بتوانی لکوشی کماری دور لچاوی کامیرش حتاوتم اندامانی یعنی همو کردکن نزیکی 50 حول با 60 کس ابین و هر وها وزیر کن لیکو بنوای بکری جنابت درجای کوبنوا کبکر و اما لگل وفده هری ما چیپ کن چون بتوانیم زودترین دخوازه کنی خوان و آهم دخوازی که هیا کلاکو طبعا پیکو با تیم یک نبین با یک آرسته نبین یک نگرین پیکو نتوانیم براسی بیچسبیم. یکی العراق یعنی وازان یم نوتی اوان ابینو یم
2: ولام بو ورگر
1: وتی زور باشا بلام دوای ولام کم لری کسی کی خویان ولا پلمان تارکان ورگر تو ک برادرانی پارتی نان پیم اخه برادرانی پارتی او بولان بولای
2: سبب ناتنی پارتی چه دکتور
1: اتری کی کومارا دگلی کوناب نو کاکا تسید ام بس ام نگبتی کورتکا یعنی سروش کی کومار امریکا پا پیروز بایلیک اوروپا پیروز بایلیک ولاتانی دنیا پیروز بایلیک لنا خو شیعه سنه
2: پارتی دانی پیانانه
1: پارتی تا ایسا کوره کشه کیتر سا سفیره کن کاتی ورقی اعتماد ور ناگره ببیت سفیر لولاتیک ابی وزیر خارجی بروار لبی اعتماد کی بات دستی اویش موافقه بکا لسری امش دوا که تو چوک وزیره کن ناسی لگلی وزیر خارجی ناسی لگلی که بید اما نوانی چی تو اما پی الی چی جوابی اوان بو ام او بو آخر ام اگر ام کوبنوکیم برادرانی اندامانی انجومنی نو نرانی پارتی لیو نیان با کوبنوک باشه تخو اما حال ام ایوان که بدست امانه با الم که اتا که قوت لقرگی شیر آیا ها تو ایم لیم قرگی هولاتانی اما لقرگی شیر آیا چون که اوشم بیرخست نو بوتن لبیر تانا پینج مانگل مو پیش وزیری نو تی عراق بانک راوی پیشوتر بو پرلمان کاتی که قصه ها کرد وتم با اوان وتم وزیری نوت وتی پین شش حقل هیا حقل نوت لحریم هریم ریگه ما نا بچینه نا او حقل ها نو از اینی پرلمان تارکانی اوان توزی پین بود یعنی گر گرتنی چون اما احتلال کرده و حتی هن ناوی هنی که انا برخوشنی اصلا نایم بلیم اما قبول نا کرده آله یابو که یکی از پارلمان تارکان بنا و کی نلیم و توی لکاتی بودجا خو من از این چی کن؟ آم پیوتن، وتم آمن آبوا نظری و آماده یانتی. اگر ایم به هزا و نشین و پیکا و نبین لیه آمهای

0: xebatî kirdû ve xwêniyawa hemûşî çavî lêre ye ha hemûşî çavî lêre ye taba ezanî bo çûnka we êrana ew te rojane qesfya nekin her le welatekeş dîn tab ew tu sûriyayê ew bo halete hatka mezlûm êste bo te rawêjkarek le koşkî komarî ew tûrkiyayê bi heman şêwa qesiyeke û ew lihato her hemû milletê kurd çavî lêre ye emanîş ava ekin zor bedaxwe ke xetay kiye ye xetay em desalata gendelê ye ke fêlî gendelî bûwe boy terk nakirê berastî lê nabirê wijdanî nîye min yanî lebexa em haletey êsta yek mangman mawe ta panzey de teqrîben bê bitwanî em ê biçespênî evî her hemûyan rûbkene bexa be yek hemû cawaziyek le katî metirsiya ka ke lafavê bêt se lafavê bê bo em gereke xwa nexwasa Düşmanakaniş beye kona ba, şarkarakaniş beye kona ba. Eba, emla ise vaz ekeye la baga pi ise piye kova bi.
1: Zor baş. Hamu
0: hilafu cavaz yaka.
1: Dalen yek hulakat ma. Hal gibi bu Dalen yek hulakat ma. Lem yek manga kurt pi ise çipka boyu 4 sali baş. O kole la rebe, la ruy buje, la ruy muçe, la ruy baş. Buni dohi hal gibi.
0: Lem yek hala, alem şteki baş amada krava. بەڵام پێویستی بە کۆدەنگی کورت هەیە لە وەزارەتی دارایی بیچەسپێنێت پێویستی بە کۆدەنگی کورت هەیە لە سەرۆکی ئەنجومی وەزیران و سەرۆکی هەرێم و وەزیرە کوردەکان و هەروەها وەزیرەکان کە لە بەغا هەن و وەزیرە پەیوەندیدارەکان ئێرە کە ئەو سێ وەزارەتی پلاندانان و سامانە سروشتیەکان و وەزارەتی داراییە پێکەوە لە بەغا ئەم مانگە هەر لەوێ حوزوریان هەبێ بەردەوام لەسەر هێزە کاریگەرەکانی بەغا لە ئیتاری تەنسیقی تەفایق زێدان لە سەرۆکی ئەنجومی وەزیران سەرۆکی پەرلەمان هەموو هێزە کاریگەرەکان لە عێراقا بێن بە یەک تیم بە یەک ئاراستە هەموو ئەم داخوازیانە بچەسبێنن دەنا بەڕاستی ئەم داخوازیانە بە ئاسانی ناچەسبێ چونکە لە حکومەت نەچەسپا نەبووە پرۆژەی بڵین ڕەژنووسی پرۆژە یاسای حکومەت کە ئینێرێ بۆ پەرلەمان لە پەرلەمان بە ئاسانی ناچەسبێ
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر عمر محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوونەرانی عراق سپاس بۆ ئامادەبوون زۆر سپاس دەکەم بەڵە بڕزان سپاس بۆ یەوەش تام کاتە لەگەڵمان بوون لە بربەیان تام کاتە بە کۆمەڵێک گفتوگۆ و تەوەری جیاجە لە خزمەتەوەی بەڕێزا بووین تا بێگەیشتنەوە هەموو لاکتان بەخوای گەورە دەسپێرم سپاس بۆ ئاوکارانم خواتان لەگەڵ

تەکساسەکان چەند پەندێکیان هەیە دەڵێن ئەگەر پاری ئێوەکەمەوە دەتانەوێت دەوڵەمەند بن بەر لە هەر شتێک پێویستە خاوەنی هێزی جەربەزەیی بن هەروەها دەڵێن هەموو حەز دەکەن بچنە بەهەشت بەڵام کەس حەز لە مردن ناکە هەموو کەس حەزی لە پارەیە بەڵام لە زیان دەترسن بۆیە هیچ کات چاویان بە بەهەشت ناکەوێت

بختوری بریتیا لە حاڵەتێک تێیدا مرۆڤ هەست بە سوودەی و ئاسایی شوارامی دەروونیەکات و دوورە لە دوودڵی و نیگەرانی و دڵڕاوکێ و چێژ لە ژیانی وەرەگرێ. ئێستا ئەوەی دەبێت پرسی ئەوەیە ئەم گەوهەرە گران بە هاوبەرخا چۆن و کەی و لەکوێ بەدەستێ

زۆرێک لە ئێمە بیر و باوەڕی وامان هەیە کە سەرکەوتن و بەختەوەریمان کۆت دەکات جا سەبی سەرکەوتن بێ یان بیر و باوەڕمان سەبارەت بە شوێنێتی پەیوەندیمان بە کەسانی ترەوە بێ یان ئەفسانە و شایەعەیەک بێ کە زانست و لێکۆڵینەوەکانی سەردەم بە درۆیان خست بێتەوە تێپەڕاندنی ئەو جۆرە بیر و باوەڕە و کۆت و بەندانە یەکەم هەنگاوی پێویست و سەرەکیە ڕوو و فراهەمهێنانی سەرکەوتن و بەختەوەری دەتوانی ئەو جۆرە بیر و باوەڕانە دیاری بکەی کە دەبنە ئاستەنگ و کۆتت دەکەن پاشان بیان گۆڕە با بیر و باوەڕی ئیجابی و باش کە هاریکاری سەرکەوتن و بەختەوەریت دەکەن ئەگەر بمانەوێت کەسێکی سەرکەوتوو بین و بتوانین کارەکانمان بە شێوەیەکی جوان و ڕێک و پێک ئەنجام بدەین ئەگەر بمانەوێت قوتابیەکی سەرکەوتوو بین یاخود کارمەندێک بین ئەرکەکانمان بە جوانی ئەنجام بدەین یاخود بەڕێوەبەرێکی باش و سەرکەوتوو بین یاخود پزیشک بین لە کارەکانمان و سەرکەوتوو بین یان ئەندازیارێکی لێهاتوو بین یان هاوڵاتێکی لێهاتوو سەرکەوتوو بین پێویستە ئەم خاڵانی خوارەوە لە خۆماندا بەرجەستە بکەین پێشەمو شتێ دەبێ هەمیشە پشت بە خوای گەورە ببەستین و داوای یارمەتی تەنها لە ئەو بکەین پێویستە هەمیشە ئامانجەکانمان دیاری بکەین و هەوڵی بۆ بدەین و کار لەسەر بەدەستهێنانی بکەین پێویستە کاتەکان زۆر بە جوانی بەپێی بەرنامەیەکی داڕێژراو ڕێک بخەین پێویستە هەمیشە بۆ داهاتوو بڕوانین و سوود و پەندە هەڵەکانی ڕابردوومان وەرگرین و هەرگیز ئەو هەڵانە دووبارە نەکەینەوە پەند لە هەموو هەڵەکانی کەسانی تر وەربگرین و هەوڵ بدەین ئێمە دووبارە یان نەکەینەوە زۆر گرنگە کار لەسەر بەهێزکردنی خاڵە لاوازەکانمان بکەین هەروەها خاڵە بەهێزەکانیشمان زیاتر بەهێز بکەین هەمیشە کەسێکی گەشبین بین و بیر لە گەیشتن بە ئامانجەکانمان بکەینەوە هەوڵ بدە لە ژیاندا کەسێکی داهێنەر بی بۆ ئەمە بەستەش هەوڵەکانت بخەرە کار هەمیشە بیر لە سەرکەوتن بکەرەوە و بیر لە داڕووخان و کەوتن و شکست مەکەرەوە بەڵام کاتێک تووشی شکست بووین کۆڵ مەدە و هەوڵ بدە بۆ چارەسەرکردنی گوێگرتن لە کەسی بەرامبەر سوود وەرگرتن لێی هەمیشە دەم بەخەندە بە و هەموو ئەوانەی دەوروبەرت دڵخۆش بکە لە ژیاندا هەوڵ بدە هەمیشە کەسێکی لێبوردە و بەبەزەیی بی کەسێکی بەخشندە بە هەمیشە هەوڵ بدە لەسەر خۆ و بە ئارام بیت و خەڵکیت خۆش بێت تاکو بتوانی خۆشەویستی خەڵکی بەدەست بهێنی هەمیشە دەبێ کەسێکی خۆ بەکەم زان بی هەرگیز لە خۆبایی و لوودبەرز نەبین چونکە زیانی بۆ خۆمان هەیە و سوودمان پێناگەێنێ

بندايتي راستقينة. کاتێک خوای گەورە تۆی زۆر گەورە و بەڕێز دروست کردووە و پلەیەکی زۆر بەرزی پێداوی لە ناو هەموو دروستکراوەکانیدا و بە جوانترین شێوە دروستی کردووی و پاشان ئەمری فەرمووە بە مەلائیکە کە مەخلوقێکی نازداری زۆر تایبەتی خوای گەورەن کە ئەوان سوجدە ببن بۆ تۆی مرۆڤ و زۆر ڕێزت لێ بگرن و باقی دروستکراوەکانی تر لە ئاسمان و لە زەوی خزمەتکار و خزمەتگوزاری تۆ بێت و بەکاریان بێنی بۆ خزمەتی خۆتان و ئێوەی مرۆڤیش سوجدە بۆ ئەو خالقە بەرن کە دروستی کردوون و ئەو ڕێزەی لێناون ئیتر نابێت و ناکرێت و زۆر حەیفە من و تۆ عەبدایەتی مەخلوقێ بکەین لە ئاسمان یا لە زەوی کە بۆ خزمەتی ئێمە دروست کراوە ئیتر خۆر و مانگ و ئەستێرە بێت لە ئاسمان یان مرۆڤ و خاک و کانی و چیا و ماڵ و سامان و دیکتاتۆر و عەشرەت و حەز و ئافرەت و هەر مەخلوقێکی تر لە زەویدا جابا خۆمان ئازاد کەین لە خوا دەستکردەکانی خۆمان و تەنها خوای خالق بپەرستین و سجدەی بۆ بەرین و بڵێین لا ئیلاها ئیلا الله تا پێویست نەکات بگەڕێین بە شوێن خوا و مەحبوبی تردا جا ئەو کاتە خوای گەورە بەرنامەمان پێ ئەڵێ کە چۆن خزمەتی یەکتر و میللەت و خاک و نیشتیمانی خۆمان بکەین و ئەم ژیانە چۆن بەڕێ بکەین و بگەینە ژیانە هەتا هەتا یەکەی تر چونکە مرۆڤ وا دروست بووە بێ خوا ناژی ئەگەر خوای ڕاستەقینەی نەدۆزیەوە خوای تر بۆ خۆی بڕیار ئەدات ئەگەر دارێ بەردێ خاکێ مانگایە بێت یان هەوا و ئارەزووی خۆیشی بێت جا پێغەمبەرێک لەم مانگە پیرۆزەدا هاتووە و قورئانێکی هێناوە و ئەم دەنگ و باسە گرنگەی تیایە و زۆر بە وردی بۆ مان باس ئەکات زۆر پێویستە بە جددی بچینە خزمەتی قورئان و وەزیفەی خۆمانی لێ وەرگرین ئەجینا بەدیلەکەی ئەم حاڵەتە نەخوازراوە پڕ لە سەرگردانی و زوڵم و کۆیلەیەیە کە لە کۆن و تازەدا ڕوویداوە و ڕوو ئەدات بەڕاستی فیلمی ژیان بەبێ باسی قورئان بێ نەتیجە تەواو ئەبێت زاڵم و مەزلوم هەردوو ئەمرن بێ وەرگرتنی سزا و پاداشت کە لای مرۆڤی عاقڵ قابیلی قبوڵ نییە

بەڵام دوو هاوسەر نابێت. هەردوو بەرامبەرێک ئەکرێ هەموو جار یان هەندێ جار بە زۆر و ترساندن کاری نێوانیان بەڕێ بکەن. بۆ نمونە، نێوان کاربەردەست و میلەت بە زۆری یاسا، یان سەرۆک دائیرە و کارمەندەکانی، یان مامۆستا و قوتابیەکانی، بەڵام نێوان ژن و مێرد و دوو هاوسەر نابێت و ناکرێ و زۆر حەیفە بە زۆر و ترساندن کاروباری ماڵەوە و نێوانیان ببەن بەڕێوە، چونکە هەردووکیان ئارەزوومەندانە و بە هەڵبژاردن یەکیان قوبوڵ کردووە. خوای گەورە سێ سیفەتی داناوە لە قورئانی پیرۆزدا هۆکاری یەککەوتنی ئەم دوانن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

0: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: بەفڕۆکەی بفڕۆکەوان گوندێکی سنووری ڕەواندز بۆردمان کرا عراق دەروازە نافەرمیەکانی هەرێم لە نێوان داخستن نیان بەردەوامیدان یەکلایی دەکاتەوە پێنتاگۆن تێچووی جەنگی سەر ئێران ئاشکرا دەکات کە زیاتر لە 33 ملیارد دۆلار بووە

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکین لا ایتالیا اینتر میلان ریمونتادای بسر اودنیزی دا توما کردو به 5 گل برامبر به 3 گل یارکی لبردو لا یارکانی هفته چوارمی خلی یانکان ایتالیا اینتر میلان لیارگی جوسپی میاتسا پیشوازی لیانی اودنیزی کرد لطایم یکم دو لخلیکانی 9-16 ابانکو یورگین دو گولان بو ادنزی تو مکر بلام لخولکانی 26 و 35 کارلوس اوگوستو و نیکولو باری لانجامکان بو انتر یکسان کرده و لطای میدوم دا انتر به هرش بردن دستی بکردو لخولکانی 57 و 67 و 73 گولی تریان لرگی مارکو سورامو اسپوسیتو بونی و تو مکرد دواتر لخولکی نویگ دا ادریسی آگای گول کی تری بو ادنزی تو مکرد سر انجام انتر میلان یارکی به انجامی 5 گول برانبر بسی گول بردوا چیو دوپاتی کردو به هوی حالی تا کسی او گولیان لیت و مرده کلیو دلخوش به است یری زنکانی کریستیان چیوی رایندر یعنی انتر میلان دوی انجامدانی ریمونتاده بسر یعنی اودنزی در رای گیان و دلنیایی و همو رایندر اگ نیگران دبی کات اکتی بگی گولی لیت و مرده کرد چیو دلی ایمه شواز یاری کرنی خو من نگورینو اوی شیر شی بردوام و فشار کرن سر یعنی برانبر ام شوازم بدلو دمانیو مترسی دار بین کات اک توپ من لیه دژلی امه هشت تا برجی له صداصد آمده نینو هی جیانی کی جناتوانه بو رژه آمده به که شمن هیلو کاتانی هر شل قراو انجام دین دبه چاره سلیب کین امجی بوژ ده اگر شیکاری بو او گولانب کین کلی انتو مار کراوا او ده بینین که بهوی حالی تا کسی او بو که امج بزیاتر سرنزان لسری الک چاره سره بیت لا بالي اوروبا صربيا بزحمد له هولندا يبرد و پرتغال و سويسرا دوران لدرجي يركاني پلوانتي بالي اوروبا هلبجاردي هولندا برانبر صربيا يري كرد يركك يبركي كي بهيزي بخوبيني هولندا تاي مكان يكم و دومي بانجا مكان 25-20 خال و 25-23 خال سودي خوي كوتاي بينا دواتر ياري زاني صربيا ببرنوي تاي مكان سيام و چوارم بانجا مكان سي ب 22 خال 25-15 خال يركان اكسان كردو لتاي پنجم يغلاي كردو دا كبركي كنيوان هردو هلبجاردة بردوامي هبو تا به انجام 7 خال برانبر 15 خال سودی سربیا کوتای پیاتو یارکی بسی تایم برانبر دو تایم بردوا لیارکانی تریش ده هلبجاردی پرتوکال روبروی اوکراین بو او به انجام 3 تایم به برانبر یارکی دوران المانیا و رومانیا برنویان بسر سویسرا و توچیا بده سینا دوای او انجامانا هلبجاردکانی اوکراین او المانیا لپیشنگی کوملگی دو مو چوارم ده دمیدرین پرتوکال لپلی پینجمی کوملگی دوام دایا رودری دوپاتی کرد و آماندی سرکیان نزنایی چمپیونز لیگ اولان پالوراوی یکم نین رودری استری یعنی بشون لدوان کی در رای گیان دلنیان آماند یکم یلم ورز ده بدسینانی نزنایی چمپیونز لیگ و دیانوی ام نزناو دوای 12 سال بگرده نو با برشلون رودری دلی ام پالوراوی یکم نین بوبون با پالوان چون که یعنی زور به هزیتی دا یجگه لوش پیویست اگادر بینو چار سری هندیک خلب که انتای انکه لحالکانی ورزی رابر دو دور بخینه و دشله جوری جلگورین و رایان انکانی انکه من جگی دلخوشی و همو یدی زنکان متمانی تاویان بخوین هیا دبی اگادری هندیک خلبین لیاریگه دا بنمونه کارتی سور و هر و هم پیویستی برگری کدن لنکه ناچار بوین دو پاتی کرده که اگر بتوه امانجکان به دست بینید پیویسته به دوره توانی لیو فیر بی چندین جار لچمپیونز لیگ دوره و بلام لکوتایی دلگل منصر سین از ناوکی به دست یعنی امشو لأوروپا چند دیاریک انجام دیکات و خشته گرین کرین یارکان بمشوه دبیت لإسپانیا یعنی ریال مدرید روبروی یعنی الچی دبیت و لجم یعنکان انگلترا یعنی ارسنال کاجمیر ده لگل اسپیش تاون یری دکا لهمان کاتو لاریکی بهز ده یعنی لیبرپول روبروی یعنی توتنهام دبیت و لخولی چمپیونز لیگی آسیاش یعنی نصر لکاجمیر حود لگل یعنی عین یری دکات ایراولا رای گیان آمان جان برنوی و گرینگی بسرجم پالوانتیکن دن تا دوائین قناخکان برون اندونی ایراولا رایانر یعنی لیورپول پیش یالکان برانبر توتن هم لجامی کاربا و رای گیان پالوانتیکن جاوازیان نیو اوان دا جنگین لپینا و برنوی همو یاری اک ایراولا اوتی آمان جبان اوی انجامی که نایا بدست بینین با پیشکش کرنی استی که برس پشودانی هیچ یاریزن اگلا میاره دامسوگر نیو دبی سرنج بان رو باشترین شو لسر یارکه بی و تیشی خشته یارکان من اولوزه چون که اما سیم یاری من لماوی حود روش داو دبی خو من لسر ام جوره ببتان را به هنی نه توانی لهمو یارک دا به همان یاری زانو بجداری بکین چون که من دو دبن ایر اولاد دلی زور دل خوشم بو پیکاتی لبردسم دا او اصی همو یان برز دن رخینم یاری زانک یه دا یکانی سودی زور یان هیو لده اتوش دا
دەرفەتی زیاتر یاری کردنیان پێدەدەم. مۆرینهۆ ئاماژەی بۆ کرکەبژاردنی باشی لەسەرجەم پێگەکان لە بەردەستدایە و بەو شێوەش دەتوانن هاوسەنگی بەدەست بێنن. جۆزێ مۆرینهۆ لە وەڵامی پرسیاری دانانی یەکێک لە سێ هێرش بەرە سەرەکیەکەی لەسەر کورسی یەدەك و بەڕێوەبردنی جەستەیی یاریزانان، جۆزێ مۆرینهۆ ڕایگەیاند کە پشتبەستن بە داتای پزیشکی و هەستی خۆی یاریزانەکان بنەمای بڕیارەکانی دەبێت لە نێوان یاریچڕەکاندا. مۆرینهۆ دووپاتی کردەوە کە پاراستنی هاوسەنگی هێڵی ناوەند بە بوونی کامافینگە و چوامینی و بێرناردو و ڤالڤێردی و جول بیلینکام و گولەر دەتوانن لەگەڵ خشتی یاریەکان خۆیان بگونجێنن. ڕایانرەکە ئەوەی ئاشکرا کرد کە تاوەکو ئێستا بە باشی کار دەکەن و ئەو ئەنجامانەشی بەدەستیان هێناوە زۆر باشن. وتیشی کەم تیپی لە جیاندا بتوان بۆ ماوەی 90 خولەك بەردەوام فشار بکەن و ئێمەش ئاساییە هەندێک کات بگەڕێنەوە بۆ بەرگریکردن و کەمتر فشار بکەین. یعنی بەشۆنە لە ترسی یانەکانی تر دەیەوێت گرێبەستی مارتن نوێ بکاتە و مەرجی هەڵوەشانەوەی بکاتە 100 ملیۆن یۆرۆ. فابریزیۆ ڕۆمانی ڕۆژنامەنووسی دیاری وەرشی بڵاوی کردوەتەوە کاتژێڕی یانەی بەشلۆنە هەوڵەکانیان دەست پێکردەوە بە مەبەستی نوێکردنەوەی گرێبەستی جێرار مارتن. فابریزیۆ دەڵێت کە یانەکەتەنەوەنەکە بە بەڕێوەبەری کارەکانی ئەو یاریزانەیان ڕاگەیاندووە کە لە نزیکترین کاتدا گفتوگۆ دەست پێدەکەن لەسەر ئەو بابەتە. دووپاتی کردوەتەوە کە ئەم هەوڵەی بەشلۆنە لە پێناو پاراستنی ئەو یاریزانەیە لە هەوڵی یانە گەورەکان کە دەیانەوێت گرێبەست لەگەڵ مارتن ئیمزا بکەن. لەبەر ئەوە بڕیاریانداوە مەرجی هەڵوەشانەوەی گرێبەستەکەی بۆ 100 ملیۆن یۆرۆ زیاد بکەن. باز لەوەش کراوە جێرار مارتن هەست بە دڵخۆشی دەکات لە بەشلۆنە و هانزی فلیکش دڵخۆشە بە ئاستی یاریزانەکە لەبەر ئەوە دەیانەوێت گرێبەستەکەی تا 2031 نوێ بکەنەوە. ئەم گەشتەی وەرزشمان پێشکەش کردن. بەخوای گەورەتان سپێرم.

0: کەسێکی حیزبیە من هەتا سەرێخان حیزبی ئەویش و ئەمی تریشم بەدڵ نییە بەڵام ئە مەواقعاوەی خزمەتەکە دەستخۆشی لێک
1: ئێستا مامۆسایان سەرقاڵکراون بە بینینی دەوراتیەکەوە کە گوایە گۆڕانکاری لە ناوەندەکانی خوێندن دروستەکە بەبەسمە باری سەرنجی بەڕێزت بۆ ئەم دەوراتانە ڕابکێشم لە ڕابردووە ڕۆڵی مامۆستا و مدیری خوێندنگە بوو بە ڕۆڵی دیزاینکردن و دووبارە بنیادنانەوە و تعمیرکردنەوەی خوێندن ئەمە بە حساب گۆڕانکاری بوو لە سیستەمی پەروەردە ئێستا ئەیانەوێ خوێندکار بکرێ بە دینەوەی پاکردنەوەی ئەم ژینگەی کە ئەوان بە دووکەڵی کۆمپانیا و پاڵاوگەکانیان پیسیەکەن ڕای بەڕێز لەسەر ئەمە چیە یان ئەمە ئابێ بە سیستەمێکی تەندروستی زۆر باشە بکرێ کە پەروەردەکەی لە مناڵێکی بچووکەوە دەست پێ بکات تا کەسە بەرپرس و گەورەکان یاخود ئەمە بێت لە ناوەندەکانی خوێندنە لەسەر خوێندن و خوێندکار وە قوتابی تاقی بکرێتەوە
0: ئەمە دوو لایەنەیە لایەنێکیان ئەبێ وانەکە چل دەقە نەبێ زیاتر بێ ئەبێ ئەو قوتابخانەی هەموو پۆلەکانی داتا شۆ و وایت بۆرد و ئەم بابەتە شتانەی هەبێ و کارەبا دائیمی هەبێ و پێداویستیەکان ئامادەکرابێ چونکە تۆ لە قوتابخانەیەکە دوانزە پۆلی هەیە چوار داتا شۆ یا شەش داتا شۆت هەیە ئەبێ هەموو ڕۆژێ تۆ لەو لینکەوە داخەڵبی لێوە پیشانی قوتابیانی بەی من دوو پۆلی شەشم هەیە لە دانەیەکیانە داتاشۆی تیا ئەوی تریانتیان نییە تۆ بوانەکان بیرکاریت هەیە ئینگلیزیت هەیە زانست هەیە هەموو دەرسەکە ئەبێ ئەو داتاشۆی تیابێ ئەی من ئەگەر ئەو پۆلی ئەو دیو بێنم بۆ ئەم دیو سەیرکە ئەی ئەو پۆلە ئەو تر دەقەیە لەو دیو بێخاوە نەبێ
1: بەڵێ بێگومان
0: ئەمە یەک دووهەم ئەم خولانە بۆ ئەوانەی کە تازە نەتوانم بڵێم سوودی هەیە بەڵام بۆ ئێمە کە 30 ساڵە مامۆساین بەم بوار و پەروەردەیە ڕۆیشتووین زۆر سوپاس بۆ خوا کە مامۆساین زۆر لەوە بەرەسەرن چونکە چۆنیەتی وتنەوەی دەرس و پێگەیاندنی پەیامەکە زۆر لەوە باشتر ئەزانن ئەمە یەک دوو هەمیان هەندێ یاریکردنە بە مێشی مامۆستا تۆ لە کاتێکە خۆت ئامادە کردووە کە چەند ڕۆژێکی تر مەکتە بکرێتەوە تۆ چەند ڕۆژ جارێ مامۆستا بێنیتەوە لە سەعات هەشتەوە بۆ دوانزە یا لە سەعات دەوە بۆ دوو
1: یان لە یەکەوە بۆ پێنج
0: ئیتر ئەو چوار سەعاتە مامۆسا مەشغوڵ کەیت مێشی چۆن ئەڵێ مێشی قەڵەباڵەکەی بە شتێک کە پارەیەکی خەیاڵی لە سیستەمی پەروەردیشە بۆ سەرفکراوە ئەی باشە من ئەو پارەی کە بۆ سەرفەکرێ ئەگەر دوو ملیۆن دینار بێ لەم پارەی خۆمان دوو ملیۆن دینار بێ ئەو دوو ملیۆن دینارە ئەیدەم بەدە مەکتەب یەکی دوسە هەزار ئەب دوسە هەزارە بۆچی بۆ ئەوەی دوو کرێکار سێ کرێکار بگرن لە سەرەتایە مەکتەبەکەی
1: پێپاکەنەوە
0: تەواڵێتەکانی پێ بشۆرن ئەوە باشترە یا ئەمەی کە سوودێکی واناگەێنێەوە مامۆسە
1: من کاتم نەماوە ماوە تۆ بڵێم زۆر سپاس بۆ بەڕێز مامۆستانە نەجمەدین محەممەد یەکێک لە مامۆستانی ناڕازی سوپاس دەکەم کە لە بەرنامی شیکاری هەفتە لەگەڵمان ئەمادە بووی
0: سوپاس بۆ ئێوە خوای گەورە پشت و پەناتان بێ و پایەدار بن
1: بەڵێ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئێوەش تا بەرنامەیەکی تری شیکاری هەفتە هەموو لایەک بە خوای گەورە سپێرین خاتان لەگەڵ

0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Be
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Ne kerbaçî seywan Seywan û sûrên cihan Sebet û sovîn xan Lanû û liyek çezam Le meseley birinca Hemûya neyxon bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitman û xwastî hemûana Boye li nav hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
4: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
5: بەشێکی خانشینانی هەرێم دو موچە پێکەوە وەردەگرن بەڕێوەبەری تەندروستی چەمچەماڵ هۆشیاری دەدات لە بارودۆخی خراپی کەرتی تەندروستی لە شارەکەدا بەرپرسانی هەرێم دوای زیاتر لە دوو ساڵ درکیان بە گرنگی بڕیارەکەی یەکگرتوو لە دادگای فیدرالی لەبارەی زانکردنی موچەوە کردووە

0: La çend rojî dahatû dwayê kobûnewekî tir yekêtî tomtupê Ewropa biryara gorankariyekî gewre la pêşbirçiyekanî dahatû bikat ke xwey serperiştî xulû palawentiyekanî dikat. Lewana gorankarî li sîstemî palawtinekanî mondyal û palawentî Ewropa Euro. Emro sêşemme UEFA li welatî Yonan kobûnewekî girincî encam da bo pisinkirdinî gorankariyekan li şêwazekanî نیشن لیگ و سیستمی پالاوتنکانی موندیال و یورو که للاین یوفا و سرپرشتی دکرین و با سال 2028 بریار گورانکاریکان زیبه زیبه بکرین روشنامه ای اس سی اسپانی رونی کردوتا یوفا سیستمی سویسری زیبه زیبه دکات که لیستادا لشواز نویکی چامپیونز لیگ دا بکار دید که پشت با قناغی چی گروگ دا بستید که همو تیپکان یاری لگل یکتر داده کن. یوفا دان با او داده نید که سیستمی استای پالاوتونی البجاردن اجتماعی کن کونو شکست دهنه لدروس کردنی رکابری و بینری یاریکانی زور بایه بنیاز پیشبرچیه چی خول دروس بکات که 36 تیب لپل برزکانی کشورکا بجداری تی داده کن. لیستاوا یاریگای نیودالوتی گوره و بناو بانکام نو آماده دکرد بو او یاری کتای چامپیونز لیجی ساری 2029 لی بریوا بچید. لنیو نو جن کردنوی برفراوان دا یچیتی توپی پی اوروپا یاریگای بلاوگرانای حلب جارد بو میانداری کردن یاری کتای چامپیونز لیگ که بریارا یاریکا لو یاریگای بریو بچید لسالی 2029. و ام یاریگای توانی بپیش یاریگای نیودالوتی انگلیزی و امبلی بکوی تو با میانداری کردنی پالانتیکا یعنی کتالوینکش نزیکی سه سالی ما با تاو کردنی همو امده کاریکانو نو جنگ کردنو فراون کردنی یاریگای که با سالی 2029 تاو کات کامنو نو جنگ دکریتو تاواتی امده دبیتو و ام یاریگای توانی 105,000 بینری یاریکان لخود دگرد اما شوکاری چی گرنگ با بریاردان یکیتی توپی پی اوروپا با البجاردنی وگیه چگ لباشترین یاریگاکانی توپی پی لدزیهان پیش نوژن کردنوی کام نو دوزار میوانداری یاری کتایی کردو لسالان 1989 دوی سی سال زاره چی دیکا بریار کام نو میوانداری یاری کتایی چامپیونز لیگ بکاتوا یاری کتایی سال 2028 لسر یاریگای الیانز ارینای تایبت با بایرن بره وده چید. امشو یاریکانی گری ششم لالیگا بره وده چین. ریال مدرید کازمه دو سی خولک دبیت میوانی یعنی ایلی چی لراپورت اگده زیانیاری ورتر سبارد بم یاری دخینه رو.
1: پنجمین بردنوا آمان چی سرکی ریال مدریده که تک لگر ششمین لالیگه لدرو یاریگه خویل یاریگه مانویل مارتینز والی رو دبیت میوانی ایل چه ریال مدرید خواهونی دوانزه خالو پلی دومی ریزمندی یانکانی گرتوه لمورزی لالیگه ریال مدرید دو یاری لدرو یاریگه خوی انجام داو لیسپانیولی بردو تو بر ریال بیتس دور راو هیلی برگری ریال مدرید تا استل استی پیویسنیه چون که لسر جم یارکانی امورزه گولی لیتو مارک راو هرچی ایلچی خرابترین استی خوی پیشکش کردوه تنیا دو خالی هیو پلی نوزده می پیشکو تایی گرتوه ایلچی دو یاری لیاریگه خوی برانبر با بارسا و ریال سوسیداد انجام داوه لهر دو یاریکه دور راوه لسیزده یاری رابردوی نیوانین ایلچی نیتوانی و بردنو برانبر با ریال مدی تومار بکات سر رایل دزانی در فتکان امپاپی لپینج گری رابردو توانی ویتی شش گل تومار بکات بمجده بیتی یکمین یاری زن بگات لام جماره لدوای کریم بنزیمه لورزی 2021-2022 مورینوی راهنه در ریال مدرید رازی بونی خوی لأسی وینیسیوس را گیاندو سر رای اوی لام ورزی لالیگا تنیا یک گولی تومار کردوا بلام نگل وش سی اسیستی هیا با او یاریش ریال مدرید لطوانای هرکلا میلیتاو فرلان مندی و رودریگو بیبجده بی
0: برزن باس لرزبندی یانکان دکایم بتای بتی لهر پینت خوله گورکی اوروپا سرطا دا چینا لالیگا چکا لراپورتا کمان باس من لیاریکی ریال مدرید کد امشو یاریکی ریال مدرید گرنگ دوی اگه بباتو لگل برشلونر لکابری یکم دان بیکو سرزبند دکا دادین تا ئێستا یانەی بەرشلۆنە پێشنجی یانەکانی گرتووە دوای بەڕێوەچوونی پێنج گەڕلیارەکەم شەوگەڕی شەشەمە بەرشلۆنە 15 خاڵی کۆکردوتەوە لە ئاستی یاریەکانی بەرشلۆنە ئاستێکی بەرزی پێشکەش کردووە تا ئێستا ریال مەدرید لە پلەی دووەم دێت لە راپۆرتەکەش گوێبیستی بوون کە ریال مەدرید لەم وەرزە لە هەموو یاریەک گۆڵی لێ تۆمار کراوە و یاریش تووشی دۆڕاندن هاتووە تووشی دۆڕاندن بووە بۆیە بڕکابەری هەموو وەرزەکان لەگەڵ بەرشلۆنە بەردەوام دەبێت لە نێوان ریال مەدرید و بەرشلۆنە ریال بێتس لە پلەی سێم دێت 12 خاڵی هەیە لە پلەی چوارەم ئەلەڤێش دێت 10 خاڵ ئەتلەتیکۆ مەدرید لە پێنجەم دێت ئەویش 10 خاڵی هەیە رافینیا 6 گۆڵی هەیە لە یانەی بەرشلۆنە کە توانیتی 6 گۆڵ تۆمار بکا یامین یامالیش بە هەمان شێوە ئەمپاپێ لە ریال و سێرجیۆ کامیلۆ پێرێز لە ڕایۆ ڤالیکانۆریەکان 6 گۆڵیان هەیە ئەمە ڕیزبەندی یانەکانی پێنج یانە یەکەم بوو لەگەڵ گۆڵکار لە لالیگا دەچینە پرێمیەر لیگ لە پرێمیەر لیگ تا ئێستا ئارسنال لە پێشەنگە دەیەوێت پارێزگاری لەو نازناوە بکە کە وەرزی ڕابردوو بەدەستی هێناوە 12 خاڵی تەواوی کۆکردوتەوە مانچستەر سیتی ڕکابەری لە پلەی دووەم دێت بە 12 خاڵ لیدز یونایتد لە پلەی سێم دێت 8 خاڵی هەیە هال سیتی لە چوارەم 8 خاڵ برایتۆن لە پێنجەم دێت ئەویش 7 خاڵی هەیە گۆڵکار ئێرلینگ هالاندە 4 گۆڵی هەیە لە مان سیتی یاری دەکات ئەمە ڕیزبەندی پێنج یانە یەکەم بوو لە پرێمیەر لیگ بێگومان لە مەفتێش بێسترین یاری لە نێوان مانچستەر سیتی و مانچستەر یونایتد بەڕێوەچوو بەردەوام لە هەموو گەڕێکی یاریەکانی پرێمیەر لیگ یاریەکی لووتکە هەیە و بەڕێوە دەچێت لە ئینگلتەرا دەمینینەوە بەڵام لە پرێمیەر لیگ نا بەڵکو ئەمشەو لە جامی ڕابطە یانەکانی ئینگلیزی چەند یاریەک بەڕێوە دەچێت بێگومان قۆناغی 32 یاریەکانی بەڕێوە دەچێت لە کاژمێر دا یاری لووتکەی لە نێوان لیڤەرپول و تۆتنهام دەبێت و و هەردوو یانە پێویستیان بە بردنەوە هەیە چونکە ئەنجامەکانیان لە پرێمیەر لیگ خراپە بۆیە پێویستە هەندەرانی خۆیان ئاشت بکەنەوە
1: لووتکەی قۆناغی 32 جامی ڕابطە ئینگلتەرا لە ئەنفیلد هەردوو یانە بریندارەکەی ئەم وەرزە لیڤەرپول و تۆتنهام کۆ دەکاتەوە لیڤەرپول لە پێنج یاری ڕابردوو لە ژێر سەرپەرشتی ڕاهێنەری ئیسپانیا ئاندۆنی ئیراولا تووشی دۆڕاندن نەهاتووە بەڵام ئەمەش مانای ئاست باشی تیپەکە نییە دوای دوو بەرامبەربوونی لەسەر یەکسەر لەگەڵ نیوکاسل و نۆتینگهام لە پرێمیەر لیگ پاشان دوو بردنەوە لەسەر یەکسەر بەرامبەر بە ئیپسویچ تاون و ئەتلەتیکۆ مەدرید هەز دەکرا کێشەکانی تیپەکە چارەسەر بوو بەڵام بە بەرامبەربوونی لەگەڵ فولهام لە دوای ئینگەڕی پرێمیەر لیگ تیپەکە کێشەکانی بەسەردا دۆزرایەوە هەرچی تۆتنهامە بە خراپترین دۆخ تێپەڕ دەبێت سەر ڕای خەرجکردنی پارەیەکی زۆر لە ژێر سەرپەرشتی ڕاهێنەر ڕۆبێرتۆ دی زێرڤی تا ئێستا لە پرێمیەر لیگ هیچ بردنەوەیەکی نییە تەنانەت گۆڵیشی تۆمار نەکردووە ڕووبەڕبوونەوەی هەردوو یانە دەرفەتێکی باش دەبێت بۆ ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی سەرەتای وەرز تا ئێستا هەردوو تیپ چەندین ئەستێرە بەهۆی پێکانەوە لەدەست دەدەن لیڤەرپول هۆگۆ ئیکی تیکی جیۆڤانی لیۆنی کۆنۆر برادلی کیێزا هەرچی تۆتنهامە هەر یەکە لە دیان کۆلۆسۆفسکی و چاوی سیمۆنز و میخایلۆ مۆدریک لە دەزەرات لە دیاری ڕابردوو نێوانیان 44 گۆڵ تۆمار کراوە بە ڕێژەی 4.4 گۆڵ بۆ هەر یاریەک لیڤەرپول لە 19 یاری ڕابردوو بەرامبەر بە تۆتنهام لە یاریگە خۆی 12 بردنەوەی هەبووە
0: هەر لە یاریەکانی قۆناغی 32 جامی ڕابطە یانەکانی ئینگلیزی ئەمشەو لە کاژمێردا یانی ئارسنال لە هەرچێکی تاڕادێک ئاسان ڕوبەڕوو یانەی ئیپسویچ تاون دەبێتەوە
1: لە هەرکێکی ئاسان یانەی ئارسنال لە دەرەوەی یاریگە خۆی لە سەر یاریگەی پۆرتمانڕۆد دەبێتە میوانی ئیپسویچ تاون ئارسنال سەرەتایەکی بەهێزی با سەرپەرشتی میکل ئارتێتای ڕاهێنەر دەست پێکردووە شەش یاری سەرەتای ئەم وەرزەی لەسەر جەم پێشبڕکێکان بردۆتەوە و ئامانجیانەوەی ڕکابەری لەسەر بردنەوەی نازناوەکان بکەن 33 ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر دوایی نازناوی ئارسنال لە جامی ڕابطە ئینگلتەرا ئامانجی سەرەتی ئارتێتا بردنەوەی پرێمیەر لیگ و یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپایە بەڵام ناشێوێت لەو نازناوانە بچێتە دەرەوە هەرچی ئیپسویچ تاونە بەورەیەکی بەرز ئەو یاریە ئەنجام دەدات بەتایبەت وەرزێکی باشی دەست پێکردووە بە بردنەوە لە کریستال پالاس لە دوای ئینگەڕ ئارسنال لە دوایین سێ یاری بەرامبەر بە ئیپسویچ تاون براوە بووە و 8 گۆڵیشی تۆمار کردووە لەسەر ئارتێتا پێویستە بەنۆرە بەشداری بە یاریزانەکان بکات چونکە لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو یاریکی زەحمەتی هەیە بەرامبەر بە برایتن پێشبینی دەکرێت ڤیکتۆر گیۆکێرێش بۆجاری یەکەم لەم وەرزە بە شێوەی سەرەکی بەشداری بکە چونکە تا ئێستا بۆ تە بژاردەی دووەم لە پێکاتەی ئارتیتا لە دوای کای هاڤێرتس ڕەنگە هەر یەکە لە ئیبیری

0: لهرزيكن سلام ورحمتي خواي جورتان لبيت بينراني برس من احمد خدرم برسي امروتان بيشكش دكم برسي امروي پروگرامكم تايبت كردوا بسينو تويجي چي اجگار گرينك لنو كومالغاي كردي كا اوشان باز لچشو گرفتكاني خانه نشینانی هرمی کردستان دکین دیاره لکاتک دا کمروف پیر دبه و دگاتا تمنک پاش خدمت و سالانه چی زوری خدمت لچاوروانی اوی کوا کار بدستانی ولات کار بدستان و حکومت خدمت یام کنو جیانه چی خوشو فراهم یان بو دستبر بکن لوی کوا خمی قور یان نبه و خمی گوری یان نبه چونکه اوان دوازار تمنی جوانی و زحیلی خویان پیشکش بخاک و ولات و نشتیمان کردوه استاکاتی اویه کوا گنجان و لاوان حکومت و کار بدستان خزمتی اوان بکن بلان بداخوه لحرمی کردوسانم بابتا با چینه چی زور که چینی خانه نشینانن خمه چی قوله خمه چی گوره لوی که گیشتونت او تمنه تمنی خویان بخشیوه خزمتی خاک و ولات و نشتیمانی خویان یان کردوه بلان دوازار گیشتونت اوی کوا توشی چشو سر مسری و خمی گوره ببن لوی کوا لیان پیوندارکان وکو پیویست آوریان لینا دنوا و خزمتیان ناکن و بدم داواکاری و چشو آریشو گرفتکان یعنی و ناتن لم بابتی امرو لگل میوانه کم زور برس ماموسا صادق عثمان و تبیجی چیتی خانه نشینانی حریمی کردستان که برس یعن لسلیمانی و لگلم دبی باس خواستی امروی لگل دکم که باز لچیشو گرفتکانی خانه نشینانی حریمی کردستان بگشتی ماموستا سلام و رحمتی خواهی گورد لیبه سپاس دکم که لسلیمانی و لگلمانی پیم خوشا لو دست پیب کم سر رای قیرانی بردوامی موتی حریمی کردستان باسی چی دوخی استای خانه نشینانی حریمی کردستان من بوب کهی
1: بله سلام و رحمتی خواه لبرزیشتان زور سپاستانه کم یوه یک یکن لو کنالانه که براسی همیشه ریزی پیش اوی خمخورانی همو چی نوپیوشکانی خلکی کردستانن به تایبتی خانه نشینن جناب دست پیکی که جواند باز کرد سبارت به خانه نشینن سبارت به اوی کلا را بردو خانه نشینن خزمتی هم پیش کش کردو به خاک و به خلک بلان بداخه و لجاتی اوی پاداش هم بدریت و لجاتی اوی وکو ولاتانی بلای کم ولاتانی دوروبر که حالی اقتصادیان هیچ لئیم باشتر نیا بلان سیرکی چند ریزی خانه نشینن اگرن چند امتیازاتیان ادنی چند داشکاندینیان با وکن چند حوانه و سفر و امشتانیان با وکن چند پیتا پیتا با مافو شایستکانیان ادسنو بلام للای ایم تناند مافا سرکیکان من مافا بنرتیکان من مافا شرعیکان من هر جاری دکیوت بر هر رشی ندران و فوتان و هر جاری کومل لخانه نشینان و طبقه یک لخانه نشینان و چند موارد لخانه نشینان دبن براسی قربانی اما هموی اکاتا بیپلانی و هموی اکاتا اوی کوا برپرسانی اما وک پیویز دلسوز نین وک پیویز لیزان نین وک پیویز نین بدم چینو تیوشی خلک و خانه نشینان براسی زور جگه اون کوا ریزیان لی بگیره اما اما اگر باست لو بیت آیا کیشه من چیه کیشه زور زوره
0: بله
1: هر کیشه ل ورگرتنی موچه و کیشه ل فوتانی موچه چند سال یک من کیشه ل نخوشی دریش خیانکانی او خلکه و بدم و نچونی دا شون پیوندی دارکان کیشه لوی کوا رعای صحی من وک پیویزنی کیشه لوی کوا شوازی موچه ورگرتن که بحساب ایستا که کراو بم زورینی با ای تی ایم ور یگرد هر روژی لشونی کو لشاری کو کشی کی تر سر حالا داد لباری انتی مکان و با کرتی خانه نشین دبو بحثیت و خزمتی بکره بلام ایستا آماده شخوی عرق بر ریجه و مندو ببه هشتا بپی اویش خزمت کنن وکو پیویز نادره اگر ایتر کچون تفاصیلی شو با ارقام باسد بو کم که چند کشه من هیو و چند شاوری اوین کوا ام کشانه من حد بکرید
0: باشه ما مستا یعنی گرینگ ترین او کشانه که بر ریزت اماجت پیدا یعنی بابلین پیندانی شایسته دارایی کانتان فوتانی موچه کانتان یعنی بوتی بشه چی موچه خانه نشینان لحریمی کردوسان فوتاوا و هر وها ئێوە لە نزیکەوە بێگومان لایەنە پەیوەنددارەکانتان لەسەر ئەم بابەتانە و کێشە و گرفت و ئاریشەکانی خۆتانتان دواندووە. قسەی ئەوان چییە لەسەر ئەو بابەتە؟ هەر بەڕاست ئەوان ئاگاداری خەمەکانی ئێوەن، ئەوان ئاگاداری گرفتەکانی ئێوەن، ئەوان ئاگاداری کێشەکانی ئێوەن؟
1: وڵاهی بڵین ئاگادار نین ئاگادارن، چونکە لەو باوەڕانیم هیچ بنەماڵەیەک ئەگەر ئەگەر هەموو خێزانێکیش خانەنشینیتیانە بێ، هەموو بنەماڵەیەک خانەنشینیتیە، لەبەرەوە ئاگادارن. بەڵام پشتیان کردوەتە خەڵی خانەنشین ئەوان بەو ئەعتیبارەی کە ئیشیان پێیان نەماوە بەداخەوە لە جیاتی پاداش بدرێنەوە مافەکانیان ئەخورێ. بە کورتی ئێستا ئێمە لەم کاتەدا کۆمەڵێک کێشە و ئاریشەمان هەیە کە لەم کاتەیە کە لە سەروبەندی دانوستانان وەفدی هەرێم شاندی هەرێم لەگەڵ شاندی حکوومەتی بەغا کە یانەوێ کێشەکان و بخەنە بەرچاو و حەلی بۆ بدۆزنەوە، لەم کاتەدا وەفدی دانوستانکاری هەرێم کە سەردانی لایەنە سیاسیەکانی کردووە، ئێمە دوێنێ کە لەگەڵ لایەنی یەکگرتووە پێشتر بەڕاستی یادداشتێکمان حازر کرد، تەقدیممان کرد بە بەڕێزان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو لە هەرێمی کوردستان. بە سوپاسەوە دوێنێ زۆر بە تێر و تەسەلی موناقەشیان کردووە لەگەڵ وەفدەکە و لە میانەی شەش خاڵدا بە یادداشتێک لەگەڵ چەندین خاڵی ترا کە کێشەی خەڵکە تەقدیمیان کردووە و بەعتیبار وەفدەکەیش وتویانە ئێمە بە جددی ئەچینە ژێرباری ئەوەی کەوا بە جددی تەواوی توانای خۆمان سەرفکەین. با نەچمەوە بۆ ڕابردوو چیمان کردو، تەبعاً هەموو لایەنەکانی تریش هەر ئاگادارن و فراکسیۆنەکانی تریش ئاگادارن، قسەمان لەگەڵ کردوون، بەڵام نەچینەوە سەر ئەوە. ئێستا لەم مەرحەلەیەدا بەڕاستی ئێمە دوو مەرحەلەی زۆر چارەنووسازمان لەبەرە. یەکەم مەرحەلەی دانوستانی نێوان وەفدی حکوومەتی هەرێم و وەفدی وەزارەتی دارایی لە حکوومەتی فیدرال. ئەم وەفدی حکوومەتی هەرێمە پێویستە بە کۆمەڵێ داوای بنەڕەتی و کۆمەڵێ داوای بەڕاستی چۆنەڵی کۆنکرێتی بچنە پێشەوە و بە هیچ شێوەیەک سازش نەکرێت لەسەر مافەکانی بەتایبەتی خانەنشینان، چونکە خانەنشینان تەنانەت ئێستایش ئێمە لە موچەکانمان ماگانە گل دەدرێتەوە بە حساب بۆ سندوقی خانەنشینی و دوو ساڵە وەکو عێراق لە سەدادەمان لێ دەبڕێت و لە 2014شەوە هەموو خانەنشینێک ئێستا پێویستە لە سەدادە لە پاداشی بڵێم بۆ سندوقی خانەنشینی لە موچەکەی گل بدرێتەوە. ئەمە وا دەکات کە ئێمە مافەکانمان پێویستە وەک خۆی دابین بکرێ. اینجا مەرحەلە یەکەم ئەوەیە کە ئێستا ئەو وەفدە لەگەڵ وەفدی حکوومەتی عێراقی زۆر بە جددی و زۆر بە پێداگری، چونکە ئەوە حەق و مافە، ئینسان لەسەر ماف و حەق پێویستە سازش نەکا و پێویستە پێداگر بێ، و ئەگەر هەر کەم تەرخەمیەک بەڕاستی لەلایەن شاندی حکوومەتی هەرێمەوە ببێ ئەنجامەکەی بەخراپ و بەسەلبی ئەشکێتەوە بۆ خانەنشینان. هیوادارین کە ئەو وعد و بەڵێنانەی دایانە و پێشتریش ئێمە بیاداشت و نووسراومانداوە بە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و لەگەڵ هەموو فراکسیۆنەکان قسەمان کردووە. تازەترینیش لە فراکسیۆنی یەکگرتووەوە ئەو یادداشتیان دراوەتێ، ئەمڕۆ بەڕێزێکی تریش پێم وایە لە فراکسیۆنی گۆڕانە ئەویش هەر بە هەمان شێوە قسەی کردووە لەسەر مافەکانی خانەنشینان، و ئێمە دەمانەوێت لەگەڵ فراکسیۆنی هەڵوێست و هەر فراکسیۆنێک کە دەستمان بیگاتێ و لەگەڵ ئەو وەفدا دانیشتن بکەن ئەمانەوێت بە تەواوی داکۆکیمان لەسەر بکرێ و مافەکانمان بچەسبێ. ئەمە مەرحەلەی یەکەمە مەرحەلەی دانستانی بینی هەردوو حکوومەت. ئەگەر لە هەردوو حکوومەتا دەرباز بوو و ئیقراری مافەکانی ئێمەیان کرد کە مافی شەرعی و قانونی خۆمانە، ئەو کاتە دەچێتە پەرلەمان بۆ دەنگدان. لێرەوە نیدا و بانگ بۆ هەموو فراکسیۆنە کوردیەکانە لە گەورەترین فراکسیۆنی کوردیەوە هەتا دەگاتە بچووکترین فراکسیۆنی کوردی کە هەمویان ئاگاداری کێشەکانمانن، و پێشتر هەمویان بەڕاستی وعد و بەڵێن و سۆزیان بە ئێمە داوە کە داکۆکیکاری سەرسەخت بن، چونکە ئەوان نوێنەری ئێمەن لە پەرلەمانیشا بتوانن لۆبی بۆ دروستکەن و بتوانن ئەو مافانەمان بۆ ساخکەنەوە بچەسبێ. ئێمە داوای شتێکمان نەکردووە و نایکەین کە مافی خۆمان نەبێ، بەڵکو ماف میشمان زۆر خوراوە، هیچ نەبێ با هەندێک لەم مافانەمان بۆ بگەڕێتەوە. لەبەرەوە لەم دوو مەرحەلەیە کە دوو مەرحەلەی زۆر چارەنووساز و زۆر حساس و هەستیارن، داوا دەکەین کە ئەو مافانەمان بچەسبێت بە تایبەتین ئەم خاڵانە کە ئێستا من دەمەوێت بۆ لەڕێی جەنابتانەوە جارێکی تر بیدەمەوە بە گوێی معنیەکان و ئەوانەی کە بەرپرسن.
0: زۆر باشە، فەرموو.
1: یەکەم پاداشتی کۆتایی هێنانی خزمەت بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە لە 1/1/2025 بە دواوەخانە نشین کراون ئیتر بە مامەستایانی زانکۆوە بێت بە هەموو چین و توێژەکانی ترەوە ئەوانە لەو کاتەوە هەتا ئێستا ئەوەی 25 ساڵ بەڕۆژوور خزمەتی هەبێ پاداشتێکی کۆتایی هێنانی خزمەت هەیە کە لە عێراقا لە 2014 دەدرێ بەڵام خانە نشینانی ئێمە لە 2014 مەحرومن بەڵام هیچ نەبێ ئێستا لە 1/1/2025 بەدواوە پێویستە ئەو مافەیان بۆ بچەسپێندرێ و بە ئالیەتێکی گونجاو کە ئێمە لە یادداشتەکەمان بۆ بەڕێزان چ بۆ فراکسیۆنەکانی تر وەچو دوێنێ بۆ فراکسیۆنی بەڕێزی یەکگرتوو ئالیەت و میکانیزمی شێوازی دابەشکردنەکەی کە نەبێتە بارگرانی بۆ بودجەی گشتی ئەوەیشمان بۆ یعنی خسۆتە بەرچاویان و خۆیشان دەتوانن هەر ئالیەتێکەوە مهم وە مافەکە بگەڕێتەوە بەو خەڵکەوە خاڵی یەکەم خاڵی دووهەم بابەتی پلەبەرزکردنەوەیە بەداخەوە لە ساڵی 2016 بە بڕیارێکی تەعەسوفی ئەو یاسایی کە خەڵک پێی پلەی بەرزەکرێتەوە بە بڕیارێکی تەعەسوفی لە هەرێمەوە ئەو یاسایە ڕاگیراوە و پلەبەرزکردنەوە ڕاگیراوە باشە کەسێک لە 2016 پلەبەرزکردنەوەی ڕاگیرابێت و لە 2025 خانە نشین بووبێ واتە بەلای کەمەوە دوو پلەبەرزکردنەوە یا سێ پلەبەرزکردنەوە شمولی کردووە بەڵام بەو موچەی 2016 ئەمە زۆر زۆر زوڵمێکی گەورەیە و زۆر غوبنێکی بەڕاستی یعنی هیچ شتێک قبولی ناکا لەبەرەوە داوا ئەکەین کە ئێستا پلەبەرزکردنەوە ئەڵێن ئەکرێتەوە ئەگەر کە کرایەوە بە ئەسەری ڕەجعی لە 2016 قەرەبوو بکرێنەوە هەموو ئەو مۆزەفانەی کە دوای ئەوە خانە نشین بوون هەر کامیان چەند پلەبەرزکردنەوەی فەوتاوە بۆی هەژمار بکرێت و بە ئالیەتێکی گونجا ئەویان بە حساب بکرێتەوە
0: باش
1: خاڵی سێهەم شێوازی دابەشکردنی موچە موچەی ئێمە موچەی خانە نشینانی هەرێم ئێستاش هەر لەگەڵ موچەی هەموو چین و توێژەکانی ترا لە دوای بەغداوە بەداخەوە دابەش دەکرێت بەڵام لە عێراقی فیدراڵە خانە نشین لە 1/2 هەموو مانیەکە موچەکانیان دەچێتە سەر حساب بانکیەکانیان بۆ چونکە هیچ لە ئەستۆیانە نەماوە ئەوان ئەرکی خۆیانیان جەبەجێ کردووە وەکو ئێمە ئەوان وەکو ئێمە هەموو لێبڕینی مانگانەی خانشینیان داوە ئێستا سەرەی پاداش و سەرەی ئەوەیە کە حەق یعنی ئینساف بکرێن لەبەرەوە داوا ئەکەین موچەکانمان وەک موچەی خانەنشینانی تری عێراق لە 1 کات و لەگەڵ ئەوانە چوارەم هەموو ئەو مافی ئیمتیازاتان و هەموو ئەو شایستانەی و هەموو ئەو منحانەی کە دەدرێ بە خانەنشینانی تری عێراق غەیری هەرێم شموری هەموو خانەنشینانی هەرێمیش بکا پێویستە ئەم وەفدانە ئەم خاڵانە بچەسپێنن
0: زۆر
1: خاڵێکی تر کە ئەمەیان تایبەتە بە هەرێمەوە بەڕاستی خاڵێکی ترمان هەیە کە تایبەتە بە هەرێمەوە حەزەکەم لە ڕێی جەنابتانەوە
0: بیدێنەوەگوێی
1: بەرپرسانی هەرێم بە تایبەتی بەڕێوەبەرێتی گشتی خانەنشینی لە هەولێر کاتی بە تایبەتی خانەنشین بوونی مەوالیدەکانی 49 و 50 و پێش لەوانیش چەند خەڵکانێکی تریش هەر بەبێ هیچ پاساوێکی قانونی بەبێ هیچ بەڵگەیەکی قانونی چون خزمەتەکانیان لە 42 ساڵ و 43 ساڵەوە کردووە بە 35 ساڵ بۆیان خەتێکی سووریان هێناوە بەسەر 42 ساڵەکەەوە کردوانە بە 35 ئێستا بە پێی یاسای ژمارە 9 ساڵێکی خزمەت بۆ موچە فەرقە خات لەبەرەوە ئەو ئەوانەیش چەند موچەیەکیان فەوتاوە بەڵێ ئامار دراوەتە دەستیان و خۆیان داوایان کردووە و تویانە ئیشی لەسەرەکەین داوایان لێ دەکەم کە ئەو مافە بگێڕنەوە بۆ خەڵک و ئەو ساڵانە کە بەبێ پاساو هەمووین کراوە ئەوانە بگێڕنەوە بۆ خەڵک ئەو حەقەیان بدەنێ لەبەر ئەوە ئەمانە هەموو مافن ئەگەر ئەم مافانەمان وەک خۆی بۆ جێبەجێ نەکرێ ئەمڕۆ زانیمان کە خانەنشینانی شوێنەکانی تری عێراق یعنی خۆپیشاندانێکی گەورەیان کردووە و ئەمە بروسکەمان بۆ نووسیون کە پشتیوانتانین و لەگەڵتانین خۆپیشاندانێکی گەورەیان کردووە نەک بۆ ئەو مافانەی کە ئیسا من باسی یەکەم ئەو مافانە لای ئەوان شتێکی ڕۆتینە و لە 2014 پیادە دەکرێ بۆیان
0: زۆر باشەوای
1: ئەوەکەن لانی
0: مامۆستا پێم خۆشە ینی ئەوە لە بەڕێزت بپرسم پێم خۆشە ئەوە لە بەڕێزت بپرسم تا چەندە ئێوە وەکو خانەنشینانی هەرێمی کوردستان هیواتان بەوە هەیەکەوە ئەو وەفدە دانوستانکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە دەچێ بۆ بەغدا بۆ بودجەی ساڵی 2027 داواکاری و مافە ڕەواکانی ئێوە لەنێو ئەو بودجێدا دەستەبەر بک شەڕی ئەوە بکاتن کە ئێوە وەکو خانەنشینانی دیکە لە عێراق و لە پارێزگاکانی دیکەی عراق لە 1/2 مانگە موچەکانتان وەربگرن شایستەکانتان پێ بدرێتن و بیمەتان هەبێ خزمەت بکرێن وەکو هەر خانەنشینێکی دیکەی عراقی لانی کەم
1: بله والله جا اوان بدم و توی آن امانه همو راست و وداکوچی جدی لسرکین و کل نادین بو اوی که بیان هنه دی بله. اگر اوان خوانی قصیان نبو خوانی قصی خوان نبون او کاته ام قصی که ترمانه بی اوان باعتبار نیونری ایمن نیونری امیلتن هرچنه خلق پیان دلی حکمتی کار بری کر بلان براسی براسی اگر اما جیب جنکن و اما نچست بینن که حقه که مافه که اگر پیوسته که ایم ما وکو اندامی یکیتی خاننشینان آماده من شخصی خوم آمادم بچم لگل یعن بم پنجب کم بچای او کسانی که ما فی ایم ناسل مینه چون که ایم لسر حق اروین ایم زیادتر لدوانزه سال ماف من خوراوه لهر ایم ای باشه ایستا دوای او مافه تازانه اکین یعنی هشتا اوانش من ندریتی لبرو دوای لوفدی حکومی هریم کردستان اکین خلق بيان دليك كار بريكر بلام أجر أما نسل مينن كواتك كات بريكر النك كارج كارج بريناكن شو الكار بريكر بلاي كم هو أبي أو يخي أو أنا قرتو أو أنا كانوا ينري إيمان لبروك أو عدي دايو أنا في يوسف بيبا نسر ودوان لي كم شفاف بن لقفتو جو كان يانا باش تكان ين بو عمومي خلق باسكن أجر زاني من مقصر وكم ترخمي لحكومة العراق وببي باساوي قانوني ببي أو كوا هرم هلاكان لهريم وبي أما من اللي روى الرئي ووعد أدم بويك وسكالا بكين لسر هر ترفيك حكومة عراقي كمقصرة بلام أجر هريم هلي هبو ونشو بهلاكاني خويا وهاوكاري حكومة ناوندي نكر بوي هلاكان شارسر كا إما شكاتو سكالا لسر هر دولاتو ماردكين وبراسي بارزري خو بخشمان هن زيات اللحود بارزر آمادن لقل مانا من لهمو دادقاو محكمة كانا هوادارم كأوف دا كهمو كري أميلة كخلشي أميلة كوعدان داوة كمعاناة كأزانا كهر كسكاري خويان ودورو بري خويان وداهاتي خويشان ابن بخاننشين دفاع لما فاني او خلق بكن من يسا شخصي خوم وكو شخصي خوم بله هيج امشتاني كباسية كم هيج من ناقريته بلام انسان بي دفاع لها وشيوكان بكا دفاع لها ولاتيكان بكا دفاع لخلق كيبكا اي تو اقر حكومتي مني واقر نيوناري مني واقر نيونارايتيك تان هي لبغا ناو تان ناو نيونارايتي حكومتي هريم واقر چندين برلمانتار من هي وفراكسيونة قوركان كسر با براسي لياني ده صلاة لهريم كردسانا اي اقر اوانا دفاع لياما نكن بوچي مانا ياما اوانا من بوچي براسي زيادا لو حالتا خلق بوي خلقكي زور استا علي خوزقه هموشتي اقر رايو بو ناوند كا او خوزقه يكي رنگ ناچاری به و خوزگه که ناوخته بلام خلق لناچاری اواداله چون که جیان و معیشت و استحقاقاتی خلق لهموشتی لپیشتره کام لوان خوی اتوانه دو مان لموچکی خوی تنازل بکا بیا با مثلا با چین یکی پیشمرگی داماو که زوریان هن موچهان افوته کز آماده نیه لکواته با جیانی خو من با بجیوی معلوم نالمن همو رقايا كقرينة بر هوا دارين ام جاري حكومتي هريم بتواني من بتوانم لسر تلفزيون كان لكونغري روجناموانيا سفاسيان بكم ودس خوشيان لبكم وبشتوانيان لبكين وبتوانن كوا يما بنيونري خومانيان بزانين وهرش يكمانيش تا استاهبوها لرقي اوانو يما تشونة تبيشوا
0: زور باش
1: هوا دارم ك لم قناغه دا بتوانن ما فکان من بسلمینن دوای اوانیش پرلمان تارکان من که وعدیان داوا با ایما اوانیش شرکی دیبلوماسی و شرکی قانونی با ایما بکن و لیره شو من آمادهی خو من در برم که اگر لجنه دارایی پرلمانی عراق بباشی زانی ایما آمادهین بچین لگلیان دانشین و کوی که شکان من جاری کتر بگوی اوانش بدهینو چون که اوان معنی ترین ده همو لیشنکانی تر بم مافو کشانه ایما
0: زور با شما مستا بگو من زنابی شد دزانی دیاوازی چی گوره هی لنوان مافو شایسته دارایی کانی خاننشینانی هرمی کردستان و هروها مافو شایسته دارایی کانی حکومتی فیدرالی پارزگاکانی دیکی عراق من دمی اول برزت بپرسم یعنی پروسه زیبا زیکردنی یا سای خانه نشینی یا گرتوی عراق چی به سر هات لهرمی کردستان چه کم ترخمه لسر زیبا زیکردنی او یا سایا یعنی او پروژه
1: بله خوی لراسیا ام یا سایا ل 2014 درچو هات هرمیش دبو حکومتی هرمیش زیبا زیب کرده کاتی خوی با بیانو پاساوی اوی که وای شر و شر داعش و مالی هریم تحملی اونا که ایم زور بروامن بو پاساوانا نبو و نیه لە هەرێمە جێبەجێیان نەکرد حتا ساڵی 2022 لە هەموو دەرگایەکماندا جێبەجێیان نەکرد خانە نشینانی تری عێراق یعنی هەمویان شاد بوون بە هەموو مافەکانی خۆیان بە پێی یاسای ژمارە نۆ کە لە یەکی 2014 لە عێراقا بەرکارە لە 2022 ئێمە چوین سکاڵامان کرد لە دادگای ئیتیحادی سکاڵاکەمان بردەوە نوێنەری حکومەتی هەرێم هەر نەهاتە ناو دادگاوە نەهات دیفاع لە خۆیان بکا دادگای ئیتیحادی بڕیاری بۆ ئێمەدا کە ئەبێ لە هەرێمیشا ئەو یاسایە وەک خۆی جێبەجێ بکرێ ئەو نوسخە هات بۆ هەرێم دوایی خۆمان نوسخەمان برد چوین بۆ ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم پاش چەند مانگێک خۆیان لێ بێدەنگ کرد جوابیان نەداینەوە تا بەم شێوەیە ساڵێک و هەشت مانگی تری بەسەر چوو لە دوای سکاڵاکە ئینجا هەرێم کە من لێرەوە سپاسی هەموو ئەو کەسانەیە کەم چ پارێزەر و چ خەڵکی تر کە بەڕاستی هاوکاریان کردین و دواجار کە بەڕێز وەزیری داراییمان لە سلێمانی بینی و چووینە لای جەنابی خۆی وەعدیدا بە ئێمە وتی ئەیخەمە بەرنامەکاری ئەنجومەنی وەزیرانەوە بالفعل دوای دو سێ هەفتەلەوە خرای بەرنامەی ئەنجومەنی وەزیران و اینجا ئیقراریان کرد لە پاش ساڵێک و هەشت مانگ لە بردنەوەی سکاڵاکەی محکەمەی ئیتیحادیش لە دوای ئەوەش ئێمە ئەوەی کە عەرزم کردی ئەو فەرقی ئەو چوار پێنج ساڵی کە بۆ مەوالیدی بە تایبەتی 49-50 کراون بە 35 ئەمە هەر پەیوەندی بە هەرێم خۆیە زوڵمی هەرێمە اینجا کۆمەڵی خەڵک لە هەرێمە خانە نشین بوون لە 2025 موچەکانیان چەند مانگێک دوا ئەکەوت بە بیانی ئەوەی کەوا مەعامەلەکانیان درەنگ لە بەڕێوەبەرێتی گشتی خانە نشینی هەولێرەوە دەگەڕێتەوە کە ئەمە بەڕاستی یعنی ئەم نەخۆشیە درێژخایانە هەر کۆتایی نەهات پێمان وتن چەند جار پێمان وتن وتمان وەکو عێراق بۆ ناکەن عێراق پێشوەخت بە دایرەکانی ڕاگەیاندەوە معامەلەی خەڵک خاحازر کەن لەگەڵ ڕۆژی خانە نشینبوونی یەکسەر حواڵەی هەیەی عامەی تەقاعیدی وەتەنیە کرێ لە بەغا ئەوانیش لە ماوەی دوو هەفتەدا قەد ناگاتە مانگێک حتا ئەگەر خەلەلیشی هەبێ لەو بەینا حەلوفەسڵی ئەکەن ئیتر بۆ ئەو مانگە موچەی بۆ ئەبەسرێت و موچەی هەرچی فەوتا بێ پێشتر لەگەڵی ئەبەسرێ لە هەرێمی کوردستانە هیچ کەس نییە ئەگەر واستەی نەکردبێ و نەچووبێت خۆی دوای کەوتبێ معاملەکەی بە سێ مانگەڕاوێتەوە بۆ بەڕێوەبەرێتی بۆ نمونە گشتی لە خانە نشینی سلێمانی کە من لێرەوە سپاسیانەکەم بەڕاستی هەوڵەدەن ئەمان ئیشی خۆیان لە کاتی خۆیانە ئەکەن ئەینێرن بەڵام لە بەڕێوەبەرێتی گشتی ئەو شتانە بەو شێوەیە دوا ئەکەوێت چوار مانگ و پێنج مانگی پێچێ کە دێتەوە وڵات دەبێ هەر موچەی ئەو مانگەی بۆ بەسرێکە کە معاملەکەی تەواو بۆ هاتووەتەوە موچەی ئەو چەند مانگەی پێشوو ئەمە لە 2025 بەردەوام بوو تا بە سوپاسەوە لێرە بەڕێوەبەری بانکی هەرێم ساڵی پار ئێمە پێمان ووت و بەڕاستی توانی لە داهاتی سنووری سلێمانی هەندێک پارەیان بۆ گلباتەوە ئەو چەند مانگەی ئەو خەڵکە درا بەڵام ئێستاش تاکەتاکە خەڵک ماوە هی 2025 چەند مانگێکی لایەنە هێشتا وەری نەگرتووە لە 2026 زۆرینەی خانە نشینان تا ئێستا خانە نشین بوون بەلای کەمەوە موچەی سێ مانگیان چوار مانگیان پێنج مانگیان کەڵەکە بووە جگەلەوەی مانگی 11 و 12 2025 کەس هەر وەری نەگرت بەو شێوەیە هی هەیان حەو مانگە شەش مانگە موچەی وەرنەگرتووە داوامان کردووە کە ئەمانە خۆشبەختانە لەم ئەخیرا بڕیارێکی دەرکرد ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان پاش دوو ساڵ نابێت خەڵک زۆر دوا بکەوێت بێ معاملەکانیان زوو تاوکەن کە ئەوە زۆر درەنگە و متابعە ناکەن معاملە دوا ئەکەوێت کەس متابعە ناکە ئەو موچانە پێویستە هەر کەس یعنی بە ئالێتێکی گونجاو بۆیان گێڕنەوە ئێستا من ئەمڕۆ هەواڵم زانی کە ئەم مانگە کە موچەی مانگی هەشتی تیادراوە هی هەرێم لەگەڵ هەر مانیەکە مانیەکیان داوەتەوە بە هەندێک لەو کەسانەی کە ئەمساڵ خانە نشین بوون نەک هەمویان ئەویش من پرسیارم کرد لە بەڕێوەبەرێتی خانە نشینی وتیان بە نیزەت ئێمەوە هیچ کەس فەرق ناخەین وەکو یەک هەموو قایمەکانمان حازر کردووە و بە پێی تەسەلسولی ئیستحقاقی خۆیان بەڵام دیارە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە یان لە وەزارەتی داریان من نازانم چەند کەسێک کە ئەمە ئومێدێکە باشە هیوادارم ئەوانی تریش لە مانگەکانی داهاتووە بەو میکانیزمە هەر مانگی مانگێکی لەگەڵا بدەن تا ئەو کێشەیە کۆتایی دێت و ئەمە پەندێ بێت بۆ داهاتوو دووبارە نەبێتەوە
2: زۆر باشە
1: بۆیە هەوارەکەین موچەکانمان وەکو بەغا و لە کاتی ئەوانە بدرێت ئەمانە کێشەی هەنووکەین یعنی ئەم کێشان وەکو عەرزم کردی کێشەی بەردەوامن بۆ خانە نشینانی ئێمە جگە لەو خاڵانەی کە پێشتر ئاماژەم
2: ۆ
1: هاتۆتە جێبەجێکردن لە هەرێمیشە
2: زۆر باشە مامۆستا ینی خانە نشینێک شەش مانگ و حەوت مانگ سێ مانگ
0: پنج مانگ موچه ور نگریتن و باسی موچه نبیتن لو وضعی که ایستا هرمی کردوسان و هاولاتی و هم نشتیمانی تیده هیا جیانی خانه نشینان چون چونی در روا بر ریوا ایوه وکو یچیتی خانه نشینان وکو خانه نشینانی هرمی کردوسان هیچ بیمه چی تندرستی هیا بوتان بگمان اوانه که خانه نشین بون کوتونه تتمنه و دلیام یعنی بشه چی زوریان پیویستیان به درمانه پیویستیان به پاره پیویستیان به جیانه پیویستیان به اوی کوا چاو دیری بکرین لروی تندرستیه و
1: بله ئێمە نەک بیمەی تەندروستیمان نییە بەڵکو حتا ئەو ئەرکو خەرجی کە هی یەکێتیەکەمان هەیە کە ئێمە چەند جار ئەچین چوینەتە بەغا دەچینە هەولێر کۆنگرە ئەبەستین ئەچینە یعنی لەوەی شا هیچ هاوکاری و هیچ چینێک ئێستا خۆتان نەزانن هەموو هاوکاری هەموو ڕێکخراوەکان بەتایبەتی ڕێکخراوە حکومیەکان هەمووی هاوکاریەک ڕاگیراوە هیچ هاوکاریەکمان نییە بیمەی تەندروستیشمان نییە بەڵام من لێرۆ ئەمەی سوپاسی بەڕێوەبەرێتی گشتی تەندروستی سلێمانی بکەم کە دوو ساڵ پێش ئێستا لەڕێی چەند پزیشکێکی بەڕێزەوە کە وەعدیاندا داشکاندن و هاوکاریەکی مادی و هاوکاریەکی لە کات و لە تەوقیتا بۆ ئەو خانە نشینانە بکەن کە ئەچنە عیادەکانیان یا بۆ سەردانانێن بۆ عملیات و ئەو شتانە لە خەسەخانە گشتیەکانە کە ئەمانە شتێکی باشە بەڵام ئایا ئەوە ئیسعافی هەموو کەسێکەکات ئایا ئەوە ئەتوانرێ بڵین ئەوە هاوکاری بۆ خانە نشینان تەناماوەتەوە ئەو بڵین خانە نشینی بەڕێز نە دەرمان بکڕە چاوەڕی مەرگ بە و نە با ماڵ و مناڵەکەی شت با خواردن نەخوا چاوەڕی لە برسا مرد ئەجینا بەڕاستی خانە نشین لەو تەمەنایە ئەتوانێت ئیش بکا و ئەسڵەن ئایا ئیش هەیە بیکا ئێستا ئەم بەنزینەی کە بەحیساب ئەم بەنزینە 750,000 گوایە ئەوە لە شارەکان ئاهینە باوەرم پێ بکە ریزی سەیارە وەساندن کە زۆربەیان ئەبینم خەڵکی بەتەمەن و خەڵکی پیرن و دیارە خانە نشینن شەو لە ناو سەیارەکانیانە ئەخەون بۆ ئەوەی بۆ بەیانییەکەی 40 لیتر بەنزین وەرگرن بۆ ئەوەی کەوا فەرقێکی هەبێ لەگەڵ بەنزینە گرانە هینەکەیە ئەوە قەتاعەخ ئەمە چی پێڵێن خەڵک ئاوا خزمەتەکرێ خانە نشین بڕۆ لە شوێنانی تر خانە نشین نەک هەر موچی لە کاتی خۆی ئادرێتێ پەیتا پەیتا پیا ئەچنەوە سەفەریان بۆ سازەکەن سەفەری حەجیان بە بۆ ڕێکەخەن و پارەیان لێوەرناگرن یا داشکاندنیان بۆکەن ئەگەر پێویستیان بە دکتۆر و پزیشک هەبوو هاوکاری دەکرێن دەنێرنێنە دەرەوە بۆ عیلاج حتا لە عێراقی پاڵ ئێمە غێری ئیقلیمی هەرێمی کوردستان هەندێک لەو خزمەتانە دەستەبەرن بەڵام خانەنشینانی هەرێمی کوردستان بەڕاستی زۆر زۆر یعنی سابڕۆ شوێنێکی وەکو کەرکووک دوو جۆر خانە نشینی تیا خانە نشینی تیا هەر ڕەفیقێکن لە قوتابخانەیەکە کۆمەڵی مامەسا کۆمەڵێکیان لەسەر میلاکی حکوومەتی عێراقین کۆمەڵێکیان لەسەر میلاکی هەرێمن ئەوانەی هەرێم یعنی جێی بەزەیین بەس خۆیان عیزەتی نەفسیان هەیە خۆیان ناشکێرن ئایا ئاوا ئەبێت ئایا کارێک ئەگەر ئاوا کار بڕوا خەڵک ئەوەی لە هەرێمی شایە بڕواتان هەبێ من لێت ناشارمەوە هەزاران خەڵک هەیە ئەڵێ ئەگەر بۆم بلوایە من موچەکە مەخسە و سەر بەغا دەبوو وابێ یا دەبوو ئەوان بێن بۆ لای ئێمە بەداخەوە ئەمە هەمووی بێپلانیە ئەمە هەمووی نادڵسۆزیە ئەمە هەمووی لێنەزانیە ئەمە هەمووی پشتگوێخستنی ئەو چینەیە کە خزمەتی زۆریان کردووە بەم خاک و خەڵکە بەڵام بەداخەوە وەفایان نییە بۆیان ئەمەوێ ڕاچڵەکێن ئەمەوێ بەخوایانە بچنەوە ئێمە دڵسۆزیانین ئێمە ئەمانەوێکەوە ناحەزەکان دەست نەهێنن بە دڵیانە و نەتوانن بەڕاستی لە زممەمان لێبگرن لەم دەڕۆژ پێش ئێستا وەزیری دارایی عێراق پێیوتون بە وەفدەکەمان وتوێتی شەفافن هەموو شتەکانتان وەک خۆی باسکەن شتی زیادە مەڵێن با هەموو شتێک لە دەست نەدەن ئەم قسە مەعنای تیایە تکایە بەسە تکایە ملەتی کوردیشیان وەک ئەو عیزەتەی من هەرچەندە بابەتەکە پەیوەندی بەوە نییە لە ساڵانی شەستەکان و حەفتەکانە کورد چۆتە بەغا تاجیر بۆ شتی کڕیوە پارەی پێ نەبووە کابرا پێ وتۆ تو خەڵکی کوێی توێتی خەڵکی سلێمانیم خەڵکی هەولێرم خەڵکی دهۆکم و کوردم وتوانە هیچمان ناوێ بڕۆ ئێوە سیقەتان هەیە ئێوە بڕۆن بە قەرز چیتانەوێ بیبەن ناترسین ئێستا لەسایەی لێنەزانین و لەسایی نادڵسۆزی بەرپرسانێکەوە کە بەداخەوە ئاوایان کرد بە خۆیشان و بە میلەتە ئێستا ئێمە حاڵمان گەیشتووە بەوەی کەوە کورد ئاوا سەرکز بێ و کورد ئاوا لەسەر مافەکانی
2: زۆر زۆر سوپاس
1: مەجبور بێ سازش
2: بکا سادق عوسمان و تەبێژی یەکێتی خانە نشینانی هەرێمی کوردستان
1: بەڵام
0: زور زور
1: درسوزانی شه هر چی علم درسوزانی براب که یه مرقمن
0: بدل نیایی
1: زور حزق این حکمتی هرم سری بگاتا استری سوریا
0: دست خوش سپاس ده کما مستا زور زور سپاس که سلیمانی و لگل ما بوی سپاس بو آماده بوند سپاس بو بینری وی برزو خوشویستیش برزان که تا وکویستا بینری پرسیم رو بون تا باس و خواست چی دیکی پروگرام کم پیتان دگم و همو لایکتان بخوای گورو مهربان دست بیرم خواتان لگل مالتان آودان.

دەرەچێت ئێستا برنجی مەحموود پاداشتی کڕیارەکانی دەکات بە 20 ئۆتۆمبێلی تۆیۆتا کۆرۆلای 0 کیلۆمەتر کاتێکی سەی برنجەکەت کردەوە بیرت نەچێت سکانی بکەیت چونکە بۆت دەرەچێت

0: کاتژمێر 8 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لا دیارم گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر 8 پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین لە میانەی لێدوانێکدا بۆ سپێدا دکتۆر موسە نامین سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند لە زۆربەی دەروازە سنووریەکان هێڵی تایبەت هەیە تەلەفۆن دەکرێت و بە پارە بارهەڵگر دەهێنرێتە ناو هەرێم بەبێ ئەوەی پشکنینی بۆ بکرێت دواکەوتنی موچە بارگرانی بۆ سەر هاوڵاتیان دروست دەکات ئەسەڵاتدارانی هەرێم و بەغدا بێباکن بەرامبەر موچەخۆرانی هەرێم و ئێستا لە ناوەڕاستی مانگی نۆداین تازە موچەی مانگی 8 دابەش دەکرێت سەدان هاوڵاتی لە شاری قامیشلۆ و ناوچەکانی دیکەی باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا لەوانە حەسەکە ڕەقە دێرەزوور و ئیدلب دژی بڕیاری حکومەت بۆ بەرزکردنەوەی نرخی سوتەمەنی ڕژانە سەر شەقامەکان بە جوێرەی راپۆرتێکی فەرمی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا پنتاگۆن پێچووی ڕاستەوخۆی شەڕی چەند مانگی ڕابردووی واشنگتن دژ بە ئێران گەیشتۆتە زیاتر لە 33 ملیار دۆلار تەنیا بۆ تەقەمەنی زیاتر لە 22 ملیار دۆلاریش خەرجکراوە شەپۆلێکی توندی گرژی و هێرشە سەربازیەکانی گروپەکانی حوسییەکانی یەمەن لە کەناراوەکانی ڕۆژاوا بۆتە هۆی دروستبوونی کارەساتێکی مرۆیی گەورە و لە ماوەی تەنها یەک هەفتەدا زیاتر لە 100 هەزار هاوڵاتی مەدەنی ناچار بوون ماڵ و حاڵی خۆیان جێبکەوە توێژەرانی زانکۆی پنسیلڤانیا لە ئەمریکا سیستەمێکی نوێی ژیری دەستکردیان پەرە پێداوە ئەم مۆدێلە پشکنی نیشانەکانی لیمۆکیمیای کۆڵۆنی مرۆڤی کردووە توانی و یەکی سەد لە سەد حاڵەتی شێرپەنجەکان بە سەرکەوتویی بدۆزێتەوە

0: لامیانەی لە جوانێکدا بۆست پێدا دکتۆر موسەنامی سەرۆکی فراکسیۆنی یەگرت و لانجوێنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند لە زۆربەی دەروازە سنووریەکان هێڵی تایبەت هەیە تەلەفۆن دەکرێت و بە پارە بارهەڵگرت دەهێنرێتە ناو هەرێم بەبێ ئەوەی پشکنینی بۆ بکرێت. لە میانەی دیدارێکدا لە بەرنامەی دیداری تایبەت کە ئەمشەو کاژمێر نۆ لە کەناڵی سپێدا پخش دەکرێت دکتۆر موسەنا ئەمین ئەوەشی گوت یەکێک لە ژمێریارەکان پێی گوتم لە دەروازەیەکی سنوور لە کۆی دوازدە وەسڵ تەنها یەک وەسڵی هی وەزارەتی دارایییە.
1: یەکی سنووری محاسبك بيوتم لدوانزا وصل يق وصله وزارة إدارية وتم يو كي سبتاني هاد الدولة منك هاد بربرسيا الدولة من كان الله كومبانيا دروس كو برو على بحر الخلق ورجع
2: دكتور أم سيستم أسيكودايا أسيكودايا شعر سري هناك
1: السيستم أسيكودايا بس يك ل لمشكلة كشعر سرك مشكلة كمثلا إنسان من أمام مرزيك سنورية شيء بالرسمي بإرادة أتشيت ناو سيستم أسيكودايا أي أوي كب مرز ببشتي مرزادة بالتلفون يعني وتم شرمزاني نيه ولا بدروازه سنوري كان وزور بي دروازه سنوري كان ختي تايبه تانيه بالتليفون بار ابدا او داخلي اكي جومر قاچاخ نوتا تيرور تلياك تشك حچي هي
2: بار داخل كريم
1: بار داخل كي وكس تفتيش او شاحنه هناك حتى انا وراسي بارز قاعده ببيع كاس ما فيها ببه بشر تبرو لفلانه بازار دولار وانا بار دو بفلانه كاس هر بالتليفون تم شرمزاني نيه بس وتم بس وانا صالح وحكمرانيه كان اما موديلكيتي سي وانا صاله
0: د صلا دارني هريم وبغدا بباكن برامبر موچي موچه خوراني هريم اسالنا وراسي مانجي نودين تازه موچي مانجي هشتي موچه خوراني هريم دا بشكره دو كوتني موچه برگراني بو سرشاني موچه خوران دروز دکا اروها كار دكات سر بجيوي كاسب كاران چونكا بازار بگشتي سز دبه
3: جاری کی تر موچه فرمانبرانی هرمی کردستان 50 روزی تاو کردو او جا دا بشکرا موچه مانگی هشتا بلم لنا راستی مانگی نو د درت موچه خوران ل مانگی پنجی امسال و روزی دا بشکنی موچه دیاری دکره بلم دکوی تو دوانی و رو ایواران و هند جاری شو ل بردم بانک کانج موچه خوران چندین کاجمیر چاور روان دبن
4: الله حال ناصره حال ناصره لا هتا ما از دې زری پیچه مارا ولا ما بيعرف دي نا في دي ما هي والله ما عسك زون غزني بس يوز ناكا بيعرف بس يخرز كي بيتوا
5: شهر مني شهر هي من دو سر خزانة تيجي بخاب ديني ريحت ياز خاصة نا بخاب كاتي خوش اللي دايرة بو نا والله نا والله خوش نا بيو انزابرا من لدائرة شو مكاتي خوي لزماني هشتاكانا
6: جاسا غير شاوري اما بي لبرسا امدي اي شو اي بل اي بانجا روز مو تشبزيا لا بانجا روز يشكت الروا
7: ها
6: ارى والله قرض ارى والله وارش ما نا
3: مو تشي كاش كو تايبيات بلا مو تشخوران دلين اوكاد باشتر بو چونكه استا بانكه كان بشيوازي جاواز پاره لبو تشخوران دگيرنوا موچەخۆرێک لە سلێمانی دەڵێ 9000 لێبرا و موچەخۆرێکی تریش دەڵێ تا 25000 لێبراوە.
8: وەڵام لەبانی سعە شەش و حەوت و هاتووی نێرە سەراگی دوای سەراگی مانگی کە نیە 9000 لێبڕیم ئەڵێ بۆ مانگی کەی خەنە سەری بکە دوای ئەڵە سفر بۆتوانە ئەو کابرایە 25000 لێبڕی ئاوە 25000 لێبڕی باشە ئەمە ئێمە لەو لاوەرمانە گەی کێشەمانەوە 509 ڕێکمان ومەرە گرت سەرەمانە گە بە سەرەکە بە چاکیە ڕۆی یک از مین و اساس را جوی جماعت لی خو پی اگات تو هر اپال پی ولن دا او غنو خنه خبر وو
9: هم ما مش مش شو دوا کو تو هر والله کاری گری و نه هدا سر خلق کار سر هی و هی تو جو عجب باشه به هی هی سی نی ا تو نشش به انا و یه جماعت به سه سال سه ساعت دنیا کنا کان دنیا والله وانه شاهد حد به علی کی ادری كما ساعات شوات والله واسع سواس تاع تخرب يعزوني واسع
10: بتاكيد بسر بسر حمو شغالي جانا تشو مشاكل دروس بك شي خساري دروس بك شي نبوني شي شي شد غراني وراسي كوم الله خلق احتياجي بو فاري كواري غريت حقي شرعي خوش يدي دعوا كرم حكومه لها مكاد صادقو اول دوانا كيفت
3: موچه فرمانبران لیسته ده با زوری 50,000 اما جوای کرده او موچه خورانه ل 50,000 دینار کمتریان لهجمارکی ده هیا ناتوان رای بکیشن. اما جنگرانی لای هاولاتیان درست کرده چون که ترسی فوتانیان هیا. لیسون احمد کنال اسپیده. سلیمانی.
0: لگل قناخی دومی ده بشکرنی زوی لسلیمانی بشک لو زویانی بفرمانبران ده دره دور دسته. دکتر فاتح سنگاوی پارلمانتاری گرتو دلیت لا منتا پارلمانتاری کش دلی پروسکاش برزهی پیو دیار بوا. پیویستی بر رخصنوی زیاترو عدالت هیا.
7: لنوان هیوا و چاوروانی دا بشکل فرمان بران سلیمانی هشتا چاوری او روژن. کما فی زیو ورگرتن بدز بهن وک دلین زوی دا بشکردن بو اوان تنیا پروسیشی آمارینی و بلکو. سقفی که بو کوکرنوی خیزانکان یانو در بازبون یان لکریچتی دوای چندین سال لا خزمتو کارو پیشی خوان وک بشکیان دلین نادادی لپروسک دا هبو جگل ورزوی کان یان دور دستو تیچوکی اونده نیه که بگاتا مایی پرکرنوی زوی کو خزمت گزاری پی ناگو لشون دور دستکان استیمانیه
11: بوشن نکمن و یا که نای منیتیانیه و هیچ نای مزرعه معمستشی تیانی فرمان بریشی تیانیه به حقت لشون که دن نو علی انفعالی که تیر بستر مسخوره و معمستایی نفرمان برانه نینه یعنی لشون که باور که با سیوسوا سلاتر خزمت گزاری پی ناگو لبرشاقی یعنی پی اصلا او پاری که لرسومات شاروانی اگر سپین دستگیر برای خواب توسی اکرمو مشتانا او پاری نکرده که لتسن لشاروانی سلمانی چکا بیز ورقه نکن او عرضه که اداته بیز ورقه نکن لیسته
7: پروسی دا بشکنی زیوی فرمان بران لسلمانی قوناقی دومی بره وچو هرچند دا پیشتر سروکاتی شاروانی سلمانی رای گانده بو که دا بید 7,000 فرمان بر لسلمانی زیوی ور بگرنو تا استا وک خویان دلین 20,000 فرمانبر زیور گرتو بلان به شوازی چی هوایی و نارونو هیچ کامیان نازانن لچوی و چونو به چه شوازی رسومات و تاپو کردنی جه بجه دکرد. اندامه که پرلمانی کردستان دلد شوایی لپروسکه هیو نادادی پی و دیار بو دبیت پیدا شنو بکرد.
12: خوش پرزه یکی زوری تیا بو زور شته بو ریک نخرا بو من بدو ادا چونو کرد لراسیا بو شاروانیکانی هم سلیمانی هم دروی سلیمانیش ایساکه که بابلین وجبه یک دابش کرا ولی راستی نگرانی خلق هی لوی که شوینکان دورا لوانی خزمت بزاری پیانگا ایم براسی لیرو داوی اوکین که شفافیت یک هبی لنبابتا خالبندی یک هبی اولویت یک هبی بپی اوی که ببون مخالی چند زورا اگینا اگروانه بید بپی نزیکایتی بی و بپی وی که لحزب و دوره و که لفلان دزگاه و دوره و لفلان کسایتی و دوره اما براسی نعدالتی که زوری بدواده یو دارین پروسک بشفافی بروا
7: دا بشکردنی زوی فرمان بران هرچند او کاد وقت دوترید زیاتر بو بانگشی حل بجادن بو بلام استالگاوی که هنگاوکانی دستی پی کردوا نگرانی فرمان برانش بردوامی هی و دلین لناو سنتری سلیمانی شوینی باش و پیویسته بو بو فرمان بران بلام دراو با کرتی بازرگانی و کمپانی حزبی و رچاوی خزمت و پاداشتی فرمان بران و معموستای نکراوا یادگر حاجی کمالی سپیده سلیمانی
0: بشک لاجو تیارانی دشتی شار زورو سی صادق دجی ساخن بونوی بربو مکانیانو بردوامی هاورده برهمی کشتوکالی گرد بونو لا گرد بونو که دا آماجه بو وکرا که هاورده قاچاق لمرزی پرویس خانه و بازاری به تواوی خنکاند و رنجی سالک یعنی ببا داو. اوان داوال لانه پیوندی دارکانده کن سنوریک بو ام به سروبری دابنین. درشمی پشتیوانی بر همین ناخو بکنه کردار.
13: جوتیارانی دشی شار زور و سی صادق دجی هاورده قاچاق و ساخنه بونوی بر همکان یعنی گرد بونوی. باوتی اوان، قاچاق چیتی لمرزی پرویز خانه و لورزی پیگشتن در راست و خو بازاری خنکاندو و برو مکانی بی کریار هشتونه توا
14: ایم اوکو فلاعگانی حالبدو شارزور زور زور نیگرانی لم شوتی با تنسیق راوتو لمرزی پرویز خانه ایم شوتی که پایزمانی و شوتی کانی ایم خیلی که پیگرد لحفتی که دو روشتی شوتی کانی ما پیگرد اما داوکاری لو بر پرسانی لو بر پرس حزبیانه که اما شتی اگنیه با حکمی بید شتی حکمی نیه لگر لبرو با داداشون ما کردو و لگر وزیر قسە کراوە وەزیر ئەڵێ ئەمە شتێکی ڕسمیات نییە بێ شتێکە کە بە خەتی قاچاق دێت هەموو سارێک کە داغڵی هەرێمی کورسانە بێ دەگەڵای لێ وەرەگرن هەموو سارێک کە یەد بارێک شووتە نەدەگەڵای لێ وەرەگرن جا داواکانی لەو بەرپرسانەی کە دەستیانەیە لەم ئیشا ئەم ئیشە بۆ ئێمە ڕاگرن مانگێک تا 25 ڕۆژ تا مانگێک ئێمە ئەم ڕستەخانەمان پێگات و ڕستەخانەمان نەخێنە بازاڕ و ڕستەخانەمان ساقە بێت و
13: لەبری قازانج و ئیسراحەت جوتیاران تووشی خەسارەتێکی قورسی دارایی بوون ئەوان باز لەوە دەکەن کە هەرێم بۆ تەساخکەرەوەی بەروبوومی دەرەکی لە کاتێکدا بەرهەمی خۆماڵی لەسەردەستیان ماوەتەوە و بەهۆی ئەم بێسەروبەرەییەوە ڕەنگی ساڵێکیان بەبا دەچێت
10: فلاحەکانمان دوو جار تووشی زەرەمە بوون یەکەمیان ئەوەی کە لە بەهار ڕستەکانی پارێ نەکرد و فلاح زەرەرێکی هێچگا زۆری کرد جاری دووهەم کە فلاح تەکی هەڵچنی بوو لە ئەو بەرهەمەی کە ئێستا هەیە و بیخاتە بازاڕەوە بتوانێت ئەو زەرەرە زۆرەی کە کردوێتی جارێکی تر بەرهەم بێنێت تۆ ساقی کاتەوە بەڵام بەداخەوە بەهۆی بەرهەمی هاوردە لە دەرەوەی وڵات لە هەر شوێنەکۆ ئێمە نازانین بەڵام ئەوە ئەرکی سەشانی حکوومەتە بتوانێت بەدواداچوون بۆ ئەوکا ئەرکی وەزارەتی کوشتوکاڵە کە بەدواداچوون بۆ ئەوکا بتوانێت جارێکی تر ئەم بەرهەم هاوردانە بزانین لە شوێن و لە چکە ناڵەکەوتێن بۆ ئێمە جارێکی تر و ئێستا تووشی زەرەرێکی زۆر بووین تەماتەی پێنجێن هەمی ئێستا هەمی خەسار بووە شووتی شارە زۆرەوەی دووبارە پێگەشتوە تۆ ئەویش لە ڕاستیا بۆتە هۆی لە خەساردان و لە ناوچوونی ئەو بەرهەمە زۆرەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە
13: ئەم دۆخە پشێوە ڕەخنەی توند ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات و پرسیارێکی جدی دروست دەکات بۆچی دروشمی پشتیوانی بەرهەمی ناو خۆ تەنها قسەیە و لە ئاس بەرژەوەندی قاچاقچیەکاندا بێدەنگی هەڵبژاردووە جوتیاران چاوەڕی هەنگاوی کرداری نەک تەنها بەڵێن چونکە بێدەنگی هەر ڕۆژێک دەبێتە هۆی لە ناوچوونی ڕەنگی ساڵێکی جوتیاران ئایا دەسەڵاتداران ئامادەن قازانجی قاچاقچیەکان بکەنە قوربانی ئارەقەی ناوچاوی جوتیاران یاخود بە پێچەوانەوە ڕێباز غەریب کەناڵی سپێدە سەید سادق
0: دوای تێپەڕبوونی سێ مانگ بەسەر وەرزی دروێنەدا بڕێکی زۆر لە گەنمی جوتیاران لە نێو گۆڕەپان و سەرشەقامەکاندا مایەوە بەهۆی کەمی و سنووردداربوونی ڕێژەی وەرگرتنی گەنم لەلایەن سایلۆ حکومییەکانەوە جوتیاران ڕوبەڕووی قەیرانێکی گەورە بوونەتەوە و تەنانەت لە بازاری ڕەشیشدا بەرووبوومەکانیان بۆ ساخ نابێتەوە
15: چەند سێ و چوار مانگە تا ئێستا چاوەڕانی بازاڕ ڕێکین بۆمان دروستکەن حکومەتی عێراقی و عەدیدا حکومەتی هەرێمی کوردستان و عەدیدا کۆمپانیەکان وەرەگرێ کۆمپانیەکانی ئەوە نیە وەرنەگر کە چارەسەری دەردی فەلاح بکا و گەنم نەمێنێتەوە دوسێ مانگە ئێمە ئەو گەنەوە مالیوان ماوەتەوە هیچ شوێنێنێ نەبووی بنێرین هیچ مەغزنێکیشمانێ بەشی بکاوتێکن 400-500 گەنم ماوەتەوە لەو ساحا هەر گەرمەکەمان خەسارە بێ و ئەوە چاوەڕانی دەستی حکومەتین لە شوێنێک دەروویەکمان بۆ بکاتەوە ئەم گەنەوە بێن و نەمێنێتەوە و خەزارمەند نەکرد ئیمڕۆ لە بازاڕەکانی خۆمانە هیچ ناگا ئەوەنە ناکا کە مەسروفەکەمان تیا کردو مەسروفەکەمان بە دەربێنێتەوە زەرەمەند بوون ئیسا هیچ بازاڕی نییە هیچ کەس یێوری ناگرێ کابرا تێ تا تەنێک لێ وەرەگرێ ئەویش زۆر عەزێ دەدا و لێکی شرێتەوە ئەو مەسروفە ناکا کە لە زەرعاتەکاتەوە سەرف کردووە هیچێکمان بۆ نامێنێتەوە و زەرەمەندی فلازەرمەند بۆ لە هەموو لایەک
10: لە ڕاستیا ئەگەر بێنە دەشتی شارە زوور لە هەموو دەشتایەکانی شارە زوور و کوردستان گەنمێکی ئێجگار زۆر خەسارۆمەند بووە هەم بەها خۆراکیەکەی ڕەنگە بڵێن بەتەواوەتی لەدەستدا بێ هەمیش زەرەرمەندێکی ئێجگار گەورەی جوتیارەکان کە ئێمە ئێستا هەمومان وەک دەبینن ئەوەی سەرڕەنگە 500 تەن زیاتر بێ بەس لەم ساحایە ئەی لە هەموو کۆگاکان یا ئەو مەغزنانە یا ئەو دەشتە بڕۆ سەیر کە بزانە چەندێک گەنم ماوەتەوە ئەمە هەمی وەتە خەسار بۆ ئێمەی جوتیار
0: گۆڕینی ڕەنگ و شێوازی جلوبەرگی قوتابخانە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمەوە ئەرکێکی دیکەی خستۆتە سەرشانی هاوڵاتیان لە شیلازێش بازاڕی جلوبەرگی قوتابیان گەرم بووە بەڵام بەمەش ئەرکی سەرشانی هاوڵاتیانیش گرانتر بووە
16: دەگەل نزیکبوونە دەستپێکە سەڵانیە خواندنێ خێزان دەگەل ئامادەکردنە قوتابیان خۆ بۆ ساڵانی ئەوروپری خەرجیان زیادەتر دەبن ئەو جارە ژی گۆڕینە شێوازی جلوبەرگیان قوتابخانێ بووە بارگیران یەکادی لەسەر ملێن هاوڵاتیان
17: خودە چیۆندۆ نابن دەیکەرەوت یە مەجبووری چونکو قانون ئەمە یەهوویە قانون ئەمە حکم ئێمە تەدڤێت و نەڤێتە تەدڤێت دەیکەرە تەنەڤێتی دەیکەرە مەعاشەیەکی 450 بیتی سێ تەلا بۆ پێبێت بو من مما عشي خوي هاي بس يتهي بما عشن يتهي بيراتبن يتهي فقيرن بيتنابيتن
16: عبدو كاندارت بجيد هر گرانبونه گو هر خرجه کانی و هر بارگران یک بری هر تشتکی دیکار دیکرنی الوان خیزان این هجار کتن
18: افصاله داشی جلوبر که شیوازه که آم گلک و گلکی به سرو برده جلک دست منو کهویتن جلک گلکی کمت نکده همو مقیاس نمانه قیاست مازن دست منو کهویتن پاو دای باب دیچکن اوید زارو کت قلب های بونمونه حجم خواست تشته و سانینه یانجی گله کسیت هی اتوید بینی موچد وقت خدا نایتن نکو از اکو بیشم تجارم مبو مسل حتا خوان نخیر هر تشته تیتا کرن ویره تجارت و بازگان اولی بسری فقیر دوید اجی فقیرم اجی هر کره دای باب ما دای باب امجر رزالت و فقیر یادید اجی هر کره واما چجارا بلا مروف گل هندی نبیتن ناولا باش بو جلوبر حاطی نگورین دا فایده ما دکاندارا بی نخی
16: دگر گوهرین ها شواز جلوبر ین قطاب خانه اب کوالیت ین جدا و اب رنگ ین جدا اف جلوبر یک هفتینت بازاری دو ایدی حولاتی نزانن دی کش جور جلوبرگی کرن و کش یه باشه
19: راستی کوالیتی ها تشت فرقه حقیقت کوالیتی ها تشت مجی جانه با سعری توجید مناسبن شیستو پینج ساله کدنی دیده لایلونین ایجو سروی اوه کالتی بچک تأثیر سیگه گیره یه تندک مثلا ارزانن دی بیجنه تا یه دایی گرانه سبارتنده یا دیجی حقیقت که ساکی کالتی ها داشته جهه که گل جهه که فرق
16: ارسال دیگر نیزی بونا سالانی ها قطاب خانه چالاکین بازار جلو برگین قطاب خانه زیدن بید بله گهرین ها شواز جلو برگان افصال دا بارگیران یک دیجی بو بر سرملین حوالاتیان برق اسلام کانال اسپیده ناحیا شیلادزی
0: لدیدار اگدا فریدریش مرتس رایشکاری المانیا و علی فالح زیدی سر وزیران عراق جختیان لسر قول کرنوی ها و بشی استراتیجی نوان هر دولات کرده و به اون دیکانی نوانیان ببیوینو به حیث وصف کرد رایشکاری المانیا آماده برلینی نیشانده با هاوکاری سربازی و امنی لگل عراق او کات ستایشی هنگاوکانی بغدای کرد لاروباروبونوی گندلیو اماجه برولی کاری کمپانی آلمانی کان کرد لپرپیدانی آبوری عراق دا. لباری آلوزیا اقلیمی کانوا مرتس داوی لیران کرد که دست بجه کتای بداخستنی گروه هرمز بهینه. با هوی او مترسی گوری درستی کردو لسر جولی بازرگانیو آسایشی وزی جیهانی. لی خوی و سر وزیران عراق تیشکی خسته سر اوی که بغدا برلین وک هاو بشی که باور پیکراو دبینتو هاول داده با گشه پیدانو بنیاد نانوی جرخانی ولاتکی سود لازمونی پشکوتی المانیا ور بگره. زیدی دوپاتی کرده و که عراق به تواوی دوره لهر سیاستی که شرانگزانو کار با بحیث کردنی پیوندین دولت یکانو چار سر کردنی ناکوک یکان لرگی دیپلوماسی اودکات. استاش گرمترین و گرینگرینگترین زنیاری جهانی کن تام پیشکش دکه بفرمون.

سەدان هاوڵاتی لە شاری قامیشلۆ و ناوچەکانی دیکەی باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا لەوانەش حەسەکە ڕەقا دێرەزوور ئیدلب دژی بڕیاری حکومەت بۆ بەرزکردنەوەی نرخی سوتەمەنی ڕژانە سەر شەقامەکان و داوای گەڕانەوەی نرخەکانی گازوێل و مازۆت و نانیان بۆ ئاستی پێشوویان کرد. خۆپیشاندەران باوگرتنی دروشمی وەک نەوتمان مڵکی گەلە و نا بۆ سیاسەتی برسیکردن ناڕزایەتی توندیان بەرامبەر بڕیارەکەی ڕۆژی یەکشەمەی دەسەڵاتداران دەربڕی کە تێیدا نرخی مازۆت بە ڕێژەی 40% و بنزین بە ڕێژەی 26% زیادی کردبوو. لە بەرامبەردا بەرپرسانی سووریا هۆکاری گرانبوونی سوتەمەنیان بۆ بەرزبوونەوەی نرخەکان لە بازاڕەکانی وزەی جیهاندا گەڕاندەوە کە بەهۆی ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و داخرانی گەرووەکانەوە دروست بووە. لە کاتێکدا وڵاتەکە بەشێکی زۆری پێداویستیەکانی لە ڕێگەی هاوردەکردنەوە دابین دەکا. ئەو شەپۆلە بە بەرفراوانترین خۆپیشاندان دادەنرێت لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد لە دیسمبەری 2024 و هاتنە سەر کاری دەسەڵاتی نوێ بەتایبەت لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا کە گەورەترین کێڵگەکانی نەوت و گازی وڵاتەکەی تێدایە. وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەزە ڕایگەیاند ژمارەی گشتی قوربانیان لە 7ی تشرین 1ەمی 2023-ەوە بەرز بۆتەوە بۆ 73,789 شەهید و 174,798 بریندار. ڕاشیگەیاند ئەمڕۆ ژمارەیەک هاوڵاتی شەهید بوون و چەندین کەسی دیکەش بریندار بوون بەهۆی بەرجمانی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئیسرائیل کە گردبوونەوەکانی گەڕەکی شێخ ڕەزوان باکووری ڕۆژاوای شاری غەزەیان کردە ئامانج. لە کەمپی جەبالیاش پیاوێکی بەساڵات و بەهۆی تەقەی هەڕەمەکی ئامێرە سەربازیەکانی داگیرکەرانەوە شەهید بوو. لەلایەکی دیکەشەوە سوپای ئیسرائیل کوشتنی چەند سەرکردەیەکی مەیدانی دیاری ڕاگەیاند، لەوانە سەرکردەی مەیدانی ئەحمەد بەچ لە ناوچەی سەفتاوی لە باکووری غەزە و سەرکردە ڕافەت حەسەن خەمیس ئەبو زمیر دوای بە ئامانجگرتنی خێمەکەی لە ماوەسی لە خان یونس. لای خۆیەوە ڤۆڵکەر تورک کۆمیسیاری باڵای مافەکانی مرۆڤی نەتەوەیی گرتووەکانە هۆشداریدا لە دۆخی کارەسات باریکردنی غەزە، ئاماژەی بۆ کرد کە غەزە بۆتە گۆڕستانێکی گەورە لە ژێر داروپردوودا. خەمڵاندنەکانی نەتەوەیی گرتووەکان ئاماژە بە بوونی زیاتر لە 61 ملیۆن تۆن داروپردوو دەکەن. لە کاتێکدا داواکاری نێودەوڵەتی هەیە بۆ ڕێگەدان بچوونە ژوورەوەی لێکۆڵەران بۆ پشکنینی داروپردوو، بەڵگەکردنی بەڵگە تاوانکاریەکان بۆ قوربانیانی ئەو خێزانانەی کە بە تەواوی لە ناوچوون پێش دەستپێکردنی پرۆسەی لابرنەکە.

0: لە کەرتی غەزە بەهۆی قەیرانی سوتەمەنیەوە هاوڵاتیان ڕوویان لە چارەسەری خۆماڵی کردووە لە ڕێگەی توانەوە و پرۆسێسکردنی پاشماوەی پلاستیک و قوماش دیزل و بەنزین بەرهەم دەهێنن بۆ بەگەڕخستنی مۆلیدەکانیان و ڕاپەڕاندنی کاروباری ڕۆژانەیان
1: البنسیبرا دورپیچ و قیرانا دجوارا سوتمنیه لکرت غزه. آکنجین کرتی چار سریان جوگر جبو دامین کرنا سوتمنیه دبینن. جبو بکار خستنا مولیدین کار بیو آمیرین مزن. پاشماوین پلاستیک و قماشن بکار نهاتید سوژن. او دکنه بنزین و دیزل. پروسا برهم اینا ناسو تمنیه لکرت غزب زحمت کامازن تیتا انجام دان. ابجش اگر رایگیرین زایونی لینا ناسو تمنیه جبو بکار خستنا مولیده و آمیران دناوا کرتی دا.
2: زي ما العالم كله عارفين ان احنا من ثلاث سنين
3: وقتون همو الجهان دزانت اما نزيكي سي سالة بدست كمي سو تمني بنزين ديزل خواردن خواردن و گزرانك كبراستي جاني شي به هواية دنالين لرئي ام اميرا و ديزل بنزين و رون دروز دكين اماش وقت زيگر و يكبو بنزين و ديزل كداجر كر رگري لهاتنا جوروي دكا لهمان که در پرس قماش روشتی نو زبل و خاشک هاول داده اینشتیان لدروز بکن تا کارو باری خومانی پی بر رو ببین.
1: کارمندین کارگه جبو داوین کرنا سو تمنیا پیدوی جبو مولیدین تا خان جلو برگین کبنو پارچن قماشن بکار نهاتی جی وک ماده خواب جبو سلطنه بکار دی اینن
4: رجعنا لصناعة السولار الصناعي
3: لیره دیزل برهم دینین به هوی بارو دوخی سخته و واما کرد و که دیزل دروز بکن هر وها به هوی گوشه جیری و زنجی سه ساله و کنه دیزل و نبنزین من بودید روما لدروس کردینی دیزل کرد. با دروس کردنشی پلاستیک بکار دهینین و دی سوتینین و دی توینین و هر وها زلو برگ و قماش تیکس و شتی وها دهینین و ماده خواهی دی درده سید. دواتر لعامیره چی دی که دا دو باره دا پاله وره توا. دیزل و بنزینی لی برهم دید. با های او کاری ایمه و چندین مولیده لهنده گرک و شاروز کده لغزه کرده کم.
1: اف بزاوین نافخویی لکرت غزه اگرچه پرمتر سینه تیچو یوانجی به هف برد گل بری شاری چندین برانبر زیده بویه لی بربرا پشتا بردان بونا جیانی و بکارخستنا سکترین گرنگن دناوا کرتی دا
0: بجوری راپورتی که فرمی وزارتی برگری امریکا پنتاگون تیچوی راستخوی شاری چند منگی رابردوی واشنطن دش به ایران گیشوت زیاتر ل 33 میلیارد دلار تنیا بو تقمنی و زیاتر ل 22 میلیارد دلار خرج کرا و زیانی کرس سربازیکانیش نزیکی 4 میلیارد دلار بو سر رای او دونالد ترامپ وزیری برگریم سروکی امریکا جخد لو دکاتو کوگاکانی چکی ولاتکی گرفتیان نیه بلام آمار فرمیه کانا مجا بکمبونه ویگ دکن لچکو تقامنی امریکا دا
5: شر چی پر لته تون بو واشنگتن کتنیا به قباری اپراسیون سربازی و آسمانی موشچکان نا پیوریت بلکو بو قباری به فیروتون و داخورانه ده پیوریت کلا کوکاکانی تقمنی و کرست سربازی کانو هیلکانی گواسنو دابین کردن دا درستی کردوا لکاتک دا اداره امریکا هول دا اوتارک پشام بدات که زخر لسر زوری چک و توانه سپابو بردوامون لشردکاته و راپورت چینو سنگی پشکنری گشتی لوزارت برگری امریکا پنتاگون اشکره کرد که تیتوی راست و خوش شرکل نیوان 28 شوبات تا 30 حزیران گیشتو تا نیزی که 33 ملیارو 400 ملیون دولار تیتوی که بمشوازه دا بش بوا 22 ملیارو 300 ملیون دولار بو او تقمنیانی بکار هین راون 3 میلیارد و 700 میلیون دلار بو زیانی کرست و کلو بلکان خرج کانی دیکش گیشتون ته 7 میلیارد و 400 میلیون دلار به بی اجمار کردین تیتسو نو جن کرنوی او دامز راونه زیانی هم پیگیشتوا زیان کان بر امانه کوتون چوار فروکی زنگی لزوری اف 15 ای فروکی چی زنجی اف 35 فروکی چی زوری ای دا 12 فروکی سو تمنی پیدر لاسمان دا نو فروکی دیکا هر واتا منجی حزیران زیادر لسی فروکی بی فروکوان لزوری ام کیونو تیکشکین راون راپۆرتەکە ئاماژەی بۆش کردووە کە ئێران ناوەندی سەرەکی دابینکردنی هێزی دەریایی ئەمریکای لە بەحرین کردو تا ئاماند. هەروەها زیاتر لە 20,000 سەرباز و دیپلۆماتکاری ئەمریکی گواسراونەتەوە و نزیکەی 5,000 گەشتی ئاسمانی لە بنکە ئەوروپیەکانەوە بۆ پشتیوانی لە ئۆپراسیۆنەکان ئەنجام دراون. سەرەڕای ئەوەش وەزیری بەرگری پێت هێکس نەمانی تەقەمەنی ڕەت دەکاتەوە لە کاتێکدا ترەمپ جەخت دەکاتەوە کە بەرهێمنانی ئەمریکی توانای دابینکردنی تەواوی پێداویستیەکانی هێزەکانی هەیە، بەڵام ئامارە فەرمیەکانی دارە شەڕەکە دەخەنە بەردەم هاوکێشەیەکی زۆر ئاڵۆزتر. قەرەبووکردنەوەی ئەو کۆگایانەی بەتاڵ بوون بنیاتنانەوەی ئەو توانای زیانیان بەرکەوتووە و لە هەمان کاتیشدا پاراستنی ئامادەباشی تەواو بۆ هەر پەرەسەندنێکی نوێ. داخوران و ماندووبوونێکی سەربازی کە لەگەڵ بەردەوامی شەڕەکەدا ڕوو لە زیاد بوونە بە زۆرێک توانای واشنگتۆن بۆ قەرەبووکردنەوەی زیانەکان و بەردەوامیدان بە پشتیوانی لۆزیستیەکان دەبێتەوە کارێکی بنەڕەتی لە دیاریکردنی ئاراستەی ڕووبەڕووبوونەوەکانی داهاتوودا.
0: شەپۆلێکی توندی گرژی و هێرشە سەربازیەکانی گروپی حوسییەکان لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای یەمەن بۆتە هۆی دروستبوونی کارەساتێکی مرۆیی گەورە و لە ماوەی تەنها یەک هەفتەدا زیاتر لە 100,000 هاوڵاتی مەدەنی ناچار بوون ماڵ و حاڵی خۆیان جێبهێڵن. ئەو شەپۆلە گەورەی ئاوارەبوون زیاتر لە قەزاکانی ڕۆژاوای پارێزگای تەعز و باشووری پارێزگای حودەیدەوە دەستی پێکردووە. ئەمەش دوای ئەوەی ناوچەکانیان ڕوبەڕووی تۆپبارانی چڕ و هێرشی زەمینی بووەوە.
6: گرژیە سەربازیەکانی ئەم دوایی حوسییەکان لە بەرامبەر سعودیە لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای یەمەن بۆتە هۆی دروستبوونی کارەساتێکی مرۆیی نوێ بە شێوەیە کە تەنها لە ماوەی یەک هەفتەدا نزیکەی 100,000 هاوڵاتی سیڤیل ناچار بە جێهێشتنی ماڵ و حاڵی خۆیان بوون. بەپێی نوێترین داتاکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچبەران IOM و لایەنە بەرپرسەکان لە یەمەن، تا ئێستا بە فەرمی ناوی 93,864 ئاوارە تۆمار کراوە کە دەکاتە زیاتر لە 13,980 خێزان. ئەم شەپۆلە گەورەی ئاوارە بوون زیاتر لە قەزاکانی ڕۆژاوای پارێزگای تەعز و باشووری پارێزگای حودەیدەوە دەستی پێکردووە. ئەمەش دوای ئەوەی ناوچەکانی ڕووبەڕووی تۆپبارانی چڕ و هێرشی زەمینی بووە. سەرچاوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیەکان لە یەمن ڕایانگەیاندووە کە گرژیە مەیدانیەکانی ئەم دواییە بۆتە هۆی کۆچبەریەکی بەرفراوان. راپۆرتە مەیدانیەکان دووپاتی دەکەنەوە کە شارۆچکە و گوندەکانی سەر بە بەرزایەکانی ڕۆژئاوا و ناوچەکانی بەرکەوتن شاهیدی چۆڵبوونی نزیکەی تەواوەتی دانیشتوانەکانیانن، چونکە خێزانەکان لە ژێر کورسی چڕبوونەوەی تۆپبارانەکان و کەوتنی موشەکەکان بەسەر گەڕەکەنیشتە جێبۆکاندا ڕادەکەن. ئەمەش لا ناوەڕاستی مەترسی جددی لا فراوانبوونی بازنەی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی حوسییەکان بەرەو قوڵای ناوچە قەرەباڵغەکان. بەرپرسانی ناوخۆیی دۆخی ناوچەکانی کۆچبەریان بە کارەسات بار وەسف کردووە و ڕوونیان کردەوە کە ئەو توانایی لە بەردەستی دەسەڵاتدارانی ناوخۆیی و ڕێکخراوە مرۆیەکاندایە بە شێوەیەکی بەرچاو کەم بۆتەوە بەهۆی لێشاوی لە ناکاو و گەورەی ئاوارەکان. ئەمەش لە ناوەڕاستی داواکاری بەپەلا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و لایەنە بەخشەرەکان بۆ پێشکەشکردنی پشتگیری فریاگوزاری دەست بەجێ بۆ چاکردنی قەیرانە گەورەکە و دابینکردنی پێداویستی سەرەکیەکانی ئەوانی لە تۆپبارانی شەڕەکان ڕادەکەن. ڕێکخراوە مرۆیەکان هۆشداری تون دەدەن لەوەی کە ئەم کارەساتە هاوکاتە لەگەڵ کەمبوونەوەی قورسی هاوکاریە فریاگوزاریەکان. لە ئێستادا نزیکەی 175 ئاوارە نوێیەکان واتە لە نێوان هەر چوار خێزانێک 3 خێزانیان لە ژێر خێوەتی کاتی بێسەرەتاییترین پێداویستی وەکو ئاوی خاوێن و دەرماندا دەژین. لە کاتێکدا کامپەکان ڕووبەڕووی کورتێنانی توندی دارایی بوونێتەوە بۆ دابینکردنی خۆراک و پەناگەی گونجاو.
0: لە شاری هەولێر ڕێکخراوی ڕابطەی مرۆیی هاوکاری مانگی 7 و 8 بەسەر زیاتر لە 1,000 خانەوادەی نازداران دابەش کرد. بڕیپارەکە نزیکەی 120 ملیۆن دینار بوو. جگەلەوەش جلوبەرگی بەسەر خانەوادەی نازداران دابەش کرد و کراوەتە پرۆژەش کە وا ڕێکخراوەکە لە ماوەی ئەم دوو مانگەدا کەفالەتی 9,000 نازیاری لە ئەستۆ گرتووە.
7: مرۆیی بەعام لە کوردستان پرۆژێکمان داڕێشتووە بۆ سوودمەندانی نازدارانی بێباوک لە شاری هەولێر و دەوبەری. ئەو پرۆژێک کە دامان ڕێشتووەکەوە کۆی گشتی 9,000 خێزان سوودمەند بێ بۆ هەردوو مانکانی 7 و 8. سپاسی خوای گەوراکەن ئێمە ئەوڕۆ ئەو تەزاوزی ئەو عەدەدەشمان کردووە. ئەوڕۆ لە سەرتەری شاری هەولێر 1,030 خێزان مستەفید ئەبن بە ناو ساری شاری هەولێر و دەوروبەرەکەشی. لەگەڵ ئەو هاوکاریە ئەوە وەک دەبین لە دەری ئێمە جلوبەرگمان ژوان هێناوە دوێن و پێر و پەسر پێرش بەمان شێ جلوبەرگی قوتابخانە شەمەرگردووە ئەم پرۆژێ ئەم چەند ڕۆژی داهاتوش هەتا هەفتەی سەرتا هەفتەی داهاتوش بەردەوام دەبێت بینیتان ئێمە چەند ڕۆژی پێش و لە ناو شاری هەولێر و دەورەی بەعام ئێمە جلوبەرگی قوتابخانە و پڕاوگەشمان دابەش کرد بەهەمان شێوە ئێستاش وە جلوبەرگی ماڵەوەشمان هێناوە دابەشەکەی لەگەڵانە وە کۆی ئەو پارش کە ئەمڕۆ دەیان دێنێ 119 ملیۆن و 140 هەزار دەدەین ئەم عایلانە کە ئەوڕۆ لێرە
8: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زور سباس رخراوي رابطي مروي دكين كسو دكي زور زوري هبوا كاو همو او هم كسليري همو من دال بيباب الى سر اكيل سر شان طبعا كلنك زور زور برداكات او سباس عندك سباسي يا كبا يا كي خير خواز عندك كبراستي اركك زور غوران قصه سر شاني كا وكو تسترك وكو سي برك لسر من دال بيباب كنت بيغمر صلاه والسلام كا اما جي بيك لك من دال بيباب كتن غوريك او كسي كا يا رمتي من دال بيباب دا زور زيك لك بيغمر ما صلى الله عليه وسلم
9: يا رمتي امددا من خوم نخوشم دوسه نخوشی درش خیانم میه او من علی بی دایکو باوکه دایکو باوکه بر دایی هات شور روشتن کسی نیه لمن زیادتر تاقانه دایکو باوکه دی بجه ماه ولی پاش ماه ویان با قربان تر من زور سپاس دانه کم زرگه کم
10: زیگل او کسی تر نیه
9: کسی نیه ابد ایلا خواه هی تاقانه احمد کسی نیه خوشم نخوشم نخوشی درش خیانم میه نتو همتا دکتور اک بروم نتو همتا زیگ بروم نیمه ایچم نیه زور سپاس دانه با قربان ازم زور سپاس دارم
0: لجیر ناوی دلخوش کردنی نازداران دا لعادی لدائگونی سرور من دا لقی کرکوکی رخرای رابطه مرویی باوکاری خیرخوازان پیداوستی خویندنی با صد قطابی نازدار دابین کرد
11: پروژهی برای قطابخانه که پروژه گورکی رخرای رابطه مرویه لسرانسری کردستان با کرینی جلوبرگی یعن بلین پیداویسی قطاب خانه با 9000 مندالی نظر امرو به چای خودانه بینید ناو شهری کرکوگین با 100 مندالی نظر که به هاوکاری مزگو تیبرایتی امکاره به انجام گینین و ایما لم چند روژه انشالله پروژه که گورتر منه به با مندالکان به هموی و انشالله اگه تا نزدیکی 500 مندالی نظر که ام پیداویسانه با ترتیب دکره
12: اما طبعا قناغی دوم قناغی یکم تقریبا 60 منال من پوشته کردو قطابی برین پیداویسی قطاب خانه من باید جیب جیب که لخواب زیاد بیه ام قناغی لخواب زیاد خیرخوازشی زور بده موهد الحمدلله 100 منالی بیباوشی نازدار که ایسال رکوب و نتوا هرچی پیداویسی قطاب خانه هی لجامتا و لقرطاسی و لمانا بگره لگل شا هدیه اک بویچ که منال دلخوش به هدیه که الحمدلله ام 100 منالا ام روکا باو فريد الخوشي لير ارونو بمالا
13: امر جامطا ودفتر وطوب واني عند بيمان امام هي رابطان خو ممنون انا كاين خو باداشت عند تو
0: لقي شقلاوي رخراوي خير خوازي بختوري لا مراسمي كي تايبت دا جلوبرغو پیداویستی قصابخانه بسر 215 من دالی نازداری شقلاو هریرو با باتاسو باسرمو کره دابش کرد. حاج کاروان سروکی رخراوی بختوریه. او رای گند که پروژکان بریتی لدابین کرید جلوبرگو جانتاو پراوگا با 5000 مندالی بیناس.
14: تقریبا سی مانگوا خمله واقعی چون جل بو منالان آماده بکنین بیان بکرین و چون قرطاسیان بود دایبین کن خود تزانی و مصرفی کی زوریه یعنی 5000 منال هر وا آسانیه که تو هم جلیان بود دایبین کی هم قرطاسیه و هم جانتاشیان بود دایبین کی برای من تقریبا رنگ اندی یک من اعلان کرد با وی که خلق بتوانی با 15000 دینار باش در بی الحمدلله تا حد یک خلق بدم من و هاد بلام نگیشت او آستی که زودتر بکن یعنی اگر پاری کامل من بو به هاتایا يعني بو هر هميان جنوانا كد بلام جلكه بحكمي وگرانه تقريبا تواني بو 1100 مان كردوا بلام بو اودوي همو جانتا مان كردوا طبعا جانتا كانم كواليتي باشا قرطاسي كان زور زور باشن وحتى جلكان يجل تاو بازاره وهر يعني ما بو اماكن دبروي ام دايك توزيك اركي سرشاني سوق بي بتواني خليك پرورده بي بتواني خليك او بي اگدار يان بي مصرف يجل سر خلق عام قرصه لم بي معاشي بي ايشيا چ جاي دايك كي خاون يتيم بي بيا قرصه بو ما تواني من الحمد لله امر كان سرشان سوق خواهی گفت خیر خوازانی قبول کرد.
15: وقت لقی شقلاوی رخراوی بختوری به سرپرشتی بانخواست که حاجی کاروان حال دستین بدل خوش کردنی 215 مندالی به باوچی شقلاوه مسیف کوره هیران باسرما باتاس حریر لیره و با پیوستی ازانم که دست خوشی لخوا پیداوام کم دست خوشی لخیر خوازام کم دست خوشی لکاک حاجی کاروام کم که بردوام بدم هجار و ندارانی خوشناوتی ویا وەک پێ ئاگادارن بەهۆی ئەو قەیرانە دروستکراوەی سەر هەرێمی کوردستان بژێوی خەڵکی لەو پەری خراپی دەیە بەخوای ڕۆژانە دەیان تەلەفۆنمان لۆ دەکرێ کەوا پێویستیان بە جلوبەرجی قوتابخانە هەیە پێویستیان بە قرتاسی هەیە پێویستیان بە جانتا هەیە لۆی سوپاس بۆ خوای گەورە کە حاجی کاروان بەدەم داواکاری ئەو هەژار و نەدارانەوە هات و سوپاس بۆ خوای گەورە ئەوڕۆ دووبارەکەمەوە دڵی 215 خانەوادەن خۆشکردن خوای گەورە ئەزری هەموو لە یاچی بنووسی ئینشاءەڵە
0: یەکەمین پێشانگەی خۆشنووسی تابلۆ جیهانی مۆدێرنا لە مێژووی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەو پێشانگایە لەژێر چاودێری بەڕێبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان و بە هاوکاری ڕێکخراوی باجەڵان بۆ خۆشنووس دانادارا کرایەوە تابلۆکان گزارش بوون لە نووسینی ئایەتی قورانی پیرۆز و بابەتی هونەری عیرفانی و ئیمانی
16: یەکەمین پێشانگای خۆشنووسی تابلۆی جیهانی مۆدێرنا لە مێژووی عێراق و هەرێمی کوردستان پێشانگاکە لەژێر چاودێری بەڕێبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان و بە هاوکاری ڕێکخراوی باجەڵان بۆ خۆشنووس دانادارا کرایەوە تابلۆکان گوزارش بوون لە نووسینی ئایەتی پیرۆزی قورئان و بابەتی هونەری عیرفانی و ئیمانی
17: گوزارش لە ناوەکانی خوای گەورە و و ئەم تابلۆیانە بەڕاستی گرینگە و لە هەرێمی کوردستان نمایش بکرێت پێشتر لە دەروی وڵات نمایشم کردووە لە وڵاتانی قەتەر و ئیمارات و سعودیە و میسر و وڵاتانی ئەوروپیش ناوەکانی خوای گەورە بە هەریەکەو بە شێوازی هەریەکەو بە نەمەتێک دروستمان کردووە بەڵێن هەمووی خەتی سولس و با بڵێن سولس و ڕقعە و دیوانی و ئەوانەیە و هەموو کارەکان هەریەکەو بە زۆرێک هەریەکەو بە شێوازێک نمایش کراوە و لە خزمەتانای
16: بەڕێوەبەری گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان گرنگی ئەم جۆرە پێشانگایانە دەخاتە ڕوو
18: ئەم پێشانگایان کە ئێستا لێرا کراوەتەوە پێشانگایەکی خۆشنووسی جیاوازە هەم لە شێوەی تەشکیلیە هونەری تەشکیلی واتە شێوەکاری هەمیش خەتە خۆشنووسیە کاکدانا دیارە بەهرەی خۆی تیا بەکارهێناوە و ئەرک و مادەبوونی کردووە کێشاوێتی ئێمە لێرا بە ئەرکی خۆمان مانزانی وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان لەژێر چاودێری ئێمە ئەم پێشانگایە بکرێتەوە و هاوکاری بین
16: سەرۆکی ڕێکخراوی باجەڵان پاڵپشتی خۆیان دەردەبڕن بۆ هەر کەس و بەهرەمەندێک کە بیانەوێ ئەسپی خۆیان لە مەیدانی

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریخیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
2: ساحێب سێ نای منداڵم کرێتیمە و یعنی هیچیشم نییە و
3: ئیسماعیل لە جوانەکەشە نەخۆشە
2: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخست

0: سلاوی خواتان لێ ببینەرانی خۆشەویست لە دیداری تایبەتدا لەگەڵ بەڕێز دکتۆر موسەنا ئەمین سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراقدا گفتوگۆ لەسەر پرسەکانی ڕۆژ دەکەین سەبارەت بە هەرێمی کوردستان و عێراق. سلاوت لێ بێ دکتۆر بەخێر بێت.
1: بە ڕێزم زۆر سوپاس مامۆستا.
0: دکتۆر گیانۆڵا ئەمەوێت بۆ دەست پێ بکەین کە ئێمە باسی پەیوەندەکانی نێوان هەرێم و ناوەند دەکەین هەمیشە بڵێ وەکو پرسێکی ڕۆتینی ڕۆژانی لێ هاتووە هەر باسەکرێ و وەکو بازنێک خولێتەوە بەبێ چارەسەر. پێت وایە ئەم گرێ قورسە چییە بەردەوام بێ باسی موچە بکرێ، باسی سوتەمەنی بکرێ،
2: باسیبوونەوەی
0: ئەگەنن ئەنجام یا خود ناگەن، دائیمەن هەرێمی کوردستان و خەڵکەکەی وەکو زەحیەی ئەم نێوەندە دێتە بەرچاو. ئەم کێشە ئەوەندە ئالۆزە ئەوەندە بخایێنێ و چارەسەر نەبێت.
1: بەناوی خی گەورە سەرتا سڵاوی و ڕێزم بۆ بەڕێستان و بۆ بینەران و بیسەرانی بە ڕێزی سپێدە لە ڕاستە ئەو وڵاتانی کە سیستمێکیان نییە لە سەری بڕۆن و ئەو وڵاتانی کە ماف و حقوق بە دەستور و کۆمەڵی قانونی جێگیر نەچەسپیون و ئەو وڵاتانەی کە سراعی سیاسی و ملشکاندن یەکتری تایە و ئەو وڵاتەی کە گەندەڵی و یعنی هەدەردانی سامان و یاری و فێڵی تایە، ئەم جۆرە وڵاتانە ئەم جۆرە قەیرانانە بەردەوام دووبارە بنەوە چونکە چارەسەر نابن لەسەر ئەساسێکی محکەم. ئێمە میشە تاکیدمان لەسەر ئەو کردو ئەمڕۆژ لەگەڵۆفی حکوومەتتی ئێرم باسی ئەومان کردخۆشیان باسییان کرد و قەنەعاتیان پێی بوو کە ئێمە مەفروزە بەشی ئێمە لە بوجێ عێراق بکرێتە قانونێکی جێگیر. ناکری هەموو ساڵی ئێمە لە بوجە یعنی ئێمە خەریکی ململانێبی. بنمونە ئەو چی ئێوێ لە داهاتی ناوخۆ و چی هی ئێمە
0: مافی خۆیەتی
1: و چی هی ئێمێ لە نەوت چی هی ئەوە هیچ چی هی ئێمێ لە گومرک چی ئەوە چی هی ئێمەیە و مۆزەف و خاننشین و فلان و فلان چۆن مامەڵی لەگەڵکرێ شەهیدی زیندان ینی ئەمانە کۆمەڵی استحقاقاتن. ئێمە هەمومان پێکەوە بێ قانونێکی جێگیری بۆ دانین بۆ ئەوەی ئێمە هەمیشە دەستمانە سە دڵمان نەبێ حکوومەتتی هەرێم کارایە کارانیە بەغا وجدانی هەیە وجدانی نییە ئەم فێڵەوە کە ئەو تۆڵە لە ئێمە سێنێ لە خەڵگەیانای سێنێ ئەمڕۆت مووقفی تەفاوزی هەرێم بە قوتە ئەوان ئیشیان پێەتی سپێنی ئیشیان پێی نییە نابێ ئەم مەوزوع بسپێرێ بە کۆمەڵشتی مەجهول و مبەمی لەم شێوەیە کە ئێمە نەزانین چۆن مامەڵی لەگەڵەکەین. بۆیە لێرەوە ئێمە تاکیدمان کردەوە هەردوو لامان لەسەرەوەی ئەمە بڕاستی پێویستی بە قانونێک و ئێمە داوامان کرد لەوەفی حکوومەتتی هەرێم ڕوئیای خۆیان لە شێوازێکی داڕشتنی یاساییە بۆ ئێمە بنووسن بۆی بیهێنین بۆ بەغا لەوێ یا ئێمە بە پێشنیاری یاسا پێشکەشیکەین یا ئەوان ئەتوان بیدەنە سەر و کۆمارۆک و مەشروعی قانون بینێرێ یا توانن بیدەنە وەزیرەکانی کورد لەگەڵ منجومنی وەزیران و سەرۆک وەزیرانە ڕێککەوتنێکی لەسەر بکەن بۆی ئێمە ئیتر دەستمان لەم بابەتانە ببێتەوە کە ئەوەنە لۆبی بۆ نەکەین ئەوەنە شەڕی بۆ نەکەین ئەوەنە مافۆ امتیازاتی ئێمە نەبێتە یعنی جێگای مشتوم ڕێکی بێمانە یعنی پرسیارەکە ئەمەیە. من لاندێ میدی عربی ژەم ڕۆ پرسیارە لێکردم و بتم پرسیارەکە ئەمەیە موچەخۆری هەرێمی کوردستان لەگەڵ موچەخۆری بەغدا و بەسرە فەرقی چییە؟ موچەخۆری دەوڵەتی عێراقیە لە محافظەی بەسرە موچەخۆری دەوڵەتی عراقیە دەوڵەت لە هەرێمی کوردستان ئایا خوێنی شەهیدێک لای ئێمە هەرزانتر لە ئەوان؟ ئایا تەصحیاتی زیندانێکی سیاسی لای ئێمە کەمترە لە تەصحیاتی سیاسی ئەوان؟ ئایا خاننشینێکی ئێمە مرۆڤی پلەدووە؟ بۆ ئەبی ئەم بابەتانە میلەتی ئێمە زوڵ میلێ بکرێ و مافەکەی نەخرێتە سەر سیستەم. لێرە لەوانەیەکێک پەیدا بێ لەوان بڵێ جار خەتای خۆتانە کاک خۆتان داوا فیدراڵێتتان کردو خۆتان و تووتان ئێمە خۆمان قانونی خۆمانمانەیە. ئەم قسەیە ئەوەیە کە من هەموو جارێ ئەڵێم فعلەن ئێمە هەر ئەوەی دەردمانە هەر ئەوەش دەرمانمانە ئێمە فیدراڵێتمان وکو دەرمان ویستووە. ئێستا خەریکە سیاسەتی غەڵەتی هەرێم و نکولیکردنی ئەوان لە نیظام و دەستور واکە فیدراڵ بۆتە دەردی ئێمە چ بەمەی کە ئەمان لێرە ومارەسەیەکەن کە ئاێ فێڵ لە خەڵکیش و لە بەغااو لە خۆشیان بکەن چ ئەوەی ئەوانیش ئاێ نکولی لە هەموو حەق و دەستورێکیش بکەن.
0: یعنیوان بەدوای مبەڕە ئاگەڕێن وا دەرەکەوێت کە
1: گومانی
0: خوخوایانە پشکی کمتر
1: گمانی تیانی گمانی تیانی جا خوی لو روزانه محاضره کم هبو روز جمعه را بردو برادر پرسیاری لیکردم و تفرق نظام اسلامی چنین مل بابت که توضیح داره چی از نمونه که بو تیجشتن و تفرق لبینی نظام قانونی اسلامی لگل نظام سیکولار و علمانی چیه و تو لپیش کوتولترین مدل کانی دنیایش حق و ماف ل نظام علمانی ولا دولتي مودرني تازا بس الاساسي تسامح وتوليرانس وشاوبوشيليا كمو يعني كانه ما في تونيا بس من شاوبوشيليا كمو ولا سر اساسي من الملانيه والصراع هيز من شنيتو انا ما في دعوه كم تو شنيتو اني بيسبيني لسرم الم بالانس دوي شكل قانوني ورغريو لهر مجتمع كابر نوع شكل غري بلا نظام اسلاميه ام حقوق ما فانا وكو بيدراوي كي خوي نغور ابي دابين كري ناچتنا صراعات و ناو کشمکشمو ناو که تو طرفی که ضعیفی چنه نتوانی دفاع لخوب که
0: اگر نتوانی بیانو
1: اگر نتوانی و اگر توانی چاو پوشه که نتوانی نایی که اما ناچتنا صراعات اگر موق اگر فکری که قانونی اخلاقی سیاسی جوان لعراق آبه نابه من بپارمو با موچه خور و خاننشین و چاو دیری کوملایتی با شهید و زندانی سیاسی مفروض عمل چارچوبی که قانونیت تثبیت کرده و بوتری امانه قابلی مفاوضات نین اگر ایمه بشکین لعراق بلا بوجه گشتی عراق شتیک من بو ترخان کرده بو بوجه تشغیل و استثمار و همو مافکانی تر وکو تواوی عراقی کن بخریت پاکیجه که بو همو عراقی کن ایتنا کرده من لیرا ببن بزحیه ملتکم همو جاره پشت ببسی بوی ایمه پرلمانتات چنه زیره که نتوانی بیسه پیرین حکومتی هریم چنه منطقی هی اتوانی دفاع لخوی و لخلق که نابی بیت مساومه ابی بیت قانون حقه کی جیگیر و اما منطقی او هنیه منطقی او قرار جوانی محکمه اتحادی بو کمینه ساش تاکیده که مولیم اوی که لباری موچه و یگرتو پیشکشی کرد و موچه مسوگر کرد و خاننشین و چاودیری کمالایتی و امانی چا کرد خستی سر اساسی که دستوری محکم امروز لمجلسه که دکتر آمانش خوین دیوا براسی قاضی که کردش بینو سیاوهی نوسی چون که زور جوان لسر اساسی که محکم باسی او که اما فانه یکسانن دستور رگه بو نادا هولاتی درجه کو درجه دوه بل عراق و ام حقوقانا اگر ما بتوان بخین سر اساسی که محکم
0: بلام لا ارسی واقع دکتر حالتک دروز بو یعنی اگر جناب دقت بدی بجور لجورکان موچه موچه خورانی حریم کردستان خورا پلا برس کرنا و یعنی
1: اخر حریم خواردویتی زور بی بشه کی زوری او خورد.
0: ما بستم آواه که.
1: و بشه کیشی آواهی کرد و بخوره.
0: بخوره بله.
1: وانیا؟
0: قسک آمی آواهی که جناب آموزه پیکر که هاولاتی یعنی هریمی کردستان بعدی سیاستی که سقط لملا ولو لاشدن. یعنی هم آوان بدواش تی کتره گرین هم آمانش کمتر خمیه کی زوری آن هی بوی که چون حتی دکتر یعنی اکثر بپرسین باشه گریمان ام برانبر نیاره کی سر سختی مفخوری خومن معاملاتی که پارزاری ام خلقی که اچیت معاملاتی لگل ام نیاره بیگم ام حکمتی هریمه ام حکمتی هریمه دو اگر هی یا او پی بلی تو سر کوتو بی تو توانی و تمام فکان بدست بینی یا خود بلی فاشل بی
1: قطعا فاشل که
0: اگر سر کوتو بی بیگم ام فکان نفوتا و بلام کاتی که چی
1: تر همو جاری و تو میسه جیلم اما اگر حکومتی که رشید و چاو کراو دست پاک و کارا من هبوایا هر پیش من ببغانه هم بروان پیپ که استاش دهاتی نو خو دهاتی گمرگ سنور کانو کاتی خوی دهاتی نو تو امانه استاش نو خو همویتر با دستی پاک کو بکریتو استاش بکل کی پیداری سکان یاریم دید مشکل که دستی پیسه نه هلی ام هریمه هیچی لسر صوص ببی سیاستی غلطی حکم رانیه دوله من کردنو تحکومی کومل کمپانیه لچارنو سی خلق امرون مونيك يعني من لسرتاء وكوبنو من لقى الحكومة هذا كم رقم بي او باس كم من زور برونو اش كرايو بي بي بي هيج بيتش وبنايك حكومة يريم خسر بردم كومال برسياري قانوني واخلاقي لسروي كايوا بن منا يعني ام بازارتها تسليم كومال تشاوشنو كوم مافيا وبازرقان كردو كتيتشوي لو انا لتري محسن هالصلتا زاره
0: بس دكتور هندي كليه رعيدي خوانا
1: وايه طبعا طبعا مشكلة كأوية مشكلة كأوية حاميها حراميها يعني اوي قرار بي باري زهر او دزيليكا اوي كقرار ملت بيش خاهر اوي ملت دواخا اوي كقرار درمان بي هر او دردكي استعيما اگر فيدرالي نبوها ومحافظي بوينها هیچ من ام مناقشانه هیچی پیوز نبو. ای باش احمد کواته فدرالیت بو تدرد بو ایمه بس کیوا فدرالیت درمانه فدرالیت ما فی نتویک فدرالیت قواره بلان بو تدرد بس کو مال خلقی کو که انی بیکن بدرد منم رو وزیر اداره مو تم ل دروازه کی سنوری محاسبک پیو تم ل 12 وصل یک وصل هی وزارت اداره ای و تم یو کی سبتان هر دولمن هر بر پرسی دولمن کن علی کمپانیای دروس کو برو علوا پاره له خلق ورګره
0: دکتور ام سیستمي اسیکودا چاره سری ونه کړ
1: سیستمي اسیکودا به شکل له مشکله کې چاره سره کا مشکله کې مثلا انسان من امام مرزه کې سنوریه چی به رسمي به اراده اچت ناو سیستمي اسیکودا اي اوې کې به مرز به پښتې مرزه دي په ټلیفون یعنی وتم شر مزانيني ولا دروازه سنوریه کان او زور به دروازه سنوریه کان ختی تایبه تانه به ټلیفون پاره بده اوې داخلي اکی جومر قاچاخ نوت تیرور تلیاک چکه هر چیه
0: پاره داخل کری
1: پاره داخل کی کس تفتیش او شاحنه ناکه حتی نه راسی پارس گاده و بیا و کس ما فيه به بشرت برو له فلانه بازار دلار و نه پاره ده به فلانه کس هر به تلفون تم شهر مزانینیه بس بتم بس او نه سال یو حکم رانیه کن اما موديلکیتی سی او نه سال اما موديلکیتی و تم تو وجدانتن کس کی له ناو ایوشا شان ازیمم حکم رانیه و کا استیو تم یو ویسه پارتی کی تی لسر بوجش بیا کو دانانیش دو سال پرلمان تن تعطیل کدو ایو کا شریک بشی همو امشتانه یو بیا کو دانانیش بس تیم ناگه ان کی امن امن ام وضعی یما هی او یک کس شان ازی پی اوکا کورد یک رسول بم بم ازمون سیاسی کی سال لري بر رواچه و براسی و تم سنورک دانن بو امزما اما زور عیب و تم یو ل 2015 چنه کو الین د مزران دنیه دهن هزار تن ل یک تی پارتی تعین کردو ای پی ام نالی دامزان دنیا بوی کیتی پارتی تعیین بن ای بو خلقی دامایو تعیین نابی یعنی ملاته بس پارتی و کیتی تی امر اوفن لنیو نراتی کورد کن له بغایسه ما قرار او کو فراکسیون کوردستان کان سی تا شوال لجنه من برکوی استا ایسا قرار سی لجنه من برکوی پارتی الله ولا من دو لجنه انا بم همو حزب کان تر برون لس لجنه شرکه بچی مچی عقلیک کاکا
0: لکاتی کاتو له حکومت وزیرت هيا
1: همون کاتی جگری سرکی پارلمان بردو که که جگری کب درو به اما هر چی پست هیل ناو پارلمان بی با خود تو جگری سرکی پارلمان با خود بردو امین عامی مجلسی نواب بردو که اوش درجه وزیره باشه غیری کمال مدیر عام و غیری صدان موظف ویل ناو پارلمان او لنو سنگا کانا هی تون همو امانه بردو لجنه رقم یکی که لجنه رقم یکی مکانش که لجنه قانونی بردو تا دو لجنه ترما او تو بو یک تیبو همو حزب کان الله نه لو دوانه شي کترما تو سيري ام عقليته اخذ مكاك بو يك استان في وناني شي اما عقلي بارتيه بو يك زنات وانا اللي قال يقفتو غوكا اما شي بكفتو وتم محمد هيبه حل مصيبه اي ما يوت كان مشكله مع القلا باسكت وتي من فرا بينش بينش سروكاتي مورغرتو الا ناس دابشم كل دول بين السنه كان كتله جماهيركي ابو مازنش كسي اندامن سروكي لجنه كم بيداو ابو رازیان کم کم سره کی سنن بم ابي امانه لګلن را او ته مکاکه یم ته ما کړو کاک فراد به نونه دي کړت جګری سره کی پرلمان ملجاتی کړدا او به تو که تو پارتی ابو بم پارتیانه نالی کاکه تو زوجدان ته نه به یکی تی بلجنی رازین و یم شب بلجنی رازی بین او شتاین ترش مان بردو لنا حکومت شه جګری سره کی وزیران که استنی بزاران دکتور فؤاد بو بردو تانی سره جربه وایلی دیته او وزیر خارجتان بردو وزیر کی تری ابنو ها صدان پوست شان لنا دولت عراق استاهه غیر یم کی تازه ورګن اوش تان ہے ته توزه خلک تیریش به کورد بزن توزه خلک تیریش به مرو بزن توزه خلک تیریش به خان ما بزن بو یما لقل عقلیت یا کما ملاکی کتنها خوې به کورد زانه او تنها خوې به خان ما فزانه و آمدنی له هیڅ تک تو بخینه تو و ته به وزله یما بینن اسکاک احمد لکومل کاک دکتور ربوار ل هاو پیمانی و هالویست نازم تو یعنی تو بو اندامتی لجنه گیا چلی پی اکی یه حزبی کامو داوا کاری که لم لجنه اندام بم یکا که پارتی اک لابه اول شونی دانه دو پارتی دانه او اکی کن لابه اکی لابه اوان بخرا شونی اوی تلشان بجوری که تر رازی که بس تو بلی امانه رازی ناکم و مرحبای کز ناکیو خول سروی همو کسی که حسابا کیو اما چون اتوانی بم شیوه نونه دی کرد بی و چون اتوانی بم شیوه خزمتی میلا تکر
0: دکتور اوکاله امرو کوونو یک تان هبو
1: بله
0: آیا اوان هاتون جاری کتر باری لاری خویان پاس کنوا اما خالی یکم خالی دوهم ها هەندێک جار ئەو ڕخنەیە ئەگیرێت لە ئێوە لە هەندێک لایەنی ترکە بۆچی هەرەتانی ئەم حکومەتە لەسەر پێبوەستێ بۆچی ئەبێ حکومەت ببێ یعنی زۆر جار ئەو ڕخنەیەتان لێ گیرێت کە ئێوە ئۆپۆزسیۆنە چیدان داوالەوەی کە حکومەت چی بەسەر دێ با بەسەری بێت
1: قسەیەکی جوانە بۆ ئەو کەسەی کە بڵێ باکاول بێ
0: بەڵێ
1: هەی ئەڵێ باکە لێگە ڕێکاول بێ هەیەڵێ لێگەڕێ باوێران بێ هەیە لێگەڕێ بە هەرێم نەمێنێ ئەو کەسانی بیرباوەڕیان وایە گونجاون لەگەڵ بیرباوەڕی خۆیان تەبیعیە کاول بێ وێران بێ بەشێکی ئەوەیە کە حکوومەتی ژێر نەبێ بەڵام ئێمە کە نامانەوێت کاول بێ و نامانەوێت وێرانیش بێ و پێشمان وانییە کاول بوون و وێران بوون لەم حاڵی ئێستا باشتر بێ هەرچە نامە ئێستا زۆر زۆر قێزەون و خراپە قێزەونی شەنەک خراپە ئەم وشەیەم بەکارێنا لەبەردەمەوە چوار پێنج وەزیرش هاتبوون بەلامان ئەم حکوومەتی ئێستا ئەم سیاسەتی ئەم حکوومەتانی کوردی بردوێنە بڕێوە قێزەونە شەرمەزارییە باشە بەڵام یەگرتوو قەنەعاتی وانییە فەوزا گەندەڵی گەندەڵی و فەوزا باشترە لە حکوومەت و گەندەڵی حکوومەت و گەندەڵ حکوومەتێکی گەندەڵ لە فەوزای گەندەڵی باشترە بۆ لەبەرەوەی لە ناو فەوزا فول گەندەڵیە فول کاولکاریە بێوە کەس هیچ بەرپرسیارەتی هەڵگرێ دوای تۆڵی ئۆپۆزیسیۆن ئێمە نابێ حکوومەتی دروست بێت تا من ئۆپۆزیسیۆن بم ئێخۆیسا حکوومەتەکە و پەرلەمانەکەش بەیەکۆی حکوومەتەکە دروست نەبوو پەرلەمانەکەش دروست نابێ پەرلەمانیش دروست نەبوو یانی یاسا نامێنێ چاودێری نامێنێ نیزام نامێنێ دابش بۆ بەدەری دوو زۆن دوو ئاغای مطلق دوو ڕعیەتیان هەیە لە منتیقە و ئیش لەو منتیقە و ئەم لێرە گشتی بۆ خۆی تاڵانەکە ژۆ گشتی بۆ خۆی تاڵانەکە ئایا ئەمە باشە بۆ هیچ کەس
0: تەنها بۆ دوو حیزب باشە
1: ڕەحمە لە باوک ئەوش ئەگەر بە تەن سەیری مەسلحەتی تەسکی ئاغا و ڕعیەتی خۆیان بکەن بەعقڵی ئاغا و ڕعیەت بڵێ ئەمە ئامەیتر شوێنی ئاغایەتی منە و تاڵانەکەم بکەیفی خۆم
0: تۆ ڕەنگە بەڵام ئەگەن خۆشیانە بۆ ناو گرروپ و
1: هیچ کەسێک لەوانیش هیچ کەسێکیش لەوان هۆشیارێکی قانونی سیاسی هەستێکی نەتەوەی محتەرەمی هەبێ پێیواایە ئەم وەزع زۆر مەترسیدارە و زۆر شەرمەزاریە کە کورد دوای تێپەڕبوونی دوو ساڵ نەبتوانێت حکوومەتێکی گەندەڵیش دروستکە نەحکوم بتوانێت پەرلەمانەکەشی بەو نیوە ئیفلیجیە کارای کاتەوە حکوومەتەکە گەندەڵ پەرلەمانەکە نیوە ئیفلیج نە نیوە ئیفلیجەکەی پێکاراکرێتەوە نە حکوومەتە گەندەڵەکەشی پێ دروست دەکرێت ئەی چی دروست بووە ئەمە کە یەگرتوو ئێوە نەمێنێ ئەم وەزع خراپە کە فەوزایەکی گەندەڵی بێسەروبەرەی شەرمەزاری بۆ کورد و ئێمە لەم حاڵەتە کە ئێمە دەوڵەتێکی سەربەخۆنی ئێترافی نێودەوڵەتیمانە بێ هەرێمێکین بە دوو لە تەشەق تەواوە بین ئەی کە تەواو بووین چی کە تەواو بووین ئێمە قەنەعەتمان وایە و منیش بە حکومی ئەو ئەزموونی چەندی ساڵە لە عێراق ئاژیم ئەو 12 ساڵ 13 ساڵە ئەندامی پەرلەمانم ئەو هێزانەی حکومڕانی عێراقەکەن بێن ئێرە ئەوە نیتر کاولەکەن هیچ باشتر نابن لەمان زۆر خراپتری ژە بن لەمان لەبەرەوە من لەبەردەم ئەهوەنە شەڕێنا شەڕێکەیە و شەڕێکی خراپتر هەیە من ئەمەیان بە ئەهوەن ترزان هەرچەند ئەمە زۆر کاولکاریە زۆر گەندەڵیە زۆر شەرمەزارییە بەس لەوەی ئەولا هەر هێشتا
0: بەس دکتۆر هەندێک پێیان وایە ئەڵێن کوڕ هەر بگۆڕێت مشکلە نییە یعنی
1: ئاخر خۆی دایمەن
0: بە نادیاری چاویان لەوەی ئەڵێن کوڕە هەرچیەک بێ لەمانە باشترە
1: بەخوا خۆ ئێستا کاتی خۆی لە سەردەمی سەڵدامی شەخەڵ وایەوت ئێستا هەزاران هەزار لەوانی کە وایەنەوت ئەڵێن شەمبیلا سەدام لەمانە باشتر بوو هەر خەڵکە خۆی واڵێ لەبەرەوە ئەمانە ئێمە
0: کەواتە مەفهومی چاکسازی
1: ئێمە بەسەر پێییەوە نابێم جۆرە بڕیانە
0: مەفهومی چاکسازی حەقیقی بریتیە لە چارەسەر نەک لە مەفهومی ڕووخاندن و لێی گەڕێ و با هەرچی ئەبێ ببێت
1: ناکە لێی گەڕێ ئەو هیچی زەرەر نەکردو ئێستا پارتی وەکێتی وەکو ئاغای دوو ناوچە هیچیان زەرەر نەکردو پارە و داهاتیان ئێستا لە جاران زیاترە تەحەکوم و کۆنتڕڵیان زیاترە ئەم بۆتە دیکتاتۆری ئەو منتقەش بۆتە دیکتاتۆری ئەو منتقە گشتی بە کەیفی خۆی گەزیەکە و احترام لە هیچ کەسێکیش ناگرن و ئەسان حکوومەت نیە تا محاسەبەی بکەیت و پەرلەمانیش نیە تا محاسەبەی کەس کا و چاودێری کەس بکە هیچ نییە ئەمە بۆ ئەم فەوزا و بەرەڵاییە زۆر زۆر خراپتر لە حکوومەتێکی گەندەڵ بە منزۆری ئێمە بە منزۆری ئێمە وایە لەبەر ئێمە ئەڵێن حکوومەتێکی گەندەڵی ژەبێ باشترە ئالەم فەوزایەکراپەکاری
0: دکتۆر بەشێک لە وەکەڵی دیدارەکەمان دانین بۆ دۆخی عێراق بێگومان جەنابووک پەرلەمانتارێک لەوێ و ئاگاداری دۆخی عێراق هەیت کە ئەویش بە قەیرانە کاتەیە پەڕێ بەشێکی لە قەیرانەکە پەیوەستە بەم جەنگەی کە لە ناوچەکەەوە هەیە بەشێکی پەیوەستە بەوەی کە بڕیار و وەکەڵە عزمێک گیراوە کە ئەبێت گۆڕانکاریەک لە عێراقا ببێت چەک بە دەستی میلیشیاوە نەمێنێ ئەمریکا لێرە بکشێتەوە هەموو ئەمانە دانراوە لە سی نوە کۆتایی پێبێ تەسەوری تۆ چییە بۆ ئەم دۆخە؟ دوای سی نوە هیچ شتێک ئەگۆڕی لە عێراق هیچ گۆڕانکاریەکی ڕیشەی ڕوئەدات یعنی ئەوەی کە چەک تەسلیم نەکرێت کە ئەمریکا کشاوە فەوزایەک گرفتێک دروست بێ؟
1: بڕوام وانییە بگاتە حەدی فەوزا بەڵام داماڵینی چەک لەو گروپە چەکدارانە بەبێ دروستبوونی کۆمەڵێک فاکتەری دەرەکی تۆزە قورسە فاکتەرە دەرەکیەکە چیان لە دەرەوەی ئەو گروپانە خۆیان یەکێکیان ناوخۆیە تایبەت بە فتوایەکی دوازەحی مەرجعێتی نەجەفۆ هەیە فتوایەکی وازەح بدا کە ئەم پاساوێک نییە بۆی چەکە بێ لە دەرەوەی دەستی دەوڵەت بە پێویستە چەکانە تەسلیم بە دەوڵەت بکرێن و بڕیاری جەنگیش و ئاشتیش لە دەست یەک حکوومەت تابێ و یەک دەوڵەت دابێ لەلایەن ئێرانیشەوە ئێران هەژمونێکی گەورەی هەیە لەناو عێراق ئەم گروپانە ئێستا چەکیان بەدەستەوەیە
0: ئەدەواتی
1: سیاسەتی خارجی ئەو وڵاتەن بۆیە ئەوانیش هەژمونێکی گەوریان لێرە هەیەەوە بێگومان بەبێ یعنی گلۆپێکی سەوز لەو لاوە ڕەنگە عێراق تووشی تەنگەشەی زیاتر ببێ ئەمەش پەیوەندی بۆ هەیە کە ئایام ئاقاری ئەم پێکدادانی لە ناوچەکە هەیە بەرەو سەقامگیری ئەڕواایە بەرەو هەڵاوسان و تەقینەوەی زیاتر هەتاوەک وە منتیقەیە بەرەو هەڵاوسان و تەقینەوەی زیاتر و ڕوبەڕووبوونەوە بڕوا ئێران پێویستی بەو ئەداواتانە زیاترە بێ و دەست لێبەردانیشی زەحمەترە بێ هەتاوەکو منتەقەکە بەرەو ئاشتی و سەقامگیری و کۆتایی هاتنی ئەم جەنگ و شەڕە بڕوا ئێرانیش پێویستی بەوە کەمترە بێ و عێراقیش باشترە توانێ مامەڵە لەگەڵ ئەو بابەتە بکە ئەمە لەلایەک لەلایەکی ترۆ پێوەستە بە عاملێکی تری دەرەکی و ئەوژێ ئەوەیە ئایا ئەمریکا تا چ حەدێک ئامادەیە بێتە سەرخەت بۆ ئەوەی لەگەڵ عێراقا جەنگی ئەو گروپانە بکا کە نایەنەوە چەکەکانیان تەسلیم بکەن وایە ئەو گروپانە دەسەوسان ئەوەستن یا پەلاماری عێراق دەن و وەڵامەدەنەوە ئەو کاتە شەڕێکی ناوخۆ دروستە بێ کە من ئەمە بە دوورە زانم بەڵامێکێکە لە ئەگەرەکان یا ئەوەی لە بینی چەکدانان و چەکدانەدانە نابێ وەکو پرۆسەیەکی خێرای کتوپڕی سیر کرێ ئەبێت جەدوەلێک و نەخشە ڕێگایەکی زەمەنی دانرێ کە لە سینۆ دەست پێ بکا نەک لە سینۆ کۆتایی بێ
0: دکتۆر یەکێک لەو شتانەی کە سەرنجی هەمومانی ڕاکێشا بابەتی هەڵوێستی ئەمریکایە کە لە ڕاستیا هەڵوێستەکە هیچ ئاعتیماد ناکرێتە سەری سعودی کە هاوپەیمانی ئەمریکایە تووشی کێشا بێ ترامپ زۆر بەڕوونی ئەڵێ حوسیەکان داوایان لێ کردوین بەشداری جەنگ نەکەن و ناچین حەقی پێوەی نییە کە لە کاتێکە وا ئەبینرا سعودیە هەر کێشەیەکی بۆ دروست بێ یەکسەر ئەمریکا بێتە سەر خەت ئەمە ئەم ئەمریکایە کە هەندێک لە وڵاتانی ناوچەکەی عتیما دەکەنە سەریان بۆ عێراقیش هەمان شت وارد نییە یعنی نابێ عێراق خۆی عتیماد کاتە سەر سیاسەتێکی ڕوونی نیشتیمانی نەک چاوەڕوانی ئەوە بێت لە دەرەوە کێشەکانی بۆ چارەسەر بکرێ
1: بەدڵنیاییەوە مشکلەکەەوە ئایا عێراق توانێەوە بکە هەموو کەس دەزانێ ئەوە چارەسەر ئەوەیە تۆ بتانی سەروەری خۆت ناو وڵاتی خۆتا بینادنێنی و چاوەڕی دەرەکی نەبی کە شتێک بۆ تۆ بکەن ئەمە سە تا سەد ئەو بژاردەیە کە لە هەموو بژاردەکان ڕاسترە بەڵام ئایا تۆ ئەتوانی بەم هەموو دابەش بوونە ناوخۆیەوە بە وابەستەیی زۆربەی هێزە سیاسەکانی عێراق بە دەرەکیەوە ئەمە بە ئێرانەوە بە ئێماراتەوە بە تورکیاوە بە فلانەوە وابەستەیەکی زۆر ڕوون و ئاشکرا هەیە کە شاراوە نییە و بەم حاڵەی ئێستاتەوە تۆ ئەتوانی کە سیاسەتێکی نیشتیمانیت نییە پێناسەیەکی نییە بۆ مەساال بەرژەوەندیە باڵاکانی نیشتیمان پێناسەیەکی نییە بۆ شوناس شوناسێکە هەمومان لە یەک چوارچیاوە خۆ بکاتەوە وەکو دەوڵەتی مامەڵە بکەین ئەمانەمان نییە ئایشمان بێ زۆر لاوازە بەم حاڵەوە ئەتوانی ئەوە بکەی بەبێ پشتیوانی دەرەکی و ئایا پشتیوانی دەرەکی عاملێکی مساعد و هۆکارێکی پاڵ پاڵپشتیکەرە یا ئەسڵن ئەو شتێکە تۆ پشت پێیبەستووە ئەمریکا نایە لە جیاتی تۆ نە شەڕی حوسی بکە نە لە جیاتی دۆ شەڕی مەسەن گروپە چەکدارەکانی ناو عێراق بکە ئەمە ئەمریکا نایکاوە بەرژەوەندیشی نییە و ئەمریکا ژەخراوێکی خێرخوازی نیە ئەمریکا دەوڵەتێکە بۆ بەرژەوەندەکانی خۆی گەڕێ و ئەمریکا مەرامێکی هەیە کە ئێستا پشتەکاتە ئەمری سعودیە بەڵام سعودیە و وڵاتانی خەلیج هەمووی لەم دەرسی ئەخیری شەڕی ئێران و ئەمریکاوە تێگەیشتن کە تەنها وڵاتێک ئەمریکا بۆی ئەجەنگێ و ئەی پارێزێ ئیسرائیل تێ لە ئیسرائیل ئیتر هیچ شوێنێکی تر نییە بیلبی لە چاوی ئەمریکا بێ و کەس نەتوانێت لێ نزیک بێتەوە و ئەمریکا شەڕی بۆ بکە ئەمریکا سیاسەتی ئەو ماوەی پێشوو سلمان دیکەوتم کەس ناپارێزە غێری ئیسرائیل کەواتە کاتی ئەوە هاتووە ئەو بیرۆکە ڕاستەی کە دەیان ساڵە خەڵکی بیرمەندی ئەم ناوچەیە خەڵکی دڵسۆزی ئەم ناوچەیە باسی ەکەن کە ئەبێ ئەم ناوچەیە میکانیزمێکی تایبەتی ئاشتی هەبێ بۆ خۆی ئاشتی و ئاسایش میکانیزمێکی محەلی کە ئێستا لەو بیرۆکەی کە سعودیە و تورکیا و پاکستان داهێن مەزران وکو بیرۆکەی دروستکردنی دیفاعی
0: مشترک
1: هێزێکی هەرێمایەتی مشترەک ئەو هێزە بەرپرس بێت لە پارێزگاریکردن لە ئاسایش و ئاشتی ئەوە باشترین میکانیزمە بۆ ئەوەی کە ناوچەکە جارێکی تر بۆ ئەمن و ئاسایشی پشت بەخۆی ببەستێ و پشت بە سفرکردنی کێشەکانی ببەستێ واتە چەندێک قەیران لەم ناوچەیە هەیە پێویست ئەم قەیرانانە کۆتایی پێبێنرێن ئەم قەیرانانن بوونەتە دەروازەیەک بۆ پەلکێشکردنی هێزی دەرەکی بۆ ئەوەی کە دەخاڵت لە ناو ژیانی ئێمە بکە و لە ناو خوێن و ئازارەکانی ئێمە و بەرهێنان بکە بۆ بەرژەوتەکانی خۆی
0: دکتۆر ئەگەر ئەم گۆڕانکاری لە عێراقا ڕووبدات تەسەورەکەی پریشتی ئەم گۆڕانکاریانە بەشێکی بەرهەرێمی کوردستانیش بکەوێت مەبەستەکەم ئەوەیە زۆر جار باسی پێشمەرگە دێتە ناوە کە ئەڵێن ئەو هێزانە چەکیان پێ ئەڵێن پێشمەرگەش چەکی هەیە و هەندێک لێ دوان ئەدران لایەن هەندێک بەرپرسی عێراقیەوە بڵێن پەرلەمانتاری عێراقیەوە کاوەتە چەک لە دەستی پێشمەرگەش هەیە ئەو کۆی چەک لە دەستی ئەمانایە تەسەورەکەی پەیوەست بکرێن بە یەکەوە چارەسەر وەکو چارەسەر هەردوو لا بڵێن بە ئەمەش چارەسەر بێ ئەوە چارەسەر بێ
1: پێشمەرگە لە پێناسەی قانونی عێراقا بەشێکە لە مەنزومەی دیفاعی عێراقی ئەوەیە کە پێڵێن حەرەسی ئیقلیم حەرەسی ئیقلیم و هێزێکی چەکدارە بۆ پارێزگاریکردنی ئیقلیم و کۆی لە قانون هاتووە بەڵام ئێمە دوو پێشمەرگەمان هەیە پێشمەرگەیەکی نیشتیمانی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە پێشمەرگەیەکی تایبەتی سەر بە حیزبی پارتی و حیزبی یەکێتی ئەمانەی کە سەر بە حیزبی پارتی من لێرە شامەبەستم ئەو شەخسەکان نییە کە لەو هێزان یا لەو هێزان باسی شەخس ناکەم باسی سیاسەتی حکومڕانیەکەم هێزی حیزب نابێ بمێنێ و مانی مەترسیە بۆ سەر سەقامگیری و دیموکراسیە هێزی حیزبی ئەم هێزانەی کە هەن ئەبێ بکرێنە نیشتیمانی ئەگەر نەکرێنە نیشتیمانیە بنە سەرخۆرەی هەرێم و ئەبنە هۆکاری تێکدانی ئاسایش و سەقامگیری و دیموکراسیەت لە هەرێم و لە هەر شوێنێکە حیزبێک هەبوو چەکی هەبوو ئیتر نەچاوەڕی سەقامگیری بەردەوام بکە نەچاوەڕی ئازادی بکە نەچاوەڕی ئاشتیانە گۆڕینەوەی دەسەڵات و دیموکراسیەت بکە و هەر ئێستا ئەمە واقعەکەی خۆمان ئەیبینین دوو حیزب هەڵبژاردنێکیان کردووە هەردووکیان لە منتەقەی خۆیانە خاوەنی چەک و تفاقی خۆیانن بە زۆر حکمی ئێراکەن دەنگی خەڵکیان لەگەڵ بێ یا دەنگی خەڵکیان لەگەڵ نەبێت
0: باکیان لە پەرلەمان
1: باکیانی ئەمە بۆ خۆی کارەساتێکی گەورەیە بۆ سەقامگیری بۆ ئاسایش بۆ ئیستیقرار بۆ سوڵای هەرێم
0: بۆ گرتنی وێنەیە هەرێمی کوردستان یعنی
1: ئەو قسێتەوە بەڵام ئەوەی کە لە بەغاوە ئەو ترێ لەسەر پێشمەرگە تێکەڵکردنی ئەوراق یعنی وەکو کابرا وایە وتبووی ئافرەتی وتی منی فاتە و خوشکم نەشومان کردووە فاتەی داما شوێکی کرد بۆ مەشتی کرد بوو ئەمەی تێکەڵ کرد بەسەرێکا بۆی چواری بەرەوکێ ئەمەش تێکەڵکردنی ئەوراقە بڕاستی پێشمەرگە لێرە ئەجێندایەکی دەرەکی جێبەجێ ناکە ڕاستە ئەجێندایەکی حیزبی ناوخۆ جێبەجێەکە بەڵام ئەجێنداکە ئەوە نییە بڵێ ئاسایش و سەقامگیری عێراقی تێکداوە مەسەلەن یەک بڕیاری سیاسی و عسکری عێراقی خصوصە ژێ ئەمە ئەوە نییە بۆیە ئەگەر پێشمەرگە کێشەی هەبێ بڕاستی لەگەڵ ئێمە هەیەتی ئەو حیزبانەی تری دەرەوەی پارتی وێکێتی لەگەڵ ئاسایشی هەرێم و سەقامگیری و دیموکراسیەتی هەرێمەیەتی و پێداویستییەکی نەشتەوەی و نیشتیمانیە کە ئەم هێزانە بخرێنە چوارچێوەی هێزێکی نیشتیمانی بۆ پارێزگاریکردنی حەقیقی لە خەڵکی هەرێمی کوردستان بە هەموو پێگاتەکانەوە ئەمە پێداویستییەکی ناوخۆی خۆمانە ئێمە قسەی لیەکەین عێلاقی بە ئەو ئەجێندایەوە نییە کە ئەوێ ئەمە ئۆگشتی تێکەڵکا بەسەریەکەوە
0: بەڵێ دکتۆر بەنسبەت بودجەوە لە عێراقا ئێوەش لە پەرلەمان خەریکی داڕشتنی بودجێکن بۆ عێراق یعنی لەو بودجا بێگومان کە کۆبوونەوەتان لەگەڵ ئەفتی حکومەتی هەرێمی شاهبوو بەشێکی باسی حکومەتی هەرێمە بەشێکی باسی ئەو مافەیەکە بێ هاوڵاتێکی هەرێمی کوردستان بەری بکە جنابوو لە سەرەتا هەندێک ئاماژە پێکرد حەزەکەم بزانم ئایا هەرێمی کوردستان ئەتوانێت پارێزەرێکی باش بێ بۆ ئەوەی لە ڕێگەی بودجەوە مافی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابینکات
1: قسەیەکی جوانە بەس من حەزەکەم لەوە چێ زۆر کە زووت بێتی کاکە ئێوە یەکێتی لەگەڵ ئەم حکوومەت دانانی شێ کە شەریکێتی ئێوە بۆ دانیشن لەگەڵ حکوومەتی ئەم قسە قسێکی شەعبەویە قسێکی پۆپۆلیستیانە ئێمە ئەم تیمەی حکوومەت کە پارتی وەکێتیشی تایە بێلایەن و گۆڕانیشی تایە ئەم تیمەی حکوومەت دەچێت لە بەغا گفتوگۆکە من ناتوانم ئەم تیمە بگۆڕم بە تیمێکی تر ئەم تیمە ئەچن داوای مافەکەن مافی کێ مافیەم خەڵکەی لە هەرێمی کوردستانە بە منزوری کێ بە منزوری پارتی وەکێتی بە منزوری ئەم حکوومەتە منزوری ئەم حکوومەتە لەم وەرەقەیە کە ئێمە ئەمڕۆ بۆ ئێمە هێناوە ئەمە وەرەقەکەی ئەوانە ئەمە وەرەقەکەی ئەوانە ئەمەش وەرەقەکەی ئێمە ئێمە تەبعاً وەرەقەی ئێمە و ئێمە وەکو حزب بشوەکو ئەندامی پەرلەمانی من نوێنەرە و خەڵکینکە لە دوێنەوە من ئیعلانیشم نەکردووە بەنبوونە بەڵێم وڵا خەڵکی نێمە وفدی حکوومەتی هەرێمە بەس چۆتە میدیا حکوومەتی هەرێمە بینین پەیتا دە پانزە نەوە خەڵک یاداشت و مزەکریان ناردووە تکاتان لێکەین لەگەڵ حکوومەت داوای ئەمە بکەن داوای ئەمە بکەن ئێ باشە من خانەنشین پێم وڵە داوای ئەوم بۆ بکە تکاتان لێکم کۆبنەوە لەگەڵ حکوومەت باسی ئێمە بکەن گرێبەس دەڵێت تکاتان لێکەین کۆبنەوە باسی ئێمە بکەین ئەوەی خۆبەخشە لە تکاتان لێکم کۆبنەوە باسی ئێمە بکەن پزیشک و تەندروستیەکان هەمووی تکاتان لێکەین داوای مافەکانی ئێمە بکەن یعنی
0: کەیتربەرزکردنەوەی
1: هەرچی مۆزەفە ئەڵێ ڕژاتان لێکم کۆبنەوە لە گەڵیانە باسی ئەمە بکەن و داوای ئەوە مەبکەن اینجا لەو لا زیندانی سیاسی تکاتان لێکم بزانم پرۆژەی کە ئەوانەی بن بۆ بەغا بەشی ئێمەتیەتیانە شەهیدان و فلان و فلان و فلان گشتی چین و توێژەکانی کۆمەلگا من پشت لەمانە بکەم بڵێم نەوەڵام لەگەڵ حکوومەت هێرێمدانانیشم چی لە داواکارەکانیان بکەم داواکارەکانم برم بۆ بەغا ێ باشە داواکارەکانە بێ لە ڕێ حکوومەت هەرێم بچێ بۆ بەغا من لەوێ لەناو پەرلەمانە شەڕی بۆ بکەم بەس ئەم قانونی بوجەیە بنمونە قانونی بوجە پێش لەوەی بێتە ناو پەرلەمانی عێراق ئەچێتە ناو گفتوگۆی حکوومەتی هەرێم و بەغدا دوایەوە ئەچێتە ئەنجومی وەزیرانی عێراق کە پارتی وەکێتی تایە دوای ئەوەیەتە ناو پەرلەمان بۆ لای ئێمە ئەجا من بۆ لێرەوە دڵنیانە بم بزانم ئەم وەفدە چی هێناوە بۆ بەغا کوێی غەڵەتە با ئێستا پێی بڵم کاکە تو غڵەتی ئەم شتەوانیە ئەمە واوایە دوایە بزانم
0: بشتوانرێت شتێکی تێ بخرێت کە لە بەرژۆندی
1: لە بەرژۆندی ئەو خەڵکە بێ لەبەرەوە دانیشم دانانیشم لەگەڵ حکوومەت دانی خۆ من لە چڕچاوی کەس ئێمە دانانیشین کاکە خۆمە دڵداری ناکەین لەگەڵ یەکتری ئێمە ئەمڕۆ کە لەگەڵیانە دانیشتوین بە ڕوون و ئاشکرا هەرچی شەرمەزارەکانی حکوومەت عرزمان کردووە بۆ تومانە ئێمە بەبێ پێش لەوەی هیچ باسی هیچ بکەین تکاتان لێکن شەرمەزارەکانی حکوومەت هێرێم کۆتایی پێ بێنن لە بوجە لە نەوت و سوتەمەنی لە یعنی باسی وتم بابە ئێوە خەڵکان گرێبەست کردووە بە گرێبەست 400 هزاری دەنێ هەفتە ساڵ گرێبەستی هەرێمە لەوانە چوار مناڵی هەبێ بە سێ چوار بەرمیلی نەوت ئەم زستانە تێ ناپەڕێنێ هەموو بەرمیلە بە 320 هزار ئێستا لە بازاڕە بەس ئێوە وژدانتان بیرکەن و ئەم زەلامە چۆن ئەژی ئێ من ئەم قسانە ئەبێ بە حکوومەتی هەرێم بڵێم یانە پێش لەوەی بە بەغای بڵێم بە حکوومەتی هەرێمی بڵێم چونکە ئەم ئەبێ بیخاتنە ئەو
0: پرۆژەمانەدایش
1: داکۆکی لە یەکەم ئەمە کەی مانە لەگەڵ ئەوە ئێستا من بڵێم وڵات تۆمە پارتی لەگەڵی دانانیشم ومە کێتی لەگەڵی دانانیشم ئێوە میلە تەدامەوە داواکارەکانی لای پارتی وەکێتیە ئە لەگەڵوانە دانیشی لەگەڵ کێ دانیشی وانە ئەمە یەک دووهەم ئەمە داواکارەکانی ئێمە بووە ئەمەش داواکارەکانی ئەوانە داواکارەکانی ئێمە لە تقریبەن نۆتەوەرا خۆیە بینێتەوە بڵێ تقریبەن نۆتەوەرە هەموو شتێکی تایە هەر هەموو شتێک
0: ئەگەر بەس لە ئاماژەی پێ بکەی بۆی کۆتایی بە بەرنامەکەش بێنی
1: ئەمە باسی پشتی هەرێمی تایە لە بوجە کە ئەبێ بکرێ بە لە 1940 لە 1960 نەمێنێ چونکەوە پشتی ئێمێ ئەبێ مەوزوع ئینفاقی فیعلی لا ببرێ و بوجەی هەرێم لە کۆی بوجەی عێراق سەیر بکرێن نەک لە ئینفاقی فیعلی کە وژێکی کە لە مشکلەکانی ناو بوجە ئەبێ پشتی هەرێم هەبێ لە هەموو قەرزە نێودەوڵەتیانەی کە عێراق ئیکا بۆ عێراق بەعام یا سندوقی دروسەکە لەو قرز و سندوقانە بێ پشتی هەرێمی تیابێ یعنی لە داهاتی نانەوتی زۆر بەڕوونی ئەبێ لە یاسای ئیدارەی مالی دەینی ئامە باسی ئەو بکرێ داهاتی نانەوتی چنی بۆ هەرێمە ئەمە کە لە سەرای بەرنامەکەتون بێ قانونێکە بێ تەنزیمی ئەوە بکە پێویستمان بە مفاوزات نەبێ هەموو ساڵێک باسی پلەبەرزکردنەوە و موچە جێگیرکردنی مافی موچە خۆران و پلەبەرزکردنەوە و قەرەبووکردنەوە و پلەبەرزکردنەوەی ڕابردوش کە فەوتاون مەسەن ئەو مافەدارانی کە بەهۆی ڕاگررتنی پلەبەرزکردنەوە دروست بوون چارەسەر بکرێن گۆڕینی سەر جەم گرێبەستەکان بۆی ببنە فەرمانبەری هەمیشەیی و هەموو خۆبەخشەکانیش ببنە گرێبەست دامەزراندنی یەکەمەکان بەشە پزیشکیەکان یەکەمەکانی زانکۆکان و بەشە پزیشکەکان و گرێبەستەکان و
0: هەموو ئەو
1: بابەتانە بەڵام ئێمە خۆشبەختانە کلم پروژه اوان من سیر کرد اوان اوانیش ریزیان لم داخوازیانه گرتوه خملاندویانه به پاره پارکان کردوه به بوجه بوجه کی زبلاحیان داوه کردوه لعراق که من لوا او زور قبه کردنه بوجه سرنج مهیه لسری که گشتوه تنزدیکی 23 تریلیون و 830 میلیار ام بوجه مقارنه به بوجه سالانی ترکیه ما به هزار حال 89 تریلیون من دست کوتو بونیر راوا اما بوجه زور زبلا حب زوتیان اما با مفاوضاتو اکری لدوائی اوانو ایما کمی کنو بینو برونی قصی لسرکین ما بس مویه دا خوازیکانی ایما او برزان من هموی گیاندو با تواوی او چینو تو جانو کناوم بردووشی کناوم نبردو لتقریبا 35 نقطه لنو برگا هرچی او دا خوازیانی لخیالی خلکا هیا ولنا ميديا هي ولنا اوتش نوتوجانا هي بيوندي بي ام او كردو همو من طبعا نقب مورقه ام ورقه من داونتي دانه دانه يا داشتكانش من به او پيچي داو پيان لګل يانا او اوانيش قبول يان كردو و بريار من داو ام لمسلې بوجا لمسلې ما في خلقه بوكر نو ويدر قايده مزراندن بو دفاع كردن لو خلقه ناي كان موضوع حزبي لګل شيطان بو خو بي او بغاي لګل دي انشين بس ملته كمان توزي وضعي باجبي
0: زور زور سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر موسەن نەعیمی سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراق و جۆرە دێنێ کۆتایی بەرنامە و
1: خواتان لەگەڵ

تکساسیەکان چەند پەندێکیان هەیە دەڵێن ئەگەر پاری ئێوەکەمەوە دەتانەوێت دەوڵەمەند بن بەر لە هەر شتێک پێویستە خاوەنی هێزی جەربەزەیی بن هەروەها دەڵێن هەموو حەز

زۆرێک لە ئێمە بیر و باوەڕی وامان هەیە کە سەرکەوتن و بەختەوەریمان کۆت دەکات جا سەبی سەرکەوتن بێ یان بیر و باوەڕمان سەبارەت بە شوێنێتی پەیوەندیمان بە کەسانی ترەوە بێ یان ئەفسانە و شایەعەیەک بێ کە زانست و لێکۆڵینەوەکانی سەردەم بە درۆیان خست بێتەوە تێپەڕاندنی ئەو جۆرە بیر و باوەڕە و کۆت و بەندانە یەکەم هەنگاوی پێویست و سەرەکیە ڕوو و فەراهەمهێنانی سەرکەوتن و بەختەوەری دەتوانی ئەو جۆرە بیر و باوەڕانە دیاری بکەی کە دەبنە ئاستەنگ و کۆتت دەکەن پاشان بیان گۆڕە بە بیر و باوەڕی ئیجابی و باش کە هاریکاری سەرکەوتن و بەختەوەریت دەکەن ئەگەر بمانەوێت کەسێکی سەرکەوتوو بین و بتوانین کارەکانمان بە شێوەیەکی جوان و ڕێکوپێک ئەنجام بدەین ئەگەر بمانەوێت قوتابێکی سەرکەوتوو بین یاخود کارمەندێک بین ئەرکەکانمان بە جوانی ئەنجام بدەین یاخود بەڕێوەبەرێکی باش و سەرکەوتوو بین یاخود پزیشک بین لە کارەکانمان و سەرکەوتوو بین یان ئەندازیارێکی لێهاتوو بین یان هاوڵاتێکی لێهاتوو سەرکەوتوو بین پێویستە ئەم خاڵانی خوارەوە لە خۆماندا بەرجەستە بکەین پێشەمو شتەیە دەبێت هەمیشە پشت بە خوای گەورە ببەستین و داوای یارمەتی تەنها لە ئەو بکەین پێویستە هەمیشە ئامانجەکانمان دیاری بکەین و هەوڵی بۆ بدەین و کار لەسەر بەدەستهێنانی بکەین پێویستە کاتەکان زۆر بە جوانی بە پێی بەرنامەیەکی داڕێژراو ڕێک بخەین پێویستە هەمیشە بۆ داهاتوو بڕوانین و سوود و پەندە هەڵەکانی ڕابردوومان وەرگرین و هەرگیز ئەو هەڵانە دووبارە نەکەینەوە پەند لە هەموو هەڵەکانی کەسانی تر وەربگرین و هەوڵ بدەین ئێمە دووبارە یان نەکەینەوە زۆر گرنگە کار لەسەر بەهێزکردنی خاڵە لاوازەکانمان بکەین هەروەها خاڵە بەهێزەکانیشمان زیاتر بەهێز بکەین هەمیشە کەسێکی گەشتبین بین و بیر لە گەیشتن بە ئامانجەکانمان بکەینەوە هەوڵ بدە لە ژیاندا کەسێکی داهێنەر بی بۆ ئەمە بەستەش هەوڵەکانت بخەرە کار هەمیشە بیر لە سەرکەوتن بکەرەوە و بیر لە داڕووخان و کەوتن و شکست مەکەرەوە بەڵام کاتێک تووشی شکست بووین کۆڵ مەدە و هەوڵ بدە بۆ چارەسەرکردنی گوێگرتن لە کەسی بەرامبەر سوود وەرگرتن لێی هەمیشە دەمبەخەندە بە و هەموو ئەوانەی دەوروبەرت دڵخۆش بکە لە ژیاندا هەوڵ بدە هەمیشە کەسێکی لێبوردە و بەبەزەیی بی کەسێکی بەخشندە بە هەمیشە هەوڵ بدە لەسەر خۆ و بە ئارام بیت و خەڵکیت خۆش بێت تاکو بتوانی خۆشەویستی خەڵکی بەدەست بهێنی هەمیشە دەبێ کەسێکی خۆبەکەم زان بی هەرگیز لە خۆبایی و لوتبەرز نەبین چونکە زیانی بۆ خۆمان هەیە و سوودمان پێناگەێنێ

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: ئێمە وەکو ئۆپۆزسیۆن نوێنەری ئەو خەڵکە ڕەخنەی زۆر جددی و جەرێک بڕمان لە ئەدای حکوومەتی هەرێم هەیە لەم چەند ساڵانەی رابردوو ئەو سیاسەتانی کە گیراوەتە بەر بۆ زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە ڕۆژانە بارگرانکردنی خەڵکی ئێمە بە کۆمەڵێ باج و خەراجی زیادە زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کە نەوتی نەبێ زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کەرتی بەنزین و سوتەمەنی بدرێتە کۆمەڵێک کۆمپانیا وەکو مافیا دەستخەنە بینەقاقی خەڵک نەتوانێت بەنزین بۆ سیارەکانی بکڕێت ئەم بارگرانیانەی هەموو ڕۆژێک کۆمپانیای بەرپرسێک دروست ئەکرێ بۆ ئەوەی کە بەشێک لە داهاتی گشتی بخرێتە گیرفانی کەسێکەوە پێمانوتن لە دەروازەکانە لە دوانزە وەسڵ وەسڵێکی بۆ حکوومەتی هەرێمە یانزە وەسڵی تری بۆ ئەوانەیە پێمانوتن لە دەروازە سنووریەکانتانە خەتی قاچاغ هەیە کە ئەتوانی چەک و تیلاکیشی پێبێنیتە ناو هەرێمی کوردستانەوە بەبێ تەفتیشکردن ئەمە حکومڕانی نییە لە هەرێمی کوردستانە ئەکرێ دوای 35 ساڵ حکومڕانی پێش لەوەی لە بەغدا جەنگێک بکەن هەرایە بکەن مناقەشەیە بکەن بۆ سوکردنی بارگرانی خەڵکی هەرێم فەرمون لە هەرێمی کوردستان چاکسازیەکان دەست پێ بکەن ئەو پەرلەمانی پەکی خراوە بەگەڕی بخەنەوە ئەو دەروازانەی قاچاقچێتی تیاکلی ڕایگرن هەموو ئەو بەڕێزانەی کە داخوازیان بە ئێمە داوە هەموو داخوازیەکانیان بە وەرەقی تەسلیم بەم وەفدەکراوە لە تەرفیع و عەلاوەی موچەخۆرانی هەرێم لە خانەنشینان بە تەواوی مافەکانیان و بە تەواوی ئەو مکافئای نیایەت خدمە و ئەو شتانەی تری کە پێویستە بدرێت گرێبەستەکان بە تەواوی جۆرەکانیانەوە پزیشکان و خاوەن پێویاویستیە ئەفۆن خاوەن بەشە پزیشکیەکان و پیش تەندروستیەکان مەسلەی یەکەمەکان و هەڵگرانی بڕوانامەی باڵاتان مەسلەی خۆبەخشان کە پێویستە بکرێنە گرێبەستی هەمیشەیی و مافیان هەبێ ئەو پزیشکانی لە دەرەوە خوێندویانە مافیان هەیە وەکو مادەم معادلەی شاهادەیان بۆ کراوە مافیان هەیە کە وەکو پزیشکێکی ناوخۆیی و کورد مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت هەروەها هاوتاکردنی مافی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و تەواوی ئەو یادداشتانەی بەدەستمان گەیشتووە بە وەرەقی پێشکەشمان کردووە
2: پرتوکی ژیانی پێغەمبەری مەزن سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم شێخ عەبدولعەزیز بارزانی بە درێژایی مێژووی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و هاتنی پێغەمبەرمان سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم وەک دوایین پەیامبەر بۆ هەموو جیهان هەزاران پرتوک لەسەر ژیانی ئەو مرۆڤە مەزنە نووسراون پرتوکخانەی کوردیش لە بەرەکەتی ئەم نووسینە بێبەش نییە یەکێکیش لە پرتوکە گەورە و مەزنەکان کە پرتوکخانەی کورد شانازی پێوە دەکات پرتوکی ژیانی پێغەمبەری مەزنە لە نووسینی مامۆستا مەلا شێخ عەبدولعەزیز پارزانیە ئەم پرتوکە چەند چاپێکی هەیە بوو یەکەمین جار لە ساڵی 1973 زاینی لەلایەن شێخ عەبدولعەزیز پارزانی نووسراوە و چاپ و بڵاوکراوەتەوە بە یەکەم پرتوکی چاپکراو بە زمانی کوردی و بەو گشتگیریە لەسەر ژیانی سەروەری مرۆڤایەتی دادەنرێت چونکە وەک شێخ پارەزانی بۆ ئەو کات دەباری پرتوکەکەوە نووسیوێتی بەداخەوە تا ئێستا کەسێک هەڵنەساوە بە زمانی کوردی کە بە درێژی و ڕۆشنی لەو ژیانە پڕسوودە بدوێ نووسەر ناوی تەواوی عەبدولعەزیز ئەمینە لە گوندی پارەزانی ناوچەی شارباژێر لە ساڵی 1928 لەدایک بوو لە مزگەوت حوجرەکان دەستی بە خوێندنی زانستی شەرعی کردووە پاشان ئیجازەی مەلایەتی وەرگرتووە لە نێوان ساڵانی 1953 تاوەکو 1959 لە حوجرەکاندا فەقێ و ڕۆڵی کوردی پێگەیاندووە لە ساڵی 1959 زاینی تاوەکو ماڵئاوایی کردنی لە ژیاندا 22 کانونی یەکەمی ساڵی 1976 مامۆستای قوتابخانە سەرەتاییەکان بووە لە هەڵەبجە و دەوروبەریدا شێخ عەبدولعەزیز پارزانی اونی یان زبر همی نسرا و با
3: تورو باستی که گرنگا که این اویش پرسی دیموکرات سالانا پروژی پانزل اصاب جهان دا دیموکراسی دزنکرات سال دی دوزار لای کمالی گشتی نتخان دزنکرات مباسی آگرتنو پرانس پرانسی دیموکراسی دمانوی گفتو گوب که این تای روشی جیانی دیسی دیموکراسی اولی زورترینی دیموکراسی قرارا کام ولاتا نگا تولدی هی لچسپان دونو بابونی دیموکراسی مبستم لجنگی سیاسی جنگی اداری لها دیموکراسی تیادا بطوا برجر سبو بگم تو گویم جاره لگل میوانا کمش حالی بمبانیه میوانداری دکتر سلمان نادر مام سایزان کما کردو تا اوکپیک او گفتگو یب کین تایبت با روژی جیان دیموکراسی دکتر بفرمو سلاو لیو
4: سلاو ستا خیر وی
3: سچاو باش باش باش خیر وی سچاو کان سچاو مش گیان او شونی برستا اخواب خیر وی
4: سپاسگزار
3: باش خیر وی
4: سچاو خیر وی سچاو ممنون
3: دکتر بسره تای گفتگو که بو دست بیاب کین خود دیموکراسی با واتای چی ده
4: بنای خوای بخشنده مهربان سپاس بو ایوا لراستیا پرسی دیموکراسی لوانه پناسه شی دیاری کراو بلینم پناسه هیا نیبی راست لنا خلقی و باوتا دیموکراسی به معنی حکومی گلدت بلام پناسه اتوان بلام پناسه هی سرطایی مرجوه دوگتا چمک کانیان لروانگی معنی کانیان نو نو بلام قناخی زمنی هم چمکا گرم کاری گوری بسراده دموکراسی معنی به پناسی که ملیتیان لسیستم به حکوم را که لسیستم آمالک نمه سر چی در مستعوه بود به پناسی که نروان نو رخکی و پناسی که خواهی کمی هم ملیتی لوی گل سرچاوی در صلاح ده وقتا هیچ کسی اگ محفینی بناوی خیل و بنام الله هیچ کسی اگ محفینی بناوی در صلاحی در راس بردراوی اسمانی و هیچ کسی اگ محفینی بناوی هیز و قوت و حکوم رانی ملگاب کات زانین لراب الإنسانية تقريباً ما بتعني زور رابون هني خلقان وكوان نمالي شرط صد وأصيل وقورو وشادة وأرستوكات وحكم رانتا حاق ونجاوب خيزانكي أوان نمالكي خويني بيروزي أما حكم راني بوا جو يريدوهم يعني بشي يقبون بناوي خواه وحكم راني يعني كردوه جا أما أتوان مبلا بسي جوري هوا لراب ردوه شي و حاكم مكان خوان كردو بخواه وتعالى قران بيروز باسي فرعون قال انا ربكم الاعلى يعني راستو خو ايدي عاي خوايتيا بشيدو هم يابو نا اواني قلب شارتوا يعني او من كليرا ابو مي و راستو خو مني كردو وباش قناعات شنو ابو راس اخوا راستو خو مني الله مشارتوا بلا ما وني اخوا دو خاكي بو جورا كردو كا من حق اما حكمه خواي كو شاريا ملخيت هنك توجه ميد بينين برامبر برامبر بس سلطة هي جملة تشكو خوات يعني خوا إرادي خوات يعابو بشي سهم يعني بريتيب عسكر بعزاني كلا رجعي خلال يوهي زواهات تون خوان سفاندوا بسر كوم الغاية إما بهي استدوارين حكم راني بتين يبرو بشكو كيتب كمات لرخصت يا ديمقراسي لابن رأته ورو بروبونا ويأمسي التوجه ميا كأليد حكم راني بابك شي قشتي ابو انا من الصور سعد الله منو جنابته وبرز انا مقعيين صاوني جلوب الجكاني خرك سك موبايل كاني خو ماني بس روناكي المجوه هيش كانك مانيه بلي غربي
3: يعني شارك مانيه
4: هم من هاوبشين بدن كم شو له هيش كانك مانيه كاس مانيه ما فيني اخو بخو بتواني والله من دنگ دنگ يمجود من هي منو تنهم من یکم روناکی هم جوره اوکاتی خواه مهد گلاف کن کشین ما تشستم و گردو شویشن حالا که موی و مفتانی اقصب کن با کرتی بریتیل و فضا گشتی که همو من تیعه اجین همو من خواهنی ام بابتین لبا و هیچ بابتی کنی کسی اکمان بکا با گوری کسی که ترما کسی که ترما بکا با بچوهی کسی که ترما
3: زور باشا دکتور گر بگرینو با دیروکو میجوی ام چمکا کامانن او وطانی که اکربلین ل چسبان دینی دیموکراسی دا پیشنگن
4: درستی اوی که پیوترو کتبان دیموکراسی میشوی چی دورو دریجی هیا قناق یکم من هیا که اتوانین بلان لیونان یکان رو سرچاوی گرتو که وانش دیموکراسی تی چی گشتیان هبوا خلکی لساحیتی گشتیا که بونتو قراریان داو لسر قرار چارم سوسنه سگانی خویان بەڵام ئەمە بۆم سەردەمە لەوانەیە بۆ لادێکی بچووکی 50 ماڵی 40 ماڵی ئەمە تا ڕادەیە گونجاو بێت بەڵام بۆ ئەم سەردەمە ڕاستیان بابەتە ئیتر گونجاو نییە بۆیە جۆرێک لە جۆرەکان دیموکراسی نوێنەرایەتی گەشە ئەکات کۆمەڵی خەڵک دەباتی کۆمەڵی کەسی تر کە بەرمەبنای ئیختیار و هەڵبشارتن و ئەوانە حکمڕانی ەکەن ئەم جۆری دیموکراسی ئەتوانین بڵین لە شەپۆلی یەکەمی سەرمایەداریە و گەشە ئەکات شەپۆلی یەکەمی سەرمایەداری وڵاتانی پرۆتستانتی گرتووەتەوە لە کەلتوری غەربیە واتە ئەو وڵاتانەی کە کەوتونەتە بەشی ڕۆژ ئاوای ڕۆژ ئاواوە لە ئەمریکاوە بیگرە هەتاوەکوەگاتە بەشێک لە دەوڵەتە ئەوروپیەکان و زۆرجار ئێمە لە سەدەی هەژدەیە ئەوروپیەکانی هەژدەیە ئەوروپیەکان سەردانی ئەمریکایانە کرد بۆ تێگەشتن لە دیموکراسیەتی و هاوردەکردنی دیموکراسیەتەکەی بۆ خۆیان بە شێوێکی گشتی دیموکراسی لە ڕوانگەی مێژوویە و بەم جۆرەیە بەڵام ئێستا کە ئەبینین مەرج نیە دیموکراسی یەک جۆر بێت چێرکی لە دەوڵەتێکە هەڵەقشێ لە دەوڵەتێکە بەتی لەم سەردەمانەیە بەهۆی هەڵکشانی هێزە ڕاستڕاوەکان و بەهۆی ئەو دۆخەوە کە دروست بووە بە تایبەتی هێزە ڕاستڕاوەکان زۆر گەشەیان کردووە وە چەپڕاوەکانیش لەم بەرامبەریانەوە سنگەرێکی تونددیان کردووە دابش بوونێکی گەورە لە ئاستی ئەو وڵاتانە شاهاتوەتە ئاراوە کە دیموکراسییان تیا هەیە واتە هەڕەشێکی گەورە لە سەر دیموکراسی لە ئێستاایە هەیە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەتوانین بڵێن دیموکراسی لە شەپۆلی یەکەمی سەرمایەداریەوە دەست پێکات وە قۆناغی دووەمیشی شەپۆلی دووەمی سەرمایەداریشی گرتووەتەوە کە هەندێک ئەتوانین بڵێن کۆریا و کۆمەڵە وڵاتی ترەچن ناو ئەو چوارچێەوە کە پێیان بترێت دیموکراسی
5: زۆر باشە دکتۆر بۆ کاتێک باس لە دیموکراسیەکرێ باس لە مێژۆکی کرد بەڵام کاتێک باس لە دیموکراسی و چەسپاندنی دیموکراسیەکرێ دەست بەجێ چاومان دەچێتە سەر ئەوروپایە خود وڵاتانی ئەوروپا لەوێ پێمان وایە لە پرۆسی هەڵبژاردنەوە بیگرێ لە قبولکردنی نەتایجەکانی لە ئالوگۆڕکردنی دەسەڵات لە زۆر کایی تر یەکسەر چاومانە چێتە سەرەوەی کە وڵاتانی ئەوروپا پێشنگ
4: لە ڕاستیا مۆدلی دیموکراسیە
5: بەژینگە
4: مۆدلی دیموکراسی جیاواز هەبوون بەڵام ئەم مۆدلیان کە ئێستەکە زاخ بووە بریتە لەو مۆدلی کە غەربیەکان تەفسیریان کردووە و بە باڵای خۆیان ئابڕیوە و بە ڕاستیە کە ئێمە بیڵین بۆ نمونەمە دیموکراسیەتێکی تری شیوعیانەمان هەبووە کە بەرمەبنایەکی جیاوازی هەیە لەو دیموکراسیەتە لیبراڵی کە غەربەکان غەربیەکان ئیدعایەکەن بەڵام مانەوێنەمانەوە ئێستەکە سەقافەی زاڵ سەقافەی غەربیەکانە و ئەو سەقافە زاڵەش سەقافەی غەربیەکانە بریتێ لەو سەقافی ئەو بە باڵای خۆیان ئابڕیوە و ئێمە وڵاتانی تر جۆرە لە جۆرەکان ناچارن چاوکێگەری لیەکەنم بە شێکە لە دیاردەکە نابێڕێن بەڕەچاوی نەکەین بەڵام کاتێک ئێمە پێناسەکە بە پێناسە دیموکراسیە لیبراڵیەکە ئەکەین بریتە لەوەی کە ئەو دەوڵەتانن کە بریتە لەوەی هەڵبژاردنی ڕێک و پێک و ڕێکخراویان تیا هەیە واتە هەڵبژاردن لە کاتیشی دیاریکراوی خۆیان هەموو جارێک بە شێوەیەکی خولی ئەنجامە درێت لە ڕاستیە کاتێک ئەمە ئەکەینە پێوەر ئەم پێوەرە بەسەر غەربە زۆرتر جێبەجێ بێتا وڵاتێکی تر بوونە لە هەرمی کوردستان ئێمە هەڵبژاردنێکمان کردووە نازانین کەی کراوە بەس هێشتاوەکو نەتایجەکانی خەڵک نایبینێت یەکێک لە بنەماکانی دیموکراسی تەنە بریتینیە لە هەڵبژاردن بەڕزان هەڵبژاردن دەرگایەکە لێو ئێمە ئەچینە ناو
5: دیموکراسیەوە
4: هەڵبژاردن دەرگایەکە ئێمە لێ ئەچینە ناو دیموکراسیەوە ئەگەر ناو خانووکە وێران بێت دەرگایەک خانوویی وێران ناکا بە خانوویی باش ئێمە لە دەرگای هەڵبژاردنەوە ئەچینە ناو بابەتی دیموکراسیەوە هەر یعنی ئێمە کاتێک کە باس لە دیموکراسی ئەکەینەڵێن هەر کۆمەڵگایەک ئەنجامەکانی هەڵبژاردن هەڵبژاردن کا بەز ئەنجامەکانی هەڵبژاردن جێبەجێنەکە دیموکراسی نییە ئێمە هەڵبژاردنمان کردووە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن جێبەجێنەکراون لەوەی کە حکوومەت تەشکیل نەبوو و ئەساسات لەسەر بنەمای دیموکراسی جێبەجێ نەبووە بەشی دووەمیان ئێمە ئەڵین ئەبێ یاساکان نوێنەر هەڵبژێردراوەکان دایبنێن کەواتە ئەگەر ئێمە یاسایەک هەبێت لە شوێنشی دیکەەوە بێت لە دەرەوەی نوێنەر هەڵبژاردراوەکانەوە کەواتام یاسایە جێبەجێ بکرێت شەرعەتی دیموکراسی
5: باشە دکتۆر لێوان ڕاتگرم ئەگەر دیموکراسی هەڵبژاردن دەرگایەک بێ بۆ داخڵبوون بە پرۆسەکە ئێمە کە دەرگایەک نەبێت لە کوردستان لێوی بچینە نێو پرۆسەکە بەکو سەرکەوین
4: ئەمە دەرگاکە دروستکەین چکە هیچ بەدی
5: لەبژاردنمان دەرگاکە ویستمانکەین
4: خۆی بەشێک لە کۆمەلگا کێشەیەکمان هەیە کۆمەلگا داکۆشی لەوە ناکات کە ئەو هەڵبژاردنەی کردوێتی و تعبیرە لە ئیرادەی من وە بەشێکی منە و خەڵکیم ئیرادەی سەلب کردووە و دزیوێتی من خەبات بکەم لە پێناو وەرگرتنەوەی ئیرادەکەمە یعنی ئەگەر من دڵنیام بگەر خەڵکی کوردستان تەبیعی من قەنەعەتم ئاوایە دە سەڵاتدارەکان یەک ئەخلاقیان هەیە یەک عقلیشیان لە هەموو شوێنشی دنیاە دە سەڵاتدار هەتا بۆی بکرێت ئەتوانێت دە سەڵاتی خۆی فراوانەکە و خۆی دیکتاتۆرانە مامەڵە ئەکات و ئەوێت حەقی ئەوانی تر بخوات و چاوچنەوەکە بە سوڵتا و ئەمە ناتوانین ئێمە ئەمە لە مرۆڤ دابڕنین بەڵام ئەو کۆمەلگایە ڕێگەنادات کە کەسێک ئاوا حەقی داگیر بکات یعنی من دڵنیا بووم ترامپ خولی پێشوو ئەگەر بۆی بکرایە دەسەڵاتی تەسلیم نەئەکرد و هەڵبژاردنی نەئەکرد بەڵام خەڵکی ئەمریکی قبوڵیان نەکرد ئیتر مؤسساتی ئەمریکی قبوڵیان نەکرد خەڵکی ئەمریکی قبوڵیان نەکرد و هێزی سەربازی ئەمریکی ئامادە نەبوون بەشێک لە مرتەزەقەی ترامپ شەڕی بۆ بکەن بۆیە دەرەنجام ترامپ ناچار بوو ملی بۆدا و جاری دووەم هەڵبژاردنی بردەوە ئەگەر خەڵکی هەرێمی کوردستان فشاری بکردایە و بەردەوام خۆپیشاندان بکرایە مانگرتن بکرایە جۆرەها ئەم ڕازی مەدەنیت پێڕەو کرایە و هێزی چەکداری هەرێمی کوردستان ئامادە نەبووایە بێ بە چەکداری تاک چەکداری حیزب چەکداری شەخس لە دڵ دەرەنجامە خۆ خەڵکێک ئەتوە خۆ سوپەرمانیە و گەوترێ بتوانێت هەموو شتێک بکات بس لە دەرەنجامە کاتێک کۆمەلگا بابەتەکە بۆی گرنگ نییە بۆ یەسێرەکی دەرگاکەش دائەخرێت لە بنەڕەتەوە بابەتی دیموکراسی پێویستیمان بەوە هەیە لە دەرگاکەەوە بچینە ژوورەوە بەڵام پێویستەکە سەروەری یاسامان هەبێت هەر کۆمەلگایەک سەروەری یاسایی تیانە بوو بە دڵنیاییەوە ناتوانین ئیدعای دیموکراتی بوونی بۆ بکەین چکە یاسا بدیتە لەو ئیرادەی کە تەعبیر لە ئیرادەی گشتی کۆمەلگاکە ئێمە وتمان گەل سەرچاوەی دەسەڵاتە هەر کاتێک یاسا کە تەعبیر لە ئیرادەی گەلەکە سەروەری نەبوو بەسەر هەموو سەروەریەکانی ترە لەناو کۆمەلگایە لەو قۆناغەیا کۆمەلگا لەو قۆناغەیە دیموکراسی لە شوێن نەک دیموکراسی لە شوێن پرسیارەیە خۆ ئەگەر نەیبوو دیموکراسیمان نییە بەشێکی تر بریتە لەوەی وڵاتانەی کە ئەتوانین بڵێن دیموکراسی تیا هەیە بریتە لەوەی ئامڕازەکانی ناچارکردنی مەشروعە ئیکراهی مەشروعە پێویستەکە بەدەست ئەو هێزەوە بێ کە گەل هەڵی بژاردووە یعنی ئەم بابەتە زۆر بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ عێراق زۆر گونجاوە ئێستا کە ئێمە سێ دەکەین هێزە سیاسیەکان بەتایبەتی ئەوانەی خاوەنی چەکدارن لە دەرەوەی ئیرادەی گەلەوە جوبێکی ئەسکەریان بۆ خۆیان دروست کردووە و ئیرادەی خۆیان لە ڕێگەی هێزی ئەسکەرەوە چەسپێنن بۆیە هەر کۆمەلگایەک ئەو هێزی کە پێ وترێت ئامڕازەکانی ئیکراهی مەشروعە ئایا هێزەکانی پۆلیس بن هێزەکانی هەواڵگری بن هێزەکانی پارازگاری سنوور و سەربازی بن پێویستەکە ئەمانە لە ژێر دەسەڵاتی ئەو هێزە بن کە گەل هەڵی ئەبژێرە واتە حکوومەت بتوانێت چی بکات بتوانێت مۆنۆپۆڵ یان ئیحتیکاری قووە بکات و ئەگەر بۆ نمونە هەر قەرارێک لە دادگاکانەوە دەرچوو کەس ناتوانێت ڕەتیکاتەوە و هەر بڕیارێک بەپێی دەسەڵاتی خۆی لە مؤسساتی ئیداریەوە دەرچوو هیچ کەسێک ناتوانێت ڕێگری لەگەڵ بکات ئەمە بەشێکی تریە
5: زۆر باشکەوتە دکتۆر یعنی پوختەی قسەکانت ڕادەستکردنی دەسەڵات بە هەموو پێوەرەکانی بەو هێزی کە گێل هەڵی بژاردووە بەڵام لە هەرێمی کوردستان کاتێک یعنی خەڵک بێهیوا بێت لەوەی پێیوایە ئەگەر پارتێکی دەسەڵاتدار لە هەرێم ئەگەر یەکێتیە یاخود پارتیە هەر لایەنێکی کێیە ئەگەر یەک کورسی بێنەوە ئەگەر هەر زۆرینی کورسەکانیش بێنە دەسەڵات و هەموو جونگە گرنگەکانی لە لای ئەو پارتەیەکە ئێسا حەکم بەدەستە یا خۆیڵێ دیعای کەسی یەکەم دەکات بۆ ئەم فەهمە لە لای تاکی کورد دروست بووە
4: لە ڕاستی بەشێک لەو فەهمەتوانم بڵام پارتی وشێتی خۆیانی دیعایان کردەوە خۆیان خستویان تەناو بازاڕەوە بەشێکشی واقعیتیا هەیە کە ئەمانە بەڵام خەڵک پێویستە لەسەری خەبات کات تا ئەم دیاردەیە نامێنێت واتە هەتاوەکو خەڵکی ئامادە نەبێت یعنی بەڕاستی یەک بابەتێکی زۆر سادە و بنەڕەتی هەیە بۆ تاکێک هەتا تاکێک لە کۆمەلگایە پێی وابێت ئەو لە ڕووی مستەحقەوە پلە دووە و خەڵکێکەیە پلەیەکە و خەڵکێکەیە مافی هەیە هەتاوەکو نەوە و نەوە حکومڕانی بکات و خەڵکێکەیە مافی هەیە خەڵک بیێ و نەیەوێ ئەو هەرخۆی بسەپێنێت لێرەوە دیموکراسی دروست نابێت و لە دەر ئەنجامە ئەم ئینسانە بێتە ئینسانێکی پلە دوو و تا هەر کاتێک مرۆڤ قەنەعەتی کرد هێزیەکەیە بەم جۆرەیە و ئەم بابەتی قبول کرد جۆرێک لە جۆرەکان سوکایەتی بە خۆی کردووە و خۆی کەم تەماشا کردووە و لەشکۆ و ڕێزی خۆی هێناوەتە خوارەوە ئەم وا دیاردەیە هەبێ و نەبێت ئەم دیاردەیە هەبێ و نەبێت کە واقعان پێمان ئەڵە بەشێک لە ڕاستی تیا هەیە هەیە پێویستەکە خەڵکی خەباتەکەی بۆ ئەمە بێت بە هیچ بە هەموو هێزەکان بڵێت هیچ کەسێک مافی نییە بە جۆرێک لە جۆرەکان لە دەرەوەی ئیرادەی منەوە ئەو بەشەی من داگیر بکات کە هی خۆمە من ئەم بەشە مڵکی خۆمە چۆن من ماخانووکی خۆم ماڵەکەی خۆم سیارەکەی خۆم مڵکی خۆمە چۆن ماخانووکی خاڵەکەی خۆم سیارەکەی خۆم جلوبەرگی خۆم کاسپی و بسەکەی خۆم مڵکی شی خۆمە و هیچ کەسێک نییە دەستی بۆ بێت ئەو بەشەی فرانی لە هەرێمی کوردستان کە بەر من ئەبێت بەشی خۆم هیچ کەسێک مافی نییە بە ناوی منەوە حکوم لێ بکات هەر کاتێک ئەم کلتورەمان لە ناکا چەسپاند و ئەمەمان جەستەکرد لە ناخیتا بە دڵنیاییە هیچ کەسێک ناتوانێت ئەوە بیرکردنەوەی هەبێت بەڵام لە دەرەنجام کاتێک کار بۆ ئەوە
5: زۆر باشە دکتۆر ئەمریکا و بیگرە تا ئەو وڵاتانی کە پرەکانی دیموکراتی و ئازادی و مافی مرۆڤ ئەو پەڕی خراپە لە ئەمریکا کەوتووترین هەتاو دەچێتە یابترین بۆ هەموو پارەسیاسیەکان حەز دەکەن وشەی دیموکراسی بدەنە پەنا بۆ دروشمی سەرەکی پەسیاسیەکەیان
4: لە ڕاستیە تێک تۆچی بۆ دوکانێک بازرگانێک ئەبنی ڕکلام بۆ کاڵاکانی ئەکە هەمیشتەکی زی لەسەر ئەوە کاڵاکەی کواڵەتی زۆر بە کاڵاکەی من بۆ تەندی باشە کاڵاکەی مواردی ئەوە
5: ئەمە
4: ئەو واقعایە بۆ هەمیشە کێکە ئینسانەکان ئەنەوێت ڕەزامەندی خەڵک دەست بهێنن ناچارە بن دیعای گەورە گەورە بۆ خۆیان ناچابن جۆرە لە جۆر خۆیان پیشە قسەکانی ڕاستین هیچێک نابینی بێتە سەر تەلەڤیزۆن ڕکلام بکات لە کاتی هەڵبژاردنە بڵێت خەڵکینە وەڵڵا من ئینسانێکی ناڕاست هەمووی بڵێنەکە ڕاستکۆ بێت لە بەڵێنەکانە وەفادار بێ پابن وە دیمتیانەمان بە بکە دیمتیانە بۆ مانایی یانی دیموکراتیانە بۆ مانایی من و تۆ هیچ جیاوازێکمان نییە من لە تۆ گەورەترین هەمومان لە بەرباسایە یەکسانین هەمومان دەرفەتیانمان پێدرێت هەمان ئەتون ئازادانە داوی ئەو وافانە بکەین کە هەن هیچ کەسێک نان لە دنیایە دش ئەم سیپە بنە ڕاتیانە بەڵام لە دەرەنجامە کە ئینسانەکان ڕاست مامڵە لەگەڵ بابەتەکەن شتێکە بەڵام لەوە گرنگتر یان مؤسەساتی ئێمە کارەک بوو ئەوەی گێر ئینسانێکی شەناعەتی بەم شتانە بوو بۆ دەسەڵاتدار قەنی بەم شتان نەبوو بە سەری سەپێنێت ئەمە پرسە بنە
5: ڕاتیەکەی تا چەند گرنگە یا ڕۆڵی دووردە تا چەند گرنگە لە بەرقەراربوونی هەوکایەکانی دیموکراسی ئەگەر هەیە یاگر نییە ئەگەر قبوڵیان ڕەتێکەمەوە ئیختیار لە بەردەستی بێ پەروەرە و ژینگەی پەروەردە لە سەرەتاوە لە باشی چاوایان و کاتی سپێکاتا پرسترین ئاستی خوێن تا چەند گرنگە گرنگی بە بابەتی دیمەسی
4: لە ڕاستی ناتوانین هیچ بەهای لە کۆمەلگای ئینسانیە ڕەچاو بکەن بە بێبوونی پەروەر نەک تەنها دیموکراسی ئێمە کاتێک مرۆڤ دەرنیاوە دوو کەرەکتەر لەسەر مرۆڤ کاریگەریان هەیە پشی یەکەمیان بریتیە لە مرۆڤ بوون خۆی دیو بایۆلۆجیەکەی ئەو دوێی کەلوانگەی ناوخرەوە هەیە ئەو سەواتانەی کە لە هەر ئینسانێکە کاتێک دێتە دیاوە تیایە و بەشێکیان بێت لەو مامەڵەی لەگەڵ شگەکەیە ئەیکات بۆ نمونە مرۆڤێک لە دایکە سپی پێ بەس لە بەدەم خۆرا پێڕاشە بێتەوە هەمان جۆر کە مرۆڤێک لە دایکە زیرەکەی ژینگەکەی قی بۆ ئەدا چ جۆر ڕەفتارێکی هەیە ئەبێت بۆی لە ئەبێتە مرۆڤێکی جوامێر بەزا ئەبێتە مرۆڤێک سەر ڕەنجیشانی خوژی ئەبێتە مرۆڤێک لە خەڵکی پانکات هەڵکات لە دەما ئەمانە خۆمان نەزانن هەمویان ڕەهەندەژیەکانن ئەو ئەوانەی کە ئێستکە بۆ نمونە ئەیان بینی دایک و باوکیان لە قەخی شەقامەکان ئاساڵیان پێکەن ئەگەر لەنگە جیان کەرەوە وی ژینگەیەکی ترەوە مرۆڤێکی تری دەچێت بە هەمان شەوە بابەتی دیموکراتی قبولکردنی ڕای خەڵکی داننان بە شکۆی خۆیان خەبکردن لە پێناو ماڵانیا ئەم مرۆڤانە ئێمە لە ڕاپەروەردەیەوە ئەتوانین ئەم بەهایانیان تیاڕێنین بۆیە ناتوانی لە کۆمەڵگە کاتێک مرۆڤەکان پەروەردە ئەکەی لەسەر ئەوەی کە خەڵکێک هەیە گرنگترە خەڵکێک هەیە باوباپیرانی باوباپیرانی بە گرنگترە خەڵک هەیە ئەشانە ئامادەیە ڕەسمی سەرکردنی بانە حیزب لە فەیسبوکیدا بنێ بەس یەک جادەنی ڕەسمی باوکی نێت تۆ ناتوانی مرۆڤە فێری دیموکراتیکەی من مرۆڤێک ئەتوانی فێری ڕاستیکەی گەورەترین مرۆڤی سەر بڵێ کاکە تۆ مرۆڤی منیش مرۆڤم وکت مرۆڤە باوکم مرۆڤ باپیرت نە باپیرم مرۆڤە نە باوکی تۆ نە باپیری تۆ نە باپیری با تۆ نە ئەژداد و ئابادی تۆ لە ئەژداد و ئابادی گرنگتر نین خۆشت لە خۆم گرنگیت بەڵێ ئەمە بەرمەبنای پشی دیموکراسی کە خی تۆی لە من پێ باش بۆ تۆ حکومڕانی منی بەڵام لە دەرەنجام کاتێک خەڵکی منی لە باشتر بووم حکومڕانی تۆ ئەکەم کاتێک ئەم بەهای لە مرۆڤێگە چەسپێنی هەدەنیە خۆی بۆ کەس بچێتەوە پاتێک کە تۆ لە بنەڕوا پەروەردەیەکی ئێمە لە چینی بتەکانین پاڵین و ئەوانی شوکو چۆن لە ناو سیستمی هەنگا کەسکەیە پاڵەیە و کەسێکیش هەیە شازادەیە ئەمە پاڵەکانی شازادەکان لە دەرامە هەر پاڵە و شاردەی لە دەرەچێت بۆیە تۆ ناتوان دیموکراسی نەکدیسی هیچ شتێک لە بەهای وەردەیی جیا بکەیتەوە و ناشتوان شتێک لە بەهای ژیری خۆی جیا بکەیتەوە
5: باشە دکتۆر کاتێک دەبینی پەنابەرێکی هندی بێتە سەرۆکوەزیرانی بریتانیا ئێمە دەڵێین بەڕاستی دیموکراسی بەرقەرارە کاتێک بینی یزانێکی بەڕەچەڵەکی دەبێتە ئەسری پی پی جیانی پێما بەڕاستی دیموکرات بەرقەرارە بەڵام کاتێک بینی گوڵگەی نێودەوڵەتی وڵاتانی ئەوروپا ئەمریکا و بەریتانیا کەنەدا و ئەو سەمانی لە غەزەت ئەو جۆرێکی کەیە هەر ئەو وڵاتن کە لەوێ دیموکراسیان بەرقەرار و لێرەش پێشێڵین کەوتا بڵێین دیموکراسی بە دوو جۆر جۆرێکی هەیە ڕووکەشە جۆرێکی هەیە بۆ کۆڵە دەق خۆیەتی
4: ئەستیە مامۆستا دوو بابەت هەیە زۆر ڕوونجیاکەینە
5: باش
4: هیچ باتێشی ئەوروپی و ئەمریکاتوە ئیدعای کات لە سیاسی خارجیە دیموکراسی پێڕاوەکات بەک لەم بابەتە ئێمەنیها یارە لە جۆرەکان پۆمی ناکەین یان جۆرە لە جۆر لێ تێنەگەشت تانی ئەوروپی لەمەندی لەگەڵ یەک ئەوروپایە وڵاتی ئەوروپی پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی پایە ئەویش بە تا

0: latîne wa katek talaniyan kirdin Brazil û Ermen û Kolombiya ew latane talan kir. Li ber em çawerran li gerbiyekan بریتیا لە خۆش باوەڕیە جەنەمی دعایە ناکن مەگەر بۆ خەڵەتن جاروبارەم قسانن ئەگەر ناخۆیان باوەڕیان وایە ئەو وڵەتن مەسلحەت هەیە و داکۆکی لە مەسلحەتی خۆیان ئەکەن و مناطقی حەیوی خۆیان مناطقی حەیوی داگیر ئەکەن و ئەوان سەد ساڵی رابردوو بتیعماری هاتوونەتە ناو
1: زۆر باشە دکتۆر ئەو گیانەوە بەڕووی جیهان لە ڕووی تەکنەلۆژیا تا چەند هۆکارە بۆی کە دیموکراسی لە هەر وڵاتێک بتەوێت بچەسبێ ئەگەر بە مای هەر هەڵدنیشنە بێ هەنێک لافەکانی خۆت کراچەوەی دیموکراسی تۆتوانی بەدەستی بێنی هەر گەنگ بێوێت لە ڕێی یەک لاتوانێت چاودێری پاڵبژاردنەکانی سویت بکات چاودێری پرۆسی هەڵبژاردنەتەکارەکانی دۆنفرام بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتێکی ئەمریکا ئەمانە تا چەند هۆکە ئەو بکرانەوەی ئەو هەموو تەکنەلۆژیا بەردەستی کە هەیە هاوکار بێ بۆ چەسباندنی دیموکراسی
0: لە ڕستیە بابەت و سەرەیە بەشێک شێوەیەک ئێمە ئاگاییمان بەرامبەر بە دیاردە جیهانی هەیە کە بابەتێکی زۆر گرنگە گەشە پێدانی دیموکرا و زۆر ڕۆڵی ئەبێت ئەمانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوەی ئێمەیە بەڵامی دووەمیان ئایا ئێمە توانەوەمان هەیە دیارەکانوەکو خۆیان لاگین بەداخەوە ئێمە قۆناغێکا باس لەوەکە مەئیلی دروستبوونی تۆنی پەیوەندی جیهانی و بەبەتەکانی ئەنتەرنێت ڕۆڵێکی ئەبێت لەس حەولەمردنی جیهانە و دیموکراسی جیهانە بڵاوکاتەوەەوە زۆر جار موندین و بیرمەندەکان ڕۆژ ئاوا باسی ئەوە نیهاتی تاریخ نزیکە بێتەوە دیموکراسی لیبراڵی باڵبەسەیان ناکێشێت بە سیستمێک لەمە باشە تارەوە بەڵام واقعان سۆشیاڵ میدیا و ڕەکان پچوانی ئەسل مادووە ئەف سەحی بووەتەوە لەگ لە بابەتەکان تێگا بەڵکو بریتی لەش ئەخەڵەتەنرێت و ئەمەیە لۆژ ئەوە گوتمان هەسە هەڵکشانی ڕستەکان هەرێشی گەورەیە ڕستڕەوەکان هەر ڕەشێش لێ لەسەر دیموکراسی بەرەنجامی باڕۆشیاڵ میدیایەکەوان ئەتوانن لە ڕێپۆپۆلیزمەوە لە ڕنگەی خەڵک حەبەویەکانەوە کاری لەسەر کۆمەلگا دووسکەن کە ئەم دیاردەیە لە مەلگای خۆمانە گەشات و هەیە و زۆر جار ئەوە ئەکەوە بابەتەکە دووسەیە بەشیکەنەوەی ئاگاییمان بەرامبەر بابەتە جیهانیەکان گەشە ئەکاتدا بەڵام بەشێکی تر بریتیە لەو مەترسیەی کە خەڵکی ئەمە ساگوەتەوە سەحی بوو و خەڵکی پۆپۆلیستانە لە ڕێگەی ڕیڵانەوە کاری لەسەر دروستکا لە ووتێ باقوبریقەکانەوە دروشمورەکانەوە بێخستن ڕووی ئەجەندێک بۆ جێبەجێکردن بۆی مەترسیەکێش
1: زۆر باشە دوکتنگترین ئەو ئاڵنگاری ئێستا لە جیهاندا پێوەست بە کراسی بۆ کۆلە وارد دەردەستە چین
0: لە ڕاستیە بابەتی دیموکراسی بۆ خۆی بابەتێکە کۆمەڵەگاری گەورە تەحە گەوری لە پەردەماهێن پرس لەسەر بابەتە کەسەکە بەشی یەکەمی لەوەی ڕاستە ئێمە عینین هندی گەڕوات لە ئەمریکا پستیشی کوبارەکە لە ئەفریقا و ئەڕوات بەشی ئەمریکا بەڵام واقعان ئایا دەوڵەتی قوڵ لەناو موشتەمەعەکان گۆڕانکاری بەسەرە گۆڕانکاری بەسەرەیەت ئایا ئەمە بەکلێر نەکەین نوچی زۆر سادەیە ئاڕێشی بەڕێزم لە ساڵی 1988ەوە چوو هەولێر هاوڕێ هەولێریەکانم بە هەولێری قوڤڵیەن خۆی کەیت کرده بوو پارتێکی سیاسی زۆرتین ڕخنە بۆی بۆ یەکتان کاندید نەکە ئەوشی دوکە ئەمای خەلیلزاد دوای من چوە ئەمریکا بوو سەفی بریکە لە ئەفغانستان یعنی من ئەبێت بۆ نمونە لە کوکەوە بچمە هەوەر لە هەشتاکانە و بجا ساڵمە بم بە هەوی ئەها بەتێ نابێ بە کەسەیری کین ئەوە لەوان خۆمانەوە بیهێنین هەتاوەکو بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمانش ئەمە خەڵی یەکەم خوی دووەمیان لە ڕاستیان لە ڕۆژاواشە ئەوانەی کە جونگەی ئاویان بەدەستەوەیە هەرچین کاریگەری لەناو دیموکراسیەتا دووسەکەن چێ من نخبەی ئابووری نخبەی تەکنۆلۆژی نخبەی عەسکەری ئەوانەی کاڵەکانی ڕاگەیانیان بەدەستەوەیە کۆمەڵ کەسانەی کە پێیانە وترێت دەستە بژێرەکان ئەتوانن چۆنیان بوێت ئاڕاستەی کۆمەڵ بکەن ئەوەی کە پێی وایە تاکە و ئازادادەی خۆی ئەدات خۆی ئەخاتە ڕوو زۆر جار ئیرادەکادەی خۆی نییە بەزە ئەزانە ئیرادەی خۆیتی بۆ زۆر میدیا ڕۆڵ خراپ ئەجارێ لەم بەتەیە بەشی سێمیان بریتی لەو بابەتەی کە لە ڕاستیە لە ئاست جیهانی ئەگەری مەسلی داڤۆس بکەین لە چەند ساڵ پێراو لەگەڵ ئێستاایە هەڵکشانی چینە دەستەبژێر لە خوێنەوار لە ئاستی جیهانیە یعنی وا ئەکە ئێمە بەمەترسی لە ئایندەی دیموکرات بڕوانین یعنی کەەوە ترامپ ئەنەکشایەوە نیە سەرۆکی وتبێت ترامپ مرۆڤێک سایی ناو بەزار ڕیش نییە بەم لە دەر ئەنجامە کۆمگایەک دوست ئەبێت ئەم کۆمەیە پێی وایە سەرگردانیشی و ترامپ فریات ڕێشی گەوری مرۆڤایەتیە بۆ نمونە لە وڵاتیشی وەکو ئیسرائیلە کاتێک مرۆڤێکی ڕێژی وەکو ناتانیەوە لە ڕێگەی بشاردنەوە دێت دەرامەکەی ئەوەیە بۆنە هەڕەشن من لەبیرم نەچێت جەنگی جیهانی دووە خۆ هیتلەر لەگەی هەڵبژاردنەوە گەشت حکومڕانی وابینیشمان چکارە سەکی بەسەر مرۆڤایەتی
1: تەمەرجنیەوەی بەدیمباسی و پرۆسی هەڵبژاردنەوە
0: باش بێت کرێڵە بێت پێویستان تەنیشت پرۆسێسەکە بابەتی وعی لەناو کۆمەڵگا گەشە پێ بکەین بەدیلێکمان نییە لەم هەڵبژاردنە هەڵبژاردن لابەرین شەڕ دەسەڵات ئەوە ئیتر ڕوونە خۆی بگەرانیە ئەم

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێخۆشەویستان لە میدیەکان و لەگەڵتان بەردەوامە بین ئاماژە بە گرنگترین بابەتی میدیەکانی ئەم بانیەکەین دوێنێ دەستگا پەیوەندیدارەکانی دەڤەری ڕاپەڕین هەستان بە قەدەغەکردنی خواردنەوەیەک بە ناوی فۆریو ئەم خواردنەوەی خواردنەوەیکی وزەبەخش بوو لە هەمان کاتا لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان ڕێکلامێکی زۆری بۆ کرا بە جۆرە سەرنجی خەڵکی ڕاکێشا بوو کە تاهۆیەک دەبێتە خەڵات بۆ کەسەی کە لە ژمارە یەک تا دەی ئەم خواردنەوە وزەبەخشە کۆبکاتەوە واتە کاتێک قوتووی خواردنەوە وزەبەخشەکە هەڵە بچڕی ژمارە لەسەر قوتووەکەهەیە ئەبێ لە ژمارەیەک هەتا دە ئەگەر بەدوای یەکە کۆبکەیتەوە ئەوە تۆ دەبیتە خاوەنی تاهۆیەک و کۆمەڵک خەڵاتی گرانبەهای دیکە جا ئەم خواردنەوە وزەبەخشە بە جۆرێک بوو زۆرترین خەڵک ژمارەکانی کۆ کردبووە تەنان ژمارە حەوت نەبێ ئەگەر کەسانێک ژمارە حەوتیان لابوو بێ یا کەسانێک کە تەنها حەوتیان نەقز بووە لە تۆڕکۆمەڵاتیەکاندا نووسی ئامادەین بە یەک دەفتەر دۆلار ژمارە حەوت بکڕین بۆی تاوکە بەدەست بێنێ بەڵام دوێنێ دەستگا پەیوەندیدارەکانی ڕاپەڕین کڕین و و بوونی ئەم خواردنەوەیان لە مارکێتەکاندا قەدەغە کرد لەبەرەوەی کە بە جۆرە لە جۆرەکان مەترسی تەندروستی هەیە بە تایبەت بۆ منداڵان و نەوجەوانان کەسێک بە ناوی ئەبووجەنە خاوەنددارێتی ئەم خواردنەوە وزەبەخشەیە کرد و تۆڕە کۆمەڵاتیەکانی پڕ کردبوو لە ڕکلام بۆ ئەم خواردنەوە وزەبەخشە دەچمە لای تۆڕی پەیامنێرانمان لە هەولێرەوە دەست پێیەکەین ڕێکخراوی ڕابیتە هاوکاری مانگانە بەسەر نازداران دابەشەکە لەسەر ئەم دۆسەیە پەیامنێرمان جیادوێسی لە هەولێرەوە لەگەڵمان دەبێت کاک جیات سلاوت لێ بێ بەیانیت باش بەڕێستان ئێستا لە هۆڵی ڕێکخراوی ڕابتەی مرۆیین هاوکاری مانگانە بەسەر منداڵان دابەشەکرێ ئەگەر زانیاریمان بدەیتی هاوکارێکە چۆنە کێسوود من دەبێت چەند وەردەگرن
1: بەڵێ مامۆستا سەنگەر سڵاو ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ بەیانیتان باش بێتن بەڵێ ڕێکخراوی ڕابتەی مرۆیی ئەمڕۆ هاوکاری مانگانە بەسەر خانەوادەی نازداران دابەش دەکاتن لە شاری هەولێر لە پلانیدا هەیە بۆ ئەم دوو مانگە یعنی 9000 نازداری کەفالەت کردووە پرۆژەکەی ڕابیتەی مرۆوی بەردەوامی هەیە بێزگە لە دەرەوە کە هەمیشە لە دەستی خێرا دەستی باڵای هەبووە لێرەش لە هەرێمی کوردستان نازدارێکی زۆری لە ئاستۆ گرتووە وەک لە دیمەنەکان دیارە لە دوای منەوە مامۆستا سەنگەر ئێستا هەموو هاوکاری مانجی 7 و 8 لێرەدا حازر کراوە بۆی بەسەر نازداران دابەش بکرێتن بۆ زانیاری زیاتر من مامۆستا محەممەد ئەحمەد بەرپرسی بەشی بێ باوکەن وەردەگرم مامۆستا سلام
2: علیکم وعلیکم سلام خێرمن سوپاسانەکەم
1: یا ڕەبی ئەمڕۆ چەند

جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەم بەشە گفتوگۆکەین تایبەت بە پرسی بوجە و داواکارەکانی هەرێمی کوردستان وەک لاواڵەکانی ژاماژن پێداشتا و 6000 مامۆستا و فەرمانبەر بڕیاری بە هەمیشەی کردنیان لە بەغداد گرفتی بۆ دروست بۆ لە بڕی بەغدا دەڵێ لە ڕووی داراییەوە ناتوانن گفتوگۆکەین تایبەت بە پرسی بوجە و پشکی هەرێمی کوردستان و ئەو ژمارە دانوستانە زۆری لە ماوەکانی ڕابردوو

0: ل نیوان یانا کراوە و چی گرنتی دابن کردنی موچەی بەردەوامی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەکات بۆ مژارانە لەگەڵ میوانەکەم دکتۆر عومەر محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوونەرانی عێراق گفتوگۆ کەین دکتۆر فەرمن
1: سلاو
0: لەبێ دکتۆریان بەخێر دکتۆریان بەخێر بن باش مشکور یخوا بەخێر بی الحمدلله جنابتان باشن بخیر بی سرچاوم سپاس تکم دکتور یعنی خواب بخیر بی سپاس تکم پیم خوش بود دست ببکم گفتگو کانی پرسی بودجه لبغداد بکوه گیشتو
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان سپاس با ایوی برز خوشویست طبعا نواز دم یکی حکومتی فیدرال سرقالی آمده کردنی بودجه بودجه یعنی که باس من لبودجه موازنه یعنی هاو سنجی کردن لنیوان دهات و خرج دهاتی چنه مولاتا و خرجی کشی چنه ونه دهاتی عراق لصان نو و زیادتری لسر نوتا نوت بچن دابنین آیا توشی چی ابی سو مو اله لنیوان پنجاب و پنجاب و شش یا پنجاب و سیب و پنجاب و شش حکومت داره لنیوان شش و هفته و بزنین دهات چن اکا و پی او دهاتش وەڵامی جاری ئەوە موچە کە ژێوی هاوڵاتیانە و لەسەری ئەژین ئەوە بێزامن بکرێت پێش هەموو شتێ کامە پێوەترێ بۆ جێی تەشغیلی یانی بەکاربەر کە تۆ پێویستی پێیەتی وەکو قووت و پێداویستی ڕۆژانە اینجا بوو جێیەوە بەرهێنان هەیە چی ئەتوانی لە مەشاریە لە پرۆژەکان بۆ گەشە پێدانی وڵات و ئەوانە ئەبی ئەوانش هەر وەزارات و پارێزگایەك لە پێشەوە داخوازیەکانی خۆی ئەگەیەنێ لەم چوارچێوەیەدا هەرێمی کوردستانی وەکو هەرێمێکە چەند پارێزگایەکە ئەتوانین بڵێین ئیشتێکی باشیان ئامادەکردە بوو چکە ئێمە دوێنێ بە درێژی لەگەڵیان بۆیان خوێندینەوە چیان ئامادەکردە بوو و ئێمەش چیمان پێگەیشتی بوو لە داواکاری هاوڵاتیان بە تایبەتی لە گرێبەستەکان لە خانە نشینان و هەروەها لە سێیەکەمەکە و هەروەها خوێندنی باڵا و دەرمان بۆ هەرێمی کوردستان پێداویستیە کانکە پێوتی پێداویستی ئیتیحادی و هەروەها هەموو ئەو داواکاریانەی کە لە ڕابردووە هاتبوون ئێمەیان بینی بوو یا لە نووسنگەی پەرلەمان یا لێرە لای خۆمان لە مەکتەب سیاسی لە نووسنگەی پەرلەمانی خۆمان لێرە بینی ومانن هەموو ئەمانەمان ئێمەش وەک هاوکاریەک ئەوان تەبان بەڕاستی باشتر وا بوو هەموو پێکەوە بینیانی حکوومەتتی هەرێمی کوردستان بەداخەوە یعنی بەهۆی ئەم کێشەوە کە دواتر لەوانەیە باسی بکەین ئەمە شتێکی حیاتی و ژیانی خەڵکە ئەوا پێش هەموو لایەنەکان پێش وەقت هەموو لایەنەکانیان ببینایە بە تایبەتی ئەوانەی کە شارەزان ئەوانەی کە بە ئاگان ئەوانەی کە وەزعەکە باش هەڵەسەنگێنن ئەوانەی لە ڕووی ژمارە و حسابەوە شارەزایی باشیان هەیە لە عێراق شارەزان سوودیان لەوانە وەربگرتایە وارەها لەگەڵ هەموو فراکسیۆنەکانە پێکەوە چکە بەڕاستی ئێمە هەتا هەنێگەی بۆ کۆ ئەبنەوە مانە حکوومەتی کار بەڕێکردن ئەمانە واوە ئێمە کەسەی دەکەین باسی خەڵکە باسی موچەی خەڵکە باسی بازاڕە باسی بەڵێندەرە باسی پرۆژەیە باسی دانەمەزراوە باسی گەنجە باسی خێزانە هەژارەکانە باسی پێداویستی تایبەتە باسی ئاو هەموو خەڵکەیە کە توێی بینی هاوارێتی چاوەڕێەکە بتمان لە پێناوی ئەوە هەرچی بووترێ قەینا چکە ئەمە بتوانین خزمەتی بکەین ئێستا ڕەخنەمان لە ئەگیرە لە هەنێ لاوە ئەبین مەڵێن ئەمە حکوومەتە کار بەڕێککەرەوە ئەمە هەر ئەمەی ئیشەکەکە ئێمە چی بکەین ئەمرۆ ئیشی ئەمە کەوتە دەدەستی ئەمانە دەستی ئەمانەیە ئەمانە بورج ئاماداکەن لەبەرەوە ئێمە دوجار ئەوەمان زاڵ کرد کە کۆبینەوە حقیقەت و ڕاستیەکانیان پێ بڕین و هاوکاری شامین
0: بەڕاستی
1: لێدا ڕاستە ئەوان کار بەڕێکردن ڕاستە بەڕاستی ستەمێکی زۆر لە هاوڵاتی حتا ئێمە خۆ دوایش باسی ئەەکەن چیمان باس کرد لە خزمەتە ڕاستە زوڵمێکی زۆر ئەەکەن ئەم وڵاتی ئێمە نەپەرلەمانی هەیە نەریاسایەك سەروەر نەچی نەچی نەچی وەحاصل ئێمە لەبەر خااتری زاڵکردنی و پێداویستی خەڵک و داواکاری خەڵک بۆ هەموو یاداشتێک کە بەدەستی ئێمە گەشت بۆ ئیشەکانیشمان بەدەستی ئەوانە کارەکانمان بەدەستی ئەوانە ئەمڕۆ بەغا ئەوان ئەدوێنێ من ڕاستەوخۆ نادوێنێ ئەبێ ئەو داخوازی من بەرزەوە بکە داخوازەکەی من بەدەستی ئەوە ئەگاتە شوێنی خۆی و خزمەتکردنە بە خەڵک و بە هاوڵاتی ئێمە لەو پێنەوە کۆبووینەوە و سوپاس بۆ خوا ئەوەی ئێمە ئامادەیمان کرده بوو نۆتەوەرە بوو لەو نۆتەوەرە سی و پێنج خاڵی تیا بوو خوێندیانەوە کەسەی دا کرد بەڕاستی سوپاسیان کردین. حتا بەڕێز
0: وەزیری
1: ئەوانەی کە بەشدار بوون وەزیری دارایی بوو، وەزیری سامانە سروشتیەکان بوو، نوێنەری حکومەتی هەرێم بوو لە بەغا، مدیری دیوانی ئەنجومەنی وەزیران کاک ئومێر سەباح بوو، هەروەها کاک ئامان سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران، بەڕێوەبەری بودجە و هەروەها بەرپرسی لیژنەی هەماهەنگی و تەنسیق لەگەڵ بەغا، کاک سیروان لە وەزارەتی تەختیت کە وەزیری تەختیت و پلاندانان لێرە نەبوو، ئەو هاتبوو، یعنی حسابکە هەموو ئەوانەی کە قووت و بودجە و داهات و خەرجی ئەم وڵاتە لای ئەوانە. ئەوان عنی نوێنەرایەتی ئەم هەرێمە ئەکەن و ئەوان ئەو شتە ئامادە ئەکەن. وی ئەمە کە خاڵەکانمان پێیان زۆر دەستخۆشییان کرد، حتا کاک ئاواد وتی بەڕاستی برایانی یەگررت و ئێوە ڕاستە چوار کەسن بەزێ مەحسابی چوار کەس بوو ئێوە ناکەین. بەڕاستی شتەکانتان زۆر مرەتە بە زۆر سوپاسانە بۆ سوود شیری ئەبین. حتا بەڕێز کاک جەمال کە پێشتر چەند ساڵ لە وەزارەتی لە لیژنەی دارایی بووە، کۆمەڵە دەقی بۆ خوێندنەوە کەوان بیکەن بە قسەی خۆیان لە کاتێکە لەگەڵ وەزیری دارایی کۆبنەوتیان بۆمان بنێرە. زۆر سوپاسی ئێمەیان کرد کە ئەم شتەمان ئامادە کردووە. هەمومان یعنی هەر کەسی قسەی خۆمانمان کرد بە ڕێزان کاک مستەفاش و کاکاوەش کە لە پەرلەمانی کوردستانی جبن، ئەوان وەکو هاوکار لەگەڵ ئێمە بوون. کەشتەکانمان پێشکەش کردن بەڕاستی وەکو باسم کرد، زۆر سوپاسی ئێمەیان کردیان ئیسفادە شیلی ئەکەین لەمانە. دانیشتەکە ئەتوانین بڵێین سێ بەش بوو. بەشی یەکەمیان جۆمان بۆ ئەوان گرت چیان ئامادە کردووە. سوپاسی شماکرد کە شتێکی باش ئامادە کراوە. هەمووی بە ژمارە داواکاریەکان و هەروە قەرەبووکردنەوەی خانەنشینان هەمووی تایە، ئەو ماوەی کە پلە بەرزکردنەوە کە پلە بەرز نەکراوەتەوە، زیندانی سیاسی چۆن هاوتایی بکەین، ژمارەکەیان چەنە لەگەڵ بەغا بەغا چەند وەرەگرێت. زۆر زۆری عنیشتی زۆر باشیان ئامادە کردووە. بەڵام ئەمە هێشتا سەرەتای ڕێگایە کاکسەنگەر، ئەمە سەرەتای ڕێگایە و ئەمە داواکاری ئێمەیە. بەڵام ئەم داواکاری ئەچەسپێ بە چی ئەچەسپێ؟
0: ئەوەی
1: خاڵێکی زۆر زۆر مهمە.
0: ئەوان بەشی وەڵامی داواکارەکان خەڵک چاوەڕێ ئەوەیە ئەمجارە
1: بەشی دووەم چی بوو؟ ئێمە وتمان چۆن ئەمە ئەچەسپێ؟ وتمان کاکە ئێوە بەم وەفدە ئەمە ناچەسپێ. عێراق ئێستا بە ئەزمێکی قوڵاتی ئەپەڕێ، ئەزمەی دارایی هەیە، گەروی هورمزە، حکومە دێشتا بە تەواوی پێک نەهاتووە. ئەمە خاڵێکە گرنگە. خاڵێکی تر کە گرنگە و بڵێن جێگەی مەترسیە داواکاریەکان زۆرن بووە، چونکە چوار ساڵە لە عێراقا بورجە بۆ سێ ساڵ دانرا، یعنی داواکاری زۆر بووە، خانەنشینێکی زۆرە و هەروەها گرێبەستەکانە و سێیەکەمەکەیەوە خوێندنی باڵایەوە کۆلیژی پزیشکیەکانە، یعنی زۆر زۆرە داواکاریەکە. ئەمە خاڵێکی زۆر مهمە. خاڵێکی تر کە خراپە بۆ ئێمە پێکەوەنی، یعنی کورد پێکەوەنیە بەداخەوە، یعنی ئێمە هەموو حەزمانەکە هەموو پێکەوە بین، هەموو فراکسیۆنەکان، چونکە ئەم داخوازیە زۆرە لەم کاتە حساس و نەبوونی عێراقا، ئەگەر هێزێکی دیبلۆماتکاری حتا سیاسی، حتا منوتم خۆ من ڕام گەیاندووە لە تەلەڤیزۆنیشان، من بوومایە لە جاتی سەرۆکی حکومەت لەگەڵ تیمەکەما بە هەفتەیەک لە بەغا ئەماین و چکە لە پێناوی خەڵکایە. ئەمامەوە لەگەڵ چکە لە بەغا ئیتحادی تەنسیقی هەیە، 190 کورسیان هەیە لە پەلەم، هەرچییان بوێ تێپەڕێ و تێنەپەڕێ ئەوان ئەتوانن
0: تێپەڕان.
1: باڵی 190 کورسیان هەیە پێکەوە، یعنی ئیتارێکیان دروست کردووە. هەروەها سونەکان 70 کورسین مەجلیسێکی تایبەت بخۆیان. بەس ئێمەین بەداخەوە لەم کاتە نەبوونی و حساس و گرانی کە عێراقی پیاتەیە پەڕێ بەهۆی گەروی هورمز و داهاتەکان کەم بوونەتەوە، و هەروەها لەم کاتەیە کە داخوازیەکان زۆر بوون، داخوازی زۆر زۆرەیانی تۆ سەیری بکەی ئەگاتە 29 تریلیۆن داخوازیەکانی خەڵک، چونکە تۆ 2 تریلیۆنیان داناوە بۆ بودجەی ئیستیسمار، ئەوی کەی بۆ تەشغیلیە مەسەلەن. ئەم داواکاریە زۆرە لەم کاتە نەبوونیە بە وەفدێکی ئاوا بەم شێوە بەس بە وەفی تەکنیکی ناچەسپێ، چکە عێراق کێشەی قوڵی هەیە. کەواتە بێ لەگەڵ ئیتەوتمانە بێ وەفدێکی باڵا سیاسی ئابووری شارەزا کە خیبرەی هەبێ بۆ هاوکاری ئەمانە بڕۆنە بەغا لەگەڵ ئیتار کۆ ببنەوە، چکە بەڕاستی شتەکان بەدەست ئیتارە. لە جاری ڕابردوە بووم باسکە منوتم لەبیرتانە تەیف سامی لە ناکاوە بوو جێ ڕاگر وتیان بەڵێ، وتمان کێ پێ ڕاگر؟ خۆی ئیتار پێ ڕاگرت، ئیتاوتیان ڕایگرە. بەها ماهی موچو وستا زور کشهی که قولی دروست کرد پر بیا پیرار بو ما بستم که واتا ایمه ابی لگل هیز سیاسی کن و کس کاریگره کنش من باز کرد که کاریگره العراق سروکی انجمنی وزیران سروکی پرلمان نوری مالیکی عمار حکیم عامری و هر وها فایق زیدان ابی امانه لروی سیاسی و تو بتوانی لیویر فشارك دروسكي مظلمتي خلقك كبر زواكي
0: بل
1: وتمان كواتا ابي اما قناغي كما امدكاري قناغي دوم امل وزارتي دارايي قناعت بو وزارتي دارايي دروس بكري كاما تواوا وكي لسربكا اذا شتا انجمني وزيران لانجمني وزيراني وزير كردكان لبير شو بي او انج بين هما هنجيب كان لگل امانه بتوان لانجمنی وزیران بیکن رجنوسی پروژه یاسای بودجه دا شایسته دارایی کانی هریمی کردستان لگل طواب عراق که هات اگر ابی دیو بچسبی لپلمان آسان تی اپره بس لیه نچسبه بیو لپلمان تو بتویشتی اضافه بکی زور قرصه چکه اما کمین لگل اوانا نتوانین براسی لری دنگانه وشتکان ببینه و ابی لساسی شراکه و هر وها عدالت.
0: ام دوست
1: دارم. همو آمانه من پیوتن. اما باشی دو هم بو. باشی سی همیش باق سکان بوی طاوبه.
0: فرم.
1: براسی باس من لواکرد که براسی او عالم که تا امهمو باجو خرجتن لس خلاص یا کردو. ام بنزین گرانی خلق زور نیگرانه. یعنی باس من لواکرد که کسی لس نورکانه و لمرزکانه با امی راجی اندو. اگر هشت لهش رجوا شدیت ناو هریم و یک دانهان بو حکمت رو اولی کی بو حزب کان رو چون شتی وابه چون نبی لبینی هولی رستمانیا گمرک هبه اما ترسی کی اما خلق به هیواکا اما متمانی خلق لناو آبابران با حکمت و با ایوش ک ایو اتوانین بلین هنای حکمت دری بود جو دارایی ام لجنه ک ایم بینی بنا سه وزارت دارایی سامانه سرچ کانه وزارتی پلان دانانه اما پلان بو اداره و بره و بدون بو جو دهاتو قوتی او خلق دانه ایو اما ابینن بچاوی خوتان چون بیدنگن چون حساب امانه کن خلق شم متمانی کی بمینه اما من زور یعنی اتوان بلین براسی والله یعنی بلیان اکرت یعنی نکولیان لی نکرد که چی اکری؟ حتی باس دکتر مسلمان نمونه که ناو که کسی که فقیر نزدن چند موبایلی که ناو چوار پنجا یا شته که ناوی تی لسای تری پاتی تی پری و لسای تری یکی تی پیان زنی و که پیان زنی و توی آن که گمرک بود که ولای گمرک چی اما توی آن به هیچ شی نابه گرای تو فقیره لپاتی که بچه‌ها نکاه که گمرکی اما که اصلی رو یعنی وکو پیک وکو هنوای مخسره لزمانی الان مخسره مرازی یا مسخره ام
0: الان دکتر خسکوی بو قبول کن که بغداد شندی جرم هوش داریانی پیدا
1: نه بغداد ایم پیمان بودن بغداد نه خو بغا اگر لوشتانه هیا باس من لگرانی بنزین کرد باس این لواش کرد که حتی هم گرانی بنزین نبود کاری او کره که گیره که جیلا عدنان جمیلی اول لو پیش به تهریب هر وسیله بی ریقاش آخری بی نوته کی زور هاتو نوته رجبو هریم تو آنیا نفراغ کن پرو کن او بازرگانی کی باشی شیفی آب کن که اس آب را اس اولی هاتو که ایبینی دهاریم ما بمشی وای که اس های ریزکانی سیاره بر وسیل که وسط او اما من زور با تفصیل باز کد وای
0: زور
1: اینجا یک تیکه من روم كده برئيس سامان السرشتية كان بيعكي محترمة براسي تنباشك هكمال لبغا وزيري نوتي عراق لناو لجني دارائية لقل عفو لناو لجني نوتو غازة بيانجا دوباري اكاتو الله باهرم او بانجا هزا برنمي لمن تسليم بكا دير ديسان او بيج قليو دير لبرانبر كو چندین مایکا لان کنگری روزنامه نویسی آشکاره تحدای اوکا علی کاکا پنجاه هزار بر میل کم امبن ایما همو کردستان تیر اکین تزوید اکین یعنی دابینی اکین سوتمنی بود دابین اکین ایو بولم که وقتی نیم آمادین هر دو که کارو میسازهش او وقتی نیم آماده ایو تمام رابگین کاکا بینوسن رایگین جابی لیژنەکەی لێکۆڵینەوەکە بنەوە. ئەگەر ئەمانە بکرێەوە ئەو جهودە سیاسی کەوتمە پێکەوە بوون. ئێستا بۆ نمونە بەشێکی زۆری پەرلەمانتار کە دووهەمە یەکێتی نیشتیمانیە. ئامادە نەبوو لەو کۆبوونەوە. ئێمە بەڕاستی نابێ ئەمە کاکە. ئەمە باسی شەڕی سیاسی بینی 60 ساڵی لەمە پێش نییە لە بینی ئێمە و ئێوە کاکە. 69 ساڵ ئێوە ململانێ ئەەکەن. ئەمە کاتی ململانێ نییە کاتی قووت و داخوازی ڕەوە و بازار و گیرفانی خەڵکی هەژار و قوتابی و جووتار و مامۆستا و فەرمانبەر و کاسبکار و کرێکارە. ئێوە نابێ ئەوها ئەوها بێخەم بن. خۆ ئەمە ینی هەوڵێک ماوتمە کاکە کۆ ببنەوە. حتا باسمان لەوەش کرد کە کاکە پەرلەمانتارەکانی تر لە فراکسیۆنەکانی کە ئامادەیاندا بڕوتە هەر ئێوە هەر کاتێ دیاری ئەکەن لە هەر کوێ ئێمە ئامادەی ماتیا چووکە جۆرێک بە میزداقیێتان بەڕاستی یا بە تەواوی میزداقێتی ئێمەیان بۆ دەرکەوت کە ئێمە هیچ ئامان ژێکمانێت تەنها خزمەت نەبێ و هاوکاری ئەوان نەبێ وتیان ئێوە پێمان بڵێن لە کووار یە بۆ بەغاش بێت دین بۆ لایەندا ئەنیشین بە مەرجی هەموو هەماهەنگیەکی باش بخین لەم کاتە حەسا بیر لە جیاوازیەکان نەکەینەوە پێکە و بتوانین زۆرترین ئەو داخوازیانەی کە هەمانە کە بەرزترین سەقفەکەی 29 تریلیۆنە بتوانین بیچەسپێنین لەانی ئەوە بڵین بۆ دانووسانە بەشی ئەوە مەجای ئەوەی تایە کە بێتە خوارەوە تا ڕێژەیەکی دیاریکراوە کە خۆیان دیاریان کردبوو وی بتوانین بیچەسپێنین چکە ئەمە بە تەنها بە ژمارە و بە زمانی داتا ناچەسپێ عێراق سروشتی وایە بە لە نێوان ململانەی هێزە گەورەکان و هێزە ئیقلیمی و نێودەوڵەتیەکانیشایە ئەبێ بە عقڵانی بیچەسپێنی ئیجاە خاڵیکیان باس کرد کە گرنگ بوو ئامان زیاتە تیشکی خستە سەری کە ئێسا ئێمە ئیتر لەگەڵ عێراقا قۆناقێکی تازە چکە 965,000 بەرمیل ئێستا ئەڕوات لە کەرکووکی شو لە هەرێمیشەوە لە بۆریەکانی هەرێمە تەوتین تقریبن لە 1990 تقریبن تەواو بووە ئێستا ئیتر ئێمە ئەبێ لە بەم زمانە قسەکەین لەگەڵ بەغا کە ئێمە تەواو لەگەڵ ئێوە هیچ ئەسی کۆدا لەبیرن چوو خاڵیسیێم ئەسی کۆدایان قبول کردو ئامادەیان دەربڕی هەموو مەرزەکان ئەی عێراق لە هەرکوێ هەر مەرزێتەوە بە ناڕاستمی ئەزانی خۆفت بنێرە بیبینە دایخە ئەنی ئەم ئیستیعدادە موهیم مامسییانە کە نەوتە ئەسی کۆدایە و تەوتینە
2: زۆر باشە دکتۆر لەم قۆناغە گرنگە تا چەند گرنگە کورد لە بەغداد بە پەرلەمانتارەکانی بە وەزیرەکانی بەو پلۆ پۆستانی کە هەیەتی و بە هاوکار لەگەڵ پارتە سیاسیەکاندا لە باشووری کوردستان یەکدەنگ بن لە پێناو تێپەڕاندنی ئەم قۆناغا و زامنکردنی بودجە بەو شێوەی کە لە مەسلحەتی کوردایە تا چەند ئەو یەکدەنگی و یەک هەڵوێستی و بەکۆڵە لە ناوخۆ لە هەرێم دیارەکە وەزاکە چۆنە بەڵام لەوێ جیاوازتر مامەڵە بکەن
1: بڕواکە هەموو ئەوانەمان باسکەیسا نمونەیەکم هێنایە و ئەم قسەی جەنابێت وتم من لە کۆبوونەوەیەکە لەگەڵ بەڕێ سەرۆکی کۆمارە ڕوون کردە برادایانی پارتی کاگومێد و ئەوان پێشنیارێکم بۆ کرد کە جەنە فەخامەتی سەرۆکی کۆمار ئەمە لە مانی هەشتا ئەمە لە پێنجی هەشتا من پێنجی هەشت ئەم پێشنیارم بۆ کردووە کە بەرز جەنابی فەخامەتی سەرۆکی کۆمار شتێکی زۆر گرنگ هەدوو خاڵم باس کرد یەکێکیان ئەمە بوو کە ئێستا بودجە ئیشی لەسەرەکرێ بەردەوام ڕۆژانە وەزیری دارایی قسە ئەکات لەگەڵ لیژنەی دارایی لەگەڵ پارێزگاکان لەگەڵ هەموو لایەنە پەیوەندی دارەکان زۆر گرنگە جەنابە بتوانی لە کۆشی کۆماری دوور لە چاوی کامێرەش هەتاوتم ئەندامانی یانی هەموو کوردەکان نزیکی 57 بۆ 60 کەس ئەبین و هەروەها وەزیرەکان لێ کۆبوونەوەیە بکرێ جەنابەت دەرگای کۆبوونەوەکە بکەرەوە ئێمە لەگەڵ وەفدی هەرێمە چی بکەین چۆن بتوانین زۆرترین داخوازەکانی خۆمان و ئەو هەموو داخوازەی کە هەیە کەڵەکە بۆ تەبان پێکەوە بە تیم یەک نەبین بە یەک ئاراستە نەبین یەک نەگرین پێکەوە ناتوانین بەڕاستی بیچەسپێنین لە عێراق یعنی وا ئەزان ئێمە نەوتی ئەوان ئەبین و ئێمە
2: وەڵامەوەرگرت
1: وتی زۆر باشە بەڵام دوایی وەڵامەکەم لە ڕێی کەسێکی خۆیانەوە لە پەرلەمانتارەکان وەرگرتەوە کە برادەرانی پارتی نان پێم ئەخە برادانی پارتی ئەوە بۆ نیان بۆ لای
2: سەبەبی ناتنی پارتی چێ دکتۆر
1: ئێرەی کۆمارە لەگەڵی کۆ نابنەوە کاکە تسید ام بز ام نگبتی کرد که یعنی سرچه چی کمر آمریکا پیروز بایلیه که اروپا پیروز بایلیه که ولایتای دنیا پیروز بایلیه که لنا خو شیعه سنت
2: پارتی دانی پیانانه
1: پارتی تا اصلا کره کیشه کیتر سا سفیر کن کاتی ورقی اعتماد ور نگری بیت سفیر لولاتیک ابی وزیر خارجی بر ولی اعتماد کی بعد دستی اوش موافق بکه لسری آم اش دوای که تو شو کوزیره که ناشی لگالی وزیری خارجی ناشی لگالی کوبد. اما نه آنیشی تو اما. اما پی آنیشی. جوابی آن بایم آب و آخر اما اگر ام کوبنو کیم برادرانی اندامانی انجمنی نرانی پارتی لینه اند با کوبنو که. باشه تو اما اما حال امی وان که بدست آمانه و. الم کاتا که قوت ل قرچی شیره هاتویم لیم قرچی ها ولاتانی هم ل قرچی شیره چونکه آواشم بیرخس نوا وقتی ل بیرت آن پیان چونکه آواشم بیرت نوا وقتی ل بیرت آن پیان مانگل موبیش وزیر نو عراق بانک را آواشو تر و پارلمان حق لهای حق نوتن لهای ما

0: لە ناکەن خۆیان کۆمپانیا ئیشی خۆی ئەک و باجوخەرە دەسانێ و
1: زۆر باشە دکتۆر ئەو کۆبوونەوە پێشنیارکراوەی بە ڕزت بۆ سەرۆ کۆمار نەکرا و سەری نەگر لە بەرەوەی کە باست کرد بۆی کە مەژانتر بکرێ گەر لە بەغدادیش نەکرێ لە هەرێم بکرێ بە تایبەت وەک لە هەواڵەکانی ژاماژەمان پێدا زیاتر لە 86 هزار فەرمان بەر بۆ بە هەمیشەی کردنیان لە مەترسیەوەیتمان
0: تو خوا مەعقول فەرمانبەر هەیە نەک فەرمانبەر کەس هەیە لەم هەرێما 15 ساڵە گرێبەستە 15 ساڵ بێژگە لەو هەموو خۆبەخشە وەو خۆبەخشانەش لە خەستەخانەکان بە تایبەتی بە موچەیەکی کەمی گرنتی کراو یعنی زمانی نییە ئەی دەنێ وەحسابی مۆزە پیشی بووەکەن لە غەیاباد لە هاتن لە چوون ئەمە ناو ئەنەی چی لە بەغا ئەمە نییە کەسێک بەم شێوەی کە لێرە هەیە ئەم کارەی بە خەڵکی هەژار و داماوی ئێمە ئەکرێ لەوێ نییە بەڕاستی دەو ڕۆوە لە ڕووی موچە و گرێبەست و ئەوانەوە هەموو زۆر شتمان پێوەتن بەڕاستی کۆبنەوەکە سێ ساعت و نیوی خان هیچ نەما ئەتوان بڵێم لە دڵی هاوڵاتیەکە کە لەم هەرێما بێ بیگەێنێ بە حکومت بەڕاستی ئێمە پێمان گەیان
1: پێمت بوو لاەن
0: هەتا ترسەکان گەرامن لە ماڵی خۆمان بڵێ
1: پێمت بوو لاەنە کوردیەکان چیە لێرەکە کاتێک کۆبوونەوەکە لە بەغداد ناکرێت لە بڕووی پارتی ئامادەنیە لەگەڵ سەر و کۆماردا بنیشێ بەڵام لێرە ئەکرێ شتێک بکرێ بۆی دوو ڕۆژی کە وەزیری دارایی نەکرێت
0: ئەوەی ڕاستی بێ ئەم سێک نوێنەرەی کە بڵین نوێنەر هەستی وەزارەتەکە بوون بە ئێمەیانوت ئێوە سەرپشک بن هەر کەسێک ئامادەی تایە لەگەڵ ئێمە کۆبێت ئێمە ئامادەی مانتییا چین سوودی لێوە بگری پلانەکانمان و ڕژنووسەکەیان پێشکەش بکەین پێشکەش بە ئێمەیان کردتابان قسەیان لەگەڵا بکەین چیان پێ باشە ئێمە جویان لێ ئەگرین ئێمە ئامادەی مانتیایە جویان لێ بگرین خزمەتیان ئەکەین لە بەغا ئەڵێن لێرە ئەڵێن لە سلێمانی ئەڵێن لە هەولێر ئەڵێن ئەو ئامادەیان دەربچکە ئێمە زۆر زەختمان لەوەگە زۆر زەختمان لەسەری کردەوە
1: زۆر باشە دکتۆر چه زانیاری هەیە تایبەت بە هەمیشەی کردنی ئەو فەرمان بەرانە کە هەمووی چاوەڕن دەوترێسە لە بەغدادیش کێشەی پارە هەیە دەبێت لە بووجاجیان بۆ بکرێتەوە چیە کرێ بۆیان
0: وەڵاهی هەر ئەم هەوڵەیە کە ئەبێ بیدەین چکە ئاسان نییە مەسەرەن تۆ خانە نشینێک ژمارەیەکی زۆر لە ناکاوە چەندین هزار خانە نشین کرا ئەمە نزیکی داخوازەکان نزیکی ئەگەشتە نزیکی تریلیۆنێک ئەگە قەرەبووی ئەمانە بکرێتەوە ئێمە ئایا حکوومەتی عێراقی لە ڕابردووە نکولی لێکرد ئێمە وەزارەتی داراییمان بینی ئەڵێن ئەو پارەیەی خانە نشینان مەسەن خانشینێک 40 ساڵ خزمەتی یا 30 ساڵ خزمەتی هەیە لەوە پێش پارەکە یاوە بە کێ کە لێی بڕاوە خۆ نەیاوە بە بەغا یاەتی بە سنوخەکەی حکوومەتی هەرێم کە نییە بەداخەوە ئەوەڵێ بۆ من مەسئولێتی ئەمە گرمە ئەستۆ ئەگەر ئەمە ئەم خاڵە ئەگەر هێزێکی سیاسی نێت لە بەغا زەخت بکە جەخت بکە کە ئەمە ئێمە ئێستا قانونی یەکگرتووی ئیتیحادی عێراقمان قبول کردووە ئەمە ناچەسپێنێ بە ئاسانی بۆ ئێمە بە ولیش نەفەنی ئەمە ناچەسپێ ئەم گرێبەستە کە ژماری گەشتۆتە نزیکی 1970 بە 1000 تۆ تەعینی بکەی ئەمە ئەگەر هێزێکی سیاسی بەهێز نەبێ نێتە ئەوێ کاکە ئێمە لەگەڵ عێراقا نەوت تەستیمەکەین ئێستا بە حسابی ئەوان 245 هزار ڕۆژانە نەوتی هەرێم لەگەڵ ئەوەی کەرککە ئەڕە زیایش ئەک ئەمە ئێمەیتی بەشداری ناوێت جیاوازی بمێنێ ئەمە ئەسی کۆدامان قبول کردووە ئەوە ئەوە عنی ئەمە ئەبێ هێزێکی بەتوانە کە کاریگەری هەبێ و گوێلێ گیراو بێ وەشتی تری هەبێ بەسەر ئەوانە وتوانێ بیچەسپێن لەسەر ئەساسی ئەشەراکە وەعادالە ئەینە ئەم وەزیرە داراییە ئاسان پشتی بەسەر تێ ناپەڕێ ئەڵێ ئێمە تەحەمولی غەڵەتەکانی ئەوان ناکەین لە ڕابردووە خەڵکیان ئاوالێ کردووە موچیان پاشەکە
1: جاران پیوا بوو تیفسامی بۆ کۆڵە سوورە لە زۆر زۆشت و بگرە سزای هەرێمەدا کەوتا ساری شەر بە هەمان شێوە
0: ئەزانێکی کاکە وەسعەکە ئەمان وایان لێ کردووە لە پێشەوە کێشەی وایان دروست ئەم هەموو خانە نشین ئەخەمە ئەخور ئێستا لە بەغا سنووخی خانە نشین بەغا پارەی هەبێ و نەبێ خانە نشین لە عێراقا پارەی خۆی وەرەگرێت پێش مانگ پێش لە یەکی مانگ و هی مانگکە وەرەگرێت باشە بچکە سنووخی خۆیانیان هەیە و ئیستیسماری تیاکە بۆ ئەو خانە نشینە لە دنیا خەڵ خواخواەتی خانە نشین بێ لای ئێمە خەڵ خواخواەتی بێ بە 16 و سێ بێ بە 16 زیاتری بۆ هۆی تۆزێ بژی

ئەیندەیان دەستکەوت بەڕاستی ئەو کاتە گەڕایەوە بەلای خوا دێخۆ تەورات هەر ئابم خەسڵتانە وەصفیەکە سەیری سیرەی مبارەکی پێغەمبەرەکان سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئەوەی لە تەوراتا هاتبوو تەرزی ژیانی پێغەمبەری خوا بۆ سەڵ سەلەم کەواتە ئەبێ غەیری محەممەد ئەلمستەفا کێبێ لە تەوراتا باسکرابێت ئایا لە مێژوا کەسی کتر هەبوو بۆ جۆرە ژیا بێ بەو جۆرە ڕەحمەتەن للعالەمین بۆ بێ یا هەبێت لەمە دوا بێت بێگومان نەخێر هەر حەزرەتی سەروەر و هەر حەزرەتی محەممەد ئەلمستەفا خۆشەویستی هەموو جیهان و هەموو مەلەیعلایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەستخۆشی زۆر زۆرم بۆبرایە زوو خۆشەویستم کاک عەلباقی بۆ بیسەران و گوێگرانی ڕۆژانە بەرنامەی درود تا بێگەشتنەوەیکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە

0: کاتژمێر با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لە دیارم گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێرەشتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین لە میانەی لێدوانێکدا بۆ سپێدا دکتۆر موسەن ئامین سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند لە زۆربەی دەروازە سنووریەکان هێڵی تایبەت هەیە تەلەفۆن دەکرێت و بە پارە بارهەڵگر دەهێنرێتە ناو هەرێم بەبێ ئەوەی پشکنینی بۆ بکرێت دواکەوتنی موچە بارگرانی بۆ سەر هاوڵاتیان دروست دەکا ئەسەڵاتدارانی هەرێم و بەغدا بێباکن بەرامبەر موچەخۆرانی هەرێم و ئێستا لە ناوەڕاستی مانگی نۆداین تازە موچەی مانگی هەشت دابەش دەکرێت سەدان هاوڵاتی لە شاری قامیشلۆ و ناوچەکانی دیکەی باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا لەوانە حەسەکە ڕەقا دێرە زوور و ئیدلب دژی بڕیاری حکومەت بۆ بەرزکردنەوەی نرخی سوتەمەنی ڕژانە سەر شەقامەکان بە جوێرەی راپۆرتێکی فەرمی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا پنتاگۆن تێچووی ڕاستەوخۆی شەڕی چەند مانگی ڕابردووی واشنگتن دژ بە ئێران گەیشتۆتە زیاتر لە 33 ملیار دۆلار تەنیا بۆ تەقەمەنی زیاتر لە 22 ملیار دۆلاریش خەرجکراوە شەپۆلێکی توندی گرژی و هێرشە سەربازیەکانی گروپەکانی حوسییەکانی یەمەن لە کەناراوەکانی ڕۆژاوا بۆتە هۆی دروستبوونی کارەساتێکی مرۆیی گەورە و لە ماوەی تەنها یەک هەفتەدا زیاتر لە 100 هزار هاوڵاتی مەدەنی ناچار بوون ماڵ و حاڵی خۆیان جێبکەوە توێژەرانی زانکۆی پنسیلڤانیا لە ئەمریکا سیستەمێکی نوێی ژیری دەستکردیان پەرە پێداوە ئەم مۆدێلە پشکنی نیشانەکانی لیمۆکیمیای کۆڵۆنی مرۆڤی کردووە توانی و یەتی سەد لە سەد حاڵەتی شێرپەنجەکان بەسەرکەوتووی بدۆزێتەوە

0: لامیانەی لە جوانێکدا بۆ سپێدا دکتۆر موسەنامی سەرۆکی فراکسیۆنی یەگرتو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند لە زۆربەی دەروازە سنووریەکان هێڵی تایبەت هەیە تەلەفۆن دەکرێت و بە پارە بارهەڵگر دەهێنرێتە ناو هەرێم بەبێ ئەوەی پشکنینی بۆ بکرێت. لە میانەی دیدارێکدا لە بەرنامەی دیداری تایبەت کە ئەمشەو کاژمێر نۆ لە کەناڵی سپێدا پەخش دەکرێت، دکتۆر موسەنا ئەمین ئەوەشی گوت یەکێک لە ژمێریارەکان پێی گوتم لە دەروازەیەکی سنوور لە کۆی دوازدە وەسڵ تەنها یەک وەسڵی هی وەزارەتی دارایییە.
1: یەکی سنووری محاسبێک پێی وتم لە دوازدە وەسڵ یەک وەسڵی هی وەزارەتی داراییە. وتم یەوە کەی سەبتانە هەر دەوڵەمەنێک هەر بەرپرسیە دەوڵەمەند کەن ئەڵێ کۆمپانیا دروستکە و بڕۆ ئالووە پارە لە خەڵک وەرگرە.
2: دکتۆر ئەم سیستەمی ئەسیکۆدایە چارەسەریەوە ناکات؟
1: سیستەمی ئەسیکۆدا بەشێک لە مشکلەکە چارەسەرەکە. مشکلەکە مەسەنیسا من ئەمە مەرزێکی سنووریە چی بە ڕسمی بێرادێ ئەچێتە ناو سیستمی ئەسیکۆدا. ئەی ئەوەی کە بە پشتی مەرزادێ بە تەلەفۆن، یعنی وتم شەرمەزارینی ئێوە لە دەوازە سنووریەکانەوە زۆربەی دەواز سنووریەکان خەتی تایبەتان هەیە بە تەلەفۆن پارە بدە ئەوەی داخڵی ئەەکەی گومر قاچاخ نەوتە تیرۆرە تلیاکە چەکە هەرچی هەیە پارە داخڵی کە و کەس تەفتیش ئەو شاحینەیە ناکە. هەتا ناوەڕاستی پارێزگادێ بە بێەوەی کەس مافی هەبێ بە بەشەر تێبڕۆ لە فلانە بازاری دۆلارەوەە پارە دە بە فلانە کەس هەر بە تەلەفۆن. تمە شەرمەزانی نییە گوتم بسو ئەوە ساڵ ئێوە حکومڕانیەکەن ئەمە مۆدلەکەیەتی سی ئەوە ساڵە.
0: دەسەڵاتدارانی هەرێم و بەغدا بێباکن بەرامبەر موچەی موچەخۆرانی هەرێم. ئێستا لە ناوەڕاستی مانگی نۆداین تازە موچەی مانگی هەشتی موچەخۆرانی هەرێم دابش دەکرێت. دواکەوتنی موچە بارگرانی بۆ سەرشانی موچەخۆران دروست دەکات. ئەروها کار دەکاتە سەر بژێوی کاسبکاران چونکە بازار بەگشتی سست دەبێت.
3: جارێکی تر موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان 50 ڕۆژی تەواو کرد و ئەو جا دابش کرا. موچەی مانگی هەشتا بەڵام لە ناوەڕاستی مانگی نۆ دەدرێتە موچەخۆران. لە مانگی پێنجی ئەمساڵەوە ڕۆژی دابشکردنی موچە دیاری دەکرێت، بەڵام دەکەوێتە دوانیوەڕۆ ئێواران و هەندێک جاری شەو. لە بەردەم بانکەکانیش موچەخۆران چەندین کاژمێر چاوەڕوان دەبن.
4: ماسەکە زۆر نەژ نییە بەسی ئەوش ناکات ئەبێر بەشی قەرزەکەی بیتەوە.
5: چارمان نی چار هەیە من دوو سەرخێزانم تێگەی بەخوا بۆ دینێری ئەحتیاج ڕاستە ناوێ بەخوا کاتی خۆشی لە دایرە بوو نەوەڵا خۆش ناوێ و ئەنجابرا من لە دایرەژم کاتی خۆی لە زەمانی هەشتاکانە
6: جاسەگەر چاوەڕی ئەمە بی لە برسا ئەمبی پ ڕۆژ موچە بدرە بە پ ڕۆژ ئیشەکە هەڕوە ئارەوەڵاوانشمان ناوە
3: موچەی کاش کۆتایی پێات. بەڵام موچەخۆران دەڵێن ئەو کات باشتر بوو چونکە ئێستا بانکەکان بە شێوازی جیاواز پارە لە بچەخۆران دەگێڕنەوە. موچەخۆرێک لە سلێمانی دەڵێ 9000 لێ بڕا و موچەخۆرێکی تریش دەڵێ تا 25000 لێ بڕاوە.
7: وەڵام لەبانی سع حوتواتینەرا سەراگی دوای سەراگی مانگی کە نیە 9000 لێ بڕیم ئەڵێ بۆ مانگی کەی خەنە سەری بکە دوای هەڵە سفر بتوانێ ئەو کابرایە 25000 لێ بڕیوە 25000 لێ بڕیم باشە ئێمە لەو لاوەرمانەگەی کێشەمانەوە 509 ڕێکمان بەرەگرت سەرەمانەگە بە سەرەکە بە چاشیە ڕۆی یەک کەس منینە و ئێستا سەرە ڕەوی جەماعەتی لێ خۆی پیاکات تۆ هەر ئەپاڵ پێوەلەندایە ئەوە نەخە نەخوارەوە.
8: هێڵمان پشتە و دواکەوتووە هەر وەڵدا کاریگەری وەندە هەیە لەسەر خەڵکانە سەر هەیەوە هەیە تۆ زواژی باشە بە هەیە هەیشی نییە ئاتونە شەشی بەانەوە یە جەڵاتن بێسەئێسانسەر سەعات دوو نایە پێناکان دێ نایە وەڵاوانە وچیان هەر بەیانەکەی ئەدرێ تێمە سەعات شەشەواتی وەڵاواتە ئەسەوە تاعات تەخیب یانزە نیوە
9: بەتەکیت بەسەر هەموو شەکانی ژیانە کێشەوە بەشاکی دروستە بێ کێشەی خێسانی دروستە بێ کێشەی نەبوونی و کێسەی شت گرانی و بەڕاستی کۆمەڵی خەڵک احتیاجی بۆ پارەیە کەوا دەگرێت حەقیکی شەرعی خۆشیە دی داواکارم حکومەت لە هەموو کات و سادی ئەوە لە دوانەکەوێت.
3: موچی فرمانبران لیسته ده به زوری 50,000 اما جوای کردو او موچه خورانه ل 50,000 دینار کمتریان ل هجمارکی ده هیا ناتوان رای بکیشن امش نگرانی لای هاولاتیان درست کردو چون که ترسی فوتانیان هیا لیسو محمد کنال اسپیدا سلیمانی
0: لگل قناخی دومی ده بشکرنی زوی ل سلیمانی بشک لو زویانی بفرمانبران ده دره دور دسته دكتور فاتح سنگاوي برلمانتاري يقرتو دليت لمنطا برلمانتاري كش دلي بروسكاش برزي بي وديار بو بيوسي برخصنوي زياترو عدالتها
10: لنوان هيواو چاورواني دا بشكل فرمان بران سليماني هشتا چاوري او روجن كما في زي ورگرتن بدز بهن وق دلين زوي دا بشكردن بو اوان تنيا بروسيشي آماريني و بلکو سقفی که بو کردنوی خیزانکان یانو در بازبون یان لکریچتی دوای چندین سال خزمت و کار و پیشی خویان وگ بشکیان دلن نادادی لپروسکه دا هبو جگل ورزو یکان یان دور دستو تیچوکی اونده نیه که بگاتا مایی پر کردنوی زو یکو خزمت گزاری پی ناگو لشون دور دستکان استیمانیه
11: بوشن من وی که نای منیتیانیه و هیچ نای مزمعه ما مستشیتیانیه فرمان برشیتیانیه بحقد لشونه که انه علی انفعالی که تیره بسر مستخوره و مستعین و فرامران علینا یعنی لشونه که باور که با سیوسوا سلاتر خزمه بزاری پینا غلب من شاقی یعنی پی اسلامانی چکا بیز ورقه ناکه او عرضه که اداته بیز ورقه ناکه لیسته
10: پروسی دا بشکنی زیوی فرمانبران استیمانی قناقی دومی بر ریوچو هرچند پیشتر سروکاتی شاروان استیمانی رای گنده بو که دبید 7,000 فرمانبر استیمانی زیوی ور بگرنو تا استا وک خویان دلین 20,000 فرمانبر زیور گرتو بلان به شوازی چی هوایی و نارونو هیچ کامیان نازانن لچوی و چونو به چه شوازی رسومات و تاپو کردنی جه بجه دکرید. اندامه که پرلمانی کردستان دلد شوایی لپروسکه هیو نادادی پی و دیار بو دبیت پیدا چونو بکرید.
12: خوش پرزیی که زوری دیابو زور شتبو ریک نخرابو من بدو ادا چونو کرد لراسیه بو شاروانی کانی هم سلیمانی هم دروی سلیمانیش ایساکه که بابلین وجبه یک دا بشکره ولی راستی نگرانی خلق هی لوی که شوینکان دوره لوانی خزمت بزاری پیانگه ایم براسی لیرو داوی اوکین که شفافیت یک هبی لن بابت خالبندی یک هبی اولویت یک هبی بپی اوی که ببون مخالی چند زوره اگینا اگر وانه بید بپی نزیکایتی بید و بپی وی که لحزب و دوره و که لفلان دزگاه و دوره و لفلان کسایتی و دوره اما براسی نعدالتی که زوری بدواده یو دارین پروسک بشفافی بروه
10: دا بشکردنی زوی فرمان بران هرچند او کاد وقت دوترید زیاتر بو بانگشی حل بجادن بو بلام استالگاوی که هنگاوکانی دستی پی کردوه نگرانی فرمان برانش بردوامی هی و دلین لناو سنتری استیمانی شوینی باش و پیویسته بو بو فرمان بران بلام دراو با کرتی بازرگانی و کمپانی حزبی و رچاوی خزمت و پاداشتی فرمان بران و معموسته نکراوا یاگر حاجی کنالی سپیده سلیمانی
0: بشک لاجوتیارانی دشتی شار زورو سی صادق دجی ساخ نبونوی بربو مکانیانو بردوامی هاورده برهمی کشتوکالی گرد بونو لا گرد بونو که دا اماجه بو وکرا که هاوردی قاچاق لمر

0: پیرێزی پەروێزخانەوە بازاری بە تەواوی خنکاندووە و ڕەنگی ساڵێک یانی بەباداوە. ئەوان داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن سنوورێک بۆ ئەم بێسەروبەریە دابنێن. دروشمی پشتیوانی بەرهەمی ناوخۆ بکەنە کردار.
1: جوتیارانی دەشتی شارەزوور و سەیسادق دژی هاوردەی قاچاخ و ساخنەبوونەوەی بەرهەمەکانیان گرتبوونەوە. بە وتەی ئەوان قاچاخچێتی لە مەرزی پەروێزخانەوە لە وەرزی پێگەیشتندا ڕاستەوخۆ بازاری خنکاندووە و بەرومەکانی بێکڕیار هێشتونەتەوە.
2: ئێمە وەکو فەلاعەکانی هەڵەبجە و شارەزوور زۆر زۆر نیگەرانی لەم شووتە بە تەنسیق کراوەتەوە لە مەرزی پەروێزخانەوە. ئێمە شووتێکی پاییزەمان ێو شووتەکانی ئێمە خەریکە پێگات لە حەفتەیە کادە ڕۆژتر شووتەکانی مە پێگات. ئێمە داواکارین لەو بەرپرسانی لەو بەرپرسە حیزبیانە کە ئەمە شتێک نییە بە حکومی بێت. شتی حکومی نییە لەگە لەبەرەوە بە داداچوونمان کردووە و لەگەڵ وەزیر قسە کراوە. وەزیر ئەڵێ ئەمە شتێکی ڕسمیات نییە بێ، شتێکە کە بە خەتی قاچاق دێت. هەموو سیارێککە داغڵی هەرێمی کورسانە بێ دەگەڵای لێوەرەگرن. هەموو سیارێک کە یەت بارێک شووتە نەدەگەڵای لێوەرەگرن. جا داواکانی لەو بەرپرسانی کە دەستیانەیە لەم ئیشا ئەم ئیشە بۆ ئێمە ڕاگرن مانگێک تا 25 ڕۆژ تا مانگێک ئێمە ئەم ڕستەکانەمان پێگات و ڕستەکانمانە خێنە بازاڕ و ڕستەکانمان ساقە بێت. و
1: لە بری قازانج و ئیسراحەت جوتیاران تووشی خەسارەتێکی قورسی دارایی بوون. ئەوان باز لەوە دەکەن کە هەرێم بۆ تەساخکەرەوەی بەروبوومی دەرەکی لە کاتێکدا بەرهەمی خۆماڵی لەسەردەستیان ماوەتەوە و بەهۆی ئەم بێسەروبەرەییەوە ڕەنگی ساڵێکیان بەبا دەچێت.
3: فلاحەکانمان دوو جار تووشی زەرەمە بوون. یەکەمیان ئەوەی کە لە بەهار ڕستەکانی پارێ نەکرد و فلاح زەرەری هێشگا زۆری کرد. جاری دووهەم کە فلاح تەکیڵچنی بوو لە ئەو بەرهەمەی کە ئێستا هەیەت و بیخاتە بازاڕەوە بتوانێت ئەو زەرەرە زۆرەی کە کردوێتی جارێکی تر بەرهەم بێنێت تۆ ساقی کاتەوە. بەڵام بەداخەوە بەهۆی بەرهەمی هاوردە لە دەرەوەی وڵات لە هەر شوێنەکۆی ئێمە نازانین. بەڵام ئەوە ئەرکی سەرشانی حکومەتە بتوانێت بەدواداچوون بۆ ئەوکا ئەرکی وەزارەتی کوشتوکاڵە کە بەدواداچوون بۆ ئەوکا بتوانێت جارێکی تر ئەم بەرهەم هاوردانە بزانین لە چ لە چکە ناڵەکەوتێن. بۆ ئێمە جارێکی تر و ئێستا تووشی زەرەرێکی زۆر بووین. تەماتەی پێنجێن هەمی ئێستا هەمی خەسار بووە. شووتی شارەزوورەوەی دووبارە پێگەشتۆ تۆ ئەویش لە ڕاستیا بۆتە هۆی لە خەساردان و لە ناوچوونی ئەو بەرهەمە زۆرەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە.
1: ئەم دۆخە پشێوە ڕەخنەی توند ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات و پرسیارێکی جدی دروست دەکات. بۆچی دروشمی پشتیوانی بەرهەمی ناو خۆ تەنها قسەیە و لە ئاس بەرژەوەندی قاچاقچیەکاندا بێدەنگی هەڵبژاردووە؟
4: جوتیاران چاوەڕێی هەنگاوی کردارین نەک تەنها بەڵێن چونکە بێدەنگی هەر ڕۆژێک دەبێتە هۆی لەناوچوونی ڕەنگی ساڵێکی جوتیاران. ئایا دەسەڵاتداران ئامادەن قازانجی قاچاقچیەکان بکەنە قوربانی ئارەقەی ناوچاوی جوتیاران یاخود بە پێچەوانەوە؟ ڕێباز غەریب، کەناڵی سپێدە، سەید سادق.
0: دوای تێپەڕبوونی سێ مانگ بەسەر وەرزی دروێنەدا بڕێکی زۆر لە گەنمێ جوتیاران لە نێو گۆڕەپان و سەرشەقامەکاندا مایەوە. بەهۆی کەمی و سنووردربوونی ڕێژەی وەرگرتنی گەنم لەلایەن سایلۆ حکومیەکانەوە، جوتیاران ڕووبەڕووی قەیرانێکی گەورە بوونەتەوە و تەنانەت لە بازاری ڕەشیشدا بەرووبوومەکانیان بۆ ساخ نابێتەوە.
5: چەند سێ و چوار مانگە تا ئیسا چاوەڕانی بازاڕ ڕێکین بۆمان دروستکەن. حکومەتی عێراقی و عەدیدا حکومەتی هەرێمی کوردستان و عەدیدا کۆمپانیەکان وەرەگرێ. کۆمپانیەکانیش ئەوە نیە وەرنەگر کە چارەسەری دەردی فەلاح بکا و گەنم نەمێنێتەوە. دوسێ مانگە ئێمە ئەو گەنمە مالیوان ماوەتەوە، هیچ شوێنێ نیە نەبووی بنێرین، هیچ مەغزنێکیشمانێ بەشی بکاوتێکن. 400-500 گەنم ماوەتەوە لەو ساحە هەر گەنمەکەمان خەسارە بێ و ئەوە چاوەڕانی دەستی حکومەتین لە شوێنە گۆ دەروێکمان بۆ بکات و ئەم گەنەوە بێن و نەمێنێتەوە و خەزارمەند نەکرد. ئیمڕۆ لە بازاڕەکانی خۆمانە هیچ ناکات. ئەوەنە ناکات کە مەسروفەکەمان تیا کردووە، مەسروفەکەمان بە دەربێنێتەوە.
6: یعنی زەرەمەند بوون؟
5: زەرەمەند بوون. ئیسا هیچ بازاڕی نییە، هیچ کەس هێوری ناگرێ. کابرا تێ تا تەنێک لێوەرە گرێ ئەویش زۆر عەزیێ دەدا و لێکی شدێتەوە. ئەو مەسروفە ناکات کە لە زەرعاتەکاتەوە سەرف و سەرف کردووە. هیچێکمان بۆ نامێنێتەوە و زەرەمەندی فەلازەرمەند بۆ لە هەموو لایەکەوە.
3: لە ڕاستی ئەگەر بێنە دەشتی شارەزوور، لە هەموو دەشتایەکانی شارەزوور و کوردستان گەنمێکی ئێژگار زۆر خەسارۆمەند بووە. هەم بەها خۆراکیەکەی ڕەنگە بڵێم بە تەواوەتی لەدەستدا بێ، هەمیش زەرەرمەندێکی ئێژگار گەورەی جوتیارەکان کە ئێمە ئێستا هەمومان وەک دەبینن ئەوەی سەر ڕەنگە 500 تەن زیاتر بێ بەس لەم ساحایە. ئەی لە هەموو کۆگاکان یا ئەو مەغزنانە یا ئەو دەشتە بڕۆ سەیر کە بزانە چەندێک گەنم ماوەتەوە. ئەمە هەمی وەتە خەسار بۆ ئێمەی جوتیار.
0: گۆڕینی ڕەنگ و شێوازی جلوبەرگی قوتابخانە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمەوە ئەرکێکی دیکەی خستووتە سەر شانی هاوڵاتیان. لە شیلازێش بازاڕی جلوبەرگی قوتابیان گەرم بووە، بەڵام بەمەش ئەرکی سەر شانی هاوڵاتیانیش گرانتر بووە.
6: دیگەل نزیکبوونا دەستپێکا ساڵانیە خواندنێ، خێزان دیگەل ئامادەکردنا قوتابیان خۆ بۆ ساڵانی ڕووبری خەرجیان زیادەتر دەبن. ئەو جارە ژی گۆڕینا شێوازی جلوبەرگیان قوتابخانێ بووە بارگیران یەکادی لەسەر ملێن هاوڵاتیان.
7: خود شیون دو شیون دو نبین دیگر اوت یه مجبوری چون که قانون ما یهویه قانون ما حکم ما تدویت نویده تدویت دیگر اوت نویج دیگر ما اون شیکی 650 بیت سید سید طلب و پیبین بو من ما اون شیخ هایی بس یه تایی بیمعوشن یه تایی بیراتبن یه تایی فقیرن پیچنا بیتن
6: ئەو دوکاندارەت بێژیت هەر گرانبوونە و هەر خەرجەکانی و هەر بارگیرانیەک بەری هەر تشتێکی دیکاردێکردنی ئەلوان خێزانێن هەژار کەتن.
8: ئەفساڵا داژی جلوبەر شێوازێکی عام گەلەک و گەلەکی بەسەروبەرە جلك دست منو که ویتن جلك گله گی که مت نکه ده همو مقیاس نمان قیاست مازن دست منو که من پاو دای باب دیچکن اویت زاروکت قلاو های بونمونه حجم خاصو تشتی و سانینه یانجی گله کسیت هی اتوید بینی موچد وقت خودا نایتن نکو از اکو بیشم تجارم مبو مصلحت خوان نخیر هر تشتی تیتا کرن ویرب تجارت و بازگان اولی بسری فقیر ها دوید اجی فقیرم اجی هر کره دای باب ما دای باب امجر رزالت و فقیر ها دید اجی هر کره و ما چجارا بلا مروف گل هندی نبیتن ناولا باش بو جلوبر حاطی نگورین دا فایده ما دکاندارا بید نخی
6: دگر گوهرین ها شواز جلوبر ین قطاب خانه اب کوالیتین جدا و اب رنگین جدا اف جلوبر یک هفتینت بازاری دو ایدی حولاتی نزانن دکیش جوری جلوبرگی کرن و کیش یه باشه
9: راستی کوالیتی ها تشت فرقه حقیقت کوالیتی ها تشت مجی جانه با سعری تو جد مناسبن 65 سال کودنی دیدا لایلونین ایجا سروی او کالت یه بچک تأثیر سیگه گره یه تندک اما سند ارزانن دی بجنت ایجا دی گرانه سبارتن دی یادی جی حقیقت که سکی کالت یا داشته جهه که گل جهه که فرق
6: سال دیگر نزیگ بونا سالانی ها قطاب خانه چالاکین بازار و جلوبرگین قطاب خانه زیدن بید بله گهرین ها شواز جلوبرگان افسالا دا بارگیران یک آدیجی بود بو سر ملین حولاتیان برق اسلام کانال اسپیده ناحیا شیلادزه
0: لدیدار یک ده فریدریش مرتس راشکاری المانیا و علی فالح زیدی سر وزیران عراق جختیان لسر قول کرنوی هاو بشی استراتیجی نوان هر دولات کرده و بیوند یکانی نوانیان ببیوینه و بحیث وصف کرد راشکاری المانیا آماده برلینی نیشان ده بو هاو کاری سربازی و امنی لگل عراق او کات ستایشی هنگاوکانی بغدای کرد لاروبروبونوی گندلی و آماجه برولی کاری کمپانی آلمانی کان کرد لپرپیدانی آبوری عراق دا. لباری آلوزیا اقلیمی کانوا مرتس داوی لیران کرد که دست بجه کتای بداخستنی گروه هرمز بهینه. با هوی او مترسی گوری درستی کردو لسر جولی بازرگانی و آسایشی وزی جیهانی. لی خوی و سر وزیرانی عراق تیشکی خسته سر اوی که بغدا برلین وک هاو بشی که باور پیکراو دبینه تو هاول داده با گشه پیدانو بنیاد نانوی جرخانی ولاتکی سود لازمونی پشکوتی المانیا ور بگره زیدی دوپاتی کرده و که عراق به تواوی دوره لهر سیاستی که شرانگزانو کار با بحیث کردنی پیویندنی دولت یکانو چار سر کردنی ناکوک یکان لرگی دیپلوماسی او دکات استاش گرمترین و گرینگرینگترین زنیاری جهانی کن تام پیشکش دکین. بفرمایید.

سەدان هاوڵاتی لە شاری قامیشلۆ و ناوچەکانی دیکەی باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا لەوانەش حەسەکە ڕەقا دێرەزوور ئیدلب دژی بڕیاری حکومەت بۆ بەرزکردنەوەی نرخی سوتەمەنی ڕژانە سەر شەقامەکان و داوای گەڕانەوەی نرخەکانی گازوێل و مازۆت و نانیان بۆ ئاستی پێشوویان کرد. خۆپیشاندەران باڵگرتنی دروشمی وەک نەوتمان مڵکی گەلە و نا بۆ سیاسەتی برسیکردن ناڕزایەتی توندیان بەرامبەر بڕیارەکەی ڕۆژی یەکشەمەی دەسەڵاتداران دەربڕی کە تێیدا نرخی مازۆت بە ڕێژەی 40% و بنزین بە ڕێژەی 26% زیادی کردبوو. لە بەرامبەردا بەرپرسانی سووریا هۆکاری گرانبوونی سوتەمەنیان بۆ بەرزبوونەوەی نرخەکان لە بازاڕەکانی وزەی جیهاندا گەڕاندەوە کە بەهۆی ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و داخرانی گەرووەکانەوە دروست بووە. لە کاتێکدا وڵاتەکە بەشێکی زۆری پێداویستیەکانی لە ڕێگەی هاوردەکردنەوە دابین دەکا. ئەو شەپۆلە بە بەرفراوانترین خۆپیشاندانەدا دەنرێت لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد لە دیسمبەری 2024 و هاتنە سەر کاری دەسەڵاتی نوێ بەتایبەت لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا کە گەورەترین کێڵگەکانی نەوت و گازی وڵاتەکەی تێدایە. وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەزە ڕایگەیاند ژمارەی گشتی قوربانیان لە حەوتی تشرین یەکەمی 2023 بەرز بۆتەوە بۆ 73789 شەهید و 174798 بریندار. ڕاشی گەیاند ئەمڕۆ ژمارەیەک هاوڵاتی شەهید بوون و چەندین کەسی دیکەش بریندار بوون بەهۆی بەرجمانی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئیسرائیل کە گردبوونەوەکانی گەڕەکی شێخ ڕەزوان باکووری ڕۆژاوای شاری غەزەیان کردا ئامانج. لە کەمپی جەبالیاش پیاوێکی بەساڵات و بەهۆی تەقەی هەڕەمەکەی ئامێرە سەربازیەکانی داگیرکەرانەوە شەهید بوو. لەلایەکی دیکەشەوە سوپای ئیسرائیل کوشتنی چەند سەرکردەیەکی مەیدانی دیاری ڕاگەیاند، لەوانە سەرکردەی مەیدانی ئەحمەد بەچ لە ناوچەی سەفتاوی لە باکووری غەزە و سەرکردە ڕافەت حەسەن خەمیس ئەبو زمیر دوای بە ئامانجگرتنی خێمەکەی لە ماوەسی لە خان یونس. لای خۆیەوە ڤۆڵکەر تورک کۆمیسیاری باڵای مافەکانی مرۆڤی نەتەوەیی گرتووەکانە هۆشداریدا لە دۆخی کارەسات باریکەرتی غەزە، ئاماژەی بۆ کرد کە غەزە بۆتە گۆڕستانێکی گەورە لە ژێر دارووپردوودا. خەمڵاندنەکانی نەتەوەیی گرتووەکان ئاماژە بە بوونی زیاتر لە 61 ملیۆن تۆن دارووپردوو دەکەن. لە کاتێکدا داواکاری نێودەوڵەتی هەیە بۆ ڕێگەدان بچوونە ژوورەوەی لێکۆڵەران بۆ پشکنینی دارووپردوو، بەڵگەکردنی بەڵگە تاوانکاریەکان بۆ قوربانیانی ئەو خێزانانەی کە بە تەواوی لە ناوچوون پێش دەستپێکردنی پرۆسەی لابرنەکە.

0: لە کەرتی غەزا بەهۆی قەیرانی سوتەمەنیەوە هاوڵاتیان ڕوویان لە چارەسەری خۆماڵی کردووە لە ڕێگەی توانەوە و پرۆسێسکردنی پاشماوەی پلاستیک و قوماش دیزل و بەنزین بەرهەم دەهێنن بۆ بەگەڕخستنی مۆلیدەکانیان و ڕاپەڕاندنی کاروباری ڕۆژانەیان
1: البنسیبرا دورپیچ و قیرانا دجوارا سو تمانیه لکرت غزه. آکنجین کرتی چار سریان جوگر جبو دامین کرنا سو تمانیه دبینن. جبو بکار خستنا مولیدین کار بیو آمیرین مزن. پاشماوین پلاستیک و قماشین بکار نهاتید سوژن. او دکنه بنزین و دیزل. پروسا برهم اینا ناسو تمانیه لکرت غزب زحمت کامازن تیتا انجام دان. اوجش اگر رایگیرین زایونی لینا ناسو تمانیه جبو بکار خستنا مولیده و آمیران دنوا کرتی دا.
2: زي ما العالم كله عارفين ان احنا من ثلاث سنين
3: وقتون هم جهان دزانت اما نزيكي سي سالا بدس كمي سو تمني بنزين ديزل خواردن خواردن و گزرانك كبراستي جاني شي به هوايه دنالين لري ام اميره و ديزل بنزين و رون دروز دكين اما شوك زيگره و يكبو بنزين و ديزل كداجر كرگري لهاتنا جوروي دكا لامان که در پرس قماش روشتی نو زبل و خاشک هاول داده اینشتیان لدروز بکن تا کارو باری خومانی پی بر رو ببین.
2: یعنی اشیاء من
1: کارمندین کارگه جبو داوین کرنا سو تمنیا پیدوی جبو مولیدین تا خان جلو برگین کبنو پارچن قماشن بکار نهاتی جی وک ماده خواب جبو سلطنه بکار دی اینن
4: رجعنا لصناعة السولار الصناعي
3: لیره دیزل برهم دینین به هوی بارو دوخی سخته و واما کرد و که دیزل دروز بکن هر وها به هوی گوشه جیری و زنجی سه ساله و کنه دیزل و نبنزین من بودید روما لدروس کردینی دیزل کرد. با دروس کردنشی پلاستیک بکار دهینین و دی سوتینین و دی توینین و هر وها زلو برگ و قماش تکس و شتی وها دهینین و ماده خواهی دی درده سید. دواتر لعامیره چی دی که دا دوباره دا پاله وره توا. دیزل و بنزینی لی برهم دید. با های او کاری ایمه و چندین مولیده لهنده گره کشاروز که دا لغزه کرده کم.
1: اف بزاو نافخویی لکرت غزه اگرچه پرمتر سینه تیچو یوانجی به هف برد گل بری شاری چندین برانبر زیده بویه لی بربرا پشتا بردان بونا جیانی و بکار خستنا سکترین گرنگن دناوا کرتی دا
0: بجوری راپورتی که فرمی وزارتی برگری امریکا پنتاگون تیچوی راستخوی شاری چند مانگی رابردوی واشنطن دش به ایران گیشتوت زیاتر ل 33 میلیارد دلار تنیا بو تقمنی و زیاتر ل 22 میلیارد دلار خرج کرا و زیانی کرس سربازیکانیش نزیکی 4 میلیارد دلار بو سره رای او دونالد ترامپ وزیری برگریم سروکی امریکا جخد لو دکاته و کوگاکانی چکی ولاتکی گرفت یانیه بلام امر فرمیه کان ماجا بکمبونه و یک دکن ل چکو تقمنی امریکا ده
5: شر چی پر لته تون بو واشنگتن کتنیا به قباری اپراسیون سربازی و آسمانی موشچکان نا پیوریت بلکو بو قباری به فیروسون و داخورانه ده پیوریت کله کوکاکانی تقمنی و کرسته سربازیکان و هیلکانی گواسنو و دابین کردن دا درستی کردوا لکاتک دا اداره امریکا هول ده دا اوتارک پیشان بدات که زخر لسر زوری چک و توانه سپابو بردوامون لشردکاته و راپورت چینو سنگی پشکنری گشتی لوزارت برگری امریکا پنتاگون اشکرای کرد که تیتوی راستو خوش شرکل نیوان 28 شوبات تا 30 حزیران گیشتو تا نیزی که 33 ملیار و 400 ملیون دولار تیتو که بمشوازه دا بش بوا 22 ملیار و 300 ملیون دولار با او تقمنیانی بکار هین راون 3 میلیارد و 700 میلیون دلار با زیانی کرست و کلوب بلکن خرج کانی دیکش گیشتون تا 7 میلیارد و 400 میلیون دلار به بی اجمار کردنی تیتسوی نوجن کرنوی او دامز روانه زیانی هم پیگیشتوا زیانکان بر امانه کوتون چوار فروکی زنگی لزوری اف 15 ای فروکی چی زنگی اف 35 فروکی چی زوری ای دا 12 فروکی سو تمنی پیدر لاسمان دا 9 فروکی دیکا هر واتا منجی حزیران زیادر لسی فروکی بی فروکوان لزوری ام کیونو تیکشکین راون راپۆرتەکە ئاماژەی بۆش کردووە کە ئێران ناوەندی سەرەکی دابینکردنی هێزی دەریایی ئەمریکای لە بەحرین کردۆتە ئامانج. هەروەها زیاتر لە 20,000 سەرباز و دیپلۆماتکاری ئەمریکی گواسراونەتەوە و نزیکەی 5,000 گەشتی ئاسمانی لە بنکە ئەوروپیەکانەوە بۆ پشتیوانی لە ئۆپراسیۆنەکان ئەنجامدراون. سەرەڕای ئەوەش وەزیری بەرگری پێت هێکس نەمانی تەقەمەنی ڕەت دەکاتەوە لە کاتێکدا ترەمپ جەخت دەکاتەوە کە بەرهێمنانی ئەمریکی توانای دابینکردنی تەواوی پێداویستیەکانی هێزەکانی هەیە، بەڵام ئامارە فەرمیەکانی دارە شەڕەکە دەخەنە بەردەم هاوکێشەیەکی زۆر ئاڵۆزتر. قەرەبووکردنەوەی ئەو کۆگایانەی بەتاڵ بوون بنیاتنانەوەی ئەو توانای زیانیان بەرکەوتووە و لە هەمان کاتیشدا پاراستنی ئامادەباشی تەواو بۆ هەر پەرەسەندنێکی نوێ. داخوران و ماندووبوونێکی سەربازی کە لەگەڵ بەردەوامی شەڕەکەدا ڕوو لە زیاد بوونە، بە زۆرێک توانای واشنگتۆن بۆ قەرەبووکردنەوەی زیانەکان و بەردەوامیدان بە پشتیوانی لۆزیستیەکان دەبێتە هۆکارێکی بنەڕەتی لە دیاریکردنی ئاراستەی ڕووبەڕووبوونەوەکانی داهاتوودا.
0: شەپۆلێکی توندی گرژی و هێرشە سەربازیەکانی گروپی حوسییەکان لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای یەمەن بۆتە هۆی دروستبوونی کارەساتێکی مرۆیی گەورە و لە ماوەی تەنها یەک هەفتەدا زیاتر لە 100,000 هاوڵاتی مەدەنی ناچار بوون ماڵ و حاڵی خۆیان جێبهێڵن. ئەو شەپۆلە گەورەی ئاوارەبوون زیاتر لە قەزاکانی ڕۆژاوای پارێزگای تەعز و باشووری پارێزگای حودەیدەوە دەستی پێکردووە. ئەمەش دوای ئەوەی ناوچەکانیان ڕوبەڕووی تۆپبارانی چڕ و هێرشی زەمینی بووەوە.
6: گرژیە سەربازیەکانی ئەم دوایی حوسییەکان لە بەرامبەر سعودیە لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای یەمەن بۆتە هۆی دروستبوونی کارەساتێکی مرۆیی نوێ، بە شێوەیە کە تەنها لە ماوەی یەک هەفتەدا نزیکەی 100,000 هاوڵاتی سیڤیل ناچار بە جێهێشتنی ماڵ و حاڵی خۆیان بوون. بەپێی نوێترین داتاکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچبەران IOM و لایەنە بەرپرسەکان لە یەمەن، تا ئێستا بە فەرمی ناوی 93,864 ئاوارە تۆمار کراوە کە دەکاتە زیاتر لە 13,980 خێزان. ئەم شەپۆلە گەورەی ئاوارە بوون زیاتر لە قەزاکانی ڕۆژاوای پارێزگای تەعز و باشووری پارێزگای حودەیدەوە دەستی پێکردووە. ئەمەش دوای ئەوەی ناوچەکانی ڕووبەڕووی تۆپبارانی چڕ و هێرشی زەمینی بووە. سەرچاوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیەکان لە یەمەن ڕایانگەیاندووە کە گرژیە مەیدانەکانی ئەم دواییە بۆتە هۆی کۆچبەریەکی بەرفراوان. راپۆرتە مەیدانەکان دووپاتی دەکەنەوە کە شارۆچکە و گوندەکانی سەر بە بەرزایەکانی ڕۆژئاوا و ناوچەکانی بەرکەوتن شاهیدی چۆڵبوونی نزیکەی تەواوەتی دانیشتوانەکانیانن، چونکە خێزانەکان لە ژێر کورسی چڕبوونەوەی تۆپبارانەکان و کەوتنی موشەکەکان بەسەر گەڕەکە نیشتە جێبۆکاندا ڕادەکەن. ئەمەش لا ناوەڕاستی مەترسی جددی لا فراوانبوونی بازنەی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی حوسییەکان بەرەو قوڵایی ناوچە قەرەباڵغەکان. بەرپرسانی ناوخۆیی دۆخی ناوچەکانی کۆچبەریان بە کارەسات بار وەسف کردووە و ڕوونیان کردەوە کە ئەو توانایی لە بەردەستی دەسەڵاتدارانی ناوخۆیی و ڕێکخراوە مرۆیەکاندایە بە شێوەیەکی بەرچاو کەم بۆتەوە بەهۆی لێشاوی لە ناکاو گەورەی ئاوارەکان. ئەمەش لە ناوەڕاستی داواکاری بەپەلا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و لایەنە بەخشەرەکان بۆ پێشکەشکردنی پشتگیری فریاگوزاری دەست بەجێ بۆ چاکردنی قەیرانە گەورەکە و دابینکردنی پێداویستی سەرەکیەکانی ئەوانی لە تۆپبارانی شەڕەکان ڕادەکەن. ڕێکخراوە مرۆیەکان هۆشداری تون دەدەن لەوەی کە ئەم کارەساتە هاوکاتە لەگەڵ کەمبوونەوەی قورسی هاوکاریە فریاگوزاریەکان. لە ئێستادا نزیکەی 175 ئاوارە نوێیەکان، واتە لە نێوان هەر چوار خێزانێک 3 خێزانیان لە ژێر خێوەتی کاتی بێسەرەتایی ترین پێداویستی وەکو ئاوی خاوێن و دەرماندا دەژین، لە کاتێکدا کامپەکان ڕووبەڕووی کورتێنانی توندی دارایی بوونەتەوە بۆ دابینکردنی خۆراک و پەناگەی گونجاو.
0: لە شاری هەولێر ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی هاوکاری مانگی 7 و 8 بەسەر زیاتر لە 1,000 خانەوادەی نازداران دابەش کرد. بڕیپارەکە نزیکەی 120 ملیۆن دینار بوو. جگەلەوەش جلوبەرگی بەسەر خانەوادەی نازداران دابەش کرد و کراوەتە پرۆژەش کە وا ڕێکخراوەکە لە ماوەی ئەم دوو مانگەدا کەفالەتی 9,000 نازداری لە ئەستۆ گرتووە.
7: مرۆیی بەعام لە کوردستان پرۆژێکمان داڕێشتووە بۆ سودمەندانی نازدارانی بێباوک لە شاری هەولێر و دەوبەری. ئەو پرۆژەی کە دامان ڕێشتووەکەوە کۆی گشتی 9,000 خێزان سودمەند بێ بۆ هەردوو مانکانی 7 و 8. سپاسی خوای گەوراکەن. ئێمە ئەوڕۆ ئەو تەجاوزی ئەو عەدەدەشمان کردووە، ئەوڕۆ لە سەرتەری شاری هەولێر 1,030 خێزان مستەفید ئەبن بە ناو ساری شاری هەولێر و دەوروبەرەکەشی. لەگەڵ ئەو هاوکاریە ئەوە ئەوک دەبین لە دەری ئمە جلوبەرمان ژبوویان هێناوە دوێن و پێر و پسر پێرش بەمان شێ جلوبەرگی قوتابخانە شەمەرگردووە ئەم پرۆژەیە ئەم چەند ڕۆژی داهاتوش هەتا هەفتەی سەرتا هەفتەی داهاتوش بەردەوام دەبێت بینیتان ئێمە چەند ڕۆژی پێش و لە ناو شاری هەولێر دۆرۆی بەعام ئێمە جلوبەرگی قوتابخانە و پراوگەشمان دابەش کرد بە هەمان شێوە ئێستاش وە جلوبەرگی ماڵەوەشمان هێناوە دابەشەکەی لەگەڵانە وە کۆی ئەو پارش کە ئەمڕۆ دەیان دێنێ 119 ملیۆن و 140 هەزار دەدەین ئەم عایلانی کە ئەوڕۆ لێرە
8: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زور سباس رخراوي رابطي مروي دا كين كسو دا كي زور زوري هبوا كاو همو او هم كسلي ري همو من دال بيبابي لسر اكيل سرشان طبعا كلنا كي زور زور برداكات او سباس عندك سباس يا كبي يا كي خوازا عندك كبراستي اركا كي زور غوران قصه سرشاني كا وكو تسترك وكو سي برك لسر من دال بيبا كنت بيغمر صلى الله عليه وسلم كا اما جي بيك لك من دال بيبا وكتان غوريك او كسيك يا يرمتي من دال بيبا وكدا زور زيك لبيغمر ما صلى الله عليه وسلم
9: كي يرمتي امددا من خوم نخوشم دوسه نخوشی درش خیانم بیا او من علی بیا دای کو باو که دای کو باو که برودایی هات شور روشتن کسی نیه لمن زیادتر تاقانه دای کو باو که دیبا جمع و لپاج ماویان با قربان تر من زور سپاس دانه کم زرگ کم
10: زیگال او کسی تر نیه
9: کسی نیه ابد الا خواه تاقانه احمد کسی نیه خوشم نخوشم نخوشی درش خیانم بیا نتو امتا دکتور اک بروم نتو امتا زیگ بروم نیمه ایچم نیه زور سپاس دانه با قربان دم زور سپاس دارم
0: لجیر ناوی دلخوش کردنی نازداران دا لعادی لدائگونی سرور من دا لقی کرکوکی رخرای رابطه مرویی با هوکاری خیرخوازان پیداوستی خویندنی با صد قطابی نازدار دابین کرد.
11: پروژه برای قوتابخانه که پروژه گورکی رخرای رابطه مرویه لسرانسری کردستان با کرینی جلوبرگی یعنی بلین پیداویسی قوتابخانه با 9000 مندالی نظر امرو به چای خودتانه بینید ناو شهری کرکوگین با 100 مندالی نظر که به هاوکاری مزگو تیبرایتی امکاره به انجام مگینین و ایما لم چند روژه انشاءالله پروژه که گورتر منه به مندالکان به هموی و انشاءالله اگه تا نزدیکی 500 مندالی نظر که ام پیداویسانه با ترتیب دکره
12: اما طبعا قناغی دوم قناغی یکم تقریبا 60 منال من پوشته کردو قطابی برین پیداویسی قطاب خانه من باید جیب جیب که لخواب زیاد بیه ام قناغی لخواب زیاد خیرخوازشی زور بده موهد الحمدلله 100 منالی بیباوشی نازدار که ایسال رکوب و نتوا هرچی پیداویسی قطاب خانه هی لجامتا و لقرطاسی و لمانا بگره لگل شا هدیه اک بویچ که منال دلخوشه به هدیه که الحمدلله ام 100 منالا ام روکا باو فريد الخوشي لير أرنو بمالا
13: أمر جامطة ودفتر وطوب وآني عند بيمان أما هي رابطة خوا ممنون يعني كين خوا بعداشت عند تو
0: لقي شقلاوي رخراوي خير خوازي بختوري لمراسمي كي تايبت دا جلو برگو پیداویستی قصابخانه بسر 215 من دالی نازداری شقلاو هریرو با باتاسو با سرمو کره دابش کرد. حاج کاروان سروکی رخراوی بختوری او رای گند که پروژکان بریتی لدابین کرنی جلو برگو جنتاو پراوگا با 5000 مندالی بیناس.
14: تقریبا سی مانگوا خمله واقعی چون جل بو منالان آماده بکنین بایان بکرین و چون قرطاسی هم با دابین بکنین خود تزانی و مصرفی که زوری ها یعنی 5000 منال هر وقت آسان نیه که تو هم جلی هم با دابین که هم قرطاسی و هم جانتاش هم با دابین که برای ما تقریبا رانگایندن یک من اعلان کرد باوی که خلق بتوانی با 15000 دینار بشدار بی الحمدلله تا حد یک خلق بدم ما نوهاد بلام نگیشتا او آستی که زودتر بکنین یعنی اگر پاری کامل من بو بهاتایا يعني بو هر هميان جنوانا كد بلام جلكه بحكمي وگرانه تقريبا توني بو 1100 مان كردوا بلام بو اودوي همو جانتا مان كردوا طبعا جانتا كانم كواليتي باشا قرطاسي كان زور زور باشن وحتى جلكان يجل تاو بازاره وهر يعني ما بو اماكن دبروي ام دايكه توزيك اركي سرشاني سوق بي بتواني خليك پرورده بي بتواني خليك او بي اگدار يان بي مصرف يجل سر خلق عام قرصه لم بي معاشي بي ايشيا تجاي دايكي كي خاون يتيم بي بيا قرصه بو ما توني من الحمد لله امر كان سرشان سوكين خواهی گفت لخیر خوازانی قبول کرد.
15: وقت لقی شقلاوی رخراوی بختوری بسرپرشتی بانخواست که حاجی کاروان حال دستین بدل خوش کردنی 215 مندالی بباوچی شقلاوه مسیف کوره هیران باسرما باتاس هرید لیره و با پیوستی ازانم کوا دست خوشی لخوا پیداوام کم دست خوشی لخیر خوازام کم دست خوشی لکاک حادی کاروام کم که بردوام بدم هجار و ندارانی خوشناوتی ویا وقت پی آگه دارن به های او قیران دروس کراوی سر حریم کردستان به جوی خلچی لو پری خرابی دیا بخوای روزانه دیان تلفون من لو دکره کوا پیوستیان با جلوبر جی قطاب خانه هیا پیوستیان با قرطاسی هیا پیوستیان با زانتا هیا لو اسپاس بخوای گوره که حاج کاروان بدم داواکاری او هجارون ندارانه و هاتو سپاس بخوای گوره او رو دوباره که مودلی 215 خانه وادن خوش کردن خوای گوره ازری همولی اچوب نوسی انشاءالله
0: یکمین پیشانگی خوشنوسی تابلو جیهانی مدرنا لامجوی عراق و هرمی کردستان او پیشانگی لجر چاودیری برای برایتی گشتی روشنبیری و هنری گرمیانو به هاوکاری رخراوی باجلان با خوشنوس دانا دارا کرایوا. تابلوکان گزارش بون لنوسینی آیتی قرآنی پیروزو بابتی هنری عرفانی و ایمانی.
16: یکمین پیشانگای خوشنوسی تابلوی جیهانی مدرن لمیجوی عراق و هرمی کردستان. پیشانگاکه لجر چاودیری برابراتی گشتی روشنبیری و هنری گرمیانو به هاوکاری رخراوی باجلان بو خوشنوس دانه دارا کرایوه.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
2: ساحێب سێ نایمداڵم کرێتیمە و یعنی هیچیشم نییە و
3: ئیسماعیلە جوانەکەشە نەخۆشە
2: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
2: ئەو متبەخە جێمنە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانام ورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
1: ام خیزانه لخانوی کی شرولی کری دادشین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردان ترسی کری خانو در بدر بون
4: خیرخوازانی بەڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە و کوڕەخراوی راویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتووینەتە ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەند سێ منداڵی بێباوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگار کەین
5: ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و خاوەن یەتی مەکان خۆشکەن باخوا دڵتان خۆشک
1: ئەم پرۆژەیە پێکاتوە لە حەوسەد پشک هەر پشکێک سەد هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن
0: دەرچوان و سەرکەوتوانی ئازیزی پۆلی دوازدە دەزانین نیگەرانی و دوودڵیتان هەیە لە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلای مژدەتان پێدەدەین دوودڵی و ڕاڕاییتان لای گەشەپێدان چارەسەر کراوە بۆ ئەم ساڵیش ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان بە پێشکەوتووترین سیستەمی ئەلیکترۆنی و بە ستافێکی تەواو ڕاهێنرا و شارەزا باشترین ڕیزبەندی کۆلێژ و بەشەکانتان پێشکەش دەکات ئەزموونی زیاتر لە 15 ساڵی گەشەپێدان لە بوارەکەدا هاوکارتان دەبێت بۆ هەڵبژاردنی بەشی دڵخوازی خۆتان ستافی ڕاوێژکاری پرۆژەی بەرەو زانکۆ هەدیەکە لە بەشەکان و گرنگی بەشەکان و داهاتووی کاریان ڕوون دەکاتەوە بۆتان بۆ پڕکردنەوەی فۆرمەکە و وەرگرتنی ڕاوێژ سەردانی لقەکانی ڕێکخراوی گەشەپێدان بکەن لە سەرجەم شار و ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پەیوەندی زانیاری زیاتر 0750-904-1994 بۆ واتساپ تێلگرام و ڤایبەر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەوە بکەن 0750-904-1994

لە هەر جێیەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم پرسی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەم تایبەت کردووە بە چین و توێژێکی یەجگار گرنگ لە نێو کۆمەڵگای کوردی کە ئەویشان باز لە کێشە و گرفتەکانی خانەنشینانی هەرێمی کوردستان دەکەین دیارە لە کاتێکدا کە مرۆڤ پیر دەبێ و دەگاتە تەمەنێک پاش خزمەت و ساڵانێکی زۆری خزمەت لە چاوەڕوانی ئەوەی کەوە کاربەدەستانی وڵات کاربەدەستان و حکوومەت خزمەتیان بکەن و ژیانێکی خۆش و فەراهەمیان بۆ دەستەبەر بکەن لەوەی کەوە خەمی قوڕیان نەبێ و خەمی گەورەیان نەبێ چونکە ئەوان دوجار تەمەنی جوانی و جاحێڵی خۆیان پێشکەش بە خاک و وڵات و نیشتیمان کردووە ئێستا کاتی ئەوەیە کەوە گەنجان و لاوان حکوومەت و کاربەدەستان خزمەتی ئەوان بکەن بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستانم بابەتە بۆ چینێکی زۆر کە چینی خانەنشینانن خەمێکی قۆڵە خەمێکی گەورەیە لەوەی کە گەیشتوونەتە ئەو تەمەنە تەمەنی خۆیان بەخشیوە خزمەتی خاک و وڵات و نیشتیمانی خۆیانیان کردووە بەڵام دوجار گەیشتوونەتە ئەوەی کەوە تووشی کێشە و سەرمەسەری و خەمی گەورە ببن

0: لەوەیکەوە لایەنە پەیوەنددارەکان وەکو پێویست ئاوڕیان لێنادەنەوە وە خزمەتیان ناکەن و بەدەم داواکاری و کێشە و ئاریشە و گرفتەکانیانەوە ناچن. لەم بابەتەی ئەمڕۆ لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز مامۆستا سادق عوسمان و تەبێژی یەکێتی خانە نشینانی هەرێمی کوردستان کە بەڕێزیان لا سلێمانییەوە لەگەڵم دەبێ باسخواستی ئەمڕۆی لەگەڵ دەکەم کە باس لە کێشە و گرفتەکانی خانە نشینانی هەرێمی کوردستانە بەگشتی. مامۆستا سلام و ڕەحمەتی خوای گەورەت لێ بێ، سوپاست دەکەم کە لە سلێمانییەوە لەگەڵمانی. پێم خۆشە لەوە دەست پێ بکەم سەر ڕای قەیرانی بەردەوامی موچەی هەرێمی کوردستان باسێکی دۆخی ئێستای خانە نشینانی هەرێمی کوردستانمان بۆ بکەیت.
1: بەڵێ، سەلام و ڕەحمەتی خوا لە بەڕێزیشتان، زۆر سوپاسانەکەم. ئێوە یەکێکن لەو کەناڵانەی کە بەڕاستی هەمیشە ڕیزی پێشەوەی خەمخۆرانی هەموو چین و توێژەکانی خەڵکی کوردستانن بە تایبەتی خانە نشینان. جەناب دەستپێکێکی جوانت باس کرد سەبارەت بە خانە نشینان، سەبارەت بە و ئەوەی کە لە ڕابردووە خانە نشینان خزمەتیان پێشکەش کردووە بە خاک و بە خەڵک، بەڵام بەداخەوە لە جاتی ئەوەی پاداشان بدرێتەوە، لە جاتی ئەوەی وەکو وڵاتانی بەلای کەمە وڵاتانی دەوروبەر کە حاڵی ئیقتیسادیان هیچ لە ئێمە باشتر نییە، بەڵام سەیرەکەی چەند ڕێزی خانە نشینان نەگرن، چەند ئیمتیازاتیان ئەدەنێ، چەند داشکاندنیان بۆکەن، چەند حەوانەوە و سەفەر و ئەم شتانیان بۆکەن، چەند پەیتا پەیتا بە ماف و شایستەکانیانە دەچنەوە. بەڵام لە لای ئێمە تەنانەت مافە سەرەکیەکانمان، مافە بنەڕەتیەکانمان، مافە شەریعیەکانمان هەر جاری دەکەوێتە بەر هەڕەشەی نەدران و فەوتان و هەر جاری کۆمەڵێک لە خانە نشینان و تەبەقەیەک لە خانە نشینان و چەند ماوەریدێ لە خانە نشینان دەبنە بەڕاستی قوربانی ئەمە هەمووی ئەکاتە بێپلانی و هەمووی ئەکاتە ئەوەی کەوا بەرپرسانی ئێمە وەک پێویست دڵسۆز نین، وەک پێویست لێزان نین، وەک پێویست نایەن بەدەم چین و توێژی خەڵکەوە. خانە نشینان بەڕاستی زۆر جێگەی ئەوەن کەوا ڕێزیان لێ بگیرێ. ئێمە ئەگەر باست لەوە بێت ئایا کێشەمان چیە؟ کێشە زۆر زۆرە، هەر کێشە لە وەرگرتنی موچەوە، کێشە لە فەوتانی موچەی چەند ساڵێکمان، کێشە لە نەخۆشیە درێژخایەنەکانی ئەو خەڵکە و بەدەمەوە نەچوونی شوێنە پەیوەندی دارەکان، کێشە لەوەی کەوا ڕعایی سەحیمان وەک پێویست نییە، کێشە لەوەی کەوا شێوازی موچەوەگرتن کە بە حساب ئێستا کە کراوە بم زۆرینەی بە ئایTM وەریەگرێت هەر ڕۆژی لە شوێنی و لە شارێکەوە کێشەیەکی تر سەر هەڵەداد لەبارەی ئەتیمەکانەوە. بەڵام بە کورتی خانە نشین دەبوو بەحەسێتەوە خزمەتی بکرێ، بەڵام ئێستا ئامادەی شەخۆی عراق بڕێژێ و ماندوو ببێ هێشتا بەپی ئەوەیش خزمەتەکانن وەکو پێویست نادرێ. ئەگەر ئیتر کە چوینە تەفاسیلیشەوە بە ئەرقام باست بووەکەم کە چەند کێشەمان هەیە و چەند چاوەڕێی ئەوین کەوا ئەم کێشانەمان حەد بکرێت.
0: باشە مامۆستا، ینی گرنگترین ئەو کێشانەی کە بەڕێزت ئاماژەت پێدا، ینی بابلێن پێنەدانی شایستە داراییەکانتان، فەوتانی موچەکانتان، ینی بۆچی بەشێکی موچەی خانە نشینان لە هەرێمی کوردستان فەوتاوە و هەروەها ئێوە لە نزیکەوە بێگومان لایەنە پەیوەنددارەکانتان لەسەر ئەم بابەتانە و کێشە و گرفت و ئاریشەکانی خۆتانتان دواندووە؟ قسەی ئەوان چییە لەسەر ئەو بابەتە؟ هەر بەڕاست ئەوان ئاگاداری خەمەکانی ئێوەن، ئەوان ئاگاداری گرفتەکانی ئێوەن، ئەوان ئاگاداری کێشەکانی ئێوەن؟
1: وڵاهی بڵین ئاگادار نین، ئاگادارن، چونکە لەو باوەڕە نیم هیچ بنەماڵەیەک، ئەگەر هەموو خێزانێکیش خانە نشینیتیانە بێ، هەموو بنەماڵەیەک خانە نشینیتیە، لەبەرەوە ئاگادارن. بەڵام پشتیان کردوەتە خەڵی خانە نشین ئەوان بەو ئەعتیبارەی کە ئیشیان پێیان نەماوە بەداخەوە لە جاتی پاداش بدرێنەوە مافەکانیان ئەخورێ. بە کورتی ئێستا ئێمە لەم کاتەدا کۆمەڵێک کێشە و ئاریشەمان هەیە کە لەم کاتەیە کە لە سەروبەندی دانوستانان وەفدی هەرێم شاندی هەرێم لەگەڵ شاندی حکوومەتی بەغا کە یانەوێ کێشەکان و بخەنە بەرچاو و حەلی بۆ بدۆزنەوە، لەم کاتەدا وەفدی دانوستانکاری هەرێم کە سەردانی لایەنە سیاسیەکانی کردووە، ئێمە دوێنێ کە لەگەڵ لایەنی یەکگرتووە پێشتر بەڕاستی یادداشتێکمان حازر کرد، تەقدیممان کرد بە ڕێزان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو لە هەرێمی کوردستان. بە سوپاسەوە دوێنێ زۆر بە تێر و تەسەلی مناقەشیان کردووە لەگەڵ وەفدەکە و لە میانەی شەش خاڵدا بە یادداشتێک لەگەڵ چەندین خاڵی ترا کە کێشەی خەڵکە تەقدیمیان کردووە و بەعتیبار وەفدەکەیش وتویانە ئێمە بە جددی ئەچینە ژێرباری ئەوەی کەوا بە جددی تەواوی توانای خۆمان سەرفکەین با نەچمەوە بۆ ڕابردوو چیمان کردو تەعاەن هەموو لایەنەکانی تریش هەر ئاگادارن و فراکسیۆنەکانی تریش ئاگادارم قسەمان لەگەڵ کردوون بەڵام نەچینەوە سەر ئەوە ئێستا لەم مەرحەلەیەدا بەڕاستی ئێمە دوو مەرحەلەی زۆر چارەنووسازمان لەبەرە یەکەم مەرحەلەی دانوستانی نێوان وەفدی حکوومەتی هەرێم و وەفدی وەزارەتی دارایی لە حکوومەتی فیدراڵ ئەم وەفدی حکوومەتی هەرێمە پێویستە بە کۆمەڵێ داوای بنەڕەتی وە کۆمەڵێ داوای بەڕاستی چۆنەڵی کۆنکرێتی بچنە پێشەوە و بە هیچ شێوە یەک سازش نەکرێت لەسەر مافەکانی بەتایبەتی خانەنشینان چونکە خانەنشینان تەنانەت ئێستاش ئێمە لە موچەکانمان ماگانە گل دەدرێتەوە بە حساب بۆ سنووقی خانەنشینی و دوو ساڵە وەکو عێراق لە سەدادەمان لێ دەبڕێت لە 2014شەوە هەموو خانەنشینێک ئێستا پێویستە لە سەدادە لە پاداشی بڵێم بۆ سندوقی خانەنشینی لە موچەکەی گل بدرێتەوە ئەمە وا دەکات کە ئێمە مافەکانمان پێویستە وەک خۆی دابین بکرێ اینجا مەرحەلەی یەکەم ئەوەیە کە ئێستا ئەو وەفدە لەگەڵ وەفدی حکوومەتی عێراقی زۆر بە جددی و زۆر بە پێداگری چونکە ئەوە حەق و مافە ئینسان لەسەر ماف و حەق پێویستە سازش نەکاوە پێویستە پێداگر بێ و ئەگەر هەر کەم تەرخەمیەک بەڕاستی لەلایەن شاندی حکوومەتی هەرێمەوە ببێ ئەنجامەکەی بەخراپ و بەسەلبی ئەشکێتەوە بۆ خانەنشینان هیوادارین کە ئەو وەعد و بەڵێنانەی دایانەوە پێشتریش ئێمە بەیاداشت و نووسراوەمانداوە بە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و لەگەڵ هەموو فراکسیۆنەکان قسەمان کردووە تازەترینیش لە فراکسیۆنی یەکگرتووەوە ئەو یاداشتیان دراوەتێ ئەمڕۆ بەڕێزێکی تریش پێم وایە لە فراکسیۆنی گۆڕانە ئەویش هەر بە هەمان شێوە قسەی کردووە لەسەر مافەکانی خانشینان و ئێمە دەمانەوێت لەگەڵ فراکسیۆنی هەڵوێست و هەر فراکسیۆنێک کە دەستمان بیگاتێ و لەگەڵ ئەو وەفدا دانیشتن بکەن ئەمانەوێت بە تەواوی داکۆکیمان لەسەر بکرێ و مافەکانمان بچەسبێ ئەمە مەرحەلەی یەکەمە مەرحەلەی دانوستانی بینی هەردوو حکوومەت ئەگەر لە هەردوو حکوومەتە دەرباز بوو و ئیقراری مافەکانی ئێمەیان کرد کە مافی شەرعی و قانونی خۆمانە ئەو کاتە دەچێتە پەرلەمان بۆ دەنگدان لێرەوە نیدا و بانگ بۆ هەموو فراکسیۆنە کوردیەکانە لە گەورەترین فراکسیۆنی کوردیەوە هەتا دەگاتە بچووکترین فراکسیۆنی کوردی کە هەمویان ئاگاداری کێشەکانمانن و پێشتر هەمویان بەڕاستی وەعد و بەڵێن و سۆزیان بە ئێمە داوە کە داکۆکیکاری سەرسەخت بن چونکە ئەوان نوێنەری ئێمەن لە پەرلەمانیشا بتوانن لۆبی بۆ دروستکەن و بتوانن ئەو مافانەمان بۆ ساخکەنەوە بچەسبێ ئێمە داوای شتێکمان نەکردووە و نایکەین کە مافی خۆمان نەبێ بەڵکو ماف میشمان زۆر خوراوە هیچ نەبێ با هەندێک لەم مافانەمان بۆ بگەڕێتەوە لەبەرەوە لەم دوو مەرحەلەیە کە دوو مەرحەلەی زۆر چارەنووساز و زۆر حساس و هەستیارن داوا دەکەین کە ئەو مافانەمان بچەسبێت بەتایبەتین ئەم خاڵانە کە ئێستا من دەمەوێت بۆ لەڕێی جەنابتانەوە جارێکی تر بیدەمەوە بە گوێی معنیەکان و ئەوانەی کە بەرپرسن یەکەم پاداشتی کۆتایی هێنانی خزمەت بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە لە یەکی 2025 بە دواوە خانەنشین کراون ئیتر بە مامەستایانی زانکۆوە بێت بە هەموو چی نوتێژەکانی ترەوە ئەوانە لەو کاتەوە هەتا ئێستا ئەوەی 25 ساڵ بە ڕۆژوور خزمەتی هەبێ پاداشتێکی کۆتایی هێنانی خزمەت هەیە کە لە عێراقا لە 2014ەوە دەدرێ بەڵام خانەنشینانی ئێمە لە 2014ەوە مەحرومن بەڵام هیچ نەبێ ئێستا لە یەکی 2025 بەدواوە پێویستە ئەو مافەیان بۆ بچەسپێندرێ و بە ئالیەتێکی گونجاو کە ئێمە لە یاداشتەکەمان بۆ بەڕێزان چی بۆ فراکسیۆنەکانی تر وەچوو دوێنێ بۆ فراکسیۆنی بەڕێزی یەکگرتوو ئالیەت و میکانیزمی شێوازی دابەشکردنەکەی کە نەبێتە بارگرانی بۆ بودجەی گشتی ئەویشمان بۆ یعنی خسۆتە بەرچاویان و خۆیشان دەتوانن هەر ئالیەتێکەوە مهمە مافەکە بگەڕێتەوە بەو خەڵکەوە خاڵی یەکەم خاڵی دووهەم بابەتی پلەبەرزکردنەوەیە بەداخەوە لە ساڵی 2016ەوە بە بڕیارێکی تەعەسوفی ئەو یاسایەی کە خەڵک پێی پلەی بەرزەکرێتەوە بە بڕیارێکی تەعەسوفی لە هەرێمەوە او یاسای را جیراوه و پلبرسکردنوه را جیراوه. باشه کس یک لە 2016 پلبرسکردنوه را جیراوه لە 2025 خانه نشین بو بێ واتە بەلای کەمەوە دو پلبرسکردنوه یا سی پلبرسکردنوه شمولی کردووە بەڵام بەو موچەی 2016. ئەمە زۆر زۆر ظلمێکی گەورەیە و زۆر غوبنێکی بەڕاستی یعنی هیچ شتێک قبولی ناکا. لەبەرەوە داوا ئەکەین کە ئێستا پلبرسکردنوه ئەڵێن ئەکرێتەوە ئەگەر کە کرایەوە بە ئەسەری ڕەجعی لە 2016 قەرەبوو بکرێنەوە هەموو ئەو مۆزەفانەی کە دوای ئەوە خانە نشین بوون هەر کامیان چەند پلەبەرسکردنەوەی فەوتاوە بۆی هەژمار بکرێت و بە ئالێتێکی گونجا ئەویان بە حساب بکرێتەوە.
0: باش
1: خاڵی سێهەم شێوازی دابەشکردنی موچە، موچەی ئێمە، موچەی خانە نشینانی هەرێم ئێستاش هەر لەگەڵ موچەی هەموو چین و توێژەکانی ترا لە دوای بەغداوە دابەش بەداخەوە دابەش دەکرێت. بەڵام لە عێراقی فیدراڵە خانە نشین لە یەک و دووی هەموو مانیەکە موچەکانیان دەچێتە سەر حساب بانکیەکانیان بۆ چونکە هیچ لە ئەستۆیانە نەماوە. ئەوان ئەرکی خۆیانیان جێبەجێ کردووە وەکو ئێمە. ئەوان وەکو ئێمە هەموو لێبڕینی مانگانەی خانشینیان داوە ئێستا سەرەی پاداش و سەرەی ئەوەیە کە حەق یعنی ئینساف بکرێن. لەبەرەوە داوا ئەکەین موچەکانمان وەک موچەی خانە نشینانی تری عێراق لە یەک کات و لەگەڵ ئەوانە. چوارەم هەموو ئەو مافی ئیمتیازاتان و هەموو ئەو شایستانەی و هەموو ئەو منحانەی کە دەدرێ بە خانە نشینانی تری عێراق غەیری هەرێم شموری هەموو خانە نشینانی هەرێمیش بکا. پێویستە ئەم وەفدانە ئەم خاڵانە بچەسبێنن.
0: زۆر باشە.
1: خاڵێکی تر کە ئەمەیان تایبەتە بە هەرێمەوە بەڕاستی. خاڵێکی ترمان هەیە کە تایبەتە بە هەرێمەوە. حەزەکەم لە ڕێی جەنابتانەوە
0: بیدێنەوە
1: بەگوێی بەرپرسانی هەرێم بە تایبەتی بەڕێوەبەرێتی گشتی خانە نشینی لە هەولێر. کاتی خۆی کاتی بە تایبەتی خانە نشین بوونی مەوالیدەکانی 49 و 50 و پێش لەوانیش چەند خەڵکانێکی تریش هەر بەبێ هیچ پاساوێکی قانونی بەبێ هیچ بەڵگەیەکی قانونی چون خزمەتەکانیان لە 42 ساڵ و 43 ساڵەوە کردووە بە 35 ساڵ بۆیان. خەتێکی سووریان هێناوە بەسەر 42 ساڵەکەەوە کردوانە بە 35. ئێستا بە پێی یاسای ژمارە 9 ساڵێکی خزمەت بۆ موچە فەرقە خات. لەبەرەوە ئەو ئەوانەیش چەند موچەیەکیان فەوتاوە. بەڵێ ئامار دراوەتە دەستیان و خۆیان داوایان کردو و تویانە ئیشی لەسەرەکەین. داوایان لێ دەکەم کە ئەو مافە بگێڕنەوە بۆ خەڵک و ئەو ساڵانە کە بەبێ پاساو هەمووین کراوە ئەوانە بگێڕنەوە بۆ خەڵک ئەو حەقیان بدەنێ. لەبەر ئەوە ئەمانە هەموو مافن. ئەگەر ئەم مافانەمان وەک خۆی بۆ جێبەجێ نەکرێ ئەمڕۆ زانیمان کە خانە نشینانی شوێنەکانی تری عێراق یعنی خۆپیشاندانێکی گەورەیان کردووە و ئەمە بروسکەمان بۆ نووسیون کە پشتیوانتانین و لەگەڵتانین. خۆپیشاندانێکی گەورەیان کردووە نەک بۆ ئەو مافانەی کە ئیسا من باسی یەکەم. ئەو مافانە لای ئەوان شتێکی ڕۆتینەوە لە 2014 پیادە دەکرێ بۆیان.
0: زۆر باشە
1: مامۆستا سادە. داوای ئەوە کەن لانی
0: مامۆستا پێم خۆشە یعنی ئەوە لە بەڕێزت بپرسم. پێم خۆشە ئەوە لە بەڕێزت بپرسم تا چەندە ئێوە وەکو خانە نشینانی هەرێمی کوردستان هیواتان بەوە هەیە کەوا ئەو وەفدە دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان کە دەچێت بۆ بەغدا بۆ بودجەی ساڵی 2027 داواکاری و مافە ڕەواکانی ئێوە لە نێو ئەو بودجەیەدا دەستەبەر بکا. شەڕی ئەوە بکاتن کە ئێوە وەکو خانە نشینانی دیکە لە عێراق و لە پارێزگاکانی دیکەی عراق لە یەک و لە دووی مانگا موچەکانتان وەربگرن، شایستەکانتان پێ بدرێتن و بیمەتان هەبێ خزمەت بکرێن وەکو هەر خانە نشینێکی دیکەی عراقی لانی کەم.
1: بەڵێ وەڵاهی جا ئەوان بەدەم و تویانە ئەمانە هەموو ڕاستە و وەداکۆچی جددی لەسەرەکەین و کۆڵ نادەین بۆ ئەوەی کەوا بیانهێنێدی. ئەگەر ئەوان خاوەنی قسەیان نەبوو خانی قسەی خۆیان نەبوون ئەو کاتە ئێمە قسەیەکی ترمانە بێ. ئەوان بەعتیبان نوێنەری ئێمە، نوێنەری ئەم میلەتەن، هەرچەنە خەڵک پێیان دەڵێ حکومەتی کاربەڕێکەر، بەڵام بەڕاستی ئەگەر ئەمە جێبەجێ نەکەن و ئەمە نەچەسبێنن کە حەقە، کە مافە، کە ئەگەر پێویستەکە ئێمە وەکو ئەندامی یەکێتی خانە نشینان ئامادەی من شەخسی خۆم ئامادەم بچم لەگەڵیان بم پەنجە بکەم بە چاوی ئەو کەسانی کە مافی ئێمە ناسەلمێنێ، چونکە ئێمە لەسەر حەق ئەڕۆین. ئێمە زیاتر لە 12 ساڵە مافمان خوراوە لە هەرێما. ئەی باشە ئێستا داوای ئەو مافە تازانە ئەکەین، یعنی هێشتا ئەوانیشمان نەدرێتێ. لەبەرەوە داوا لە وەفدی حکومی هەرێمی کوردستان ئەکەین، خەڵک پێیان دەڵێ کاربەڕێکەر، بەڵام ئەگەر ئەمە نەسەلمێنن کەواتە کاتبەڕێکەرن، نەک کاریش بەڕێناکەن، چونکە کاربەڕێکەر بەلای کەمەوە ئەبێ ئەوەی یەخەی ئەوانی گرتووە ئەوانە کە نوێنەری ئێمەن. لەبەرەوە ئەو وعدەی دایانە پێویستە بیبەنەسەر و داوایان لێ یەکەم شفاف بن لە گفتوگۆکانیانە باشتەکانیان بۆ عمومی خەڵک باسکەن ئەگەر زانیمان مقەسیر و کەمتەرخەمی لە حکومەتی عێراقەوەیە بەبێ پاساوی قانونی بەبێ ئەوەی کەوا هەرێم هەڵەکان لە هەرێمەوە بێ ئەمە من لێرەوە لە ڕێی ئێوەوە وعد ئەدەم بەوەی کەوا سکاڵا بکەین لەسەر هەر تەرەفێکی حکومەتی عێراقی کە مقەسیرە بەڵام ئەگەر هەرێم هەڵەی هەبوو و نەچووە بە هەڵەکانی خۆیان و هاوکاری حکومەتی ناوەندی نەکرد بۆ ئەوەی هەڵەکان چارەسەر بکا ئێمە شکات و سکاڵا لەسەر هەردوو لا تۆمار دەکەین و بەڕاستی پارێزەری خۆبەخشمان هەن زیاتر لە حەوت پارێزەر ئامادەن لەگەڵمانا بن لە هەموو دادگا و محکەمەکانە هیوادارم کە ئەو وەفدە کە هەموو کوڕی ئەم میلەتەن کە خەڵکی ئەم میلەتەن کە وعدیان داوە کە معاناتەکە ئەزانن کە هەر کەس و کاری خۆیان و دەوروبەری خۆیان و داهاتوی خۆیشیان ئەبن بەخاننشین دیفاع لەم مافانەی ئەو خەڵکە بکەن من ئێستا شخصی خۆم وەکو شخصی خۆم هیچ ئەم شتانی کە باسی یەکەم هیچی من ناگرێتەوە بەڵام ئینسانە بێ دیفاع لە هاو شێوەکانی بکا دیفاع لە هاو وڵاتیەکانی بکا دیفاع لە خەڵکەکەی بکا ئەی تۆ ئەگەر حکوومەتی منی و ئەگەر نوێنەری منی و ئەگەر نوێنەرایەتیەکتان هەیە لە بەغا ناوتان ناو نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم و ئەگەر چەندین پەرلەمانتارمان هەیە و لە فراکسیۆنە گەورەکان کە سەر بە بەڕاستی لایانی دەسەڵاتن لە هەرێمی کوردستانە ئەی ئەگەر ئەوانە دیفاع لە ئێمە نەکەن بۆچیمانن ئێمە ئەوانەمان بۆچیە بەڕاستی زیادن بەو حاڵەتا خەڵک بۆیە خەڵکێکی زۆر ئێستا ئەڵێ خۆزگە هەموو شتی ئەگەڕایەوە بۆ ناوەند کە ئەوە خۆزگەیەکی ڕەنگە ناچاری بێ و خۆزگەیەکی ناوەختە بەڵام خەڵک لە ناچاری وا دەڵێ چونکە ژیان و مەعیشەت و ئیستیحقاقاتی خەڵک لە هەموو شتێک لە پێشترە کام لەوان خۆی ئەتوانێ دوو مانگ لە موچەکەی خۆی تەنازول بکا بیا بە مەسەلەن بە چینێکی پێشمەرگەی داما و کە زۆریان هەن موچەیان ئەفەوتێ کەس ئامادە نییە لە کەواتە بۆ ژیانی خۆمان بۆ بژێوی ماڵ و مناڵمان هەموو ڕێگایەکە گرینە بەر هیوادارین ئەم جارە حکومەتی هەرێم بتوانێ من بتوانم لەسەر تەلەڤیزیۆنەکان لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیە سوپاسیان بکەم و دەستخۆشیان لێ بکەم و پشتیوانیان لێ بکەین و بتوانن کەوا ئێمە بە نوێنەری خۆمانیان بزانین و هەر شتێکمانیش تا ئێستا هەبووە هەر لە ڕێگەی ئەوانەوە ئێمە چوونەتە پێشەوە
0: زۆر باش
1: هیوادارم کە لەم قۆناغەدا بتوانن مافەکانمان بسەلمێنن دوای ئەوانیش پەرلەمانتارەکانمان کە وعدیان داوە بە ئێمە ئەوانیش شەڕێکی دیبلۆماسی و شەڕێکی قانونی بۆ ئێمە بکەن و لێرەیشەوە من ئامادەیی خۆمان دەرە بڕم کە ئەگەر لوژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق بەباشی زانی ئێمە ئامادەین بچین لەگەڵیان دانیشین و کۆی کێشەکانمان جارێک تر بەگوێ ئەوانیشە بدەینەوە چونکە ئەوان معنیترین لە هەموو لیژنەکانی تر بەم مافو کێشانەی ئێمە
0: زۆر باشە مامۆستا بێگومان جنابیشت دەزانی جیاوازیەکی گەورە هەیە لە نێوان ماف و شایستە داراییەکانی خانەنشینانی هەرێمی کوردستان و هەروەها ماف و شایستە داراییەکانی حکومەتی فیدرالی پارێزگاکانی دیکەی عراق من دەمەوێت لە بەڕێزت بپرسم یعنی پرۆسەی جێبەجێکردنی یاسای خانەنشینی یەکگرتووی عراق چی بەسەر هات لە هەرێمی کوردستان چێ کەمتەرخەمە لەسەر جێبەجێکردنی ئەو یاسایە یان ئەو پرۆژەیە
1: بەڵێ خۆی لە ڕاستیە ئەم یاسایە لە 2014 دەرچوو هاتە هەرێمیش دەبوو حکومەتی هەرێمیش جێبەجێی بکردایە کاتی خۆی بە بیان و پاساوی ئەوەی کە وایە شەڕە و شەڕی داعشە و مالیەی هەرێم تەحەملی ئەوە ناکا کە ئێمە زۆر بڕوامان بەو پاساوانە نەبووە و نییە لە هەرێما جێبەجێیان نەکرد حەتا ساڵی 2022 لە هەموو دەرگایەکماندا جێبەجێیان نەکرد بەڵخانە نشینانی تری عێراق یعنی هەمویان شاد بوون بە هەموو مافەکانی خۆیان بە پێی یاسای ژمارە نۆ کە لە یەکی 2014 لە عێراقا بەرکارە لە 2022 ئێمە چوین سکاڵامان کرد لە دادگای ئیتیحادی سکاڵاکەمان بردەوە نوێنەری حکومەتی هەرێم هەر نەهاتە ناو دادگاوە نەهات دیفاع لە خۆیان بکا دادگای ئیتیحادی بڕیاری بۆ ئێمەدا کە ئەبێ لە هەرێمیشە ئەو یاسایە وەک خۆی جێبەجێ بکرێ ئەو نوسخە هات بۆ هەرێم دوایی خۆمان نوسخەمان برد چوین بۆ ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم پاش چەند مانگێک خۆیان لێ بێدەنگ کرد جوابیان نەداینەوە تا بەم شێوەیە ساڵێک و هەشت مانگی تری بەسەر چوو لە دوای سکاڵاکە ئینجا هەرێم کە من لێرەوە سوپاسی هەموو ئەو کەسانەیە کەم چ پارێزەر و چ خەڵکی تر کە بەڕاستی هاوکاریان کردین و دواجار کە بەڕێز وەزیری داراییمان لە سلێمانی بینی و چووینە لای جەنابی خۆی وەعدی دا بە ئێمە وتی ئەی خەمە بەرنامەکاری ئەنجومی وەزیرانەوە بالفعل دوای دووسێ هەفتەلەوە خراە بەنامەی ئەنجومی وەزیران و اینجا ئێقراریان کرد لە پاش ساڵێک و هەشتمان لە بردنەوەی سکاڵاکەی محکمە ئیتیحادیش لە دوای ئەوەیش لە دوای ئەوەیش ئێمە ئەوەی کە عەرزم کردی ئەو فەرقی ئەو 4-5 ساڵەی کە بۆ ماوالیدی بە تایبەتی 49-50 کراون بە 35 ئەمە هەر پەیوەندی بە هەرێم خۆی زوڵمی هەرێمە اینجا کۆمەڵی خەڵک لە هەرێمە خانەنشین بوون لە 2025 موچەکانیان چەندمانیەک دوا ئەکەوت بە بیانی ئەوەی کەوا مەعامەلەکانیان درەنگ لە بەڕێوەبەرێتی گشتی خانەنشینی هەولێرەوە دەگەڕێتەوە کە ئەمە بەڕاستی یعنی ئەم نەخۆشیە ئەم نەخۆشیە درێژخایەنە هەر کۆتایی نەهات پێمان وتن چەند جار پێمان وتن وتمان وەکو عێراق بۆ ناکەن عێراق پێشوەخت بە دایرەکانی ڕاگەیاندۆ معامەلەی خەڵک خاحازرکەن لەگەڵ ڕۆژی خانەنشین بوونی یەکسەر حواڵەی هەیەی عامەی تەقاعودی وەتەنیەک لێ لە بەغا ئەوانیش لە ماوەی دوو هەفتەدا قەت ناگاتە مانیەک حتا ئەگەر خەلەلیشی هەبێ لەو بەینا حەلوفەسڵی ئەکەن ئیتر بۆ ئەو مانگە موچەی بۆ ئەبەسرێت و موچەی هەرچی فەوتابێ پێشتر لەگەڵی ئەبەسرێ لە هەرێمی کوردستانە هیچ کەس نییە ئەگەر واستەی نەکردبێ و نەچووبێت خۆی دوای کەوتبێ معاملەکەی بە سێ مانگە ڕابێتەوە بۆ بەڕێوەبەرێتی بۆ نمونە گشتی لە خانەنشینی سلێمانی کە من لێرەوە سپاسیانەکەم بەڕاستی هەوڵە دەن ئەمان ئیشی خۆیان لە کاتی خۆیانە ئەکەن ئەینێرن بەڵام لە بەڕێوەبەرێتی گشتی ئەو شتانە بەو شێوەیە دوا ئەکەوێت چوارمانگ و پێنجمانگی پێچێ کە دێتەوە وڵات دەبێت هەر موچەی ئەو مانگی بۆ بەسرێ کە معاملەکەی تەواو بۆ هاتووەتەوە موچەی ئەو چەند مانگی پێشوو ئەمە لە 2025 بەردەوام بوو تا بە سوپاسەوە لێرە بەڕێوەبەری بانکی هەرێم ساڵی پار ئێمە پێمان وت و بەڕاستی توانی لە داهاتی سنووری سلێمانی هەندێک پارەیان بۆ گلباتەوە ئەو چەند مانگی ئەو خەڵکە درا بەڵام ئێستاش تاکەتاکە خەڵک ماوە هی 2025 چەند مانگێکی لایەنە هێشتا وەری نەگرتووە لە 2026 زۆرینەی خانەنشینان تا ئێستا خانەنشین بوون بەلای کەمەوە موچەی سێ مانیان چوار مانیان پێنج مانیان کەڵەکە بووە جگەلەوەی مانگی 11-12 2025 کەس هەر وەری نەگرت بەو شێوەیە هیهیان حەو مانگە شەش مانگە موچەی وەرنەگرتووە داوامان کردووە کە ئەمانە خۆشبەختانە لەم ئەخیرا بڕیارێکی دەرکرد ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان پاش دوو ساڵ نابێت خەڵک زۆر دوا بکەوێت بێ معاملەکانیان زوو تاوکەن کە ئەوە زۆر درەنگە و متابعە ناکەن معاملە دوا ئەکەوێت کەس متابعە ناکە ئەو موچانە پێویستە هەرکەس یعنی بە ئالێتێکی گونجاو بۆیان گێڕنەوە ئێستا من ئەمڕۆ هەواڵم زانی کە ئەم مانگە کە موچەی مانگی هەشتی تیادراوە هی هەرێم لەگەڵ هەر مانیەکە مانیەکیان داوەتەوە بە هەندێک لەو کەسانەی کە ئەمساڵ خانەنشین بوو نەک هەمویان ئەویش من پرسیارم کرد لە بەڕێوەبەرێتی خانەنشینی وتیان بە نیزەت ئێمەوە هیچ کەس فەرق ناخەین وەکو یەک هەموو قایمەکانمان حازر کردووە و بە پێی تەسەلسولی ئیستحقاقی خۆیان بەڵام دیارە لە ئەنجومی وەزیرانەوە یان لە وەزارەتی دارایی من نازانم چەند کەسێک کە ئەمە ئومێدێکە باشە هیوادارم ئەوانی تریش لە مانگەکانی داهاتووە بەو میکانیزمە هەر مانیمانێکی لەگەڵا بدەن تا ئەو کێشەیە کۆتایی دێت و ئەمە پندێ بێت بۆ داهاتوو دووبارە نەبێتەوە
2: زۆر باشە
1: بۆیە هەوارەکەین موچەکانمان وەکو بەغا و لە کاتی ئەوانە بدرێت ئەمانە کێشەی هەنووکەین یعنی ئەم کێشانۆکو عەرزم کردی کێشەی بەردەوامن بۆ خانەنشینانی ئێمە جگە لەو خاڵانەی کە پێشتر ئاماژەم
2: زۆر زۆر باشە
1: خودی یاساکە

0: بلکو حتى او اركو ما او اركو خرجيك هي كيت يا كمان هي كيما تنجار اتشين تشينا تبغاد تشينا هولير كونغرا ابسين اتشينا مح يعني لويش هيك هيك هاوكاري وهيك يا ساخو تنزانن هم هاوكاري هم رخرا كان بتايبتي رخرا حكوميه كان همي هاوكاريك راجيرا وهيك هاوكاريك مانيه بيمي تندروسيش مانيه بلام من ليرو اميو سباسي بروبريتيك بشتي تندروسي سليماني بكم كدو سال بيج استا لري چند پزیشکی بەڕێزەوە بەرێزەوە کە وعدیاندا داشکاندن و هاوکاریەکی مادی و هاوکاریەکی لە کات و لە تەوقیتا بۆ ئەو خانە نشینانە بکەن کە ئەچن عیادەکانیان یا بۆ سەردانانێن بۆ عملیات و ئەو شتانە لە خەسەخانە گشتیەکانە کە ئەمانە شتێکی باشە بەڵام ئایا ئەوە ئیسعافی هەموو کەسێکەکات ئایا ئەوە ئەتوانرێ بڵین ئەوە هاوکاری بۆ خانە نشینان تەناماوەتەوە ئەو بڵین خانە نشینی بەڕێز نە دەرمان بکڕە چاوەڕێی مەرگ بە و نە با ماڵ و مناڵەکەیشت با خواردن نەخوا چاوەڕی لە برسا مرد ئەجینا بەڕاستی خانە نشین لەو تەمەنا ئەتوانێ ئیش بکا و ئەسڵەن ئایا ئیش هەیە بیکا ئێستا ئەم بەنزینەی کە بەحیساب ئەم بەنزینە 750,000 گوایە ئەوە لە شارەکانە هینێ باوەرم پێ بکە ریزی سەیارە وەساندن کە زۆربەیان ئەبینم خەڵکی بە تەمەن و خەڵکی پیرن و دیارە خانە نشینن شەو لە ناو سەیارەکانیانە ئەخەون بۆ ئەوەی بۆ بەیانییەکەی چل لیتر بنزین وەرگرن بۆ ئەوەی کەوا فەرقێکی هەبێ لەگەڵ بنزینە گرانە هینەکەیە ئەوە قەتاعەخە ئەمە چی پێڵێن خەڵک ئاوا خزمەتە کرێ خانە نشین بڕۆ لە شوێنانی تر خانە نشین نەک هەر موچەی لە کاتی خۆی ئادرێتێ پەیتا پەیتا پیا ئەچنەوە سەفەریان بۆ سازەکەن سەفەری حەجیان بۆ ڕێکەخەن و پارەیان لێوەرناگرن یا داشکاندنیان بۆکەن ئەگەر پێویستیان بە دکتۆر و پزیشک هەبوو هاوکاری دەکرێن دەنێرنێنە دەرەوە بۆ عیلاج حتا لە عێراقی پاڵ ئێمە غێری ئیقلیمی هەرێمی کوردستان هەندێک لەو خزمەتانە دەستەبەرن بەڵام خاننشینانی هەرێمی کوردستان بەڕاستی زۆر زۆر یعنی سابڕۆ شوێنێکی وەکو کەرکووک دو جۆر خانە نشینی تەیە خانە نشینی تە هەر ڕەفیقێکن لە قوتابخانەیەکە کۆمەڵی مامەسا کۆمەڵێکیان لەسەر میلاکی حکوومەتی عێراقین کۆمەڵێکیان لەسەر میلاکی هەرێمن ئەوانەی هەرێم یعنی جێی بەزەیین بەس خۆیان عیزەتی نەفسیان هەیە خۆیان ناشکێرن ئایا ئاوا ئەبێت ئایا کارێک ئەگەر ئاوا کار بڕوا خەڵک ئەوەی لە هەرێمی شایە بڕواتان هەبێ من لێت ناشارمەوە هەزاران خەڵک هەیە ئەڵێ ئەگەر بۆم بلوایە من موچەکە مەخسەوە سەر بەغا دەبوو وابێ یا دەبوو ئەوان بێن بۆ لای ئێمە بەداخەوە ئەمە هەمووی بێپلانیە ئەمە هەمووی نادڵسۆزیە ئەمە هەمووی لێنەزانیە ئەمە هەمووی پشتگوێخستنی ئەو چینەیە کە خزمەتی زۆریان کردووە بەم خاک و خەڵکە بەڵام بەداخەوە وەفایان نییە بۆیان ئەمەوێ ڕاچڵەکێن ئەمەوێ بەخوایانە بچنەوە ئێمە دڵسۆزیانین ئێمە ئەمانەوێکەوە ناحەزەکان دەست نەهێنن بە دڵیانە و نەتوانن بەڕاستی لە زممەمان لێ بگرن لەم دەڕۆژ پێش ئێستا وەزیری دارایی عێراق پێی وتوون بە وەفدەکەمان وتوێتی شەفافن هەموو شتەکانتان وەک خۆی باسکەن شتی زیادە مەڵێن با هەموو شتێک لە دەست نەدەن ئەم قسەیە مانای تایە تکایە بەسە تکایە ملەتی کوردیشیان بەڕاستی ملەتی کوردیشیان وەک ئەو عیزەتی من هەرچەندە بابەتەکە پەیوەندی بەوە نییە لە ساڵانی شەستەکان و حەفتەکانە کورد چۆتە بەغا تاجیر بۆشتی کڕیوە پارەی پێ نەبووە کابرا پێ و تۆ تو خەڵکی کوێی تۆتی خەڵکی سلێمانیم خەڵکی هەولێرم خەڵکی دهۆکم و کوردم وتوانە هیچمان ناوێ بڕۆ ئێوە سیقەتان هەیە ئێوە بڕۆن بە قەرز چیتانێ بیبەن ناترسین ئێستا لەسایەی لێنەزانین و لەسایەی نادڵسۆزی بەرپرسانێکەوە کە بەداخەوە ئاوایان کرد بە خۆیشان و بە میلەتە ئێستا ئێمە حاڵمان گەیشتووە بەوەی کەوە کورد ئاوا سەرکز بێ و کورد ئاوا لەسەر مافەکانی
1: زۆر زۆر سپاس
0: مەجبور بێ
1: سادق عوسمان و تەبێژی یەکێتی خانەنشینانی هەرێمی کوردستان
0: بەڵام
1: زۆر زۆر
0: دڵسۆزانیشە هەرچی ئەڵێم دڵسۆزانیە بڕوا بکە ئێمە ڕقمان
1: بە دڵنیاییەوە
0: زۆر حەزەکەین حکومەتی هەرێم سەری بگاتە ئەستێرەی سوریا
1: دەستخۆش سپاست دەکەم مامۆسا زۆر زۆر سپاس کە لە سلێمانییەوە لەگەڵ ما بووی سپاس بۆ ئامادەبوونت سپاس بۆ بینەری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستیش بەڕێزان کە تاوەکو ئێستا بینەری پرسی ئەمڕۆ بوون تا باس و خواسێکی دیکەی پرۆگرامەکەم پێتان دەگەمەوە هەموو لایەکتان بەخوای گەورە مهرەبان دەستپێرم خواتان لەگەڵ ماڵتان ئاوەدانە